0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013. Сьогодні, як і в умовному 2018, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати. Поглиблювати мікротріщини, шукати нові й нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історичній

0: Критично низькому рівні лише 32% у ЄС, і цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою 81% і особистою готовністю 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «Total Defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу і невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина. Кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи, щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів. Одночасно

0: відносно від представників команди президента Зеленського і від Європейської солідарності. Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві. На то вона і дискусія, щоб висловлювались різні думки. Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам'ятати класичне правило – «ніколи не кажи ніколи». Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО у своїх виступах і публікаціях. А тут, мабуть, прорвало, і він висказав усе те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив, але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх у дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни, і, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на отриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції НАТО 3.0. НАТО 1.0 – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР. НАТО 2.0 – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну. А це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії, американці не будуть воювати проти росіян. Те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в альянсі після завершення війни. Але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і обов'язковою умовою для угоди про завершення російсько-української війни. У відповідь на це можна сказати, що Трамп не вічний, і у 2029 році у США може з'явитися новий президент. Дійсно так, але ми не знаємо, хто це буде і з якою позицією щодо відносин між США і НАТО. Однак в НАТО є зараз і будуть, як мінімум, у середньостроковій перспективі декілька країн, які можуть заблокувати нам членство в Альянсі, щоб мінімізувати ризики потенційної війни з Росією. Нагадаю, що у НАТО також діє принцип консенсусу, і для вступу в Альянс потрібна згода усіх його нинішніх членів. І це теж об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати. Один із опонентів Залужного висуває красивий аргумент. Якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України у НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде, але ми не стали частиною Росії, відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в Альянсі, але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось. Згадуючи відомий анекдот, нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор – Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.

0: я твоя земля.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати і зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зникли-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна, злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і

0: Особистою готовністю 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «Total Defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу і невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи, щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кише без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
2: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими, як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни, які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах, чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла. Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 28 серпня о 16:00.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни в ніч на 22 серпня запустили на Київ балістичні ракети. Як наслідок, відомо вже про пожежу у складському приміщенні в Дарницькому районі. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. Також виявилось, що є жертва удару окупантів і поранені. В Дарницькому районі стало займання складського приміщення. За попередньою інформацією, на жаль, є один щонайменше загиблий і поранені. Так повідомляє місцева влада. На місці надзвичайної події досі працюють екстрені служби, і дані щодо постраждалих ще уточнюють. Росіяни останнім часом, як відомо, посилили удари по Києву та Україні ракетами та дронами. Ворог нещодавно трохи змінив тактику, обравши насамперед реактивні безпілотники, а також гіперзвукові ракети. Зокрема, напередодні Росія завдала масованого удару по Києву та області ракетами і дронами. Пошкоджено житлові будинки та дитячу лікарню. Загинули щонайменше 14 людей, ще 40 дістали поранення. Ну і через це напередодні 21 серпня у Києві був оголошений день жалоби, і всі розважальні заходи були скасовані. Ну, а тим часом цієї ночі Самарська область Росії зазнала атаки дронів. Під ранок безпілотники завдали ударів по складу компанії «Озон». Про це повідомляють російські телеграм-канали. За даними пабліків, вночі приблизно о 2:47 на території Самарської області було оголошено режим безпілотної небезпеки. Ну а вже вранці, після 4:30, у соцмережах масово поширились відео з пожежею та стовпом диму у Чапаєвську. І також місцеві телеграм-канали уточнюють, що під атаку потрапив логістичний хаб «Озон». У самій компанії жодних повідомлень про атаку чи евакуацію співробітників поки не було. Місцева влада теж інцидент поки ніяк не коментувала. Ну і нагадаю, що цієї ночі під атаку дронів також потрапив Новокуйбишевський НПЗ у Росії, який також розташований у Самарській області. Після ударів на об'єкті сталася пожежа. Говорячи про склади, то до сьогоднішнього дня «Озон» в Росії ще жодного разу не зазнавав атак. Натомість протягом 2 місяців атак зазнавали склади компанії Wildberries, де продавались товари подвійного призначення. У Міноборони України 16 серпня заявили, що на той момент вже було виведено з ладу 7 із 10 найбільших хабів компанії Wildberries. Зокрема, саме 16 серпня у Домодєдово припинив працювати склад Wildberries в індустріальному парку Калєдіно. За площею це був найбільший склад компанії, близько 250 тисяч квадратних метрів. Ну і Дональд Трамп назвав Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів. Він сказав, що вважає протоку територією Сполучених Штатів, і, за його словами, Вашингтон контролює весь регіон. Так, Трамп сказав на своєму передвиборчому мітингу. Отже, каже він, ми прийшли туди і зупинили їх, в них ніколи не буде ядерної зброї, вони так сильно хочуть укласти угоду, ми навіть не знаємо, чи хочемо ми цього, тому що зараз я розглядаю Ормузьку протоку як територію Сполучених Штатів, це американська територія. От саме так сказав Дональд Трамп. Ну і за кілька годин до виступу він поспілкувався з журналістами після того, як вийшов з літака. Під час цієї розмови Трамп сказав, що Сполучені Штати повністю контролюють весь регіон, пов'язаний із Ормузькою протокою. Також він сказав, що Іран із задоволенням уклав угоду, але вважає, що Тегеран не готовий укласти правильну угоду. Американський президент наголосив, що укладає лише вигідні угоди. Повертаючись до мітингу, там він сказав, що одна з його найбільших проблем полягає в тому, що він знає, з ким мати справу в Ірані. Трамп стверджує, що в Ірані ніхто не хоче бути президентом. До речі, важливо сказати, що журналісти поставили Трампу питання щодо переходу Вашингтона до економічної війни проти Ірану, і через такий підхід преса запитала, чи це означає, що військові можливості Сполучених Штатів обмежені. Трамп сказав, що це зовсім не так. Ну і нагадаю, що нещодавно Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує оголосити Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів, однак в Ірані його слова висміяли і наголосили, що неможливо встановити контроль над протокою протягом постом лише у соцмережах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Що ж, доброго ранку, друзі. Дійсно, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. В ефірі сьогоднішньому 2 години проведу. Субота, 22 серпня на календарі. Що відбувається, друзі? Кривий Ріг серцем. Ми з вами, звісно, пам'ятаємо, росіяни двічі атакували найбільший торговельний центр Кривого Рогу. Станом на цю годину 16 людей загинули, 130 постраждалих, серед них 23 дитини. Також Росія атакувала Київ в чергове балістикою. В Дарницькому районі горить склад, є загиблий та поранені. Ну, а сили оборони вперше уразили логістичний хаб «Озон». У Росії там вирує масштабна пожежа. Про все це будемо говорити у нашому ефірі і сьогодні вранці, і впродовж дня. Зараз оголошу ранкове голосування. Ми запитуємо у вас про справу Форест Гамп і реакцію наших європейських колег, європейських партнерів України на всю цю історію. Пам'ятаєте, що посли країн-членів Європейського Союзу в Україні провели зустріч з керівниками НАБУ і САП і висловили потужну підтримку антикорупційним зусиллям України на шляху до ЄС. На що це схоже? Запитуємо у вас сьогодні. Варіант номер один. Просто збіглося із розслідуванням, немає на що дивитися. Другий варіант. Країни ЄС одразу показали, на чиєму вони боці в цій історії. Ну і третій варіант – це натяк, щоб в офісі президента не вирішили знову закрити НАБУ і САП. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення другої своєї ефірної години повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Ну а зараз, друзі, будемо говорити про війну і ситуацію на фронті. І я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде мій перший гість, це військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, доброго ранку, слава Україні.
6: Героям слава, доброго ранку.
5: Розпочнемо все-таки із хороших новин. Кажу зараз про Самарську область Російської Федерації. Була вона атакована безпілотниками. Під удар потрапив Новокуйбишевський НПЗ. Над його територією здіймається полум'я і густий темний дим. А також місцеві пишуть про атаку на логістичний комплекс «Озон» у Самарі. Не в самій Самарі, у місті Чапаєвськ, так називається воно. Новокуйбишевський НПЗ вже атакував. Але не раз, про це пам'ятаємо, логістичний комплекс «Озон» атаковано уперше. Розкажіть про ці удари.
6: Ну, стосовно НПЗ, все зрозуміло. Тобто, кампанія продовжується. І вона спрямована на те, щоб постійно підтримувати дефіцит пального на території Росії. Ми вже чуємо про черги вже в Москві і Московському регіоні, попри ті всі спроби, намагання ситуацію стабілізувати, які були здійснені з боку російського уряду, ми бачимо, що не можна стабілізувати ситуацію, якщо вирубається постійно НПЗ. Ця кампанія продовжується вже місяцями, тому тут все зрозуміло і зайвий раз, я думаю, на цьому зупинятися не варто. Стосовно «Озону», то сьогодні, очевидно, відкрили рахунок складам вже цієї організації. Це теж маркетплейс, великий маркетплейс. Він теж має великі склади, і так само, як і щодо Wildberries, там концентруються товари різних підприємців, у тому числі і подільного призначення. Тому, знищуючи склади «Озону», ми б'ємо також і по малому бізнесу в Росії. Там, і не лише малому, і середньому бізнесу, там багато хто тримає свої товари, багато хто продає через цей маркетплейс. І в такий спосіб створюємо тиск на російську економіку.
5: Тому що, даруйте, переб'ю вас, удари по логістичним центрам росіян, ну, принаймні, місяць вже тривають, більше вже, напевно. Я досі чую запитання, а навіщо? От навіщо, можете пояснити нашим слухачам?
6: Ну, стосовно «Озону», тільки сьогодні відкрили рахунок. Так, а стосовно Wildberries, Wildberries – це величезний маркетплейс, який концентрує, я вже пояснюю, концентрує дуже багато підприємців. Підприємці Російської Федерації там через цю платформу продають свої товари. Це перше. Тобто, якщо людина накопичила якийсь товар і хоче його продати, то вона розраховує на отримання прибутку. Якщо його товар був знищений, цього підприємця, то це йому загрожує великими наслідками. Він міг взяти кредит під цей товар, так? Він міг закласти якісь гроші для того, щоб купити цей товар і потім його продати. Він розраховував на прибуток. З цього прибутку він міг платити зарплату своїм співробітникам, які на нього працювали. А якщо таких користувачів 80 мільйонів, то зрозумійте, які наслідки для економіки Російської Федерації можуть бути, якщо цей товар спалюється автоматично. І автоматично, і систематично. Крім того, цей Wildberries, він мав борги перед банком ВТБ, там півтрильйони рублів. Цей борг не буде повернути. Банк ВТБ дуже великий банк. Тобто створюється ще й банківська криза, криза неплатежів для кредитів, які бралися в банках. Ну, такі, знаєте, багатовимірні наслідки, значить, внаслідок знищення Wildberries. І такі, очевидно, варто очікувати, якщо ми будемо систематично знищувати «Озон».
5: Дякую, що пояснили. Кривий Ріг, переходимо до українських міст, до українських територій. Пам'ятаємо, рашисти напередодні ввечері атакували місто безпілотниками. Два удари по торговельному комплексу Кривого Рогу. На цю годину станом відомо про 16 загиблих, 130 людей постраждалих, серед них понад 20 дітей. Президент Зеленський заявив, російські війська завдали цинічного і підлого удару у Кривому Розі. Ми пам'ятаємо, насправді, що росіяни тероризують ударами міста від самого початку повномасштабного вторгнення. Чому відбувся удар цього разу, як вважаєте, яка його мета, ну і які особливості?
6: Ну, так ви сказали, терор. Мета – терор. Знищення мирних громадян, цивільних мешканців Кривого Рогу. І насправді це загрожує будь-якому місту, яке перебуває в радіусі дії російських засобів ураження. Зокрема, навіть для Києва ця загроза є актуальна. Якщо оголошується повітряна тривога, особливо балістична загроза, то не варто перебувати в величезних торговельних центрах. Ну, тут абсолютно точно, оскільки Російська Федерація, ми бачимо, куди вона б'є. Вона б'є по великих хабах, по великих торгових центрах для того, щоб знищити якнайбільше людей. Тому якщо оголошується повітряна тривога, і ми знаємо, що це місто перебуває в радіусі дії засобів ураження Російської Федерації, які можуть прилетіти дуже швидко, то треба за будь-яку ціну вибиратися з цього торгівельного центру і прямувати небезпечну відстань. Особливості, ну, на превеликий жаль, Російська Федерація вже не вперше використовує таку тактику подвійного удару. Перший удар завдається безпосередньо по цілі. В даному випадку це був переповнений людьми торгівельний центр. А потім другий удар завдається через деякий час вже для того, щоб знищити рятувальників, поліцейських, медичних працівників, які прибули на місце події для того, щоб допомогти людям. Ну, все це спрямовано на те, щоб знищити якнайбільше людей.
5: На превеликий жаль, констатуємо в черговий раз країна-сусідка, терористична країна-сусідка, Росія не дає спокою нам, не дає спокою цивільним в Україні. Поговоримо зараз про північно-корейські ракети. Давно вже знову-таки Росія знайшла собі подружку, Північну Корею. Подружку зараз в лапках, звісно, це слово беру. Росія продовжує створювати умови для посилення ударів північно-корейськими ракетами, зокрема, модернізованими балістичними ракетами КН-30. Інститут вивчення війни посилається на ГУР, яке підтвердило, що станом на липень Пхеньян передав Москві орієнтовно 50 балістичних ракет трьох типів, причому одна з них здатна нести боєголовку вагою до 2,5 тисяч кілограмів. Загалом кажуть, що росіяни можуть запустити до 120 таких ракет. Ну і ми пам'ятаємо, як у Воронезькій області встановлювали пускові установки для тих самих ракет. Також пам'ятаємо, що північно-корейські ракети не надто точні і щось там в КНДР вдосконалювали. Скажіть, будь ласка, що про ці ракети відомо зараз? Чого чекати від цих ракет, від цих запусків від рашистів тут в Україні?
6: Ну, ми можемо орієнтуватися на дані з відкритих джерел, в тому числі стосовно цих ракет. І ці дані, вони розповсюджуються передусім північно-корейською стороною. Тут можна їм довіряти, не довіряти, але ці дані є. Ви казали про 2500 кілограмів бойова частина. За запевненням північно-корейської сторони є у них варіанти цих ракет із бойовою частиною 4,5 тисячі кілограмів, тобто 4,5 тонни. І уявіть собі, які руйнування може завдати ця ракета з такою бойовою частиною, якщо вона десь впаде. Ну, тобто, ми розуміємо, що це наслідки можуть бути жахливими, особливо, якщо вона впаде в житловій забудові. І з такою потужною ракетою, ну, очевидно, навіть її не варто бути особливо точною. Тобто, якщо буде навіть якесь відхилення, там 50-100 метрів, то за рахунок потужної бойової частини все одно вона завдасть руйнувань тій цілі, на яку вона була спрямована. Тобто, це головна небезпека, це потужна бойова частина цієї ракети. Друга небезпека полягає в тому, що у нас є дефіцит засобі ППО, а збивати ці ракети можна за допомогою ракет ПАК-3 для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». У нас цими засобами перехоплення проблеми, дефіцит, тому це додаткова загроза для наших міст. І ці пускові установки, які зараз розташовуються у Воронезькій області за заявами ГУР, вони загрожують сімом областям, в тому числі Київській області. Але тут треба розуміти, що чим більш потужна бойова частина, тим на меншу дальність летиться ракета. Північні корейці там заявляли до 900 кілометрів. Був зафіксований запуск, знову ж таки, у 21-му році. За даними північно-корейської сторони, там ракета пролетіла 600 кілометрів. Ну, ми розуміємо, тобто, чим більш потужна бойова частина, тим менше відстань, на яку може летіти ця ракета. Але це слабка втіха. Ну, не долетить до Києва, то долетить до Харкова чи до Чернігова. Тому тут небезпека дуже велика.
5: Нам також залишається сподіватися, що пускові установки встановлені у Воронезькій області і українські добрі дрони, і не менш добрі ракети все-таки туди дотягнуться за кілометражем. Це можливо, єдине, напевно ж, вони добре охороняються, але знаємо приклади, коли і дрони, і ракети пробивали російське ППО. Будемо сподіватися і чекати на добрі новини тепер із Воронезької області і ті ураження, які трапляються саме там. Що ви з цього приводу думаєте?
6: Ну, знаєте, насправді дуже важко вражати пускові установки за допомогою дронів чи крилатих ракет, оскільки вони здатні дуже швидко висуватися на позиції, і не менш швидко з цих позицій зніматися. Ну, це стосується передусім «Іскандерів».
5: Угу.
6: Після пуску пускова установка «Іскандеру» здатна покинути стартову позицію протягом 2 хвилин. Ми розуміємо, що це дуже стислий термін, і потрібно мати вже дрон в повітрі, готовий до ураження в безпосередній близькості, для того, щоб вразити от цей от короткий проміжок часу, цю пускову установку. Найкращий засіб миттєвого удару – це наша балістика. Тобто лише наша балістика, вона здатна буде забезпечити систематичні знищення цих пускових установок. А от за допомогою дронів, крилатих ракет, ракет-дронів, так, ну, це треба готувати. Подібну операцію, це потрібно чітко визначати пересування цих пускових установок, розуміти, де вони будуть вести вогонь, значить, шляхи їхнього підходу, відходу і так далі. Це доволі кропітка операція.
5: Що ж, поговоримо зараз про удари українців по тимчасово окупованим територіям і по території Російської Федерації безпосередньо. Відомо, Генштаб пише, що сили оборони 20 і 21 серпня уразили місце зберігання ударних безпілотників, склади МТЗ, пункти управління і численні ретранслятори армії Російської Федерації. Ну, наприклад, в тимчасово окупованому Криму були атаковані 6 наземних ретрансляторів для управління ударними безпілотниками типу «Герань Гербера-2» у Старогущому, 3 у районі Оленівки, 1 у Чорноморському. Поясніть, будь ласка, це вже схоже на цілеспрямоване полювання на ретранслятори?
6: Ну, так це давно вже відбувається. Ці ретранслятори, вони здатні керувати цими дронами, розширювати засоби, значить, розширювати їх на радіус дії, робити так, що цими дронами можна керувати як великими FPV-дронами, тобто в режимі онлайн, вражати рухомі цілі, там, в тому числі потяги, окремі автомобілі і так далі, так далі, так далі. Тобто знищення цих ретрансляторів, воно засліплює російські війська і дуже сильно звужує їхні можливості щодо керування дронами.
5: Астраханська область Російської Федерації. Генштаб підтверджує ураження аеродрому Ахтубинськ в тій самій Астраханській області, пошкодження літака Су-34 і розлив палива на території внаслідок удару 20 серпня, тобто позавчора. Пишуть, аеродром є місцем базування 929-го державного льотно-випробувального центру Міноборони Росії. Використовується він російськими окупантами для базування літаків Су-34, які застосовують для ударів керованими авіабомбами по Україні. Тож, поясніть, будь ласка, кабів по прикордонню України, принаймні, тепер поменшає?
6: Ну, трошки менше буде, безумовно, оскільки це носій кабів, а Російська Федерація не здатна виготовляти ці літаки Су-34 в товарних кількостях, там буквально по кілька літаків на рік. Тому кожен літак – це мінус для них. І те, що ми знищуємо їх на аеродромах, це один із варіантів боротьби із запусками кабів і по прифронтових регіонах, і по прикордонних територіях з Російською Федерацією, оскільки сталого рецепту щодо боротьби з цим засобом ураження у нас поки що немає. І один із варіантів – це знищення літаків на землі.
5: І ще трохи про літаки цивільну авіацію. The Atlantic пропонує цікавий матеріал. Пишуть про те, що українському керівництві на початку нинішнього року нібито пропонували план масштабних атак безпілотниками на аеропорти Москви і Московської області. Йшлося про можливість запускати до 1000 дронів на добу. Утім, реалізацію такого задуму, за даними ЗМІ, в даному випадку The Atlantic зупинили. Посилаються на 2 співрозмовників знайомих із відповідними напрацюваннями. Ну і головною метою нібито було тривале порушення роботи цивільної авіації в районі Москви і створення додаткового тиску на Російську Федерацію. Видання стверджує, що президенту Зеленському презентували відповідний задум ще взимку. Утім, він висловив серйозне занепокоєння через можливі ризики для цивільної авіації. Зокрема, йшлося про небезпеку випадкового ураження пасажирського літака або загибелі цивільних у районі аеропортів. Скажіть, чи варто взагалі довіряти такій інформації? Ну і якщо так, до яких наслідків могли б призвести удари по цивільних аеропортах? Наскільки це вже взагалі така життєспроможна історія?
6: Я читав цей матеріал. Якщо це правда, то я дуже засмучений тим, що він з'явився в широкому публічному обговоренні, в широкому інформаційному просторі. подібні плани не можна озвучувати. І для мене є, для мене виникло головне питання, чому він взагалі був опублікований. Хто надав журналістам подібну інформацію і чому ці плани були викриті. В будь-якому разі, навіть якщо від них відмовилися, то, на мій погляд, не треба було їх проголошувати.
5: Угу. Ну, власне, така скандальна історія від самого його початку, від самої її початку. І тому, напевно, не варто було дійсно того, щоб її оприлюднювати. Ну, що ж, побачимо, чи буде реагувати на неї президент Зеленський і Генеральний штаб Збройних сил України, що відповідатимуть, як тепер намагатимуться пояснити ситуацію там. Також, готуючись до ефіру, побачила вчора ввечері інформацію про те, що в Україні вперше оголосили тендер на закупівлю дронів Deep Strike. Що з цього приводу маємо розуміти? Скажіть, будь ласка, як на мене, новина хороша, аби ті тендери чесно відбувалися. Здорова конкуренція має породити кращу якість цих дронів і, напевно, дешевшими зробити закупівлі. Чи вірно я міркую? Розкажіть.
6: Вірно ви міркуєте, насправді. Тобто, чим більше дронів, чим більше тендерів, тим більше конкуренція. Чим більше конкуренція, тим якісніший товар. Чим якісніший товар, тим якісніші удари. В тому числі і це призведе до здешевлення цієї продукції, ну і відповідно до збільшення кількості цих дронів, які можуть завдавати ударів по території Росії. А про них ми з вами почали сьогодні розмову. Це і Валберіс, це і НПЗ, це тепер уже і Озон.
5: Ну і, власне, що на фронті відбувається, бодай коротко вас запитаю, знаєте, помітила, зараз все менше і менше ми говоримо про події на фронті. З одного боку, воно добре, тому що любить тишу ситуація і українське просування, яке зараз, зокрема, фіксується і відбувається на Олександрівському напрямку, а ми пам'ятаємо, це на стику трьох областей, не вдається росіянам, наскільки я розумію, захопити там, перехопити там ініціативу. І на півдні України, що відбувається. Але все-таки поясніть, розкажіть, на що звертаємо зараз пильну увагу, що на Донеччині, бо все менше і менше інформації звідти. Ну і Олександрівський напрямок, чи вдається закріпити там успіх українцям?
6: Там, наскільки я розумію, продовжуються наступальні дії української армії. Я маю на увазі Олександрівський напрямок, який почалися ще в кінці січня. І потроху на тактичному рівні там звільнюються наші території. Це тактичний наступ, там це не контрнаступ з оперативними наслідками, але разом з тим це якраз успішні дії української армії, які спрямовані на звільнення Дніпропетровської області. Діпстей вже про це повідомляв, і ну, поки що ці наступальні дії продовжуються. Це рано, щоб казати про кінцеві результати. Стосовно ситуації на Донеччині, ну, ворог ставить перед собою завдання захопити Донецьку область. Він веде наступальні дії в Костянтинівці. Ведуться бої за місто, там є присутність ворога. Примішані там позиції Сил оборони України і російської армії. Намагаються росіян реалізувати Покровський сценарій. І Костянтинівка для них є важливою для наступу з півдня на Слов'янськ, на Краматорськ та Слов'янськ. Так само вони на Краматорськ і Слов'янськ вони наступають з боку Сіверська, тобто зі сходу. І загалом їхня мета полягає в тому, щоб захопити Донецьку область. На мій погляд, в цьому році їм це не вдасться, хоча вони ставлять таке завдання, але ну, якщо їм не вдасться це зробити в цьому році, то, очевидно, вони будуть намагатися переносити дедлайн вже на наступний рік, оскільки захоплення Донецької області для них є стратегічною метою, і вони хочуть продати це як за перемогу.
5: Ось я дивлюсь свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. За добу на фронті понад 200 боїв, надзвичайно багато, ну і найбільше на Костянтинівського напрямку. Що там відбувається, коротко ви схарактеризували. Тим часом агенція Bloomberg звертає уваги на обстріли портів Великої Одеси від рашистів. Російські атаки на портову інфраструктуру Одещини суттєво ускладнили експорт українського зерна у період збору врожаю, пише Bloomberg. Економісти попереджають, наслідки ударів можуть коштувати Україні мільярди доларів і призвести до помітного скорочення ВВП. Що на Одещині зараз із російськими ударами, бодай коротко схарактеризуйте, ну як цьому всьому протистояти?
6: Ну протистояти засобами ППО. Так, серед іншого. Один із варіантів. А що на Одещині, буквально сьогодні вночі були завдані чергові удари, в тому числі по портовій інфраструктурі. Навіщо це робиться, ви, в принципі, сказали. Припинити судноплавство з боку України, припинити морський експорт, в тому числі і в чутливих для України сферах, і через це створити економічний тиск. Тобто припинити надходження в бюджет України коштів валюти, а нова валюта і кошти, безумовно, вони спрямовуються на те, щоб ми могли закуповувати зброю і забезпечувати ведення бойових дій. Тобто так само ворог намагається тиснути на логістику і тиснути на українську економіку. В них ці дії симетричні.
5: А що ж, дуже дякую вам за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією слухачам. Я нагадаю, що Денис Попович, військовий оглядач, спілкувався зараз зі мною. Розпочинали ми цю розмову із приємних новин, із атак дронів на Самарську область Російської Федерації. Тут під удар потрапив Новокуйбишевський НПЗ, а також пишуть про атаку на логістичний комплекс «Озон» у місті Чапаєвськ. Це також Самарська область. До речі, логістичний комплекс «Озон» взагалі був атакований уперше. Зараз ми будемо робити невелику паузу. Почуюся з вами після свіжого випуску новин. Поговоримо про справи суспільно-політичні і, звісно, справа «Форест Гамп» також буде в центрі нашої уваги. Дочекайтеся.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. У Росії одразу в кількох областях фіксується підготовка полігонів до можливої нової хвилі мобілізації. Їх перевіряють на готовність розміщувати велику кількість людей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє партизанський рух АТЕШ. Агенти руху із числа військових та представників регіональних органів влади Росії розповіли, що на військові полігони країни почали прибувати спеціальні комісії. Зокрема, подібні перевірки зафіксовані на полігоні Кадамовській у Ростовській області і Алабіно в Московській області. Їхнє головне завдання – оцінити поточну придатність об'єктів та можливість одноразового розміщення великої кількості людей. А теж пише, що поки влада стверджує, що жодних призовних заходів не планується, насправді з'являється дедалі більше інформації про підготовку масштабної мобілізації, яка має стартувати одразу після проведення виборів до Держдуми РФ у вересні цього року. Рух стверджує, що на практиці влада Росії вже готує юридичну базу для примусової роботи з населенням та бізнесом. Зокрема, до Держдуми внесли законопроект, який запроваджує штрафи до мільйона рублів або призупинення роботи компанії на 90 діб за невиконання рішень оперштабів. Під приводом потреб армії підприємства фактично зобов'язують без розголосу віддавати техніку, вилучати потужності і масово відправляти співробітників на фронт під загрозою повного банкрутства. Ну і нагадаю, що днями стало відомо, що лише за кілька діб близько 40 тисяч людей виїхали з Росії до Грузії через пішохідний пункт пропуску, і все це сталося, власне, на тлі цих чуток про мобілізацію у Росії. Тим часом Польща від початку повномасштабної війни надала юридичний та фінансовий захист вже майже 2 мільйонам українців, які виїхали через російське вторгнення. Про це повідомляє польське міністерство закордонних справ. Там зазначають, що підтримка українців стала масштабною частиною допомоги з боку польського суспільства. І за даними відомства, 77% поляків брали активну участь у допомозі українським біженцям, а ще 7% жителів країни відкрили свої домівки для українців. Загалом, за оцінкою польської сторони, поляки витратили понад 10 мільярдів злотих на допомогу українцям. МЗС Польщі наголосили, що ці цифри демонструють масштаб підтримки, яку польське суспільство надало українцям після початку повномасштабного вторгнення Росії. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
8: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Передзамовлення на 4-й номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
11: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Як я обіцяла, говорити будемо про справи суспільно-політичне. Нагадаю про наше вранішнє голосування. Стосується воно справи Форест Гампа і реакції наших західних партнерів. Пам'ятаємо, що посли країн-членів ЄС в Україні провели зустрічі з керівниками НАБУ і САП і висловили потужну підтримку антикорупційним зусиллям України на шляху до Європейського Союзу. На що це схоже, запитуємо у вас сьогодні. Варіант номер один просто збіглося із розслідуванням. Немає на що дивитися. Другий варіант – країни ЄС щоразу показали, на чиєму вони боці в цій історії. Ну і третій варіант – натяк, щоб в Офісі Президента не вирішили знову закрити НАБУ та САП. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. А ближче до завершення своєї другої ефірної години повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Ну а якщо нас хочете підтримати, зробіть це, будь ласка, знову-таки на сайті Радіо radio.nv.ua. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Будь ласка, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні!
12: Героям слава. Добрий ранок.
5: Розпочнемо все-таки із хороших новин. Прочитала вчора пізно ввечері, коли готувалася до ефіру, що Зеленський таки призначив суддів ВАКС, і це відкриває шлях до отримання приблизно 300 мільйонів євро допомоги від Європейського Союзу. Знаємо, що підписав президент укази про призначення суддів Вищого антикорупційного суду, точніше 11 суддів до Вищого антикорупційного суду і 5 до апеляційної палати ВАКС. Це сталося, ура, констатуємо. А тепер нагадайте, поясніть нам, будь ласка, чому це вкрай важливо, ну і, власне, чого президент так довго думав, не підписував укази про призначення суддів ВАКС?
12: Це дійсно дуже важливо, бо це частина маяків в рамках програми Ukraine Facility, згідно з якою Україна отримає допомогу від Європейського Союзу десь на загальну суму більше 40 мільярдів євро. І, а там, здається, 50 мільярдів євро десь. І Україна має виконувати свої зобов'язання, і відповідно до цих зобов'язань, їх виконання отримує гроші. І тут дійсно можна радіти, що Володимир Зеленський підписав, але, знаєте, це такий залишився осад, що по-перше, він підписав після того, як в ЗМІ з'явився величезний матеріал про те, що фактично президент гальмує ці призначення і що таким чином зриває фінансування України. І тут можна говорити про те, що вочевидь призначення суддів – це посилення антикорупційної вертикалі, і таким чином, ну, президент, м'яко кажучи, натякнув, що він не дуже вболіває за цю структуру, але з іншого боку ми бачимо, що новий підхід Європейського Союзу у відносинах з Україною, як би це не сумно звучало, в тому сенсі, що Україну, знаєте, примушують до європейської інтеграції через умови, тобто фактично Україна виконує свої зобов'язання, а після цього отримує гроші, що це працює. Але тут ми маємо сказати, що розслаблятися не треба, бо, наприклад, по програмі Ukraine Facility Україна може, ну, скажімо так, недоотримати або в перспективі втратити гроші на суму приблизно 7,5-8 мільярдів євро. Бо дуже багато пропущено термінів, дуже багато не зроблено. І, вочевидь, на тлі того, що Володимир Зеленський буквально днями казав, що, мовляв, війна стає дорожчою і Україні потрібні гроші, от якраз це той резерв, який треба активно використовувати. Більше того, є ще той кредит в рамках 90 мільярдів євро. Там теж Україна те, що отримає не на оборону, а на економіку, вона теж має виконувати певні зобов'язання, і серед цих зобов'язань є в тому числі вимога реформування Державного бюро розслідувань і вимога Європейського Союзу щодо призначення за конкурсом і нового голови ДБР, і генпрокурора. І це, до речі, не тільки вимоги Європейського Союзу, це ті зобов'язання, які взяв на себе попередній уряд Юлії Свириденка. І тому говорити, що це нав'язується Україні, це теж не можна. Це те, що Україна обіцяла, коли підписувала відповідні документи.
5: Угу. Ну і ще про президента і його офіс, до діяльності ВАКС ми ще повернемося, які рішення там ухвалюються. Трохи про офіс президента. Там відмовилися публікувати на офіційному сайті глави держави електронну петицію з закликом провести прес-конференцію Зеленського за участі незалежних медіа. Повідомив про це автор звернення, журналіст Данило Мокрик. У відповідь на петицію в офісі президента заявили, ініціатива не відповідає встановленим вимогам, через що її не оприлюднили. оприлюднять на сайті президента. В тексті звернення Мокрик каже, пише точніше, що в Україні понад місяць тривають протести, а однією з головних вимог учасників є заклик до президента до відкритого діалогу із суспільством. Відкритий діалог із суспільством – абсолютно природній, нормальний, демократичний заклик і запит. А чому насправді в Офісі президента відмовляються?
12: А я думаю, його відмовляються, тому що такої розмови не хоче сам Володимир Зеленський, бо постане дуже багато питань неприємних, які накопичились, і на які Володимир Зеленський вперто не хоче давати відповідь. І в тому числі, я думаю, в першу чергу, це такий серіал з Міндічгейтом, з Дінастією, от зараз Форест Гамп. І Володимир Зеленський, ну, фактично мовчить. Єдина реакція, яка була дійсно змістовною, це відставка Ірини Мудрої. Але тут ми маємо говорити, що, по-перше, ну, це, знаєте, вже сталий якийсь обов'язок президента проводити прес-конференції, бо, як би там не було, навіть Віктор Янукович проводив прес-конференції з журналістами, які йому не подобались.
5: І Олів сіла, змушений... але розмовляв як міг, так, наскільки ми пам'ятаємо.
12: Ну, скажімо так, він навіть і погрожував, мовляв, я вам не заздрю, але, тим не менш, ну, знаєте, як піаніст грає, як може. Але, тим не менш, він не ухилявся від цього, а те, що зараз... В Офісі президента замінили прес-конференції, які, ну, погодьтеся, були подією для багатьох українців, ну, наприклад, за часів п'ятого президента, хоча б тому, що дійсно багато хто міг задати питання без якихось, знаєте, без якоїсь модерації чи відбору. Ну і, в принципі, отримати відповідь на жорсткі питання. Угу. Ми пам'ятаємо, що, ну, в принципі, у Володимира Зеленського, як мінімум, інші підходи, і навіть коли він проводив прес-конференції ще до широкомасштабного вторгнення, багато журналістів скаржилося, що є, ну, власне кажучи, знаєте, відбір угодних і неугодних журналістів чи медіа. І, на жаль, це дуже нагадувало нашого східного сусіда, де, в принципі, так само вибірково підходять до спілкування із засобами масової інформації.
5: Угу. А, Янукович ручку зламав, це відома прес-конференція в Ростові-на-Дону, коли він вже не був президентом України, самоусунувся, так би мовити. Що ж, будемо говорити зараз про справу Форест Гамп, яка великого галасу наробила в Україну, і до ВАКС його рішень знов повернемося. Зі свіжого напередодні ВАКС обрав запобіжний захід Валентину Єлізарову, екс-нардеп по Микитасю, підозрюваних в справі Форест Гамп, постановив суд взяти Микитася під варту із можливістю внесення застави у, увага, 30 мільйонів гривень, Єлізарова у 20 мільйонів гривень. Там ще щодо одного учасника схеми ухвалили рішення. Йдеться про генерального директора із правових питань Офісу президента, причому альтернатива внесення застави тут 7 мільйонів гривень. Ну, а з заступницею, колишньою вже заступницею голови Офіса президента Іриною Мудрою, ви вже згадували сьогодні, звісно, про неї, взагалі не склалося. Запобіжний захід не обрали, суму заставу, відповідно, також не визначили остаточно. Така хвора, і треба відпочити. Ну, і перенесли засідання. Поясніть, будь ласка, чому такі рішення, чому такі суми застав, невеликі для цих людей суми застав, скажімо прямо. Ну, і за оці кілька днів, що минули від початку розголосу цієї справи, справи Форест Гамп, появи в публічному просторі цієї історії, чи маємо все-таки сподівання, що винні будуть покарані, як вважаєте?
12: Я думаю, що сподівання є, і питання в тому,

0: що НАБУ скористалося цією можливістю. І єдине, що тут дійсно ситуація така, що в Офісі Президента ми бачимо це як посада керівника Офісу якась проклята. І заступник, і от екс-керівник Офісу Андрій Єрмак, вони з підозрами. І тут ми можемо говорити про те, що важливо, щоб ці справи дійсно розслідувалися, щоб тиск на антикорупційні органи, в принципі, не був, не фіксувався, бо, я думаю, дійсно не дарма і Європейський Союз виступив з цією заявою. І це не просто так, це не випадковість, бо давайте згадаємо ситуацію, коли Андрію Єрмаку вручили підозру антикорупційні органи, і тоді була офіційна заява спікера Європейської комісії. Це взагалі безпрецедентна історія, і взагалі достатньо безпрецедентна історія, коли Європейський Союз офіційно, демонстративно фіксує свою позицію щодо кримінальних справ. Зазвичай там, скажімо так, абсолютно нейтрально ставляться до таких подій, щоб показати, що вони, в принципі, просто слідкують за ситуацією. Тут після, давайте будемо чесними, спроб, як ви згадали, і ліквідувати незалежність НАБУ і САП, ми маємо ще пам'ятати кримінальні справи щодо окремих слідчих, причому слідчих так співпало, які якраз ведуть от ті самі справи. І все це, скажімо так, викликає необхідність показати, що Європейський Союз слідкує за цими справами, що він буде вживати заходів, якщо буде тиск. І, в принципі, дуже важливо, що разом з українським суспільством ЄС змусив відкотити ту історію з позбавленням повноважень НАБУ і САП. І, власне кажучи, це от якраз той елемент, той момент, який дозволяє нам сподіватися на позитивний розвиток нашої європейської інтеграції.
1: Угу. Що ж, будемо чекати на позитивні новини. Знову-таки нагадаю, сама Ірина Мудра сказала, що дійсно погано почувається, попросив бодай на кілька днів перенести засідання. Коротше кажучи, наскільки я зрозуміла, на кілька днів вдалося це зробити, засідання перенесли, але сама вона каже, ні-ні-ні, я не затягуватиму справу, дійсно погано почуваюся, дайте мені кілька днів, я знову прийду на засідання суду. Щодо застави, керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив про необхідність змін у законодавстві щодо внесення застави за підозрюваних. Каже, у деяких випадках вона фактично стає платою за мовчання і елементом кримінальної економіки. І тут відкрите запитання, чи мають депутати бажання і політичну волю, напевно таки, змінити умови внесення застави, бо мені щось підказує, що ні. А ви як думаєте?
0: Знаєте, я з вами погоджуюся, бо от буквально вчора була інформація, що ще черговий народний депутат від «Слуг народу» потрапив, під рішення НАБУ. І я думаю, що проблема не тільки в позиції Офісу Президента, проблема в позиції того, що значна частина народних депутатів від монобільшості буде приміряти от ці зміни на себе, і, вочевидь, це їм абсолютно не сподобається. Тому, на жаль, тут важко очікувати якихось швидких, серйозних змін, хоча, з іншого боку, ми маємо розуміти ще один важливий момент, що навіть те, що з тим чинним законодавством, яке є зараз, якби працював, наприклад, фінансовий моніторинг, то таких речей не мало би статися. От, в принципі, на цих плівках Форест Гампа якраз зафіксовано, що в Офісі Президента, дуже нервували і тиснули, щоб навіть окремі службовці Фінмону, вони й поспішали. На жаль, от є керівник фінансового моніторингу пан Проні,

0: який є, знаєте, недоторканною якоюсь священною коровою для Офісу Президента, і який, за яким теж шлейф, власне кажучи, теж є розслідування НАБУ і САП ще до по його попередній діяльності за розкрадання на будівництві фортифікацій, такий собі, ну, знаєте, коктейль. І тому, на жаль, ми маємо говорити, що треба і забезпечувати незалежність такої структури, як фінансовий моніторинг, і, можливо, теж вдаватися до конкурсу за участю міжнародних експертів.
1: Щодо фінансового моніторингу, там теж дуже цікава історія, як усе це відбувалося. І якщо Пишний звітував у Верховній Раді і говорив про те, що ця вся справа Форест Гампу показала ефективність фінансового моніторингу, що він має бути, ну це зрозуміло, то в НАБУ і САП кажуть, ну так, але якось криво він працює в Україні, чесно кажучи, або взагалі не працює, якщо відбуваються подібні речі, перефразовую зараз. Що ж, три крапки поставимо в цій розмові. Пане Олександре, я вам дуже дякую. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, говорив зараз, друзі, зі мною. Трошки поспішаю, бо перед тим, як піти на паузу, хочу вам нагадати, повідомити, що в Києві нинішньої ночі відбувалося. В Києві в ніч проти 22 серпня російські війська завдали удару балістикою по одному із залізничних підприємств ударниці. Унаслідок атаки загинув працівник Укрзалізниці. Всі подробиці далі, поки робимо паузу. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
4: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
5: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
6: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
7: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». 35 років тому в Україні було 37 СТО. Сьогодні цифра наближається до 10 тисяч. У 1991 році авто ремонтував водій. Навички ремонту були обов'язковими, якщо хтось вирішив сісти за кермо. Діагностики часто відбувались певною мірою інтуїтивно. Сьогодні ситуація кардинально інша. Якщо виникає проблема, її шукають спеціалісти через зчитування помилок бортового комп'ютера.
8: Звісно, досі є водії, які ремонтують машину самостійно. Але це вибір, а не необхідність, адже сервіси стали доступними. 35 років тому на ринку був дефіцит автозапчастин. Іноді пошук потрібної деталі займав місяці. Сьогодні будь-яку запчастину можна замовити онлайн з доставкою за кілька годин або наступного дня. Автомобілі за роки незалежності стали більш технологічними. Двигуни не вимагають капітального ремонту кожні 50-80 тисяч кілометрів. А з появою інжекторів та електронних блоків керування необхідність регулювання карбюратора та запалювання фактично зникла. Сьогодні водій може не займатися ремонтом. Він може довірити авто фахівцям, які знають, що робити та як вирішити проблему. Колись це було розкішю, а тепер норма.
7: Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами.
9: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
2: Для довідки.
3: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
10: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Цілеспрямованим і підлим назвав удар росіян по торгівельному центру у Кривому Розі президент Володимир Зеленський. За його словами, був удар кількох російських дронів. Обов'язково відповімо, каже Зеленський. Він наголосив на важливості того, щоб світ не мовчав про російські удари і додав, що повинна бути крапка у цій російській війні. Як відомо, напередодні російські окупанти завдали удару дронами по торговельному центру у Кривому Розі. Ворожі безпілотники двічі атакували цивільний об'єкт, причому другий удар стався у момент, коли на місце вибуху вже прибули рятувальники та екстрені служби. Одразу після атаки було відомо про 5 загиблих і понад півсотні поранених. Пізніше кількість жертв та постраждалих внаслідок теракту стрімко зросла. За останніми даними, загинули 14 людей, ще понад 100 були поранені, понад 20 із них перебувають у тяжкому стані. Верховна Рада працює над законом щодо можливості виборів в Україні під час війни, утім конкретне їх проведення у поточний момент абсолютно неможливе. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на полях Київського безпекового форуму з нагоди 35-ї річниці незалежності України. Він зазначив, що проведення виборів в Україні під час правового режиму воєнного стану є абсолютно неможливим, недоцільним і безвідповідальним. Вибори мають бути демократичними і безпечними для кожного громадянина, хто бере участь у виборах і балотується у державні органи, каже Стефанчук. Він запевнив, що тільки тоді, коли будуть відповідні умови, вибори в Україні будуть неодмінно проведені. Раніше екс-міністр оборони Михайло Федоров, як відомо, закликав провести вибори в Україні. На його думку, потрібно знайти механізм, щоб провести їх в умовах війни. Можливість проголосувати має бути в усіх українців. Також повідомлялось, що пропозиція провести вибори під час війни викликала нову політичну дискусію, а в офісі президента назвали такі плани нереалістичними на тлі ворожих атак. Ну і крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий підтримати проведення виборів під час воєнного стану, умови, необхідна безпека і ухвалення відповідних законодавчих змін. Росія активно перетворює навчальні заклади на тимчасово окупованих територіях України на інструмент ідеологічного тиску та пропаганди. Для учнів готують нові обов'язкові предмети, покликані повністю викривити історію. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, для школярів 5-7 класів в окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей затвердили підручник «Історія нашого краю, Донбас і Новоросія». Головна мета цього навчального, так би мовити, матеріалу – нав'язати дітям російські імперські міфи і змусити їх повірити в історичне право Росії на українські землі. З 1 вересня поточного року цей курс зроблять обов'язковим для вивчення. Ну і коаліція охочих збереться у День незалежності України. У понеділок, 24 серпня, лідери країн коаліції охочих проведуть зустріч, аби обговорити посилення української протиповітряної оборони і нові заходи тиску на Росію. Як пише Le Figaro, засідання відбуватиметься у гібридному форматі. Частина учасників долучиться особисто, а інші працюватимуть за допомогою відеозв'язку. Співголовами зустрічі виступлять президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Британії Енді Бернем. Також близько 10 європейських посадовців, серед яких президент Європейської ради Антоніо Кошта, перебуватимуть безпосередньо у Києві разом із главою нашої держави Володимиром Зеленським. Ключовим фокусом переговорів стане захист українського неба. Через нестачу ракет-перехоплювачів Україна залишається вразливою до російських повітряних атак, тому партнери шукатимуть шляхи оперативного постачання засобів протиповітряної оборони. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також проведу разом із вами. Що відбувається на Дарниці? В Києві росіяни вдарили балістикою по залізничному підприємству. Тут загинув працівник. Росіяни двічі атакували найбільший ТРЦ Кривого Рогу. Станом на цю годину 16 загиблих, 130 постраждалих, серед них 23 дитини. Ну і Андрій Сибіга запевнив, що партнери почули прохання про перехоплювачі. на зиму. Насправді дуже і дуже на це сподіваємося, додам від себе. Нагадаю вам також, що разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Пам'ятаєте, що збір триває в межах проекту «Дронопад». Закликаю, долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну і нагадую про наше вранішнє голосування. Стосується воно сьогодні справи Форест Гамп, а також реакції європейських партнерів на цю історію. Пам'ятаємо, що посли країн-членів ЄС в Україні провели зустрічі з керівниками НАБУ і САП і висловили потужну підтримку антикорупційним зусиллям України на шляху до Європейського Союзу. На що це схоже? Запитуємо у вас. Варіант номер один – просто збіглося із розслідуванням, немає на що дивитися. Другий варіант – країни ЄС одразу показали, на чиєму вони боці в цій історії. Ну і третій варіант – це натяк, щоб в офісі президента не вирішили знову закрити НАБУ і САП. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення цієї години повідомлю про результати голосування. Ну, а зараз будемо говорити про те, що на півдні України відбувається, насправді не тільки там. На прямий зв'язок зі студією виходить речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Пане Сергію, доброго ранку, слава Україні!
3: Героям слава, слава силам оборони, пані Юлія, вітаю!
2: Розпочинаємо ми із великої атаки на Кривий Ріг від рашистів. Пам'ятаємо, двічі був атакований торговельний центр, найбільший торговельний центр у місті. Станом на цю годину маємо 16 загиблих, понад 130 людей постраждали, серед них понад 20 дітей. Скажіть, будь ласка, які особливості цього удару по Кривому Рогу, чому терористи постійно тероризують місто, як це виглядає у ваших очах?
3: Ну, по-перше, хотів би висловити слова щиро співчуття родинам загиблих і, звичайно, побажати щонайшвидше одужання, особливо нашим діткам, які постраждали, і нехай навіть ті найважчі поранені, які сьогодні знаходяться в лікарнях, і за їх життя борються медики, нехай все буде добре, максимально, наскільки це можливо. Тому слова підтримки і від нашого підрозділу, і всіх бійців Української добровольчої армії, відповідно, усіх мешканців, в тому числі південних теренів нашої держави, бо це наша спільна біда, і нам треба її побороти разом. Що стосується саме цього удару, ну, власне, пояснювати дії терористів не доводиться, бо це терористичний удар, свідомий удар, і очевидно, що росіяни, вони зараз сконцентрували особливо ці терористичні удари по таких об'єктах, як торгівельні центри. Ви бачите, що такі удари задаються, відповідно, там на Дніпропетровщині, такі удари на Запоріжжі, такі удари по Одещині, відповідно, Миколаївщина, Херсон, тобто всі ці наші терени, які, ну і не лише, звичайно, так мовити, умовний тил, він весь страждає від цих ударів, ворог свідомо обирає максимальний удар по цивільному населенню, намагається максимально знищити інфраструктуру. Ви бачите, що цього року росіяни почали, наприклад, бити на місяць раніше, як мінімум, по енергетичній інфраструктурі, не виключення і ці дні також, в тому числі, ну і повертаючись до Кривого Рогу, знову було використано тактику подвійного удару. Ми знаємо, що перший удар, коли відбувся, то рятувальники одразу приступили до ліквідації наслідків цього удару, відповідно, рятували життя людей, тому що розуміємо, що дуже багато було мешканців на цей момент, відповідно, у цьому торгівельному центрі. І, власне, тоді ворог знову наніс удар. Тобто ця тактика подвійного удару терористична росіянами, бачите, вона постійно використовується, на виключення і цього разу. Тому, ще раз, максимально ворог хотів завдати шкоди саме цивільним людям. Звичайно, як завжди, не виключаємо, що те не те, що не виключаємо, і розуміємо прекрасно, що це намагання щонайболючіше вдарити для того, аби викликати відповідні емоції не лише у місцевих мешканців, а, звичайно, усіх українців. Ну і спробувати залякати, вкотре залякати українців, спонукати до того, що ми будемо бездіяти і будемо здавати росіянам відповідно нашу державу, чого, звичайно, не буде відбуватися. Тому я думаю, що це найголовніше такі, якщо навіть не особливості, то це те, що Росія здійснила в Кривому Розі.
2: Якщо говорити про свіжі удари по території Російської Федерації, звертаємо увагу на Самару і Самарську область. Ураження не вперше вже, до речі, Новокуйбишевського АНПЗ. А от уперше сталася атака на логістичний комплекс «Озон» у Самарській області, місто Чапаєвськ. Розкажіть, будь ласка, про ці удари. І щодо ударів по логістичних центрах росіян, пам'ятаємо, що тривають такі активні, вони вже понад місяць. Чи може можемо робити попередні висновки, наскільки це ефективно і чого недоотримує російська армія через ці удари?
3: Ну, до речі, що стосується нафтопереробних заводів, ви знаєте, доволі скептичні і доволі часто стали з'являтися коментарі від громадян України, від певних експертів про те, що ці удари не завдають такої критичної шкоди російській економіці. На мій погляд, це є хибною думкою, тому що очевидно, що та навіть друга хвиля дефіциту пального, яка на сьогодні на Росії відчувається, вона вже захопила в тому числі і центральні регіони, я маю на увазі центральні за статусністю, це і Москва, це і відповідно Санкт-Петербург. Ми бачимо обмеження. Так, вони не є сьогодні такими, як нам би хотілося, щоб взагалі там не було бензину, не було дизельного пального, але в будь-якому разі ці проблеми відчуваються. І ми бачимо, що російська економіка, вона, принаймні нафтопереробна галузь сьогодні вже не може повністю покривати ті витрати, ті втрати, які вони несуть, відповідно компенсувати, щоб хоча б стримувати емоції місцевого населення, емоції росіян. Бачимо, що дуже багато відео з'являється, що відбувається насправді. Так що, повертаючись до нафтопереробних заводів, ми бачимо, що ці удари продовжуються, вони дійсно є виснажливими для Російської Федерації і, як скажімо, підтвердження цього факту, наприклад, те, що ближче до південної операційної зони, ми говоримо, звичайно, про порт Новоросійськ, звідти жоден танкер не вийшов. Є інформація про те, що там якийсь танкер «Волга-Донт» десь знаходиться в Чорному морі, прямує до Туреччини. Я не знаю, чи це дійсно танкер на сьогодні, і він був під атакою невідомих БПЛА, інформація зараз уточнюється, але наразі, принаймні, на сьогоднішній ранок ми можемо стверджувати, нуль танкерів вийшли з нафтою там або з пальним, відповідно, у Чорне море і прямували би до портів, зокрема, тієї ж Туреччини, а далі там через відповідно протоки, далі через Середземку вже до відповідних споживачів. Тому, звісно, це говорить про те, що ці удари є дуже для Росії дошкульними, відповідно, тому що це і про Крим, знову-таки мова, ми сьогодні про Крим з вами теж традиційно обов'язково згадаємо, там є про що сьогодні розповідати на цей ранок і про ураження. Повертаючись до ударів по Російській Федерації, я б сьогодні, звичайно, говорив і про Озон. Бачите, відкрили полювання за цими хабами, я сподіваюся, що ці полювання будуть не менш такими прекрасними, як це було з Вавдовсь.
2: Що ж, про Крим давайте поговоримо. Підтвердив Генштаб, Сили оборони 20 і 21 серпня уразили місце зберігання ударних безпілотників, склади МТЗ, пункти управління і численні ретранслятори армії РФ. Тут щодо ретрансляторів, якраз про Крим йдеться. 6 наземних ретрансляторів для управління ударними безпілотниками були атаковані. 2 у Старогущому, 3 в районі Оленівки, 1 у Чорноморську. Розкажіть, будь ласка, скидається це все більше на цілеспрямоване полювання на ретранслятори чи ні?
3: Ви знаєте, я сюди додав би ще одну локацію, яка обов'язково вона є, по-перше, в полі зору Сил оборони. Тут я не відкриваю військову таємницю. Власне, помститися за сьогоднішню ніч на південних наших теренах, зокрема по Одесі, ми зобов'язані. Це Гвардійське. Не забуваємо про Приморсько-Ахтарськ, трошки інша історія, Кубань, але тим не менше. Що стосується Криму, відповідно, полювання продовжується. Бачите, дуже часто зараз стали з'являтися, принаймні нерідко це точно, стали з'являтися повідомлення про те, що Сили оборони уражають відповідно все те, що пов'язано з запуском безпілотників. Ви знаєте, що зараз концентрує свою увагу на використанні саме реактивних дронів. Вони дуже нам дошкуляють, тому що очевидно, що ці тактико-технічні характеристики, які на сьогодні є у реактивних дронів, вони, скажімо так, менший вплив є від нас, наприклад, від крупнокаліберної зброї стрілецької, якщо ми говоримо про кулемети, відповідно. І, звичайно, це вимагає від нас нарощування наших вже спроможностей реактивних дронів перехоплюючи, над чим, зразу хочу сказати, дуже активні сили оборони зараз працюють. І військових таємниць точно розкривати ніхто не буде зараз з нами. Ми говоримо про те, що сьогодні є зрушення позитивні у цьому напрямку. Тому сподіваюся, протидія більш активно з'явиться найближчим часом. Хоча треба відзначити, що я не даремно про Крим завжди згадую, про безпілотники, тому що саме південні терени нашої держави, зокрема це Миколаївщина, звичайно, це Одеса, Одеський район, Одеська область, атакують саме з Криму. І сьогодні була дуже потужна масована атака, відповідно, ракетно-дронова, і дронів було кілька десятків використано реактивних, дуже багато їх збивали в морі. На сьогодні ми зараз лише оцінюємо ситуацію і наслідки цієї атаки, тому що вона завершилася буквально там півгодини, можливо, годину тому. І дуже багато було спалахів в акваторії Чорного моря. Це не про світлячків, це про те, що якраз збивали ці реактивні дрони. Тобто протидія є. Ну і, власне, ми говоримо про енергетичну складову для Криму. Сьогодні там теж величезні обмеження по поданню електроенергії. Трошечки не підтягнувся поки що північний район Криму, енерговузол північний, він лише відновив свою роботу, зараз ми говоримо про Джанкой, але це, скажімо так, технічне, навіть не те, що недопрацювання, ну така невеличка технологічна перерва. Власне, сьогодні ми можемо вже звітувати про те, що принаймні сигнатура, і це відповідні знімки супутників показують, вони стосуються можливих двох ударів, я думаю, що це враження відбулося, це одна підстанція і одна сонячна станція. Відповідно, на території Криму зараз це досить такі потужні об'єкти. Я думаю, що там влучання є, пожежа триває, тому і теплова сигнатура, і матимемо позитивний результат. Ну і, власне, по військових об'єктах теж ударів було завдано. Зараз, я думаю, Генеральний штаб з часом вийде з відповідною офіційною інформацією.
2: Угу. Поки офіційної інформації немає, але Кримський Вєтер пише про свіжий удар в Криму, свіжу атаку. Пишуть, що вибухи прогреміли у трьох містах, або трьох місцях, не знаю, як в даному випадку правильніше сказати, зазначаються все-таки міста Криму, Феодосія, Севастополь і Євпаторія. Будемо чекати на більш докладну інформацію і офіційні повідомлення від Генерального штабу Збройних сил України. Хочу з вами про події на фронті поговорити. Свіже зведення від Генерального штабу. Понад 200 боїв за добу загалом відбулося. Олександрівський напрямок, пам'ятаємо, на стику Донецької, Дніпропетровської і Запорізької областей, пам'ятаємо ключові цифри, які озвучував пан Драпатий, із січня по серпень сили оборони звільнили 26 сіл у трьох областях, відбили 745 квадратних кілометрів території, це практично дорівнює площі Києва, до речі. Скажіть, будь ласка, скільки тривала операція на Олександрівському напрямку? Читала, що вона була не одна, а по суті йдеться про дві такі операції. Ну і, власне, що там відбувається зараз?
3: Ну, я не можу стверджувати, що ця операція закінчена. По-перше, можливо, активність зараз дещо менша, ніж вона була протягом відповідного часу. А в будь-якому разі, звісно, ми дотримуємося режиму інформаційної тиші. Тому що контратакуючі дії Сил оборони, зокрема, якщо ми опираємось на Олександрівський відтинок фронту, я вже сказав, що ці операції, ці контратакуючі дії тут, зокрема, вони продовжуються. Але є продовження, скажімо, або такий своєрідний флешмоб від Збройних сил України, від Сил оборони на деяких інших напрямках, причому один з них є таким критичним для нас, і там вдалося провести певні контратакуючі дії тактичного рівня, звичайно, але поліпшити наші тактичні позиції. В будь-якому разі це коригує плани ворога, це стримує ворога, це дозволяє нам навіть відкидати його від тих позицій, які ми, до речі, там втрачали свого часу. Тому очевидно, що цей інструмент тактичних дій, контратакуючі дії силами оборони будуть застосовуватися і надалі, тим більше.
2: Бачите, розпочинали, пане Сергію, ми нашу розмову. І... Пане Сергію, чи чуєте мене зараз? Певні проблеми зі зв'язком у нашому ефірі. Пане Сергію, якщо чуєте мене, озвіться, будь ласка. Бачите, розпочинали ми нашу розмову із ударів Російської Федерації по території України, зокрема, удару по торговельному центру в Кривому Розі. Також хочу з вами поговорити про обстріли портів Великої Одеси. Звертаю увагу на цю ситуацію, на цю проблему. Агенція Bloomberg пишуть про те, що російські атаки на портову інфраструктуру Одещини суттєво ускладнили експорт українського зерна в період збору врожаю. Що із тими ударами відбувається зараз? Яких збитків зазнає Україна? Розкажіть, будь ласка.
3: Я не зовсім почув запитання, але так розумію, що воно стосується якраз періоду збирання врожаю і тих ударів, які ворог задає по нашому промисловому комплексу. Правильно?
2: Так, тому, і по портах Великої Одеси.
3: Так, що стосується портів Великої Одеси, ви знаєте, що ворог намагається атакувати, продовжує атакувати ті судна, які вже були атаковані по кілька разів. Вони знаходяться на траверзі Одеського порту, тому що там евакуйовані свого часу були екіпажі, відповідно, дуже серйозне озброєння у вигляді кукурудзи, там шроту, пшениці, на деяких з них залишаються, але ворог постійно такі удари намагається завдавати, тобто продовжує свої спроби повністю заблокувати порти Великої Одеси. Звичайно, українська логістика сьогодні перебудовується, має відповідний досвід, тим більше зараз час урожаю, але дуже складна ситуація. Це, м'яко кажучи, я думаю, що фахівці агропромислового комплексу, вони, звичайно, набагато більше можуть розказати, але проблема є відповідно, тому що морський коридор, звісно, він дуже потужний і він витягував цю ситуацію для економіки і для оборони нашої держави. З іншого боку, ми знаємо про те, що на сьогодні так само потерпають і порти Чорноморські, відповідно, Російської Федерації. Росія вкотре наступила на свої граблі. Більше того, опираючись на спілкування з нашими перевізниками, нашими операторами морських перевезень, перш за все з експедиторами, хочу сказати, що принаймні те, що я чув від більшості з них, інших думок немає про те, що Україна має продовжувати такі симетричні і асиметричні удари по російських портах для того, щоб і Росію вибивати з того продовольчого зернового ринку, на якому вона, до речі, посідала і, можливо, ще посідає провідне місце. Тому Росію спонукати до певних дій можна лише силою. Це сьогодні наші ще раз експедитори, я опираюся на думку саме фахівців морських перевезень, вони це прекрасно розуміють і підтримують, очевидно. Тому ситуація дійсно є багато в чому складною, надзвичайно складною. Я не хочу зараз тут зради накидати, щоб просто все пропало. Ні, не пропало, логістика працює. Ви знаєте, є проблеми з Дунаєм, там із-за того, що спека і рівень Дунаю впав. Працює максимально залізничний там транспорт, наскільки можливо він витягує ситуацію автомобільний. Звичайно, але роботи одеських портів, портів Великої Одеси на сьогодні, звичайно, не вистачає цього елементу для того, аби українські аграрії могли повноцінно відпрацювати і поповнити і власний свій бюджет, і перш за все бюджет, наш оборонний бюджет держави.
2: До речі, пане Сергію, таке моє приватне запитання. Ми пам'ятаємо, що Кіт Келог напередодні прибув в Україну, і спочатку він якраз до Одеси поїхав, відвідав порт, йому показали якраз порт після російських атак. Звісно, б краще нам Петріоти, ракети до Петріотів передали, але ні, Кіта Келога прислали в Києві, він також з'явиться, може вже приїхав до Києва, не знаю. Скажіть, наскільки цей візит здатен послабити російський терор щодо портів Великої Одеси, от як ви вважаєте?
3: Ну, дуже сподіваємося. Я завжди ціную генералів Келлогі якраз цю, знаєте, військову складову, відповідно. Він прекрасно розуміє, що потрібно військовим для того, аби захищати, зокрема, порти Великої Одеси. Ви знаєте, я про інше, мабуть, все-таки сказав би. Сьогодні я вже згадував про те, що дуже така потужна масована атака ракетно-дронова відбувалася по Одесі, по Одеському району. І навіть серед ночі одесити жартували, мовляв, ну, тепер зрозуміло, що Кіт Келлог поїхав. Або до цього було спокійно. Знаєте, як називають генерала, відповідно, українці таким собі протиповітряною обороною. І бачите, вона працювала, коли він тут перебував. Очевидно, що росіяни здогадувалися, що він саме тут є. А вночі, мабуть, дійсно, десь вже в столиці готується до святкування Дня відновлення незалежності нашої держави. В будь-якому разі ми жарти жартами, але говоримо про серйозні речі. Сподіваюся, Кіту Келлогу вдасться донести до президента Трампа, що сьогодні вкрай необхідно, аби для того захистити наші порти, тому що американські інтереси, зрозуміло, на продовольчому зерновому ринку вони сьогодні присутні, і я думаю, комерційна складова, геополітична, якщо хочете, військово-політична складова, вона сьогодні перетинається з нашими інтересами, в тому числі, давайте говорити відверто. Я сподіваюся, що це вдасться ще раз донести до президента Трампа, і будуть відповідні рішення прийняті щодо боєприпасів до Петріотів. Так, ми дуже на це сподіваємося.
2: Ну і ще одна біда від рашистів. Зараз про неї більш докладно поговоримо. Кажу про кошмарення місцевого населення дронами від росіян. Таке полювання дронами за цивільними відбувається в Херсоні, як ми пам'ятаємо. Зокрема, в Корабельному районі Херсона знову рашисти атакували дрон на маршруті. Маршрутка да, їхала, і саме на нього був спрямований дрон. Вона повністю згоріла. Транспорт пошкоджений, дуже сильно пошкоджений. Інформацію щодо жертв на цю годину немає. Подібні історії трапляються також у Запоріжжі або в Запорізькій області. І не тільки там. Розкажіть, поясніть, що станом на цю годину відомо про такі жахливі полювання.
3: Ви знаєте, прийнято говорити в тому числі про те, що це російські пілоти також тренуються, відпрацьовують відповідні свої навички нанесення ударів по українських військових. Я не зовсім з цим погоджуся. Так, можливо, ну, взагалі це якось, знаєте, складно називати, що тренуються на вбивствах людей, в голові, як кажуть, не вкладається. Але це кацапи, тут, як кажуть, все очевидно. Тому допускаю і такий варіант. Але в будь-якому разі це знову-таки про-терор, тому що росіяни не приховують, вони дедалі частіше про це говорять, що мусять створити відповідні зони, не те, що не комфортні, а взагалі непридатні для життя українців, для того, щоб витіснити нас тих чи інших локацій. При цьому, звісно, називають дуже часто і Запоріжжя, і Херсон, і, власне, там, де ми бачимо, що у росіян на землі, як кажуть, є пробуксування саме в ході бойових дій, тобто вони не здобувають відповідних перемог, як вони вважають, то вони починають підсилювати цю терористичну складову. Тобто у цьому плані в російській стратегії нічого не змінюється. Терор, терор і ще раз терор. І бачимо, це дійсно полювання за людьми. По Херсону особливо дуже багато таких історій з трагічним фіналом. Ми це бачимо, це все знаємо. І максимально сьогодні, звісно, сили оборони, наскільки це можливо, намагаються цьому протидіяти. Ну, такі історії по Запоріжжю. Ви знаєте, що ворог намагається полювати і по наших умовних тилах, тому що сьогодні важко сказати про тили, коли є реактивні дрони, коли є відповідно бандеролі. Ви знаєте, що були влучання, наприклад, і по Одесі в торгівельні центри, в тому числі, слава Богу, що обійшлося без жертв по Одесі, зокрема. Але в будь-якому разі росіяни цю терористичну складову треба нагадати нашим слухачам, глядачам про те, що буде підсилювати ворог, очевидно. Успіхів на фронті, таких, як вони хочуть, і у них ще раз терор з боку Російської Федерації. Треба реагувати на сигнали повітряної тривоги, і тим більше сигнали повітряної тривоги сьогодні, бачите, дуже часто лунають, тому що тактика на виснаження не просто ППО, а нашого суспільства з боку росіян. Росіяни саме це й демонструють.
2: На превелике жаль. Пане Сергію, я вам дуже дякую за коментарі. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, спілкувався зараз зі мною, друзі. І перед тим, як зробити невеличку паузу, ще раз нагадаю, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, партнери почули прохання України про її критичні потреби в ракетах-перехоплювачах до Петріот для проходження зими. Ще раз від себе додам, дуже-дуже на це сподіваємося. Йдемо далі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти вдарили безпілотником по маршрутці з людьми у Запоріжжі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він зазначив, що відомо про щонайменше трьох тяжко поранених через атаку на маршрутку. Медики надають їм необхідну допомогу. Нагадаю, російські окупанти напередодні завдали серії ударів по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, Росія атакувала торговий центр у Кривому Розі. На тепер відомо, що внаслідок удару загинули щонайменше 14 людей, ще понад 120 постраждали, 29 людей у тяжкому стані. Серед тяжко поранених є діти. Також окупанти напередодні вдарили по Миколаївській області. Там відомо про 4 загиблих, серед яких 3 дітей. ООН допомагатиме шукати шляхи до завершення повномасштабної війни в Україні, заявляє президент Володимир Зеленський. Він розповів, що провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніо Гутерішем, поінформував про постійні російські удари та численні жертви серед звичайних цивільних людей. Глава держави зазначив, що генсек ООН засудив масовані російські атаки по Києву та інших містах і громадах України, але попри те, що російська сторона відкидає усі пропозиції сісти за стіл переговорів, потрібно робити все можливе для закінчення цієї війни. Домовились, що пошук шляхів триватиме і ООН долучиться до спільної роботи, каже Зеленський. Він додав, що обговорив з Гутерішем загрози, які несуть російські удари продовольчій безпеці і атаки на портову інфраструктуру та судна з боку Росії. Як каже Зеленський, у багатьох країнах Африки, Близького Сходу та Азії вже почали зростати ціни. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Передзамовлення на 4-й номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
6: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Нагадаю, перед наше вранішнє голосування, сьогодні воно стосується справи Форест Гамп і реакції західних європейських, зокрема, партнерів на всю цю історію. Пам'ятаємо, що посли країн-членів ЄС в Україні зустрілися із керівниками НАБУ і САП і висловили потужну підтримку антикорупційним зусиллям України на шляху до Європейського Союзу. На що це схоже, запитуємо у вас. Варіант номер один – просто збіглося із розслідуванням. Немає на що дивитися. Другий варіант – країни ЄС одразу показали, на чиєму вони боці у цій історії. Ну і третій варіант – це натяк, щоб в офісі президента не вирішили знову закрити НАБУ і САП. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ну а ближче до завершення цієї ефірної години повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Говорити зараз будемо про Російську Федерацію, що там в їхніх головах відбувається, трохи про Сполучені Штати, ну і День нашої незалежності. На прямий зв'язок зі студією виходить Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, доброго ранку, слава Україні!
7: Доброго ранку, героям слава.
2: Тож, День Незалежності України і приїзд високих гостей стало відомо. Джерела НВ в Офісі Президента про це повідомили, що молитовний сніданок із нагоди Дня Незалежності в Києві відвідують колишній спецпредставник президента США із питань України генерал Кіт Келлог, приїхав він вже в Україну, і 48-річний віце-президент США Майк Пенс. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, чому саме вони, ну і що із планами на візит Віткофа, пам'ятаємо, він також обіцяв приїхати. Йому немає з чим їхати зараз в Україну?
7: Ну, ці особи найбільше розуміють Україну і найбільш наближені до української позиції щодо врегулювання російсько-української війни. Тому це дійсно саме більше наше національне і державне свято. І тому, очевидно, і були вони визначені для візиту в нашу країну, для чествування нашої річниці незалежності України і державного суверенітету.
2: Ну, власне, щодо візиту Кіта Келлога в Україну, дійсно, пам'ятаємо, напередодні він приїхав, в Одесі вже побував, показали йому Одеський порт, показали результати обстрілів від рашистів. У вас, уточню, у вас запитаю, що цей візит може означати, як його розцінювати, знову-таки, збіг обставин, чи все-таки можемо вважати, що саме Келлога відправили до Києва на День Незалежності, знову, звісно, згадуємо, говоримо про це свято.
7: Очевидно, що якраз ті чинники і були враховані, що саме Келлога визначили так очолювати, я так гадаю.
2: Визначили головним дипломатом у переговорному процесі чи таким цапом відбувайлом?
7: Ну, Дарой, він як був це сприймати? Як певний радник для вирішення питання щодо припинення вогню і переговорів з Україною, який працював. І ми знаємо, що він з самого початку приїжджав, коли Трамп прийшов і вирішив, значить, взятись за врегулювання конфлікту. Так, якщо на Росію були зорієнтовані Вітов і Дмитрієм, то на Україну був направлений Келлог для того, щоб він переконав Зеленського в необхідності зупинити бойові дії, сісти за стіл переговорів і підписати мирну угоду. Так було, але ми бачимо, що Келлог не впорався, тому що були об'єктивні і є об'єктивні обставини, які не можуть дозволити Україні піти на ті умови за калькою Російської Федерації, то є за калькою капітуляції. Ми ніколи не підемо на капітуляції, і хто би не приїхав сюди, в Київ, все рівно зломити президента України Зеленського і український народ вони не зможуть.
2: Ну, ми пам'ятаємо, що саме з візитами Кіта Келлога були пов'язані сподівання українців на те, що менше рашисти обстрілюватимуть Україну, менше обстрілюватимуть Київ. Чого не скажеш про нинішню ніч, черговий обстріл таки відбувся, була балістика, можливо, не в такій кількості, як кілька ночей тому, тим не менше рашисти продовжують обстрілювати і тероризувати українців. Так, поговоримо зараз про дуже цікаву історію. The Atlantic опублікували свіжий матеріал, в якому йдеться про те, що українському керівництву на початку 2026 року нібито пропонували план масштабних атак безпілотниками на аеропорти Москви і Московської області. Йшлося про можливість запускати до 1000 дронів на добу. Утім, реалізацію такого задуму зупинили, що президенту Зеленському презентували цей задум ще влітку, але він каже ні, тому що дуже великі ризики для цивільної авіації. Йшлося про небезпеку випадкового ураження пасажирського літака або загибелі цивільних у районі аеропортів. Я запитую своїх гостей, чи вірите нам в цю історію, і чи можуть такі заходи дійсно якось дотиснути Путіна?
7: Важко сказати в цьому відношенні, тому що фактично санкції були запроваджені проти Аерофлоту, але ми бачимо, що рейси іноземних компаній вони продовжуються, І відповідно, президент Зеленський хоче дотримувати всіх угод щодо забезпечення безпеки цивільної авіації, іноземних авіарейсів, іноземних компаній. І в пам'яті до цього часу залишається історія з MH17, як ми знаємо з вами, і Україна не хоче бути навіть випадково дотичною, якщо якесь збиття якогось літака відбудеться. Звісно, що відразу звернуть на Україну. Це з точки зору російської пропаганди, це такий коник достатньо звичний. І для того, щоб уберегтися від таких нападок на Україну, я думаю, що Зеленський в цьому плані правильно поступив.
2: Власне, ну а самому Путіну не байдуже до цивільних? Знову таки, що в цій історії розуміємо?
7: Ну, чому? Путіну це абсолютно байдуже. От, він піде на будь-яку провокацію. Ну, поки що такої провокації він не здійснює, здійснює тільки порушення повітряних просторів країн НАТО. То, очевидно, до цього ще не дійшло, а може в Кремлі зрозуміли, що ну, звертати весь час на Україну, яка дотримується правил в повітряному просторі, то не варто, тому що це не буде мати великого ефекту. Все-таки судові справи по H-17, вони все-таки дали певний позитивний наслідок. І Росію тягали достатньо довго з цього приводу. І, очевидно, Путін не хоче зовсім зіпсовувати відносини Сполучених Штатів Америки і Західною Європою, поки він не вдається до таких заходів.
2: Будемо говорити зараз про російського диктатора Путіна і про можливі, неможливі переговори із Україною. В офісі президента пояснила, чому Путін не матиме мотивації сідати за стіл переговорів принаймні до березня місяця. І ось цитата. У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і до її завершення, тобто щонайменше до середини березня, у нього буде ще менше мотивації. Таке сказав перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. На його думку, Путін вважатиме, що українці не настільки сильні, як нація, щоб пережити зиму. Знаєте, я от від себе подумала, якби це була перша сувора зима, якою нас лякають росіяни, то в цьому можна було б, напевно, вбачати якусь страшну путінську логіку. Але ж кілька зим він бачив, українці живучі і не збираються здаватися, то в голові Путіна нічого не змінилося. Ось скажіть, що відбувається?
7: Ну так, Путін поставив на війну всі ставки. І незважаючи на те, що економіка валиться, бензинова криза і так далі, він поставив за мету завоювати Донбас, а потім уже далі говорити про дипломатичні інструменти вирішення, або, вірніше, не вирішення конфлікту, а досягнення воєнно-політичних цілей. І ви бачите, що Кремль ні на йоту не відступає від свого першочергового ультиматуму, який був об'явлений перед широкомасштабною агресією, який був фактично об'явлений 17 грудня 2021 року. Це повна капітуляція України і знищення України як держави, денаціоналізація, тобто фізичне винищення українців, знищення української ідентичності. І вони переконані, що Україна от-от впаде, вони переконані, що російські війська на сході Донбасу і на півдні наступають, і вони дійсно наступають, але, на жаль, на величезні втрати вони не дуже звертають, тому що у них вже це знищення України – це як ідея фікс, розумієте? Це їхнє все. От вони намагаються добитись. Тим більше, очевидно, оточення Путіна, воно йому доповідає так, як Путіну подобається, і тому він той же час дзвонить Трампу, говорить, та я вже все, ось вони впадуть. Ну і отак відбувається таке очікування, коли Україна впаде. Тому тут і бачимо, бо бачимо і опозиції, то в Росії немає. Антивоєнних демонстрацій, рухів також ми не бачимо в Російській Федерації. Тому це створює Путіна впевненість, що от-от він дотисне Україну і Україна все-таки погодиться на капітуляцію або на звільнення, як вони, тих територій, які російські війська ще не зайняли на Донбасі. Сили оборони України продовжують чинити шалений опір таким наступом, але у них своє уявлення про те, хто буде, власне, переможним цим, або хто перший впаде. От вони думають, що от Україна ось-ось впаде. Але вони розуміють, що Україна не падає, тому вони проводять такі інформаційні наративи, що ну, вона не падає, тому що ми ж не з Україною воюємо, а воюємо з НАТО. Для того, щоб підбадьорити суспільні настрої російського населення.
2: Невідомо, чи вдасться підбадьорити зараз Путіну суспільні настрої, коли там прихована мобілізація вже давно відбувається, і коли є загроза прямої, широкої мобілізації вже після виборів. Про це ми далі будемо з вами говорити. А поки я нагадаю про відповідь Міністерства оборони України на лякалки росіян. Ну, ось писали, говорили вони, що зима буде дуже холодною для українців, там ударами по енергетичній інфраструктурі українській, вони погрожують заморозити Україну. Українців обіцяють. В Міноборони натомість пообіцяли, що зима для росіян буде спекотною, опублікували ілюстрацію із палаючою нафтобазою і натякнули таким чином на ефективну відплату і

0: набирає обертів і поширюється на все більшу кількість російських територій.
1: Так, державні органи, в принципі, готові до мобілізації. І якщо раніше там Кремль побоювався, що да, от будуть великі протести, ігнорування мобілізаційних процесів, то тепер вони що? Вони створили такі оперативні центри по мобілізації, дуже достатньо схожі на наші територіальні центри комплектування, які будуть займатися примусовою мобілізацією, але, так би мовити, Путін відводить від себе всякі натяки, що це саме Путін це все ініціює, і будуть переводити на діяльність цих оперативних центрів. Чи буде мобілізація? Вже зрозуміло, що буде, тому що він відкидає будь-які переговори з українською стороною. Так, і він вважає, що все рівно протягом осінньої весняної кампанії він проламає оборону на Донбасі, поверне весь Донбас під свій контроль. Ну, а потім, звісно, буде ставити інші питання про повне захоплення Херсонської і Запорізької областей і рухатись далі у війні. Саме захоплення Донбасу, повне захоплення Донбасу – це мінімальна ціль цієї російсько-української війни, яка потім вже буде більш виправдовувати дії Путіна в очах російського населення. І оскільки вони відмовляються від переговорів і дипломатичних зусиль по завершенню війни, то вони вже чітко, рішення прийняті, вони чітко будуть проводити мобілізацію, так, для того, щоб далі продовжувати війну і наступати не тільки в 2026, але і в 2027 роках. А що нам в Україні робити? В Україні приходиться воювати, тому що іншого вибору немає. Або продовження війни і чинення оборони Україною, або капітуляція. А капітуляція для нас означає знищення нашої державності, знищення України як такої.
0: І на неї ми ніколи не підемо. Бачу свіжі повідомлення, що у Росії одразу в кількох областях фіксується підготовка полігонів до можливої нової хвилі мобілізації. Перевіряють їх зараз на готовність розміщувати велику кількість людей у партизанському русі, а теж про це повідомляють. Я думаю, мої колеги підхоплять цю новину і обов'язково поговорять про неї в нашому ефірі. Вам я дуже дякую за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Нагадаю слухачам, Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, говорив зі мною. Ну і, друзі, маємо трохи часу, аби підбити підсумки сьогоднішнього вранішнього голосування. Я нагадаю, запитували ми у вас про справу Форест Гамп і реакцію партнерів України, зокрема європейських партнерів. Пам'ятаємо, що посли країни-члени Європейського Союзу в Україні зустрілися із керівниками НАБУ і САП, висловили потужну підтримку антикорупційним зусиллям України на шляху до Європейського Союзу. Ми запитували у вас, на що це схоже. 667 голосів маємо. Саме стільки людей проголосували сьогоднішнього ранку. Дуже дякую вам за це. Варіант про те, що це натяк, щоб в Офісі Президента не вирішили знову закрити НАБУ і САП, сьогодні переміг. 59,5% ваших голосів. Варіант країни ЄС одразу показали, на чиєму вони боці в цій історії. 30% із тих, хто сьогодні вранці проголосував, назбирав. Ну і варіант просто збіглося із розслідуваннями, немає на що дивитися. 10,5% ваших голосів назбирав сьогодні. І саме такі результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Знаєте, для себе думаю, можливо, не так воно і погано, що пильно на нас зараз дивиться Європа, не дає ні Сполучені Штати, ні Європа, не дають якісь неправильні дії вчинити верхівці влади щодо НАБУ і САП. Ну, а НАБУ і САП здійснюють свої незалежні розслідування. І з цими словами буду з вами на сьогодні прощатися, друзі. Почуємося вже наступного тижня. Бережіть себе, будь ласка. Ну, а я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Сокер».

0: Енерджі Україна представляє тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
1: Я Сергій Фурса, і це тиждень по-діловому на Радіо НВ. Тиждень на ринках почався тривожно. Трамп продовжує танці з Іраном. І хоч так-сяк американські військові змогли налагодити прихований маршрут для танкерів через Ормуз, нафта продовжує лишатись дорогою. А це створює інфляційні очікування. А останні вже тисне на дохідність облігацій, і на початку тижня різко зросли в дохідності боргу всіх провідних країн світу. Дохідність по довгим 30-літнім американським облігаціям досягла на початку тижня рівня у 5,3%, де її бачили останній раз в квітні 2007 року. Але біда в тому, що тоді загальний борг США складав 8,8 трильйонів доларів, а цього тижня ринки відсвяткували досягнення рубежу у 40 трильйонів доларів. І тепер тільки відсотки по обслуговуванню боргу складають 3,3% від ВВП. Останній раз схожі цифри були в середині 90-х, але потім прийшов Клінтон, поборов бюджетний дефіцит і стабілізував ситуацію. У Трампа з дефіцитом бюджету інша історія, і він, здається, здатен його тільки збільшувати. І тепер це стає проблемою. Довгий час всі були розслаблені стосовно ситуації на борговому ринку, адже ринок акцій не особливо це впливало, рівень боргу лишався низьким в корпоративному секторі і свято тривало. Але тут надулась бульбашка штучного інтелекту. І раптом компанії, які генерували кеш, стали головними позичальниками. І ця зміна відбулася дуже швидко на тлі колосальних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту. І отже, найбільші компанії світу конче потребують грошей, конкурують з урядом і гребуть борги лопатою. І в цій точці зійшлись разом бульбашка на ринку акцій і величезні борги ключових держав. Не дивно, що нервувати почали і в Міністерстві фінансів США. В результаті Мінфін США збільшив викуп довгих облігацій, намагаючись придавити їх дохідність. Причому, враховуючи дефіцит бюджету десь у 2 трильйони доларів, робити він може це тільки за рахунок випуску коротких облігацій. Тимчасовий ефект на ринки це справило, і дохідність по 30-літнім облігаціям впала з 5,3% до 5,19%. А от інфляційні очікування підстрибнули ще вище, бо ринок відчув запах друкарського верстата. І цей процес запустив зростання не тільки в золоті, сріблі та на ринку акцій, але й у біткоїні, який раптом підстрибнув вище 75 тисяч доларів за штуку. А на додачі ще й у середу вдвічі підстрибнули акції Модерни, де, схоже, змогли побороти меланому, розробивши РНК-вакцину, даючи надію не тільки на шалені прибутки, але й на лікування і інших видів раку. І навіть останні антивакцинатори почали купляти їх акції. Щоправда, загального оптимізму надовго не вистачило. І якщо дохідність 30-літніх облігацій ще складає 5,24%, то 10-літні вже повернулись до рівня початку тижня, до оголошення екстрених заходів доктора Бесента. Лікування від Бесента, а це міністр фінансів США, судячи з усього, вплинуло на симптоми хвороби. Але от хто буде лікувати саму хворобу і як її вилікувати, схоже, ніхто не знає. Тому поки ставки потихеньку знов зростають, синхронно з нафтою, яка ринок п'ятниці зустрічає на позначці 93 долари за барель Brent. А індекс S&P 500 відкривається в п'ятниці зранку на позначці 7641 пункт, що на 150 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Методи лікування, звісно, не могли не вплинути на долар, який суттєво просів відносно євро. І в п'ятницю зранку курс складає 1,17 долара за євро. А от на валютному ринку України спокій. Долар торгується відносно гривні в межах дозволеного регулятором. І ринок п'ятниці відкриється на позначці 44,65 гривень за долар. Хоча не сказати, що настрій в Україні зараз позитивний, особливо серед аграріїв, металургів чи власників логістичних складів. Тим не менш, західна допомога згладжує збитки і емоційні гойдалки, в яких українці живуть останні 5 років. А Мілтех разом із дуже активним банківським кредитуванням продовжує відігравати роль драйвера, нехай і дуже скромного, проте зростання. Ринок єврооблігацій перебував цього тижня під невеликим тиском. Як не дивно, приводом для продажу стало розслідування НАБУ, яке по дотичній чіпляє Національний банк. А до будь-яких ударів по НБУ в інвесторів є традиційна алергія, яка не залежить від сезону. Саме ж розслідування НАБУ показало, в тому числі, результативність реформ за останні роки, де для посадовців з найбільших кабінетів в державі майже нездійсненою місією стає виплата застави в 3 мільйони легальних доларів за одного із своїх посіпак. Хоч Том Круза клич. Пшонка чи Арбузов би померли зі сміху. Заразом розслідування проінвестувало, чому ніяк не станеться приватизація Сенсбанку. І хто знає, Може, ігри з фінансовим моніторингом – це не єдина прикрість, яка зараз відбувається з державним банком. І певні скелети в цій шафі надійно приховані до наступних виборів.
0: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни в ніч на 22 серпня вчергове атакували Київ балістикою. У місті пролунала серія гучних вибухів. Повітряні сили Збройних сил України зафіксували пуски кількох ракет. І крім того, в напрямку Броварів окупанти запустили баражуючі боєприпаси «Бандероль». Останнім часом росіяни регулярно атакують Київ. Одна з останніх атак сталася в ніч на 20 серпня. Тоді ворог завдав масованого комбінованого удару як по Києву, так і по області. Незабаром президент Володимир Зеленський повідомив, що у столиці внаслідок обстрілу пошкоджено 30 житлових будинків, а також школу, лікарню і дитячий садок. Україні необхідно щонайменше 300 ракет для систем «Петріот», щоб ефективно захистити небо і пройти майбутню зиму. Попри усі складнощі, партнери чують потреби Києва і дають позитивні сигнали. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, українська сторона активно працює зі столицями тих країн, які мають відповідні засоби для передачі. Міністр наголосив, що точна статистика та арифметика щодо проходження зимового періоду вже доведена до іноземних союзників. Це війна не про Україну, це війна про захист з нами Європи, і наша безпека – це їхня безпека, також, каже Сибіга. Нагадаю, через активізацію російських атак Україна вимушена шукати нестандартні шляхи для закриття неба і залучати приватний сектор. Днями стало відомо, що засновник американської ПВК Blackwater Ерік Принц створив підприємство, яке надаватиме послуги протиповітряної оборони за передплатою із залученням українських фахівців. Водночас ключовою потребою залишається постачання офіційних ракет-перехоплювачів від Сполучених Штатів. Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна переживе зиму, якщо Сполучені Штати продадуть хоча б 5% своїх ракет до Петріот, оскільки наразі країна має лише 10-ту частину від необхідної кількості. Питання захисту неба та передачі нових систем протиповітряної оборони стане однією з головних тем на міжнародній арені вже найближчими днями. Зокрема, у День Незалежності 24 серпня проведе зустріч коаліція охочих, щоб обговорити посилення української протиповітряної оборони і нові заходи тиску на Росію. Росія збудувала секретний військовий комплекс біолабораторій на острові Лісій у Тверській області, де проводить експерименти з небезпечними вірусами в інтересах власних збройних сил. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. Там зазначають, що офіційно об'єкт має назву «Центр експериментальної фізіології» і підпорядкований Федеральному медико-біологічному агентству. Попри це, комплекс реалізували за прямим наказом російського диктатора Владимира Путіна під прикриттям ветеринарних і фізіологічних досліджень для забезпечення обороноздатності РФ. Об'єкт розташований посеред Вишньоволоцького водосховища. Від 2023 року акваторію навколо острова повністю закрили для цивільних під виглядом території, яка охороняється. Водойма, де розмістили лабораторії, забезпечує прісною водою низку населених пунктів і дає початок річці Тверця, яка впадає у Волгу. У разі витоку небезпечних хімікатів чи патогенів у водосховище наслідки можуть стати катастрофічними для всієї території Росії через ризик спалаху масштабних епідемій. Українська розвідка не виключає, що спалах епідемії ящуру, великої рогатої худоби у Росії навесні поточного року, став наслідком саме таких невдалих експериментів з вірусами та бактеріями. Раніше у Головному управлінні розвідки зазначали, що російські окупанти створювали умови для поширення сибірської виразки на тимчасово окупованих територіях України. І скандал у Словенії. Президентку підозрюють у дружбі з російськими шпигунами. Сама президентка Словенії Наташа Пірцмусар зв'язки з російською розвідкою заперечила, але Комітет безпеки парламенту має іншу думку. Парламентський комітет 19 серпня запросив зустріч наступного тижня зі словенською розвідувальною службою. Він хоче отримати звіт про можливі зв'язки між Пірцмусар і колишньою розвідкою. Російською, точніше, розвідкою. Словенський депутат Жан Махніч закликав уряд припинити надання президенції звітів розвідки та безпеки. Він побоюється її можливого зв'язку з російською шпигунською мережею. Офіс очільниці Словенії всі звинувачення заперечує. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Другий день серпня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви перебуваєте разом із нами. Я називаюся Олег Білецький і найближчих 2 години проведемо разом. Я на це розраховую і я на це сподіваюся. 4 великих теми до обговорення, кожну з них я зараз заанонсую. На сайті президента відмовилися публікувати петицію із закликом провести прес-конференцію Володимира Зеленського. В чому причина? Цим питанням розпочнемо за коротку мить. Молитовний сніданок до Дня Незалежності відвідають екс-представник президента США Кіт Келлог та 48-й віце-президент Майк Пенс. Ну, а як щодо Стіва Віткофа? За 25 хвилин поговоримо і про це. Нічні атаки на Кривий Ріг та Київ. Росіяни знову застосували балістику, військовий рапорт на початку наступної години. Ну і на фінал тема, яку я заанонсую цитатою. Партнери почули прохання щодо перехоплювачів до Петріот на зиму. Так стверджує шеф української дипломатії Андрій Сибіга. До його слів повернемося наприкінці нашої зустрічі. Ну а поза як вона тільки-но розпочинається, то тут я представлю мою і вашу першу гостю. Це лідерка руху «Чесно» Віта Думанська. Вона вже є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Доброго ранку.
6: Добрий ранок. Вітаю слухачів.
3: Отже, історія з прес-конференцією, а точніше з петицією щодо цієї прес-конференції. Данило Мокрик, журналіст, я думаю, аудиторія добре знає, про кого йдеться, спробував зареєструвати електронну петицію із закликом провести прес-конференцію президента за участі незалежних медіа. У відповіді на петицію в офісі заявили, що ініціатива не відповідає встановленим вимогам, через що її не оприлюднять на сайті президента. Ну і в тексті цього звернення Мокрик зазначив, що в Україні понад місяць тривають протести, а однією з головних вимог учасників є заклик до президента щодо відкритого діалогу із суспільством. В чому полягає проблема? Слухайте, ну бо якщо, наприклад, певна петиція не відповідає вимогам, я як людина, яка теж створювала свого часу петиції, правда, на локальнішому рівні, ти просто робиш іншу петицію, враховуючи технічні зауваги, які не врахував перше, і по всьому, і проблеми нема. Чи це історія про інше?
6: Дивіться, мені здається, що тут насправді питання не в тому, там, чи розмістять Офіс Президента петицію, чи не розмістять. Це був публічний запит про діалог, який Офіс в такий технічний спосіб ігнорує. Ну, насправді, ми вчасно аналізували, наскільки ефективно Зеленський відповідає на петиції, відсоток дуже низький. Тому, навіть якби ця петиція була, я впевнена, що вона би набрала дуже швидко кількість голосів. От, але формально, дивіться, не відповісти – це теж позиція. Тобто це чіткий сигнал суспільству, чіткий сигнал незалежних медіа.
3: Тобто брак реакції теж реакція.
6: Не чекайте зараз на діалог.
3: Так.
6: Ну, навіть не відповісти – це ж відповісти. Ми ж з вами це розуміємо. І тут, ну, Мокрик зробив такий тут хороший хід. А те, що Офіс не реєструє, ну, це питання до Офісу. Але це відповідь президента, що ні, зараз ніяких діалогів не буде. І це, ну, згадайте, будь-який стандартний, не стандартний, погане слово, будь-який корупційний скандал, який набирає обертів, Офіс президента, вони вели себе як страуси. Тобто максимально дистанціюватися, не комунікувати і медійно змістити фокус з корупційних скандалів.
3: Ну, але чи це не викличе, знаєте, такий собі ефект Барбари Стрейзенд, коли в разі, якби не було цієї відмови, ну, там хтось би підтримав цю петицію, хтось би пропустив повз себе, навіть не знаючи про те, що така петиція на сайті є. А тут тепер розголос навіть не в тому, що така ініціатива з'явилася, а в тому, що її відхилили.
6: Ну, дивіться, якби вона з'явилася, я впевнена, вона би набрала голоси, тому що це таке питання, яке цікавить українців, плюс, я не знаю, одної спільноти з учасників протесту зашареної петиції, там було би досить для того, щоб вона набрала голоси. Але тут, ви праві, Офіс реально робить гірше собі тим, що йде в технічну відмову від діалогу. Притому Зеленський завжди декларував готовність прямого діалогу, і на початку своєї політичної роботи він часто використовував цей інструмент. Зараз, ймовірно, немає що сказати.
3: Прес-конференція як така? Поза петицією, поза цією історією, як вона могла би вплинути? Ну, бо, очевидно, там непроста комунікація, якщо йдеться про незалежні медіа, тим більше, якщо йдеться про запрошення теж закордонних медіа, і це завжди, в принципі, так працювало. Та? Ну, але до всього можна підготуватися, якщо ти в матеріалі, а мені видається, що Володимир Зеленський не 19-й рік, знаєте, на дворі, він в матеріалі.
6: Ну, дивіться, він однозначно в матеріалі. Питання в тому, що які будуть відповіді. Ну, тобто, наскільки я розумію, перелік питань, ну, для нас з вами, для слухачів є очевидним, так? По реакція на протести, раз, реакція по чергових Форест-Гампах і розслідуваннях НАБУ, два. Типу, що зроблено і що президент робить для того, щоб змінити ситуацію в політичній системі, яка вже зараз стала корумпованою політичною системою. І, можливо, третій блок запитань – це що він думає про вибори, яку оце, після подачі, яку зробив Федоров. Питання очевидні.
3: Ну так, просто постає інше питання, коли вони будуть скеровані в публічний спосіб до президента. І тут я вас про це не питатиму, тому що, очевидно, відповіді ані я, ані ви наразі не маємо.
6: Вони є в публічному просторі, ну, тобто, очевидно, що люди хочуть відповіді на ці запитання. Питання, чи готовий президент вийти і відповісти.
3: Ну так, і це головна дилема. Напередодні посли країн-членів ЄС провели зустріч із керівниками НАБУ та САП. Семен Кривонос, Олександр Клименко. Офіційне повідомлення є від представництва ЄС у Києві. Зустріч вони назвали відкритою і конструктивною. Ну і тут є цитата. ЄС продовжуватиме надавати потужну підтримку антикорупційним зусиллям України в міру просування країни на шляху до ЄС. Даруйте, озвучу своє суб'єктивне враження. Дуже така лінійна відповідь, дуже така канцелярська щодо цієї зустрічі. Та? Але, можливо, іншої тут і не треба. Сам факт цієї зустрічі, він про що свідчить?
6: Дивіться, якщо взяти офіційну комунікацію ЄС чи послів ЄС, вона завжди дуже суха. І, ну, от в такому ж канцелярському стилі, як ви кажете. Ну, мені здається, просто це сигнал, швидше за все, от саме зустріч, про те, що європейським партнерам це важливо. Раз, європейські партнери будуть захищати антикорупційні інституції. Два. Ну, це швидше, навіть сам факт зустрічі, як ви правильно підмітили, це сигнал до української влади.
3: Напередодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Валентину Єлізарову та екс-нардепу Микитасю. Це підозрювання у справі Форест Гамп, ви про неї вже згадували. Суд постановив взяти Микитася під варту із можливістю внесення застави. Там розмір 30 мільйонів гривень, що ж до Єлізарова, то там 20 мільйонів українських гривень. Як в подальшому буде ця справа розвиватися, тому що там, враховуючи досвід з заставою Германові Галущенку і те, що ну великою проблемою наразі є, та в легальних джерелах знайти навіть такі суми, в легальних, підкреслюю, та ну то постає питання щодо там найближчого майбутнього цих двох панів.
6: Ну, дивіться, тут теж треба розуміти. Для мене виглядало 30 мільйонів застави за Микитася, це дуже мало. Тобто, коли він, там, детективи розповідають про, коли він каже, залишає мудрий тобі 4 мільйони доларів, ну, тобто, це люди, які оперують достатньо великими коштами. А другий момент, чи, ну, чому так рятували Галущенка, щоб Галущенко не здав, не злив спільників і не привідкрив оцю всю схему там своїми офіційними свідченнями. Питання в тому, чи просто Микитась на останньому засіданні заявив свою готовність співпрацювати зі слідством. Тобто, що може розповісти Микитась і наскільки цінною буде ця інформація. Але ну, застава мені виглядає мізерно малою, такою, яка легко підйомна, і тут не треба залучати, не думаю, що вони будуть залучати аж такий потужний механізм, як вони робили з Галущенком, щоб завести цих 150-200 мільйонів.
3: Але навіть якщо йдеться про легальні гроші, та тому що дійсно ви слушно говорите, вони там давайте так, в цих матеріалах йшлося від НАБУ, маю на увазі, йшлося про зовсім інші суми. Але ніхто не сказав, що ці кошти мають легальне походження. В цьому теж дилема.
6: Ну, в Микитася є власність, є там, яку можна швидко реалізувати і отримати ці кошти. Раз. Друге, Микитась не нова людина в корупційних схемах, і, відповідно, можливо, теж є люди з офіційним доходом, які готові закинути ці гроші. Ну, наприклад, Ребров 30 мільйонів знайшов для... для справи Галущенка. Тому і тут, ну, це не такі великі гроші. Тобто навіть мільйон, це, ну, навіть не мільйон доларів.
3: Ну, так, тут в сумі, бачите, якщо про дві застави йдеться, то це 50 мільйонів гривень. Це ну, в сумі
6: це
3: на двох.
6: Фактично мільйон доларів. Mm-hmm. Ну, це абсолютно не така сума для таких корупціонерів.
3: Напередодні керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро пан Олександр Абакумов заявив про необхідність змін в законодавстві щодо внесення застави за підозрюваних. Каже, що в певних випадках вона фактично стає так званою платою за мовчання і елементом кримінальної економіки. Чи добре я розумію, що це ну таке, знаєте, без прямого референсу до кейсу Галущенка, але історія саме про от такий принцип, який ви тут вище вже згадували.
6: Дивіться, ну, в нас є багато випадків, ну, є в історії таких кілька кейсів, коли була сплачена велика застава. Зазвичай навіть пам'ятаємо скандал з крупою, як оця застава сходила і зійшла до смішних цифр порівняно з масштабами злодіянь. Ну, мені здається, що суми мають бути досить високими. Чи це буде ціна за мовчання? Навряд чи. Ну, тут... Отут мені складно сказати.
3: Угу. Ну, так, бачите, але це просто заклик, і я не знаю, яким чином це все має формалізуватися. Тобто, публічно сказати про це те, що зробив та представник НАБУ, пан Абакумов, якого я згадав. Це там створення резонансу, і це наслідком цього є те, що ми навіть тут з вами, тут в етері про це говоримо. Але чи це допровадить до того, що законотворці візьмуться за цю ініціативу? Ну, це питання, радше, риторичне, так мені видається, правда?
6: Ну, ви бачите, їм складно 4 мішки запакувати на рахунки, тому можливо, ну, дивіться, очевидно, що не буде політичної волі підвищувати суми застави, але мені здається, на це є і суспільний запит, і резонанс останніх днів це доводить. Ну, але політикам це не на руку, скажімо так.
3: А в цілому, якщо говорити про наслідки цієї справи, ну, бо, знаєте, вони будуть і далекосяжними, політичними. Я говорю про той період, коли там політична дискусія знову активізується в класичному вигляді. Коли це станеться, ми не знаємо. Але, ну, попередні історії, там, і давайте, п'ятий президент України Петро Порошенко, Свинарчуки, вся ця історія, яка була з ним пов'язана, Свинарчуки сталися там не за тиждень до виборів. Просто стало відомо про це пізніше, та? І тут ця історія. Але ну, наслідки, скажімо, політичні, наскільки вони будуть відчутними для оточення президента, для самого Володимира Зеленського, і в тій коротшій перспективі, тут і зараз, і в тій довшій перспективі, про політичний контекст я сказав.
6: Ну, дивіться, мені здається, що оця низка корупційних скандалів, вона мала би призвести до того, щоб в Зеленського не мало би бути шансів переобратися. Це в здоровій логіці. Але ми бачимо там скандал рік назад з династією, так? Різні феміди, справи, які з'являються, вони плюс-мінус там не сильно б'ють по рейтингу Зеленського. Я не можу зрозуміти, чому. Можливо, це, я не знаю, таке сприйняття, але воно тоді конвертується в якусь електоральну відповідальність. От, але чомусь навіть, ну, дивіться, пам'ятаємо династію, так, і скандал з кумом Зеленського. Мені здавалося, це там топ-топ. Окей, Галущенко. Після Галущенка взагалі в тебе весь енергоатом корумпований, в тебе, ну, вибудована система, в тебе коханка в Міністерстві екології, все, що хочеш. Ну, і воно так з'їжджає. Ну, з'їжджає умовно. І зараз знову чергова справа. Ну, я вже боюсь подумати, що знову воно там якось стихне, і суспільство це проковтне. Ну, від цього насправді трохи складно. Мене, ну, мені здається, що тут системно треба піднімати питання змін в офісі президента як такому. Ну, тому що ми бачили там ймовірних фігурантів у цій справі, пов'язаних з ТОП. Стоп керівництвом офісу. Ну, тобто, ми вчасно вже неодноразово писали, що фактично офіс став такою дзеркальною інституцією, яка отримала не, я навіть не знаю, повноваження суперширокого спектру без будь-якої відповідальності. Ну, тобто, офіс виконував і функції Кабміну, офіс вирішував питання із президентом, офіс брав на себе сміливість бути основним там переговорником навіть в Європейському Союзі. Тобто, фактично, ми створили монстра. Ну, там, хтось говорив про авторитаризацію, хтось говорив про тотальний контроль корупційних потоків, але воно все було якось так, ну, є та є. Тобто, ми розуміємо, що ця реальність існує. Але от такі відкриття точкові НАБУ, вони якраз показують оцю всю гнилість системи офісу. І вони якраз показують, де дизайнується і де концентрується корупція. Тому отут треба, ну, я би тотально переосмислювала те, чим є офіс президента, ким є очільник офісу президента, які повноваження в цієї структури можуть бути, і якщо, то яка відповідальність. Ну, тому що, ну, зараз це вже ігнорувати не можна, після того, що вскрилося з Мудрою.
3: Але ось це переосмислення, це радше там суспільний процес, електоральний процес, якщо хочете. Але чи можливо таке...
6: І юридичний чому? Ну, тобто, дивіться, офіс, воно там існує за якимось положенням. Досі немає там закону про офіс президента. Досі, хоча й Буданов там намагався, щось обіцяв, досі радники є непублічними. Це система людей без повноважень, без відповідальності, які контролюють фактично усі сфери економіки. Ми теж робили недавно дослідження по наглядових радах. Відповідно, як і наглядові ради, досі залишається кількість людей, які під впливом Єрмака. Так? Далі, ну, банк, який стає кишеньковим банком офісу, націоналізований банк. Ну, тобто, масштаб колосальний. І це не просто там на рівні якихось дискусій, а давайте ми послабимо офіс президента. Тут мала би виходити ініціатива від парламенту, або чіткий закон про офіс, або перегляд положення, і додати туди і прозорість, і додати туди і відповідальність. І чітко закріпити функції, за яким вони є, а не секретаріат, який дозволяє, відповідно, президенту утримувати тотальну владу над усіма гілками.
3: Ну, але в такому разі оце юридичне переосмислення, про яке ви говорите, хто має його провести, пережити, так скажу, бо це переосмислення, та процес непростий. Та? Тобто, там, я сказав про електоральну складову, про суспільну складову, це там питання довіри і оцінки або трактування Офісу Президента і оточення Президента. А ось ця юридична складова, про яку говорите ви, з того, що я розумію, це якраз і є та річ, те переосмислення, яке мало би відбутися всередині, тобто в самій структурі.
6: Ну, дивіться, якщо щось робити там нормативно з офісом, то це такий найдрібніший рівень. Нам взагалі треба системно переосмислювати архітектуру влади. Ну, наші слухачі, нагадаю, і в курсі, що в нас парламентсько-президентська республіка, де інститут президента є набагато слабшим. І тому нам треба переглянути взагалі роль президента в системі влади. Ну, я би забирала у нього повноваження призначати міністрів, міністра закордонних справ, міністра оборони, для того, щоб уряд став центром прийняття рішень, для того, щоб уряд бачив повну картину, як відбувається фінансування цих відомств. Ну, тобто, роль президента треба переглянути, щоб створити, ну, не створити, щоб забрати ці екстра повноваження і створити запобіжники, щоб такі корупційні вертикалі не вибудовувались.
3: Ну, але наскільки це можливо в поточній ситуації, зокрема й воєнній, тому що тут ця реалія теж накладається?
6: Тут теж складно, тому що це конституційна реформа, яка має бути там одним з перших етапів якогось повоєнного демократичного процесу. Це один момент. Але інший момент, що ми все-таки парламентсько-президентська республіка. І тут парламент мав би і має відновлювати контроль над тим, що відбувається в уряді. Зараз уже не так оглядаються на рішення, які спускаються з офісу. Має бути і ця підзвітність, має бути комунікація, і парламент має ставати певним суб'єктом. Він показав зуби, коли не було голосів за призначення міністра оборони. От, але ну, поки ми не можемо змінити там конституційну рамку, ми маємо фіксити процеси в трикутнику президент-кабмін-парламент. Ну і максимально обмежити вплив і повноваження офісу. Ну, обмежити складно, бо їх нема.
3: Ну так, це задача зірочкою, бачите. НАБУ і САП, їхня діяльність і те, які наслідки приносить ця діяльність і для суспільства, і для Офісу Президента, безпосередньо для самого президента, так? Чи можна говорити, що, в принципі, структури після намагань впливати на них минулого року, там перебудувати архітектури, вони працюють в належний спосіб, і ось ця історія Форест Гамп, вона є там найкращим цього доказом?
6: Ну, дивіться, мені здається, що так. По-перше, частина справ вони вели досить довго для того, щоб їх показати. А Форест Гамп – це взагалі прекрасна історія, бо не так багато часу прийшло з моменту, коли потрібно було нашкрібати грошики для Галущенка, і це все настільки якісно задокументувати, ну, преклоняюсь. Насправді це круто. І з тих тізерів, які є, це очевидно, що це тільки такі, я не знаю, компоненти, частини сценарію якогось ширшого задуму. Тому чекаємо, що буде далі, але насправді уявляти, що у нас такі масштаби корупції, це печально.
3: Ну так, знаєте, але усвідомлення завжди краще, аніж
6: незнання
3: та життя в незнанні і в неусвідомленні. Є ще одна тема, у нас пару хвилин. Команда екс-міністра оборони Федорова комунікує. Вони говорять про те, що заклик до проведення виборів не означає бажання провести їх вже завтра. Ну і націлений він на ретельну підготовку до виборів, детальне вирішення усіх пов'язаних із цим процесом питань. Ось таким чином намагається розтлумачити попередні тези, які належали самому Михайлові Федорову. Ну, знаєте, мені видається, що кожна теза, яка була сприйнята неоднозначно, і потреба дотлумачувати, розжовувати кожну тезу, свідчить про те, що вона, ну, певно, була вжита недоречно. Це в цьому випадку це так?
6: Ну, дивіться, в нього була дуже чітка теза: вибори, антикорупція і надія. Це якщо резюме його промови зробити. Так, я зараз бачу ці коментарі від його команди, що він зібрає суперпотужну команду найкращих в світі фахівців, які будуть говорити про те, як зробити вибори в Україні під час війни. Ті ідеї, які він озвучує, ну, я насправді нічого нового там не побачила, тому що фактично це все в тому чи в іншому вигляді проговорювалось на рівні парламентської робочої групи. Тобто це не те, що, не знаю, вся країна чекала, поки Федоров прийде, запропонує якийсь концепт проведення виборів. Тобто і організація спецдільниць для військових цю тему там Лозинський активно пушить, бо він дбає, щоб військові могли проголосувати. І певна безпекова ситуація. І зрозуміти, скільки в тебе виборців за кордоном для того, щоб логістику їхнього голосування подбати. Тобто про це все вже раніше говорилося. Очевидно, що заява Федорова, вона була таким не відповіддю на питання «як?», провести вибори, а це був швидше за все політичний стейтмент з таким от: я готовий, я там буду частиною нового політичного процесу. Хоча зараз від команди теж звучать спростування, що він розглядає різні варіанти, чи то приєднатися до якоїсь політичної сили, чи то взагалі там не заходити у політику, але для мене ця заява звучала як такий чистий політичний стейтмент. Питання, всі, мені здається, всі інструменти, які будуть напрацьовані, все корисно і все буде прекрасно використано на повоєнних виборах. Особисто я, ну, я не бачу, як можна провести вибори під час війни, не просто там маючи амбіцію чи декларуючи, що це можна зробити, а реально хтось, хто готовий взяти відповідальність за результат. Що буде, якщо вибори не відбудуться? Що буде, якщо ми не отримуємо легітимної влади, новообраної, і втратимо легітимність влади, яка була? Тому тут є два паралельних треки, над якими треба фокусуватися, готуватися до виборів, до повоєнних виборів, щоб не руйнувати наші закони і конституцію. І другий трек – це завершення війни і створення умов для того, щоб відбувся легітимний транзит влади.
3: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Віта Думанська з нами на прямому зв'язку. Це є лідерка руху «Чесно». Шановне панство, за коротку мить у нас будуть новини. Їх підготував і представить Віктор Баутін. А я при нагоді нагадаю про те, що нас можна не тільки слухати в класичний спосіб, як радіо, так само за нами можна стежити на Ютубі, куди я вас гостинно запрошую. Там відеотрансляція, там попередні записи етерів, тож там теж зустрічаємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Львові напередодні пізно ввечері чоловік завдав смертельне поранення військовому ТЦК та СП. Нападника затримали. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. У ніч на з 21 на 22 серпня у мережі з'явились кадри, на яких було видно багато поліцейських авто. Місцеві пабліки писали, що біля політехніки сталася стрілянина. Згодом була інформація, що невідомий напав з ножем на працівника ТЦК і накинувся на поліцейського. Наразі очільник Львівської обласної військової адміністрації офіційно заявив, що внаслідок нападу загинув військовий ТЦК. Він наголосив, що покарання за скоєне має бути невідворотним. Ну і загалом інциденти з ТЦК у Львові стаються вже не вперше. Наприклад, минулого місяця цивільні перекидали авто військовослужбовців і зривали з них одяг. Це спровокувало розголос і реакцію від представників влади. Водночас напередодні у Луцьку група людей вчинила напад на військовослужбовців ТЦК та поліцейських. В результаті інциденту двоє військових дістали травми, службовий автомобіль пошкодили і розграбували. Ну і масштаб захисту українців від початку повномасштабної війни озвучили у Польщі. Від початку повномасштабної війни Польща надала юридичний та фінансовий захист майже 2 мільйонам українців, які виїхали через російське вторгнення. У польському МЗС зазначили, що підтримка українців стала масштабною частиною допомоги з боку польського суспільства. За даними відомства, 77% поляків брали активну участь у допомозі українським біженцям, а ще 7% жителів країни відкрили свої домівки для українців. Загалом, за оцінками оцінкою польської сторони, поляки витратили на допомогу українцям понад 10 мільярдів злотих. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
9: Завчасно все взяти на промі,
8: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
7: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Молитовний сніданок з нагоди Дня Незалежності у Києві мають відвідати колишній спецпредставник президента США з питань України генерал Кіт Келлок і 48-й віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс. Про це інформують наші джерела тому що одні посилаються на офіс президента. Я цю інформацію маю, скажімо так, з інших джерел вже понад тиждень. Ну, але менше з тим. Цих двоє панів мають, очевидно, з'явитися в найближчій перспективі в Україні. Поговоримо про це з Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Solid Info. Мої вітання, доброго дня.
10: Доброго дня, вітаю.
3: А як щодо Стіва Віткофа і Джареда Кушнера? Слухайте, тому що ми завжди тішимось гостям, і пан Кіт Келлок, пан Майк Пенс, дуже добре, що з'являться, якщо з'являться, звичайно, та в Україні, в Києві в найближчі дні. Але як щодо інших двох панів?
10: Ви знаєте, українська гостинність є надзвичайно щирою, українці мають відкриті серця, тож вони всіх приймають, звісно, окрім ворогів. Щодо поважних гостей, пана Кушнера та Віткофа, теж багато говорили, поки не відомо, чи будуть, але, знаєте, як нас інколи заводять, буває на деяких подіях такого масштабного плану, привозять secret guests, тобто секретні гості, які до кінця невідомо, хто буде, буде чи не буде. Це таку, щоб інтригу притримати. Тому я думаю, як у форматі secret guest, можливо, вони і з'являться, що, в принципі, було би дуже логічно і було б в певній мірі доволі символічно. Адже сам візит, він є більш символічний, ніж про вирішення якихось конкретних справ. Адже ми розуміємо, що це є перший візит, і Кушнер та Віткоф вже не впливають сьогодні на адженду мирних переговорів, тому що всі аргументи були використані до цього. І тут навіть не питання до самих двох поважних гостей. Тут радше про те, що Путін не хоче приймати ті умови, які висловлювались раніше. Окрім економічних питань в двосторонніх стосунках між Сполученими Штатами та Росією, очевидно, Вітков і Кушнер теж говорили про Україну. Тобто наша дипломатія була в контакті з ними. Відповідно, меседжі координувались, не було такого, що працювало все абсолютно відірвано. Але ми розуміємо, що цей формат не досяг свого успіху не через їхні, мабуть, небажання чи ще щось, але через небажання Путіна йти на реальні, нормальні переговори. А переговори – це коли дві сторони шукають компромісу. Так? Тобто хтось десь чимось поступається, але... І досягається єдиного якогось рішення, так? Або принаймні, якщо сторона притримується своєї ідеї, вона наводить залізобетонні аргументи, чому вона не може змінити свою позицію. Тут же з іншої точки зору, інша сторона має прийняти це або ні. Ну, ми ж не можемо прийняти те, що Путін вимагає, тому що всім абсолютно зрозуміло, передача територій, відчуження територій на користь ворога, це є порушення Конституції, ми є правова держава. Ну і виглядає на те, що Вітков та Кушнер це зрозуміли. Хоча з самого початку виглядало наче не зовсім. Тому візит, очевидно, є бажаним, очевидно, є потрібним і надзвичайно символічним, який може в певній мірі на фоні і на тлі інших візитів може, в принципі, запропонувати якийсь, мабуть, новий формат. А новий формат, він будується вже, новий формат переговорів, маю на увазі, будується вже, тому що ми розуміємо, немає сьогодні єдиного аргументу, щоб заставити Росію вести переговори, це як зменшити її економічні можливості, спроможності інфраструктури, генерувати прибутки, ну і те, що ми називаємо загалом перенесення війни на територію самої Росії. Американці це розуміють, зрозуміли, що це є аргумент. Відповідно, нам залишається лише монотонно, синхронно завдавати ударів по російській інфраструктурі заради того, щоб все-таки заставити керівництво Росії. А під страхом повторення історичних фатумів, які сталися після падіння, під час падіння імперської Росії, під час першої світової війни, потім падіння Радянського Союзу, власне, економіка спричинила до розпаду. Оцей такий дамоклів меч, він над Путіним теж висить. Він це, сподіваємось, розуміє. Ну, як мінімум, його оточення це розуміє, але демонстративно на публіку він говорить зовсім інше. Тому це єдиний сьогодні спосіб, який може, в принципі, заставити Росію реально задуматися, що переговори – це краще, сприйняти Україну і визнати Україну як незалежну державу – це краще, ніж втратити свою державу.
3: Ви говорили про певний символізм, коментуючи ось цю ймовірну появу або відсутність на День Незалежності Віткова і Кушнера щодо Кіта Келлога. Це тільки виключно символізм, чи це теж може мати свою там додатню вартість?
10: Очевидно, Кіт Келлог – це абсолютно іншого формату і світогляду людина, яка розуміє суть російської війни, яка розуміє суть російської агресії. Його донька неодноразово приймала участь в благодійних проєктах в Україні, в гуманітарних проєктах в Україні. Це теж є свідчення такої, знаєте, симпатії. Так? Симпатії до того, сам Кіт Келлог, він же ж військовий, тобто він розуміє. Він виховувався і зростав на фоні того, що є Радянський Союз як загроза Америці. Тому, очевидно, тут розуміння є 100%. І сам приїзд Кіта Келлога, розумієте, є для українців теж є певним символом Великого Друга. От, власне, от це таке поєднання різнопланових, різностатусних американських представників, високих гостей, очевидно, додає позитивного колориту самому Дню Незалежності, який ми в понеділок будемо святкувати.
3: Напередодні вийшов матеріал у виданні The Times. Там є теза про Михайла Федорова, про його заклик щодо проведення виборів. І тут я зацитую в перекладі на українську. Це саме те, чого хоче Путін. Ще раз пише видання The Times. Ну, тут, я думаю, варто додати контекст і те, що вже вийшло певне пояснення від оточення Михайла Федорова, від його команди, про те, що йому не йшлося про вибори тут і зараз, і багато там інших чинників, які, знаєте, розбудували розбудовують от загальну картину. Але разом з тим сама теза і місце, в якому вона з'явилася. Про що свідчить?
10: Ну, звісно, зараз робити задню передачу, включати, що ми не це мали на увазі, ну, виглядає доволі, як на мене, непрофесійно з точки зору самої комунікації пана Федорова. Адже було сказано те, що було сказано. Ну, ми ж не в дитячому садочку, щоб ми могли заперечувати свої слова. Тобто відкрито було сказано про вибори. Вибори, сам факт виборів ніхто ж не виключає. Ну, тобто ніхто жодного разу, я не чув, щоб Зеленський казав, ніколи в нас не будуть вибори проходити. На даний момент, під час дії воєнного стану, очевидно, вибори неможливі. Це забороняє закон, Конституція. Будь-які маніпуляції в цьому плані, очевидно, від лукавого, я би так сказав. Тому піднімати це питання публічно, заряджати публіку на те, що вибори потрібні, ніхто ж не заперечує, що вони потрібні. Але під час дії воєнного стану вони є неможливі. Тому заряджати публіку

0: піку на це, що вибори зараз давайте будемо робити, ну, виглядає, як на мене, дещо непрофесійно з точки зору самої комунікації Михайла Федорова, зважаючи на те, що він відмовився взагалі від всіх пропозицій, які йому пропонував і президент, і влада для того, щоб продовжити свою роботу. Адже ніхто ж не ставить під сумнів його професіоналізм, якість роботи. Тут же ж питання, як на мене, зрозуміле, тому виключати ту фразу, яка була сказана раніше, ну, мабуть, не зовсім з плеча сьогодні залишається таким поважним людям, в таких, ну, скажімо, як Михайло Федоров, ну, очевидно, в тому статусі, в якому він переживає. Адже на нього, очевидно, він не є звичайним чиновником чи навіть виконавцем. Він є політик, він вже став політиком, хоча він це заперечує, але він є вже в політичному фреймі. І тому тут або ти тримаєш свою позицію і пояснюєш, обґрунтовуєш особливо своїм прихильникам, або, ну, краще тоді мовчати, аніж потім заперечувати.
1: Є коментар від литовського євродепутата П'ятраса Ауштревічуса. Частина нашої аудиторії може його знати, тому що він є прихильником України, належить до групи лібералів. Він скоментував на прохання Deutsche Welle заяву Михайла Федорова щодо виборів. Так, певні помилки, каже він, допущені раніше у зв'язку зі звільненням людей з політичних посад, не повинні призводити до нових помилок, які, ймовірно, можуть спричинити політичну нестабільність і навіть поставити під питання саме існування держави. Так, пан Ауштревічус коментує цю історію, але тут, бачите, з того, як я трактую цю заяву, це історія про причину і наслідок. Тобто, тут з одного боку, дійсно, ми маємо там не найкращу кадрову політику, а звідси виводиться ось ця історія з заявами Федорова. Ви так це теж трактуєте, чи, можливо, в інший спосіб?
0: Ну, ми розуміємо, що і самі європейці, і європейські політики, наші союзники, вони розуміють, що ніхто не буде публічно педалювати історію виборів сьогодні. І чому саме вони, я черговий раз можу ще раз пояснити, є закон України, який це забороняє. Тож, єдиний фокус сьогодні цієї війни – це перемога у війні, чи зменшити можливість Росії вести цю війну. Але є спроби, як на мене, оцю от історію розхитати десь зсередини, що може теж являтися дуже небезпечним прецедентом для усіх нас. Тому, очевидно, європейські політики реагують по-своєму, але, очевидно, тут ми розуміємо, що сьогодні питання стійкості держави є ключовим, є пріоритетним для всіх нас і для нашої стійкості з вами.
1: Плани Михайла Федорова щодо поїздки до Сполучених Штатів Америки. Напередодні The Guardian про них писало. Метою візиту, ймовірно, є спроба заручитися підтримкою американської сторони після його заклику відновити виборчий процес. Ну, а пізніше наклалася інформація про нібито там безпосередній контакт із Ілоном Маском. Але чи зараз є Ілон Маск тією фігурою, яка, знаєте, може мати аж такий вплив? Тобто опосередковано через Федорова впливати там на електоральні процеси в Україні?
0: Я думаю, що, очевидно, якщо і поїздка Михайла Федорова відбудеться до Сполучених Штатів Америки, очевидно, з точки зору національних пріоритетів, а він є громадянин держави, він є колишній міністр оборони, хто, як не він, найкраще розуміє, що державі і обороні сьогодні потрібно, це, звісно, домовитися з Маском щодо доступу старлінків для ураження балістичних установок, які кошмарять столицю та інші міста вже от протягом довшого часу. Тобто це була би найефективніша ціль, як на мене, щодо самої поїздки. Очевидно, є спокуса обговорити певні політичні моменти. Я думаю, що втриматися від такої спокуси буде надзвичайно складно, щоб не обговорювати певні політичні перспективи. Ми це маємо теж розуміти, адже Михайло Федоров доволі відома особистість, відомий українець за кордоном. Тому не просто так йому пропонували стати радником міністра оборони Італії та й інших моментів. Тому першочергово я би ставив ціль, очевидно, це використати теплий контакт, який зберігся в роботі саме з Ілоном Маском. Ми пам'ятаємо, що як тільки Михайло Федоров став міністром оборони, одразу з'явилася перспектива і запрацювала

0: Starlink для того, щоб можна було все-таки Росію осліпити і саме не тільки на фронті, але й на її території, не даючи можливість використовувати балістичні установки, по якими Росія лупить саме по столиці. Тут, знаєте, тут ми маємо визначити, хто з якими цілями приходить. Ну, тобто, тут ми говоримо вже про цілі захисту життя, захисту українців. Спекулювати цим, очевидно, не є добрим і не є, умовно, там торгом, як то кажуть, який варто використовувати. Це просто потрібно використати свої можливості, професійні можливості, особисті можливості, щоб допомогти державі і домовитися з Маском. Тому, якщо є така ціль, то, очевидно, я таку ціль вітаю. Я переконую, що і більшість українців будуть вітати таку ціль. І Михайло Федоров більше здобуде, якщо привезе це рішення не як резервацію лише для себе, для власного рейтингу, але як для рейтингу і стійкості самої країни. Це куди більший внесок, інвестиція. Ну, можемо назвати там в політичний образ, як тільки заманеться. Але я думаю, що сьогодні це є першочерговий пріоритет. Політичні дискусії.
1: Щодо цієї політичної дискусії, бачите, чи можна говорити, що в такий спосіб навіть десь там Михайло Федоров зможе перекрити ось цю прикру історію з виборами? Ну, ясно, в його оточенні він сам немає риторики про те, що це там була помилка чи щось таке, але ну, ми ж чуємо, про що говорить публічна опінія. Та? І тут, чи це би таким чином спрацювало, коли, я зараз спрощую, та окей, там помилилися, фальстарт, зарано, недоречно сказано про вибори, але натомість прошу дуже. І на столі низка рішень щодо, наприклад, Старлінку.
0: Ну, очевидно, визнавати помилку для політика – це є якість зрілості. Незрілим є, як на мене, це, скажімо так, перекривати цю помилку або шукати інші інформаційні приводи, щоб про цю помилку не говорили. Я переконаний, що якщо говорити про зрілість в політиці, то, очевидно, визнавати помилки потрібно. І це окремі політики теж показали, і не тільки в нашій державі, але й, якщо уважно читати історію європейських держав, то, очевидно, є такі персони, з них треба брати приклад. Ну, і, звісно, маючи такий актив спілкування, особисте спілкування з Ілоном Маском, це 100% потрібно використовувати на стійкість держави, а не для власного рейтингу.
1: Щодо трактування Михайла Федорова Володимиром Зеленським, так, що змінюється? Тому що сам президент зараз ну ніби не коментує цієї історії, але це не означає, що він її не бачить. І в такому разі, чи можна вже зараз говорити, що це ну просто там конкурент, конфронтація, нехай і прихована, і так буде надалі?
0: Ну, буде конфронтація, Олеже, давайте будемо відверти самі з собою, що, очевидно, в політиці завжди буде конфронтація. І вона збережеться, тут лише те, що я часто називаю знаки часу. Зараз знаки часу говорять про те, що ну, ця політична конфронтація не на часі. От вона не потрібна. Тобто вона, навпаки, має те, що і з самого початку я говорю, якщо ми говоримо про уряд, то уряд національної єдності, якщо ми говоримо про єднання політичних еліт, то заради стійкості держави вона має бути єдиною, немає тут опозиції або влади, тут всі єдині. Часто ми це вміємо робити, тобто ми це демонстрували і в міжнародній політиці, в міжнародному позиціонуванні України на дипломатичній арені. Тобто є маса випадків, коли ми це можемо робити. Однак інколи, коли ми скочуємося до внутрішньої політики, нас якось трошки розкидає в різні сторони. Тому, навіть тут, очевидно, єдність країни і політикам особливо, воно додає стійкості і не тільки нам з вами, моральної і духовної стійкості, ну, але й воїнам, збройним силам, які тримають фронт.
1: НАБУ і САП, їхні оприлюднення останніми днями, те, що називається Форест Гамп, і те, як це трактується ззовні, так? Ну, вже досить тривалий час є ось ця комунікаційна рамка, мені здається, вона є справедливою багато в чому, та? Про те, що сам факт того, що про це дізнається світ, сам факт того, що ми про це говоримо тут відкрито і триває розслідування, говорить про те, що там певні зміни є і вони відчутні в Україні. Але це не має применшувати тих викликів корупційних, з якими Україна стикається, і обсягу цієї корупції. Та що про це говорять ззовні, і яким чином тут нам комунікувати те, що вже де-факто стало?

0: Сталося, ну бо ми про це дізнаємося постфактум.
1: Ну, ми бачили вчора реакція послів G7, тобто вони підтримують антикорупційні органи, як і роботу антикорупційних органів підтримують, я думаю, суспільство, українці. Так, тут же ж важливо теж, розслідування буде тривати, остаточну крапку, хто винен в цій історії, хто ні, поставить суд. Ми маємо уникати того, що ми що часто в нас стається забігати наперед, тобто виставляти на осуд або шити клеймо відповідальності без суду завдяки лише інформаційним сплескам. Mm-hmm. Ось це надзвичайно важливо, як на мене. Тобто утриматися від інформаційних надто провокативних інформаційних атак заради того, щоб дати можливість фемідії, mm-hmm. я тут говорю про суд, очевидно, не про телеграм-канали або про назву певних структур, які фігурували на плівках. Очевидно, юридична феміда має визначити, хто винен, а хто ні, і поставити остаточну крапку в цій всій історії. Mm-hmm. Відбулися вчора, ми бачили, всі слідкували перші судові процеси, вони будуть продовжені наступного тижня. І знову ж таки, безпристрасність, і очевидно, кожна зі сторін має право на свій захист. Тут важливо, щоб...
0: Тут ми в процесі зараз перебуваємо, в юридичному, зокрема, так, і в процесі теж усвідомлення. Тарас Семенюк, у нас час спливає вже, я вам подякую. Експерт аналітичного центру Solid Info з нами наживо. В наступній годині продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Майбутнє, яке запізнилося. DeLorean DMC-12. Історія автомобілів знає чимало невдач. Але майже нікому не вдалося програти настільки красиво, як DeLorean. На початку 80-х Джон DeLorean вирішив створити автомобіль майбутнього. Він був успішним топ-менеджером General Motors. Людиною, яка побудувала кар'єру в найбільшій автомобільній корпорації світу. А потім раптово вирішила почати все з нуля. Результатом став DMC-12. Його було неможливо сплутати з будь-яким іншим автомобілем. Кузов із нефарбованої нержавіючої сталі. Двері типу крило чайки, які відкриваються вгору. Гострі лінії кузова намальовані знаменитим італійським дизайнером Джорджетто Джуджаро. Автомобіль виглядав так, ніби прибув із 2000 року. Проблема полягала в тому, що майбутнє виявилося складнішим за зовнішність. Автомобіль коштував дорого. Виробництво супроводжували фінансові труднощі. Потужності двигуна не вистачало для спортивних амбіцій. Компанія проіснувала лише кілька років і збанкрутувала. На цьому історія мала завершитися, але... втрутилося кіно. У 1985 році DeLorean перетворили на машину часу у фільмі «Назад у майбутнє». Те, чого не змогли зробити маркетологи, зробив Голлівуд. Автомобіль, який провалився на ринку, став одним із найвідоміших у світі. Сьогодні про більшість успішних моделей початку 80-х пам'ятають лише колекціонери, а DeLorean знають навіть люди, які ніколи не цікавились автомобілями. Іноді для безсмертя недостатньо бути хорошою машиною. Потрібно стати частиною мрії. А з цим у DeLorean усе склалося значно краще, ніж із бізнесом. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Відчувайте постійну тривогу, неспокій або розлади сну. Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 22 серпня Росія запустила по Україні ракети і 217 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є прильоти. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Там зазначають, що цієї ночі росіяни атакували Україну ракетами, які заходять на ціль за балістичною траєкторією «Іскандер-М» С-400, трьома авіаційними ракетами Х-31П, Х-59, баражуючими боєприпасами «Бандероль», а також запустили 217 ударних безпілотників типу «Шахет», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія». Основний напрямок удару – Київщина та Одещина. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 3 авіаційні ракети Х-31П, Х-59, 6 баражуючих боєприпасів «Бандероль», а також 182 ворожих дрони на півночі, півдні та сході і у центрі країни. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 41 локації, а також падіння уламків на 12 локаціях. Зокрема, цієї ночі російські війська атакували Київ балістикою. У Дарницькому районі сталася пожежа, там зайнявся склад, є загиблі та поранені. Крім того, росіяни атакували балістикою залізничне підприємство у Києві. Загинув працівник. Також під ворожий удар потрапив вокзал в Одеській області. Росія навмисно атакувала торговий центр у Кривому Розі, а потім завдала повторного удару, коли прибули рятувальники. Тому світ має ще більше натиснути на Кремль санкціями. Про це у соцмережі X пише міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він зазначив, що такі варварські подвійні удари мають на меті максимізувати кількість жертв серед цивільного населення і доводять статус Росії як терористичної держави. Російських злочинців, відповідальних за такі звірства, необхідно притягнути до відповідальності, зазначив Сибіга. він від імені України закликав світ діяти. А саме міністр стверджує, що кожен такий воєнний злочин має призвести до суворіших санкцій, зокрема проти російського військово-промислового комплексу та його посередників, а ще до посилення оборонної підтримки України. За словами Сибіги, Росію необхідно позбавити як можливості виробляти ці засоби терору, так і можливості їх використовувати. Санкції та перехоплювачі – це два інструменти, які рятують життя. Нам потрібно негайно зробити обидва, каже Сибіга. Як відомо, напередодні російські окупанти завдали ударів по Кривому Рогу, було зафіксовано влучання у торгівельний центр. Як наслідок, загинули понад півтора десятка людей, ще близько півтори сотні постраждали. Серед жертв та поранених є діти. Спочатку росіяни завдали одного удару, а вже після приїзду ДСНС ще раз обстріляли будівлю. Натомість Самарську область Росії цієї ночі атакували дрони. В результаті зафіксований удар по Новокуйбишевському НПЗ, де сталася пожежа. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. На кадрах, поширених у пабліках, чути гуркіт від прольоту дронів та вибухи. Полум'я охопило НПЗ після удару. Над об'єктом помітно сильне задимлення темно-сірого кольору. У телеграм-каналі губернатора регіону В'ячеслава Фідаріщева поки що підтвердження надзвичайної події нема. Ну і, як відомо, Новокуйбишевський НПЗ зазнав атаки далеко не вперше. Востаннє повідомлялось про обстріл заводу 10 червня, і після атак НПЗ неодноразово припиняв свою роботу. Цей Новокуйбишевський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів в Поволжі, розташований у Самарській області Росії. Він входить до структури «Роснефть», його проектна потужність – майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Це дійсно так, Радіо НВ, яке ви чуєте, а можливо бачите, спостерігаєте за нами, якщо переглядаєте наш ТР на Ютубі. Якщо ні, то ми вас туди запрошуємо. Дві теми обговорюємо впродовж найближчої години. Згадаємо, звичайно, про нічні атаки, про атаку на Кривий Ріг, потім на Київ. Росіяни знову застосували балістику. Військовим рапортом розпочнемо за коротку мить першу тему. Ну і другу я заанонсую цитатою. Партнери почули прохання щодо перехоплювачів до Петріот на зиму, так стверджує шеф української дипломатії Андрій Сибіга. До його слів повернемося приблизно за 25 хвилин. Зараз на зв'язок виходить військовий оглядач і майор у відставці Олексій Гетьман. Мої вітання, доброго дня.
6: Вітаю вас.
0: Кривий Ріг. Є реакція президента України. Він пише про те, що рятувальники продовжують розбирати завали і шукати людей на місці російського удару по торгівельному центру. Наразі відомо про 16 загиблих і 130 постраждалих осіб. Серед них 23 дитини. Ну і також Володимир Зеленський пише про те, що напередодні ввечері і протягом ночі росіяни завдавали ракетних і дронових ударів по Україні. У Києві внаслідок ударів балістикою пошкоджена залізнична інфраструктура, загинула одна людина і ще одна особа є пораненою. Почнімо, очевидно, з Кривого Рогу. На жаль, це не перше ТРЦ, яке атакують росіяни. Я тут можу пригадати Вінницю в 22-му році, так само інші міста. Ну, словом, це історія така, на жаль, яка стається не вперше. Характер цієї атаки, що про неї скажете?
6: Ну, це терористичні акти, атакувати торговельний центр. Розуміючи, що там знаходиться в торговельному центрі велика кількість цивільних людей, ну, можна вигадувати все, що завгодно, що там якісь стратегічні, важливі об'єкти, але в будь-якому випадку атакувати місто, де знаходиться велика кількість цивільного населення, це є військовий злочин, черговий військовий злочин, там вже томи військовий злочин, який зробила Російська Федерація. Хочеться вірити в те, що рано чи пізно ці томи будуть заслухані в судах і люди... Сама Російська Федерація, люди, які це коїли, відповідальні, бо виконувати злочинний наказ – це теж є злочин, вони будуть відповідним чином покарані. Ну, хочеться все вірити, але дивлячись на реакцію наших партнерів, європейських країн, ну, ця віра не є такою дуже переконливою, принаймні, в мене.
0: Ну, разом з тим, бачите, якщо ми говоримо про реакцію європейських країн, очевидно, це питання і санкцій, це питання і військової підтримки, і в цілому оцінки того, чим є Росія в сучасному світі. Є натомість інший, скажімо так, підхід, характерний для України, це українські далекобійні санкції. Вночі сили оборони заатакували Самарську область, це атака дронів. Під удар потрапив нафтопереробний завод Новокуйбишевський. Над його територією видно полум'я і густий дим, і також місцеві пишуть про атаку на логістичний центр компанії «Озон» у Самарі. До цього ми чули про Wildberries, про вибиття фактично 7 з 10 найбільших їхніх логістичних центрів. Тепер з того, що бачу, черга доходить і до конкурента, до «Озон».
6: Ну, очевидь, враховуючи те, що нам важко збивати балістику росіян, оця атака на залізницю, Дарницький район, тобто це відкрита інформація. Ну от ми, поки в нас не вистачає зброї для перехоплення балістики, ми більш-менш вдало можемо боротися з крилатими ракетами, з дронами, навіть з реактивними дронами росіян. То для того, щоб зменшити кількість таких атак на нашу країну, треба, ну, по-перше, нищити їхні виробництва, нищити їхні бази, де вони їх збирають, ну, склади, нищити пускові установки, про що багато вже було сказано, і обов'язково робити не менш потужні удари по території Російської Федерації. Таким чином ми маємо довести до росіян, до їхнього розуму, якщо там він ще залишився, що будь-який удар по нашій країні буде коштувати їм такого самого удару з нашого боку, або навіть більш потужного. Тоді є припущення, є сподівання, що це примусить замислитись, що не менше керівництво Російської Федерації, чи варто, чи не варто продовжувати далі бити по нашій території, якщо обов'язково будуть удари відповіді. Тобто наша зброя – це зброя стримування і зброя відповіді. Ну, подивимося, наскільки це спрацює. Бо ще раз, поки в нас немає відповідних ракет для перехоплення балістики, ну, нам з ними вкрай важко боротися. Вкрай важко.
0: Ще одна точка на мапі Росії – це Краснодарський край, порт в місті Єїск. Він теж був заатакований дронами. Я думаю, що про припортову інфраструктуру, в принципі, окремо навіть належить говорити, та в контексті ось цих атак. Тому що це там Чорне море, це активності росіян безпосередньо в акваторії.
6: Так, ну ми маємо нищити, от ми кажемо про пускові установки, ми не розуміємо, що деякі кораблі Російської Федерації можуть нести ракети, калібри, тому нищити два було вже пошкоджено корабля, ну це зменшило можливість опускати саме ці ракети. Тобто це є логіка. От ми інколи хочемо вичленити окремо якісь напрямки наших ударів і проаналізувати, наскільки це впливає на загальний стан російсько-української війни. Ну давайте, ми б'ємо по логістичним центрам, ми б'ємо, ну мається на увазі, за відстань там більше 200-300 кілометрів за лінію бойового зіткнення. Куди ми б'ємо? Ми б'ємо по виробництву російських ракет, ми б'ємо по нафтоприробним, нафтозберігаючим терміналам, ми б'ємо по логістичним центрам. Тобто це комплекс заходів, які ми використовуємо. Порти, в тому числі, 25% російського тіньового флоту, який дає 30-40% прибутку в бюджет Російської Федерації, який потім використовується на виробництво зброї. Ну, 25% це якраз були Чорноморські, Азовські, от ця акваторія. 75% залишилось Балтійські моря, ну там, ну, Південні моря, там окрема розмова. Ми можемо це робити, ми можемо і там нищити їхній тіньовий флот, але, ну, для цього треба нам погодити ці дії з нашими партнерами, з Балтійськими країнами. Ну, тут є політичне питання, екологічне питання, в тому числі вони хвилюються, що може бути витік нафти, і там буде екологічна катастрофа. Тому це теж один із напрямків зменшити можливості росіян отримувати валютну виручку, отримувати прибуток від продажу нафти, для того, щоб ці гроші спрямовувати потім на виробництво зброї. Тому брати щось окремо, як вплине на війну, там, знищений завод, чи як знищений там один там, чи два Wildberries, чи ще щось. Ну, так, ну, це неможливо точно сказати, як саме цей удар вплине на загал. А от комплекс – це от є, ну, те, куди ми рухаємося. І ми намагаємося масштабувати ці удари для того, щоб, ну, 30-40% там, до половини відсотків нафтопереробних заводів на взагалі нафтопереробна промисловість росіян вже нами, ну, ще не менше пошкоджена. Я не скажу точно, скільки нафтопереробних заводів зараз на пам'яті немає, знищено вже на європейській частині Російської Федерації, але це точно ще десь приблизно дві третини. Ну, вони не знищені, вони підпалили, і поки підпалені, і поки вони горять, їх загасити неможливо, поки там не вигоріть. Ну, не можна загасити нафту, яка вже загорілася. Тому от всі ці речі в комплексі приводять до послаблення можливості росіян, в тому числі на лінії бойового зіткнення. Ми знаємо, що три місяці лінія фронту практично не рухається, тобто вона є стаціонарною. Ну, є удари з боку росіян, є контрудари з нашого боку, є невеличкі. Флуктуація, скажімо, лінії фронту, вона ніколи не була чітка. Далі, в часи Першої світової війни чітка лінія, вона постійно трошечки змінювалася. І от ці наші можливості, це не, вони пов'язані не тільки з тим, що наші військовослужбовці роблять, ну, скажімо, героїчні речі на полі бою, а з тим, що послаблені тили росіян, їм важче робити ротації, важче підвозити все, що необхідно, там не тільки паливно-мастильне, а й все інше, ну, якщо ми нищимо логістику і не даємо можливості їм підвести все, що необхідне для ведення бойових дій. От все це разом от впливає на те, що лінія фронту вже три місяці стоїть, не рухається майже.
0: Реактивні дрони «Бандероль», те, що їх останнім часом стало істотно більше, здебільшого вони залітають з території Чернігівської області, а туди, очевидно, з території Росії. І це все вперемішку теж з реактивними дронами, які, в принципі, так само тримають ось цю траєкторію, яку я щойно, або тримаються тієї траєкторії, яку я щойно описав. Як цьому протидіяти?
6: Ну, навіть з Криму до Рівненської області долетів дрон. Хоча, що тут дивного, він пролетів десь 800-900 кілометрів, а по тактико-технічним характеристикам це Шахет-238, він, там Герань-5, як його назвали, він має долетів більше тисячі кілометрів. Тому дивуватися нема чому. Єдине, що, яка проблема додалася нам по знищенню цих дронів, що вони швидкісні, вони вдвічі-тричі швидше рухаються, ніж мопеди, як ми називали, і мобільним групам важче їх перехоплювати, бо час на реакцію скорочується. Ну, що летить там 400-500, може і 700 кілометрів за годину, там деякі розганяються, то перехопити його там декілька секунд можна не встигнути. Я маю на увазі мобільна група. Хоча вони перехоплюються, ну це не тільки мобільна група, збивають шахеди, ми розуміємо, що працює авіація в тому числі, працює засоб протиповітряної оборони, зенітно-ракетна, зенітно-гармати, комплекси, ті самі гепарди, тобто багато чого працює, а не тільки з там з Максимом, з спарених кулеметів чи з ЗУ-23 нищиться ці дрони. Так, це є складності. Удосконалюється швидкість цих дронів і нам їх важче перехоплюють. Але дивлячись на статистику, ну поки що ми знищимо, і я впевнений, що цифра буде не зменшуватися, збільшуватись, ну що не менше 90%. А так, по оцінкам, якщо порахувати статистику, це десь 95-96%. Тобто переважна кількість дронів ми знищуємо. І будь-яких «Бандероль», там «Шахет» перший, другий, третій, там «Герань» п'ятий, там, все одно, більше 90%. Хочу одразу сказати, що це маленький чи високий показник. Так, 10% там зі 100 10 долітають до цілі, на жаль. Але в порівнянні з іншими країнами і з іншими засобами протиповітряної оборони, ми останнім часом не дуже часто пригадуємо ізраїльський залізний купол, який там начебто захищає від всього, що може летіти по Ізраїлю, але він має ефективність, весь купол як засоб протиповітряної оборони, менше відсоткову ефективність, ніж наш, скажімо, купол, яким ми відбиваємо шахеди. У нас територія більше, нам важче це робити, а в Ізраїлі вважається, що якщо знищена більше 80%, ну, ми чули інтерв'ю багато разів військовослужбовців з Ізраїля, вони вважають, що це дуже висока ефективність, і вони дуже вдячні тим людям, бойовим розрахункам з протиповітряної оборони, які досягають такої мети. Тобто 80-85% – це з точки зору військовослужбовців і керівництва, скажімо, Ізраїля, це дуже високий показник, ну, неможливо все знищити, що летить. А в нас 90-95, і ми вважаємо, що це не дуже високий показник. Ну, такі ми.
0: Є ще інформація про передачу або створення умов для передачі ракетного озброєння з Північної Кореї до Росії. Йдеться про КН-30, про північнокорейську балістику. Інститут вивчення війни, посилаючись на головне управління розвідки, яке підтвердило, що станом на липень Пхеньян передав Москві орієнтовно 50 балістичних ракет. Це три типи ракет. Вони про це пишуть. Одна з них, вона один тип, скажімо так, не одна ракета, один тип з тих трьох, це ракети спроможні нести боєголовку вагою до 2,5 тисяч кілограмів. Проте аналітики вказали, що не мають наразі доказів того, що Росія використовувала ракети КН-30 для ударів по Україні. Ну, але певно не для, знаєте, виставки на ВДНГ їх передають з Північної Кореї до Москви. Правда ж? Тобто це тільки питання часу.
6: Навряд чи. Ну, от пригадайте, північно-корейські ракети КН-23, КН-24 використовували десь рік тому, більше навіть, а потім, ну, щось їх про них не було чути. Вони показали низьку ефективність, відхилення було рекордне 15 кілометрів від цілі. Тобто вони, ракета є, але току від неї нема, хіба що небезпека прилетить Бог знає куди. Тому вони їх удосконалювали зараз, ну, начебто, те, що вони пишуть, що точність складає так, ну, це називається ймовірне кругове відхилення, тобто 10 метрів, і, ну, це мало віриться, але, ну, те, що вона стала більш точною, це факт, ця ракета. І вони вже по нам їх запускали, ми бачили по уламках ракет, проаналізували, дослідили, так, це якраз ці ракети. Що там точно сказати важко, КН-23 чи КН-24, ну це якраз північно-корейські ракети. Щодо КН-230, це ракета, ну там протирічиві дані, ви назвали 2,5 тонни вибухівки, була інформація, що тонна вибухівки вона може нести. Ну, я впевнений, що вони будуть, ну ця ракета більш складна, завдяки тому, що вона більш важка, там треба по-іншому розраховувати, інша траєкторія польоту має бути прописана. Я впевнений, що вони спробують її використати для того, щоб перевірити її надійність. Ця ракета, наскільки вона ефективна. Чи будуть вони її використовувати? Так. Ну, а навіщо вони їх передали? Точно, що не на виставку досягнення антинародного господарства. Тому подивимось. 50 ракет, ну, це приблизно місячна можливість, навіть трохи менше, росіян виробляти власні балістичні ракети, такі як «Іскандер-М». Чи допоможе це росіянам? Ну, да, якщо брати в перерахунку на рік, то це, ну, 8% додалось ракет росіян до тих, що вони виробляють. Це тільки ця поставка. Якщо буде додаткова поставка, ще там, ну, була інформація, що вони хочуть передати сотню ракет Північна Корея, ну, тоді це, ну, додасть нам складнощі, вочевидь.
0: Превентивна робота, по-перше, по установках, з яких запускають і ракети, і дрони, і так само місця зберігання, магазинування, це означає, так, дронів. 20-21 серпня, тобто напередодні, Сили оборони уразили місце зберігання ударних дронів, склади МТЗ і пункти управління, також численні ретранслятори армії Росії, про що інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Ось ця превентивна робота, наскільки вона зараз активно проводиться, і чи існує певна, знаєте, лекало, певне мірило, якої кількості атак ми не допустили, знищивши це все ще на складах?
6: Ну, сказати от точно, яку кількість атак ми зменшили, ну, по шахедам, по цим дронам, ну, це важко порахувати. По, наприклад, калібрам, так, вдвічі можливості з росіян, завдяки тому, що ми знищили ці, ну, пошкодили ці кораблі, які несуть ці ракети. З приводу шахедів, ну, невідомо ж, скільки там було на тому складі, скільки було знищено. Ми бачимо поки що по результатам, що прилітає велика кількість. Тому, ну, те, що зменшили, то зменшили. Це очевидно. Наскільки зменшили, скільки треба ще бити? Ну, я впевнений, що нам треба масштабувати виробництво наших дронів. Middle Strike, Deep Strike, тобто ці дрони, вони не знаходяться десь за Уралом, склади цих дронів, які готуються для запуску по нашій території, ну, простіше їх знищувати, коли вони ще на землі, коли в повітрі, це важче їх знищити. Що нам для цього потрібно? Ну, наші дрони тут навіть не потрібні, ні крилата ракета, ні балістична ракета, навряд чи ці склади, де зберігаються їхні дрони, вони там якісь бункери, там броньовані, може бути укріплені там більш-менш нормально, але для дрона, для нашого там FPV-1 з його бойовою частиною, там більше сотні кілограмів, це не є велика проблема, тому я впевнений, що треба масштабувати ці удари. Ну і ми ж розуміємо, один дрон наш, якщо, ну, один, два, три, якщо вони долетіли, і хоча б один, скажімо так, долетів із тих, що ми запускали по цьому складу, який вирахували через агентурну розвідку, через, може, космічну розвідку, то це набагато, з точки зору економіки, набагато дешевше знищити одразу 2-3 десятки дронів одним нашим дроном, ніж перехоплювати їх вже, коли вони 30-40 полетіли. Тому, впевнений, єдине, що треба масштабувати, нам треба більше цих, в тому, ну, нам всього. Ну, знаєте, в армії, навіть не під час війни, те, що стосується зброї, ніколи не буває багато. Буває або мало, або дуже мало. Ну, це така логіка і філософія військових навіть. От, треба ще, от, треба більше. Ну, тут щодо дронів, які ми маємо запускати по складах, ну, тут не тільки з точки зору військової логіки, що не буває багато, а тут дійсно треба більше, щоб ці склади руйнувати, ну, щоб руйнувати цю техніку, поки вона ще не полетіла, поки вона ще на землі.
0: Російська авіація, так, літак Су-34, про нього поговоримо, це військове летовище Актубінськ в Астраханській області Росії, там дійшло до ураження такого літака, інформація від Генерального штабу вже підтверджена, зверифікована, і так само вони інформують про розлив палива на території внаслідок удару. 20 серпня до цього удару дійшло. Так само стверджується, що аеродром є місцем базування 929-го державного льотно-випробувального центру Міністерства оборони Росії. Ну, але зосередьмося на Су-34. Чим є цей літак для росіян і складність ураження такого літака? В чому вона полягає?
6: Ну, складність, ну, ураження на землі ні в чому не полягає складність, тому що якщо він стоїть, і якщо він стає просто небо, а не в ангарі, то його так само, як і стратегічні бомбардувальники, можна нищити, ну, тут нічого такого немає. Ну, з точки зору росіян, цей літак, це є літаком п'ятого покоління, що він якийсь найсучасніший. Наскільки я пам'ятаю, там декілька штук виробляється на рік. І, ну, сказати, що яка в ньому небезпека, ну, він, це відносно новий літак, це літак, який, ну, може стоїти багато нам шкоди, тому знов-таки ми повертаємось до того, про що тільки що розмовляли, що треба нищити і авіацію, в тому числі нищити, поки вона знаходиться на землі. Ми всі очікували від наших F-16, що ми будемо вести, як там в кіно, якісь повітряні бої з російськими літаками, ну, враховуючи щільність протиповітряної оборони російської, нашої, в тому числі на лінії бойового зіткнення, то підлітати туди, ну, наші F-16, які нас нового золота не можуть, так само і російські не підлітають близько до лінії бойового зіткнення, але вони можуть скидувати каби за сотню, за півтори сотні кілометрів, тобто за межами дії наших протиповітряної оборони на землі. Тому яка цінність знищити черговий літак? Ну, мінус один, що сказати.
0: Ну так, і це не перший прецедент, слухайте. Щодо запуску дронів по території Росії, постає питання щодо перманентності цих запусків. Та? Тобто, там, одна справа, коли ми маємо масовану атаку, проводимо масовану атаку по об'єктах, наприклад, видобутку нафти. Інша, натомість, історія, коли це перманентний стан, і це впливає на їхню там і психологію, і економіку, тому що це там питання повітряних тривог. Наскільки це можливо зреалізувати?
6: Ну, це важливе питання ви підняли. Є не тільки економічна і військова навіть доцільність, є ще і емоційна доцільність. Тобто війна гібридна, ми про це так трошечки забуваємо, і там різні важелі впливу на ворога, інформаційні в тому числі, емоційні, політичні вплив. Тому, якщо б ми навіть знищили, ну, як щось дуже там, ну, орішник, наприклад, да, десь там капусту намірують, ну, цього б на Росії, якщо б не пішло б в засоби масової інформації, майже ніхто б не побачив, і про це було, це не якби не вплинуло на моральний стан нашого ворога, цивільного населення, і як транзитом до військових. Ну, щось, ніхто б про це не сказав. Коли в Москві горить так, що пів Москви в диму, Це впливає емоційно. Тому нам треба, ну, нам не треба, це, я тут не даю поради на люди, які за це відповідають, Сили безпеки, все вони краще на цьому розуміються. Тут має ще бути і політична, і емоційна складова. Тобто треба підпалювати те, щоб воно горіло так, щоб було страшно росіянам. І треба бити по об'єктам, які мають емоційний вплив. Ну, ми неодноразово з вами про це розмовляли, було б дуже непогано вразити військову ціль, але яка є, ну, важливою для росіян, емоційно важливою. Ну, наприклад, Останківська телеважа. Вона є ретранслятором пропаганди. Давайте пригадаємо, що під час Нюрнберзького процесу Штрейхер, я не пам'ятаю прізвище точно, там не вимовиш, головний редактор нацистського журналу «Штурмовік», був засуджений до страти. Аж здається, ну що тут, нікого не вбивав, да, там, не катував, але він був головним редактором нацистського журналу «Штурмовік», і він був теж засуджений до страти. Mm-hmm. Тому ця ціль, наприклад, той самий Останкіна, ну, як наприклад.
0: Ну, це джерело, це джерело підживлення цієї агресії.
6: Якщо ми туди
0: вилучили,
6: було би емоційно дуже, дуже серйозний вплив.
0: Олексій Гетьман, так, майор у відставці і військовий аналітик з нами на зв'язку. Я вам дуже вдячний за розмову, вже спливає у нас час. Продовжимо після новин.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Президент Володимир Зеленський призначив 11 суддів Вищого антикорупційного суду і 5 суддів його апеляційної палати. Заповнення вакансій і розширення штату суддів антикорупційної системи є важливою вимогою для виконання індикаторів макрофінансової допомоги. Виконання цього кроку дозволить Україні розраховувати на отримання від ЄС траншу у розмірі від 250 до 300 мільйонів євро за програмою Ukraine Facility. Нагадаю, програму підтримки України Ukraine Facility започаткували 2024 року. Вона передбачає фінансування до 50 мільярдів євро у формі грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період від 2024 до 2027 року. Програма має конкретний перелік структурних реформ та заходів, які мають сприяти стійкому розвитку економіки України, зеленому переходу, цифровій трансформації та європейській інтеграції. Наприкінці липня Верховна Рада ЄС, точніше, схвалила зміни до механізму підтримки України Ukraine Facility та пов'язаного з ним плану України, і оновлений Ukraine Plan також передбачає нові етапи реформ. Ну і скандал у Словенії. Президентку тамтешню підозрюють у дружбі з російськими шпигунами. Сама Наташа Пірц-Мусар зв'язки з російською розвідкою заперечує, але Комітет безпеки парламенту має іншу думку. Парламентський комітет 19 серпня запросив зустріч наступного тижня зі словенською розвідувальною службою. Він хоче отримати звіт про можливі зв'язки між президенткою та російською розвідкою. Словенський депутат Жан Махніч закликав уряд припинити надання президентці звітів розвідки та безпеки. Він побоюється її можливого зв'язку з російською шпигунською мережею. Офіс очільниці Словенії усі звинувачення відкидає. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжі НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
10: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Напередодні до України прибув Кіт Келлог, екс-спеціальний представник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Серед іншого, він вже відвідав Одеський морський порт. Є офіційна інформація, комунікат від прес-служби Міністерства з відновлення інфраструктури і транспорту про те, що дійсно цей візит відбувся. Є навіть світлини з цього заходу. Фактично, під час візиту делегація США оглянула наслідки російських ударів по інфраструктурі Одеського морського порту. Так само Міністерство відновлення зазначає, що американській стороні представили інформацію про роботу українських морських портів в умовах повномасштабної війни, масштаби завданих росіянами пошкоджень і так само заходи, які вживаються для підтримки стабільної роботи припортової інфраструктури. Окрему увагу під час роботи зустрічі приділили безпеці судноплавства і функціонуванню українського морського коридору. Цією інформацією розпочнемо нашу наступну розмову. Олександр Краєв виходить на зв'язок, експерт української призми і старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Мої вітання, доброго дня.
11: Так, вітаю, добрий день вам.
0: Отже, Кіт Келлог в Україні, напередодні в Одесі, а з того, що нам відомо, завтра на молитовному сніданку в місті Києві. Це символізм чи щось більше?
11: Це насправді частково символізм, а частково це внутрішньопартійна гра Республіканської партії. Все-таки треба нагадати нашим слухачам, що Келлог, на жаль, для нас потроху був посунутий з адміністрації Трампа, і його напрямок, скажімо так, роботи стосовно України, все-таки переважно перейшов до відкопу, який раніше був виключно представником з питань Росії, але ми бачимо, що зараз він займається в цілому разом з Кушнером усією зовнішньою політикою Сполучених Штатів Америки. Тому так, пан Келлог наразі не є настільки впливовим, як був раніше. Він не може, на жаль, вже вважатися, як у нас було прийнято казати, тим самим сильним американським ППО. Але все-таки те, що він тут, те, що деяку інформацію буде також група консервативних християнських республіканських конгресменів та сенаторів тут, це просто вказано те, що в республіканській партії намагаються нам продемонструвати і особистою присутністю і більшими практами те, що значна частина партії, саме консервативна, немага, вона все-таки готова більше з нами працювати, вона готова нас більше підтримувати, і якщо, дай Боже, в них будуть успішні вибори, то відповідно нам варто очікувати більшого вікна можливостей в цьому плані.
0: Разом з тим постає питання щодо вже згаданого вами Стіва Уіткофа і Джареда Кушнера, тому що це не були анонси, але певні припущення все ж таки циркулювали, знаєте, в публічному просторі про те, що ймовірно з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності вони таки з'являться в Україні. Навіщо нам це потрібно? Що це змінює?
11: В першу чергу американці насправді були готові, аби цей візит був навіть просто загальним протокольним візитом. Умовно, вони просто приїхали, рейзер підняли прапор, як кажуть самі американці, показали свою сутність, і, мовляв, для майбутніх переговорів це було б важливо, бо вони би показали росіянам, що вони є неопередженими. Вони б показали росіянам, що, мовляв, дивіться, ми не тільки вашій частині підіграємо, по суті, виганяючи дух анкоріджа вже прикінцево з усього цього процесу. Тому з точки зору американцям було б важливо зробити цей візит навіть за найбільш простих умов. Але з нашої точки зору, мені здається, візит має подвійне значення. Окрім просто показової підтримки і показової присутності, цей візит мав би в ідеалі закласти умови нашої рамки роботи. Тобто саме під час цього візиту, саме під час візиту ключових осіб в американській дипломатії, на жаль, ми маємо називати речі своїми іменами, ми би змогли проговорити той фреймворк домовленості, ту рамку того, що Україні підходить, що Україні не підходить, де Штати готові підтримати, на яких умовах Штати готові це робити. І проговоривши це, ми б змогли надалі працювати якось побільш стратегічно виміреному шляху, бо зараз переговори, на жаль, носять достатньо спорадичний, знаєте, характер, коли американці просто чекають, що щось станеться, не мають певної стратегії, не мають певних пріоритетів і просто очікують, що Україна і Росія в якийсь момент сядуть говорити. А це так не відбувається. А тому нам варто перехопити тут ініціативу, і якщо все-таки цей візит відбудеться, він досі може відбутися. Ми знаємо, що американці люблять грати в туман інформаційної війни і до останньої секунди нічого не підтверджувати. Так, якщо все-таки цей візит відбудеться, то він дійсно має бути найважливішою дипломатичною подією другої половини 26-го року, якщо ми його таким зробимо.
0: Разом з тим, ось ця комунікаційна рамка, про яку ви говорите, наскільки вона потребує актуалізації? Тому що мені так видається, що ціль України, стратегічна мета України, вона зрозуміла і вона абсолютно не змінюється. Так, це справедливе закінчення цієї війни, і ось це слово справедливе, це ця дефініція, вона включає в себе дуже багато різних факторів, але так чи інакше, це про там міжнародно визнані кордони, це про щось, що ніби є самозрозумілим, так? Але щодо тактичного рівня, чи це потребує додаткової комунікації тут і зараз?
11: На жаль, потребує комунікації навіть стратегічний рівень. Тобто, от я багато звертав увагу якраз на те, що з ким ми працюємо. Якби ми з вами говорили про більш класичного президента, про більш класичний державний департамент, то ми б працювали з вами з керівником українського напрямку в межах державного департаменту, який знаходиться в межах відділу Європи та Євразії. Ми б з вами працювали із самим держсекретарем, пропрацьовували певні точкові питання із міністром оборони або міністром війни, вже залежно від назви. І все це потім фіналізувалося підписанням якоїсь домовленості, якоїсь меморандуму взаємопорозуміння на найвищому рівні, тобто на рівні президентів. Зараз, на жаль, ми з вами говоримо про те, що нам доводиться працювати із зятем президента і колишнім адвокатом президента, які, не маючи жодного дипломатичного досвіду, не маючи жодного політичного досвіду, паралельно займаються врегулюванням з Іраном, паралельно займається врегулюванням питання гази, паралельно займається врегулюванням України і також паралельно займається переговорами з Ізраїлем, бо у Кушнера, мовляв, там дуже хороші контакти. Тобто, розумієте, нам приходиться працювати, не скажу зовсім з дилетантами, нам приходиться працювати з людьми недосвідченими, нам доводиться працювати з профанами. І в цьому плані якраз їм постійно треба повторювати, їм постійно треба промальовувати оці кордони. Так само, як у їх шефа, достатньо короткий оцей лаг уваги, Так само і у них через завантаженість, через те, що вони раніше цього не робили, на жаль, достатньо коротка пам'ять і достатньо короткий лаг уваги. І нам потрібно, на жаль, постійно і постійно це повторювати. Саме тому я наголошую на тому, що це має бути вже прикінцево прописано в якомусь спільному узгодженому документі, аби ці повтори, ну скажімо так, не довелося знову і знову робити.
0: Старлінки і комунікація з Ілоном Маском, це все тепер в Україні, знаєте, приправлено нашим таким локальним кліматом політичним, на чолі якого Михайло Федоров, та? Але разом з тим, якщо ми говоримо про саму суть, далекобі удари, які росіяни провадять, ну, фактично кожного дня, навіть зараз, от акурат в ці хвилини, на жаль, це знову стається, та? І історія з дозволом бити по пускових установках і логістиці російській. А для того, щоб це робити, треба мати розвідувальні дані. Чи ви бачите політичний імпульс до того, щоб це таки сталося і цей дозвіл з'явився, і тоді би ми не мали таких великих проблем з російською балістикою?
11: Прямо на зараз я бачу, на жаль, проблему в тому, що адміністрація Трампа намагається випробовувати такий собі новий підхід. І цей новий підхід полягає, очевидно, в тиску на обидві сторони. Тобто, з однієї сторони, вони провадять тиск на Україну, не надаючи балістику, не передаючи додаткових засобів ураження балістичного озброєння, не передаючи нам ліцензію на право виробництва. А з іншої сторони, ми бачимо, що так, вони продовжують тиснути на росіян, так вони продовжують тиснути санкціями. Ми бачимо, що Трамп навіть ще до ухвалення закону Грема Брюменталя, Трамп уже вводить 25% мита проти Індії, готується продовжити вводити такі мита проти інших держав. Тобто, умовно кажучи, адміністрація нам з вами підтвердила старий принцип, про який ми ще в попередніх ефірах говорили. Діє абсолютно все одно, хто переможе, в якому стані переможе і як взагалі це відбудеться. І головне, щоб обидві сторони підписали якусь угоду, і в нас був якийсь фінал цієї історії. Щоб Трамп міг сказати, дивіться, який я молодець, це там 10-та, 15-та, 40-та війна, яку я закінчив, дайте мені чергову нагороду Нобелівську премію миру або премію миру ФІФА, щось на кшталт того. Тобто, на жаль, зараз адміністрація в умовах цієї стратегії подвійного тиску дійсно не схильна передавати Україні хоча б щось. А тому нам потрібно, знову ж таки, повертаючись до теми спільного бачення, чому нам можливо використати наповну цей візит, чому нам можливо постійно бути десь в фокусі уваги цієї адміністрації, щоб кінець кінцем це питання змінити. Бо, на жаль, з ними це працює, ну, ось таким медійним чином. Якщо вони про нас забувають хоча б на хвилину, хоча б на один день, то все, вважайте, вони ніколи нас навіть не бачили.
0: В команді колишнього міністра оборони Михайла Федорова підтверджують інформацію про його поїздку до Сполучених Штатів. Візит планують в межах роботи над проєктом у галузі оборонних технологій. Тут я коротко зацитую. Головна ціль поїздки, яка потенційно планується, пов'язана із залученням ресурсів для нових проєктів у сфері Defense-Tech. І також там наголошують, що поїздка не передбачає зустрічі з представниками американської влади або політичного керівництва. Водночас видання The Guardian припускає, що візит може бути пов'язаний із пошуком підтримки у Вашингтоні. Ну, бачите, те, що в частині комунікації є ось ця теза про там відсутність планів розмовляти з політиками, з посадовцями, чи це варто брати за чисту монету?
11: Ну, скажімо так, давайте не забувати, що не дарма у Федорова і Маска дуже великі відносини, ми бачимо це і в коментарях Федорова. Його команда, правда, мені здається, трохи перебільшує, наприклад, заявляючи, що навіть після відходу Федорова від посади міністра оборони, тільки особисті відносини Федорова і Маска дозволили нам, мовляв, продовжувати мати розвіддані від американців, продовжувати мати працюючу систему Starlink і продовжувати блокувати російські нелегально завезені в Росію Starlink. Ну, дуже красиво звучить, але достатньо важко в то віриться. Але все-таки, особисті близькі контакти з Маском у Федорова, який нещодавно оголошує про те, що треба робити вибори, і вибори взагалі є дуже перспективним, хорошим проєктом. І він їде в Америку, де є його друг Маск, який буквально місяць тому оголосив, що він відкриває на 3 мільйони доларів грантові фонди і проекти для того, щоб підтримувати, як це сказав сам Маск, правильних політиків у Центрально-Східній Європі. Правильних, звісно, мається на увазі протрампівських, правоцентристських, можливо, навіть праворадикальних. Тобто, Ну, знаєте, ми не будемо будувати тут конспірологію, бо все-таки кажуть, що візит не для політики, кажуть, що візит не для спілкування з Маском, але навіть просто по тим відкритим даним, які в нас наразі є, все складається в достатньо цікаву картинку того, що розмова про вибори тим чи іншим чином буде. В якій формі, між ким і до чого вона призведе, сказати не можемо. Але те, що виборча тематика і у пана Федорова, і у містера Маска якби співпадає, ну, це занадто очевидно.
0: Ви вже згадали про Близький Схід, про політику, яку Штати проводять в стосунку до Ірану. Чергова заява Дональда Трампа. Знаєте, ми вже призвичайлися, тому я не буду кривити душею і не казатиму, що вона мене десь там дивує. Але Дональд Трамп вважає Ормузьку протоку американською територією, а завдяки діям США проти Ірану і контролю над регіоном Вашингтон заробляє мільярди доларів. Це, власне, слова Дональда Трампа. Він їх сказав під час мітингу в місті Мертл Біч, це Південна Кароліна. Те, що відбувається зараз в протоці Ормуз. По-перше, давайте почнемо з засадничих речей. Чи ми, в принципі, розуміємо, що там зараз, спираючись на те, що говорить Трамп, і спираючись на те, що говорить режим у Тегерані?

0: і вони пізнають, мовляв, американську лють. Тобто, в мене складається враження, що поки що ситуацію контролює, на жаль, Іран. Він приймає платіжки за Ормузьку протоку, а отже, він є контролером цього транспортного вузла. В нього досі працююча ракетна програма, незважаючи на те, що говорить Трамп. В нього досі працююча ядерна програма. Ну, раз американські дипломати хочуть про це говорити, то значить там є про що говорити. В нього досі є можливість блокувати і провокувати союзницькі суда у Червоному морі, бо хусити ніколи нікуди не подівалися, і технічні засоби в них залишилися достатньо серйозні. А тому американці, на жаль, поки що в даному випадку, ну скажімо так, виходять на не дуже вигідні для себе переговори.
1: Ну, а те, про що сам Дональд Трамп говорить, це проблема, скажімо так, він зле поінформований, чи це мисленнєві процеси?
0: Це, скоріше, мисленнєві процеси. Знаєте, ми говоримо про людину, яка ніколи не визнає власну поразку. Ми говоримо про президента, який досі переконує, що він виграв вибори 20-го року, нього просто їх забрали. Ми говоримо про президента, який ніколи за всю свою бізнесову і політичну кар'єру вибачався публічно, ні текстом, ні відео, ні аудіо. Жодного разу зафіксовано, що пан Трамп каже «I'm sorry» без іронії, скажімо так. І тому в цьому випадку ми маємо спад президента, який фізично не може визнати власну поразку. Більш того, за останній місяць він 38 разів сказав, що вони вже в Ірані перемогли. Ну, ми бачимо тут певний підхід, знаєте. Якби це не було настільки постійно, якби це не було трампівським наративом, то так, я би сказав, що, ну, можливо, він просто намагається видумати якусь свою пропаганду, але ж ні. На жаль, це його власне світосприйняття і це його власна реальність, яку він намагається нав'язати всім іншим.
1: Проміжні вибори в листопаді. Я не можу сказати, що Дональд Трамп, знаєте, надто активно до цього готується, тому що там стиль комунікації його не змінюється. Він надалі говорить про, транслює ось ці переможні реляції, говорить про те, що він панує над ситуацією, і все в такому стилі. Але чи ми можемо мати якийсь, знаєте, ну, бодай приблизний зріз щодо електоральних настроїв, щодо того, як наставлені американці в стосунку до Дональда Трампа сьогодні перед виборами?
0: Насправді ситуація в чомусь парадоксальна, але дуже унікальна. Знаєте, з точки зору дослідника, це взагалі класний кейс. Якби від цього не залежало наше виживання і наші сили оборони, то взагалі можна було розслабитися і займатися тільки цим. Штука в тому, що в двопартійній системі, де політична наука вчить нас, що падіння рейтингу однієї партії непозбувно призводить до зростання рейтингу іншої партії, ось в такій двопартійній системі наразі рейтинг падає в обох партій. Тобто, що республіканці, що демократи втрачають своїх виборців. Республіканці, звісно, трохи швидше, тому що вони вважаються, скажімо так, відповідальними за високі ціни на пальне, звідти високі ціни на продукти, на неконтрольовану зовнішню політику, на те, що з міграцією не було абсолютно нічого зроблено і так далі. Але й демократи втрачають підтримку, бо вони не виконують ключове завдання нормальної стандартної опозиції. Вони не представляють якийсь альтернативний курс. Вся альтернатива, яку представляє демократична партія, це, ну, наше прізвище не Трамп, а отже ми хороші. Вибачте, це не звучить як нормальна політична програма. Це не звучить як нормальне альтернативне бачення майбутнього США. І тому з цієї точки зору демократи, яких, до речі, і нема навіть лідерства, от досі немає людини, яка вважається безапеляційно єдиним загальнонаціональним лідером демократичної партії. І тому відсутність лідерства, внутрішня боротьба, що в одній партії, що в іншій, і неможливість демократів бути нормально цією опозицією призводить до того, що у людей в цілому падає довіра до поточної політичної системи. Так, поки що ситуація виглядає таким чином, республіканці втрачають палату представників, дуже ймовірно, що вони зберігають за собою Сенат, але загальна тенденція така, що якщо на цих виборах з'явиться достатньо харизматична і сильна третя партія, хоча б в декількох штатах, і хоча б по деяким округам, то ми побачимо дійсно тектонічні суви американської системи управління, американської законодавчої системи, бо вперше за 25, майже за 30 років отримає шанс на нормально себе представити якась третя альтернативна політична сила.
1: Ну, в разі, якщо, знову ж таки, розбудується ось ця політична сила в сенсі функціоналу, в сенсі ідей і тих, хто ці ідеї будуть втілювати. Це теж питання, знаєте, наразі відкрите. Олександр Краєв, я вам вдячний. Експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії.

0: Емії з нами наживо. Подякую тут аудиторії. Бережіться, будьте в безпеці, лишайтеся на НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 28 серпня о 16:00. Як компанія «Еконія», відома за брендом «Малятко», понад 20 років забезпечує собі фінансову безпеку за допомогою факторингу від Таскомбанку? У чому полягає основна складність експорту до країн ЄС? Над якими новинками працюють сьогодні та наскільки змінились вимоги споживачів під час повномасштабної війни? Про вплив російських ударів по логістичних центрах, конкурентноспроможність та адаптивність українського бізнесу, ризики для інвестицій та планування майбутнього у сучасних умовах у новому випуску проєкту Таскомбанку. Дивіться повне інтерв'ю з президенткою та засновницею компанії «Еконія» Іриною Варагаш на ютуб-каналі «Відео НВ».
1: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
2: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
3: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська вночі 22 серпня атакували балістикою залізничне підприємство у Києві. Загинув працівник. Також під ворожий удар потрапив вокзал в Одеській області. Про це у Фейсбуці повідомляє глава правління Укрзалізниці Олександр Перцовський. За його словами, на станції Роздільна пошкоджений вокзал. Як відомо, цієї ночі російські війська атакували Київ балістикою. У Дарницькому районі сталася пожежа. Там зайнявся склад. Є загиблі та поранені. А напередодні окупанти завдали удару дронами по торговельному центру у Кривому Морозі. Ворожі безпілотники двічі атакували цивільний об'єкт, причому другий удар стався у момент, коли на місце вибуху вже прибули рятувальники та екстрені служби. Відомо про понад півтора десятка загиблих і близько півтори сотні поранених. Натомість цієї ночі Самарська область Росії зазнала атаки дронів. Під ранок безпілотники завдали ударів по складу компанії «Озон». Як повідомляють російські телеграм-канали, вночі приблизно о 2:47 на території Самарської області було оголошено режим безпілотної небезпеки. Вже вранці, після 4:30, у соцмережах масово поширились відео з пожежею та стовпом диму у Чапаєвську. Пабліки уточнюють, що під атаку потрапив логістичний хаб «Озон». У самій компанії жодних повідомлень про атаку чи евакуацію співробітників не було. Ну і цієї ж ночі під атаку дронів потрапив і Новокуйбишевський НПЗ, який також розташований у Самарській області. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Рекламний казку часу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
9: Вітаю, та Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
8: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
9: А я сьогодні хочу вам нагадати, чи просто повідомити, ви, напевно, про це не знали, що з 20 до 25 серпня, тобто ще 3 дні, триває передзамовлення на свіжий журнал НВ. Тільки в дні передзамовлення діє знижка 15%. Ви можете піти на сайт nv.ua і замовити там просто на сайті. Головна тема цього номера – це щомісячник 180 сторінок. Це те, що ми обговорювали з вами.
8: 180 сторінок.
9: 180 сторінок. Раніше, знаєш, то був щотижневик, я там вичитував скільки, 68 чи 82, тепер 180
8: та
9: сторінок.
8: Це книга.
9: Це книга.
8: Та я розумію, чому ти мою книгу не можеш прочитати. 180 вичитуєш.
9: Та я ж тобі що намагаюся пояснити вже третій рік, що моя робота – це читати. Я не можу у вільний час ще читати твою книгу після того, як я прочитав 180 сторінок. І там з зауваженнями. А ми з вами обговорювали з тобою, з читачами, слухачами, глядачами, можливу обкладинку. Я вдячний вам. Ви обрали оцю, це головна тема номеру 35. А найвидатніших українців в історії – це вибір сучасників, істориків, експертів, які обрали людей, які зробили найбільший внесок в незалежність, в ідентичність, взагалі в розвиток і еволюцію України. Ви можете побачити деяких з них тут на обкладинці, як ми жартували, це такий свого роду тест ЗНО, бо не всі пізнають цих людей. А це головна тема тижню. Конкуруюча тема була, не тижню, а місяця, вибачте, конкуруюча тема була політична. А саме, кого слухає президент, отак би виглядала альтернативна обкладинка, її не буде, ви її побачите всередині журналу цю тему. Ми сьогодні з Сергієм поговоримо також і про те, а хто слухає президента і навіщо він слухає президента.
8: Слухає, це ти про НАБУ зараз?
9: Про Ірину Мудру і, можливо, і про НАБУ. Я, до речі, не знаю, чи в НАБУ є повноваження прослуховувати президента.
8: Але є повноваження прослуховувати того, хто може прийти до президента.
9: Але тут друга велика тема, кого слухає президент, який умовно колективний Єрмак після того, як Єрмак пішов. Ну, він пішов, але він лишився в тіні, ми знаємо. І виявляється, що ці троє людей, які на обкладинці, Давид Арахамія, Кирило Буданов і Дмитро Литвин, за інформацією наших джерел, становлять таке найдовірливіше коло президента. Ну і остання велика тема теж в цьому номері, я не буду все анонсувати, це найкращі топ-менеджери країни, топ-менеджери, які тримають країну. Це великий піврічний проєкт, де ми з нашими партнерами досліджували, а хто, власне, є найкращими менеджерами країни, а що таке бути хорошим чи винятковим топ-менеджером під час війни, і визначили 16 людей. До речі, ми проведемо церемонію нагородження цих найкращих топ-менеджерів наступну середу, де відбудеться великий івент. Там будуть урядовці високопоставлені, приходьте, якщо хочете. Це середа, увечері ми з Сергієм промодеруємо кілька панелів. Сергій, мені здається, найкращі банкіри країни. І в мене будуть топ-менеджери, будуть міністри, і буде ще хтось, таємний гість, я сподіваюся, в цієї людини вийде, не будемо поки що анонсувати. Це коротко про цей номер, можете піти зараз на сайт і ще 4 дні придбати його зі знижкою. Ну і там багато чого іншого, звісно, в цьому номері.
8: Ну і серед найкращих банкірів країни, певно, не буде представників Сенсбанку цього разу. І ми тепер знаємо...
9: Для них треба запроваджувати окрему категорію. Найкращі з відмивання.
8: Ну, відмивання або креативний банкінг, бо...
9: Креативний банкінг. Красиво, да, елегантно.
8: Можуть стати спонсорами цієї рубрики. Сенсбанк, креативний банкінг. Голова наглядової ради і голова управління банку можуть виступити удвох. Можу помодерувати цю панель, вони будуть розповідати, як вони вирішують питаннячка, які...
9: А на якій локації? Це в СІЗО вже має бути така модерація?
8: Ну, теоретично, да, але там хтось пішов в відпустку зараз, хтось кудись зник, десь якось вони не хочуть комунікувати, не з НАБУ, не з нами, не з парламентарями, ні з ким не хочуть комунікувати.
9: Я розумію, я читав розшифровку їх листування і комунікації з Офісом Президента, з Микитасієм, зі Столером, подивився кіно, ремейк фільму «Форест Гамп», до речі, оригінал був кращий, ніж те, що відбувається зараз, але, ну, слухай, величезний скандал. Знову, мені здавалося, що після Че Гевари, після Єрмака, Вероніки Феншуй, Герема Гадалок, після Галущенка, після Міндіча, який втік, ну вже важко нас чимось здивувати, але у президента Зеленського завжди щось для нас є новеньке.
8: Бо він шоумен, він вміє це робити. Але дивись, насправді ти згадав Че Гевару, а це ж все почалося з Че Гевари. Перше велике затримання серед там... політичної еліти, давай скажемо, Че Гевара. Потім збирають заставу. І ми бачимо, що там рога і копита. Да, якісь персонажі, які опосередковано з кимось пов'язані, але переважно контори рога і копита. І баришня, яка, ой, я пішла у творчу відпустку, зараз беру всі гроші і віддам, бо так вбиває. І тоді постало питання, а як це пропускається? Ну, як таке можливо?
9: Як ці гроші збираються, де вони беруться, все досить великі обсяги грошей, без налу чи готівки, як вони легалізуються? А тобі не здається?
8: Ні, дивись, там навіть не легалізуються, дивись. Просто заставу можна оплачувати по-різному. Може бути походження грошей, яке не викликає питання. А перший приклад Че Гевари, і потім всіх, включає пана Єрмака, викликали питання. І ти такий, ой, а як це все можна? Так? Як а, банк таке пропускає, як фінмоніторинг таке пропускає, і звідки вони беруть гроші?
9: А тепер ми знаємо, як.
8: Так, да, але я до того, що таке ж питання виникло, певно, і в НАБУ. І вони почали терти ручки, бо це ж цікаво. Да? І фактично ця історія з Галущенком, це була така підготовлена пастка. Да, де всі будуть розставлені по своїм місцям, і чекали, як хто принесе ті гроші. Ну і плюс, судячи з усього, є у НАБУ секретний агент, Микитась. Да? Там Юля Забєлін написала в своєму телеграм-каналі, що він був торпедою, натякаючи, що він агент НАБУ, втерся в довір'я. Це така клята Санта-Барбара, приходить до Галущенка, там за міністра його...
9: Він якось звучить досить близьким до Ірини Мудрої.
8: Дуже близький, враховуючи, що коли прийшло НАБУ зранку, він був там саме. І це, я говорю, грьомана Санта-Барбара.
9: Чекай, але тут якийсь парадокс в мене в голові не складається. Ти маєш на увазі, натякаєш, що він був там в неї в квартирі, коли
8: да.
9: прийшли обшуки.
8: Або в будинку, я не знаю, де там
9: тобто,
8: було.
9: Тобто, ну, вони тісно співпрацюють, скажімо так, да, якщо це
8: ну,
9: було...
8: Ну, і там хтось кого котик називав.
9: Ну, може, цей Персидський?
8: Персидський,
9: десь,
8: може.
9: Десь бігав.
8: Ну, китайсь схоже.
9: Да. Але я знаю, що ця операція почалася десь о 6 ранку, бо знаю. І якщо о 6 ранку вже вирішуються робочі питання...
8: трудоголіки.
9: Разом з котиками, то це, напевно, близькі люди. Але я не до того. А як же так, що настільки близькі люди підставляють один одного? Я маю на увазі, торпедує взагалі.
8: Ну, пам'ятаєш агента Катерину?
9: Затягує Ірину Мудру і всіх решта, і Столара. Ну, коротше, палить там багато людей. І у підсумку...
8: Ну, можливо, задача у людини була така з самого початку. Він же не перший раз фігурант справ НАБУ.
9: Не перший.
8: І певно, можливо, знову ж таки, можливо, я не знаю, може це мої інсинуації, можливо, у людини був вибір, або привезти більшу рибу, або сісти самому. І людина обрала, ну чого?
9: Я просто маю на увазі, ну окей, якщо ти вже працюєш на НАБУ, якщо ти втягуєш і допомагаєш правоохоронцям розкручувати цю тему, то що ти робиш там вже з цією людиною, яку ти вже підставляєш? Да?
8: Він
9: це,
8: як...
9: якесь, ну,
8: Джеймс Бонд.
9: Якесь сумління вже має бути. Хоча це оцей орган атрофований, мені здається.
8: У Микитася точно. Да. І це з точки зору етики, сумління, це дуже некрасиво з його боку, да? Враховуючи втертися в довіру до Мудри, яка є замголови ОП, щоб здати її потім НАБУ. Ну, це прям з точки зору там людських відносин і чоловічих, да, якихось якостей, це прям ганьба-ганьба. Може, ми помиляємося, і може, він так само не знав нічого, і
9: просто... Ну, я думаю, там вже питання якого гендера, вже не лише до сумління, чоловічої там якості, чи це чоловік, чи не чоловік. Давай трохи, я тобі зараз розповім більше про... Про Микитася, це буде цікаво, але поки що давай пояснимо людям, про що йде взагалі мова. Тобто НАБУ прослуховували заступника голови Офісу президента Ірину Мудру, Микитася, мені здається.
8: Столара.
9: Столара, а потім керівництво Державного Сенсбанку, і вони з'ясували, що для того, щоб... зібрати 150 мільйонів гривень заставу для Галущенко, а це, до речі, фігурант іншої справи, да, там відмивання коштів, незаконне збагачення і решта, вони витрачають дуже-дуже багато часу і енергії і організовують схематоз. Як це взяти готівку? До речі, питання, звідки стільки готівки мішками? Знаєш, є ж така приказка, там, язиком болтати не мішки ворочати. Так це люди буквально ворочують мішки. В них мішки кешу, мішки готівки, вони їх возять. До речі, якщо я правильно зрозумів, я сьогодні слухав Ярослава Железняка в нас в ефірі, то там охорона була від ГУРу. Це питання до Кирила Буданова, що робить охорона ГУРу з цими мішками.
8: Коли мішки організовує Ірина Мудра, яка працює в структурі, яку очолює Кирило Буданов.
9: І потім ще охоронці Кирила Буданова, умовно. Це невелике питання.
8: Ну, але знаєш, там українські силовики з різних груп зараз виринають в дуже різних речах. Наприклад, розпиляти когось на Балі. Там же також були люди, які пов'язані з українськими силовими органами.
9: Чи когось підірвати в Монако.
8: Чи когось підірвати в Монако. Чи оці офіси, які зараз працюють по всій країні.
9: Дніпровські, так звані.
8: Ну, вже не дніпровські, вони в Києві, вони скрізь, там, мільярдні...
9: То був MVP, то був такий minimum viable product. Почали в Дніпрі, пішло добре і зробили масштабування.
8: І воно, типу, масштабно працює, тобто аферисти сидять прям відкрито, роблять свої афери і всі такі, ну, нормально, нехай працюють, чого там.
9: Вони просто дурять людей, правильно?
8: Так, да, да, я не розумію, як так ефективно виходить, але щось вони вміють. До речі, був нещодавно тут дуже поганий фільм. Прям дуже-дуже поганий фільм зі Стетхемом. Це не дивно, поганий фільм зі Стетхемом. Пчеловод, здається, там. І вони показували такий американський офіс. Ну, тобто, от люди всім цим займалися в Америці.
9: Ну, коротше, простою мовою, це люди, які дурять українців і збирають там якось готівку.
8: Ну, вони ж наче позиціонуються, що вони не українців дурять, а когось іншого. І тому можна, да? Але не знаю, може українці заразом там дурять.
9: Тому так, що ми побачили, я подивився це кіно під назвою «Форест Гамп», промовиста назва від НАБУ, послухав і подивився розшифровки. І оця група людей, ну це організоване злочинне угрупування, яке шукає гроші, воно знаходить 150 мільйонів гривень готівкою, це мішки. Я навіть не уявляю, це регіоні 150 мільйонів, скільки це мішків і скільки це важить. Ось вони їх там ворочують.
8: Кудись... Тому охорона потрібна сильних чуваків.
9: Вони їх привозять. Куди? Але головне тепер, що ця застава ж має зайти без навом. Правильно, я так розумію? Не можна привезти 6 мішків готівки застави за людину, яка звинувачується в відмиванні вже коштів. Да? Це, ну, це сарказм вже навіть. І от вони намагаються це зробити через Сенсбанк, який є підконтрольним державі і виглядає так, що офісу президента. Але там залишилися чесні, порядні люди. Наприклад, голова фінансового моніторингу цього банку. І виявляється, що ця людина не хоче пропускати, це не так просто. І там вони вигадують цілу схему, як це зробити.
8: Ні, дивись, питання в тому, що ця баришня, вона, її хоча зараз вона на, стоїть на звільнення. Чому вона стоїть на звільнення? Виявляється, що вона відмовлялася пропускати ці операції Єрмаку. І тому її зараз а-ля шантажують. Або ти проведеш тут-тут, або ми тебе звільнимо.
9: Ну, мені здається, що це залишки порядності є. Але головне, взагалі, в цьому епізоді, Сергій, я зараз повернуся до цієї схеми, там прокурор САП цитує Микитася, який розповідає, що президент України не просто кричав, він орав, що треба звільнити, а оцю голову фінмоніторингу Сенсбанку це не пропускає.
8: Да, але, знову ж таки, ми зараз маємо зробити таку зноску, що Микитась, якщо він дійсно працює на НАБУ, він постійно знав, що його пишуть. І що він говорить, це така собі історія.
9: Але тим не менш, давай зазначимо цей факт. Він каже, що президент орав, щоб звільнити особисто цю людину фінмоніторингу. Тобто, ну, це якось починає складатися, це злочинне угрупування, і хто насправді є його керівником, хто у нас бос мафії. Це, якісь підозри починають виникати, да? Що це не самі по собі всі ці люди, чи Гівари бігають, Міндічі і Мудрі, що це в них є якийсь єдиний центр ухвалення рішень, якийсь бос мафії. Але... На завершення. Ось вони збирають ці гроші, і вони намагаються покласти, провести ці гроші через Сенсбанк і зробити цю проводку. Да? А оскільки там такі суми, вони автоматично підпадають під моніторинг, і людина має вручну ухвалювати це рішення, голова фінмоніторингу, то вони вигадують схему, на яку весь софт Сенсбанку йде там на якусь паузу, да? І в цей час будуть зроблені ці проводки. Зрозуміло, що вони весь час про це говорять, витрачають багато часу, і таким чином вони закидають ці гроші на Галущенко. До речі, якого походження ці гроші, я так і не зрозумів. Можливо, Сергію, ти зрозумів, звідки вони. І Галущенко виходить. І всіх записали, всі про це говорять. Більше того, мені здається, там Мудра з Микитасем говорить, чи з ким, я не зрозумів. І де вона каже, що з корупцією не треба боротися.
8: От, знов таки,
9: треба її контролювати.
8: От тут це не слова Мудрої.
9: Ні, її слова треба контролювати, а співрозмовник...
8: Ні, це не її слова. От дуже важливо, тут іноді НАБУ також трошки неетично себе поводить, бо є вирвані з контексту фрази, які вони вставляють в відосики.
9: Треба очолити це слова співрозмовника.
8: Ні, вона каже, що її бос каже... що корупції не треба боротися, її треба контролювати. Це не її слова, це
9: окей.
8: Вона...
9: Це вона цитує когось.
8: Да, вона цитує...
9: Хто її бос? Буданов чи Зеленський?
8: А що його
9: знає? Ну, два, над нею, ну, дві людини.
8: Хтось з них.
9: Буданов, Зеленський.
8: Хтось з них каже отакі речі. І от тому знову тут також, ну, певне питання, що, ну, це трошки може потім розвалитися справа ЄСПЧ, якщо Мудра піде, як юрист, да, туди і скаже, ну, дивіться, ну, тут маніпуляція і так далі, і
9: добре.
8: Так далі.
9: Але, дійсно, дивися, яка роль в цьому Мудрі? Я не думаю, що вона організатор всієї цієї схеми. Мені кажуть, що вона взагалі не дуже любить Галущенка. Мені так виглядає, що її попросили організувати цю схему, що вона виконалася для того, щоб організувати ці гроші і внести заставу за Галущенка. І взагалі-то я тепер зрозумів, що останній рік оточення президента займається на 50% збором застав для внесення легалізації
8: для іншого
9: застав.
8: Оточення президента.
9: Так, для іншого оточення президента. Ну, такі перп'ятомобілі. Перп'ятомобілі.
8: Да, але дивись, насправді, замкнулося. Наскільки ми вже далеко просунулись. Ми зараз говоримо, що людям потрібен контроль над державним банком для того, щоб жалкі три пачки денег, да, ну, 150 мільйонів гривень звучить дофіга. Це 3 мільйони доларів. Уяви собі Арбузова чи Колобова, тих пацанів питань часів Януковича.
9: Чи Сашу Саматола.
8: Да, Сашу Саматола, для яких якась велика проблема – це легалізувати 3 мільйони доларів. Ну, вони сміються з цих пацанів, які зараз суперсхему організовують, долучають туди все, що завгодно, нагинають купу народу для того, щоб просто хтось, голова банку, голова великого державного банку виключив якийсь тумблер, і щоб інші пацани провели 3 мільйони доларів. І це, до речі, питання до Офісу Президента і до всіх них. Чуваки, у вас 7 років ви при владі. Ви от ці всі схемки, мутки, як показує НАБУ, робите, і у вас нема нікого, у кого є легальні гроші. Серйозно!
9: Це трагікомічно.
8: Так, да, це реально трагікомічно. І це, знаєш, місія, але це з іншого.
9: Але ж серед вас є і бізнесмени навіть. Окей, ви всі в схематозі. А якщо ви там видаєли гроші з Енергоатому, зрозуміло, ви не можете їх показати. Да? Якщо ви видаєли лише з якоїсь державної компанії, окей, нелегальний тютюн, умовно, в Рівненській області, умовно, в селі Гойша, це навіть не умовно. А, і ви там видаєли, ну, я не знаю, 50 мільйонів доларів. Ви це не можете показати. До речі, ми про це поговоримо на нашому івенті теж. Це нелегальний тютюн, та, там будуть представники компаній. Знаєш, що це на рік 700 мільйонів доларів недоплати податки. І там просто, ну, цілодобово. І там кришується, зрозуміло, це ж не поліція рівненська чи львівська, це кришується з центру. Але це інший.
8: До речі, на попередньому івенті, сори, в контексті цього, один з представників однієї з компаній розповідав історію, що зараз у нас велика доля тіньового ринку. В Молдові було прям 50+. Це побороли, умовно, за рік-два, як прийшла Санду. Просто тому, що була політична воля, вона сказала, все, ми не хочемо. І там зараз тіньовий ринок 4%. Ну, це взагалі ні про що.
9: Правильно, це якщо ти хочеш боротися з корупцією. А як кажуть співрозмовники наші там, чи вони когось цитують, корупцію треба контролювати і очолювати. Коли ти її контролюєш і очолюєш, то в тебе тіньова ринка нелегального тютюну зростає. Да? І там всі від цього прикурюють, якщо це мовою, там, сленгом тютюнової галузі говорити. Там величезні просто гроші. Це зрозуміло, це ви не можете показати. Але які ж бізнесмени серед вас є там? Міндіч, ну який же робив бізнес? Чернишова, якісь мали бути компанії, я не знаю. Навіть президент, там, 95-й цей, 96-й квартал, всі. І не можуть знайти 3 мільйона, щоб провести. Так,
8: да, і це дивно, але з іншого боку, це комплімент насправді тим реформам, які були зроблені. От зараз ще ми не дійшли до стадії Румунії, от тієї баришні, яка там всіх пересаджала нафіг. Але вайб вже відчувається цей. І насправді це навіть чутно в цих розмовах, там, де не Микитась, тому що, знову ж таки, у мене довіри до слова Микитася, який знає, що, можливо, знає, що його пишуть, мало. Але коли ми говоримо про Мудру, і вона каже відверто, що да, у нас проблеми тільки з НАБУ. І ми боїмося, що НАБУ укріпиться САПом, і буде тут всім мало місця, бо коли ти контролюєш корупцію, тобі, напевно, мало місця, якщо є справжня боротьба з корупцією.
9: Вона каже, нам всім буде погано. На П, починається, да. А закінчується. Погано.
8: Да.
9: Погано буде, погано.
8: Да. Знаєш, це пісець підкрався непомітно, хоч видно було його здалеку. От вони здалеку чи десь посередині шляху вже бачать цей пипець і нічого не можуть з НАБУ зробити. І, власне, звісно, у них в голові теорія змов, і потім ми почнемо говорити, чому вони почали бороти НАБУ відразу після цього. Але реально це вже працює. Тобто вони бояться, ну, вони не можуть впливати.
9: Я вдячний, що ти це поставив так в історичний контекст, щоб ми розуміли, що воно виглядає так, що в нас дуже багато корупції. Ми весь час говоримо про корупцію, і Україна сприймається зовні як дуже корумпована країна, бо весь час говорять про корупцію. Насправді, багато говорять про корупцію, тому що з нею борються, да? Намагаються боротися. Зараз справа весь час доходить до підозри, щось посадок маловато, да? Хтось тікає в нас, але підозри є, є дискредитація, буде політична відповідальність, я сподіваюся, у президента Зеленського і його оточення, як мінімум, да? Але виглядає зовні, ось ми говорили з Тарасом Качкою, який відповідав нас за євроінтеграцію. І він каже, що умовна Албанія, вона менший прогрес зробила на шляху євроінтеграції, ніж Україна. Але через усі ці скандали і сприйняття України як дуже корумпованої країни, до речі, індекс корупції, він же і називається, Сергій, індекс сприйняття корупції. Бо поміряти корупцію важко, сприйняття ти опитуєш людей. А яке може бути сприйняття корупції в Білорусі, в Росії, в Казахстані, де ніхто не бореться з корупцією, чи нема, чи в бажання? А я був на якихось спільних конференціях з азербайджанськими журналістами. Там є такий Хафіз Бабалі. Та він сидів за те, що він просто щось написав там. Да? Тому яке може бути сприйняття корупції в Азербайджані? Її нема. Нема кому про це говорити. Чи в Казахстані. Да? Тому частково оцей імідж корумпованої країни, він пов'язаний з тим, що в нас дійсно є корупція. А друге, що ми про неї багато говоримо. В нас є вільні медіа, в нас є НГО, антикорупціонери, зараз в нас є правоохоронні органи. Ти правий в чому? Люди, пацани, скажімо так, не можуть 3 мільйони знайти і провести. Дійсно, Арбузов і Ягода, як його називали, Клименко, вони би сміялися зараз. Я був в кабінеті одразу після революції, пам'ятаєш, податкова була на Львівській площі, я був в кабінеті там Клименко, коли вони всі втекли. Ну, це така металева була кімната, де вони всі перемовини вели, щоб ніхто не чув. А Саша стоматолог, молодший, вони ж організовували син президента, незаконно оце виробництво вугілля. Весь Донбас був під контролем. Там якісь раби в них працювали. Ми зробили репортаж, звідти, що в нас Іра Соломка працювала. Нам надав прикриття один великий донецький бізнесмен, тому що його вже задовбало, бо він легально вугілля видобував. Тобто зрозуміло, що порівняно з цим форматом, з цими масштабами, розмови про корупцію, може, є і більше навіть, але це менші масштаби і добираються, коли в нас таке було, щоб, знаєш, найближче коло оточення президента. І це позитив. Чи Гівара Чернишов, я так розумію, вони товаришують сім'ями, да? Тимур Міндіч, дуже близька людина до президента. Ірина Мудра, ні. Я думаю, це просто виконавиця в даному випадку. Але Андрій Єрмак, ну, просто товариш найближчий, як ми розуміємо, да? Теж отримав по обличчю, умовно, від правоохоронців. І я думаю, що знаєш, хто може бути наступним? Ну, ми потім поговоримо, коли будемо про Михайла Федорова говорити. Він там акцентував в своєму виступі одну дуже впливову людину. Тому ми до цього... Тому, якщо говорити, дуже багато хайпу, дуже багато розмов про корупцію, псує імідж України, це зрозуміло, і серед інвесторів, і політичних партнерів, демотивує суспільство, але, в принципі, боротьба йде, і потрошки підбираються до найвищих людей. Треба ще сажати їх.
8: Да, але і боротьба з НАБУ йде. Ми з самого початку, з першого дня існування, чому НАБУ вимушено робити ці відосики? І грати, ну, не дуже коректно, да? Тому що всі проти них. І це також ми чуємо в цих плівках, там, де кажуть, що Нацпол окей, СБУ окей, і так далі, і так далі. А от знову у нас проблемки. І яка задача зараз? Особливо в ті моменти, коли ми не можемо провести вибори зараз. Технічно, як завгодно. Якомога більше конкурсів, щоб замінити принаймні цей великий електоральний процес малими електоральними процесами. Щоб це змагання було. Але що ми побачили тут? Ми побачили, як тільки це розслідування вийшло. Звісно, в офісі президента, напевно, або навколо з'явилася теорія змови. Що це не просто так. Бо Федоров вівторок сказав, в середу НАБУ, там ще Ілон Маск, то це точно змова, щоб сковернути українську владу. Зрозуміло все. Ну, прямо їм все зрозуміло. Маск творить переворот в Україні. І вони що почали? По-перше, було відкликано багато законів, які потрібні для європейської інтеграції. І які якраз передбачають, в тому числі, конкурси і так далі, і так далі. І плюс для ДБР, для того, щоб не тільки одно НАБУ було нормальним органом, да, для того, щоб з'явилися інші органи. І другий момент – це те, що вони руками СБУ, знову ж таки, це наш корумпований діпстейт. От СБУ – це прям величезний проблема української економіки, більше, ніж все, що інше.
9: Ти маєш на увазі не бойову частину СБУ, да, а економічну?
8: Так, да, є героїчна бойова частина СБУ, яка робить чудову роботу, борить русню. А є ця от економічно-політична частина СБУ, яка там пробиває якесь судове рішення, Шабунін про це написав, щоб отримати доступ до внутрішньої кухні антикорупційного суду. Щоб знати, до кого НАБУ зараз приходить. До речі, антикорупційний суд, ще одна історія успіху. Бачиш, тобі потрібна якась спецоперація, щоб якось туди залізла СБУ, щоб воно бачило.
9: І спеціалізована антикорупційна прокуратура теж, мені здається.
8: Да, так, ну, вся ця вертикаль, там, де ти інституцію будуєш з нуля, відразу по правильним цінностям. Зараз БЕП намагається так будуватися. Шкода, що не з першого кроку. Але у нас є ДБР, яке мертвонароджене з самого початку. Ну, і є СБУ, яка проблема, прокуратурна, яка проблема і так далі. І тому ця боротьба, вона триває. Ми бачимо те, що, на жаль, будь-яка українська влада. Це ж бороти НАБУ не Зеленський вигадав. Да? Я пам'ятаю, як при Порошенка бороли НАБУ. Ну, реально пам'ятаю, як закони якісь хотіли відкачувати це все. Тоді Яценюк це зупиняв в парламенті.
9: Це такий природний супротив системи, умовно кажучи.
8: Да, тим більше, що НАБУ зараз українською владою сприймається як інородне тіло. І вони точно, от мудро, читаю, що вона вірить, що це американці. Що це американці, тут все хочуть взяти під контроль через НАБУ. Вона називає набушників, які йдуть на інші конкурси, кадровим резервом там американців і так далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
10: А у фітнес-клубах Спортлайф безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Гранти до 1 мільйона гривень зможе отримати креативний бізнес в Україні. Уряд запустив спеціальні умови у рамках програми «Власна справа». Креативні підприємці можуть отримати такі гранти. 100 тисяч гривень для фрілансерів ФОПів, 200 тисяч гривень для бізнесу, що створює одне робоче місце, 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць і співфінансування 70/30, 1 мільйон гривень за умови створення чотирьох робочих місць і співфінансування 70/30. Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї та театри, архітектуру і дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і програмного забезпечення, піар і рекламу, а також індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу.
1: Реклама на Радіо НВ.
11: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
12: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
14: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
15: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
16: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
13: Перед замовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
4: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Взагалі це якась дихотомія. Дихотомія, тобі не здається, якась шизофренія. З одного боку, це наші найбільші політичні були багато років військові партнери, да, там і дипломатичні американці. З іншого боку, існує якась оця кампанія з демонізації американців в офісу президента, з демонізації Сороса, з демонізації великої частини громадянського суспільства і медіа, навішування ярликів, що це якісь там соросята. А що ж ви тоді з американцями співпрацюєте, берете гроші, зброю, все решта, якщо американці це якісь демони, які контролюють НАБУ там і медіа, і все решта. Ну, коротше, дивна історія. Сергій, я тобі хочу показати один файл. Я просто вбив, хотів дізнатися більше про біографію Максима Микитася, вбив в Google Максим Микитась, ця людина, яка була невідома широкому загалу, але тепер, я думаю, відома. Народився він в 80-му році у місті Прип'ять, це Чорнобильська зона.
0: Ну, бо його батько будував там.
9: Так, і ось в нього така бойова корупційна біографія. Просто орденоносець від корупції. Дивися, тут головний, найбільший розділ його біографії – це розслідування. Розслідування. Значить, перше розслідування – це реконструкція Шулявського шляхопроводу. Там вони отримали контракт, я так розумію, від мера Кличка, він був в партії «Удар», до речі. І потім відбувся зі значними порушеннями реконструкція. Це була перша історія. Друга була побиття голови сільради Любича. Увірвався на засідання селищної ради на Чернігівщині, напав на голову сільради, побив його. Отримав підозру в хуліганстві. Потім був винувачений акт до суду, але нічого чомусь не сталося з ним. Да? Потім було заволодіння нерухомості Нацгвардії. Максим був керівником Держкорпорації «Укрбуд». Вони вдали, що вони там щось для Нацгвардії будують, а насправді побудували і продали звичайним громадянам. Потім вони організували разом з командувачем Нацгвардії Юрієм Аллєровим, це я просто не звинувачую, я цитую Вікіпедію, та іншими особами організували схему заволодіння нерухомістю Національної гвардії. Йому було призначено Микитасю запобіжний захід. Кожного разу йому призначають заставу, кожного разу він йде в СІЗО, хтось сплачує заставу, його відправляють під домашній арест, і він зникає. Потім наступний, це ж не все, відмивання грошей. ДБР провело обшуки в 19-му році у Микитася в рамках справи відмивання 200 мільйонів гривень доходу. Знову застава і випущено під домашній арешт. Це не все, Сергію. Ядерні хабарі. Детективи НАБУ, до речі, за погодженням прокурорів, повідомили Микитасю про підозру в тому, що у справі так званих ядерних хабарів забезпечив перемогу будівельної фірми, підконтрольна йому, на тендері зі спорудження централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на 1 мільярд гривень. Знову нічого не сталося. Домашній арест. Викрадення людини та вимагання грошей. Коротше, викрав, так, його тут звинувачують, Микитась, якогось адвоката, і планувавши викрасти мера Чернігова Атрошенко, і вимагав 800 тисяч доларів з людини. Потім, значить, отримав теж нічний домашній арест, випустили його з СІЗО. Потім хабар міському голові Дніпра Філатову. Пам'ятаєш цю історію? Тобто пропонував Філатову 22 мільйона євро за те, щоб без тендеру отримати контракт на будівництво метрополітену в Дніпрі. Ну, підозра у привласненні коштів Міністерства оборони, вихід під заставу. Нескінчена історія. Да, просто ордена носить.
8: Насправді ж, Микитай став відомим широкому загалу, коли рухнула піраміда Укрбуду, і воно виглядало як піраміда. Насправді, поки вони ще будували, ну, люди, які дотичні до економіки, до банківської сфери, казали, ну, я сам я пам'ятаю, ну, це піраміда, воно так не може бути. Вони роблять такі речі, які можливі тільки оцим перекредитуванням і так далі, і так далі. І просто всі чекали, коли воно завалить. І воно завалилося, і досі дуже багато об'єктів ж не добудовано у Корбудівських. Тому тут питання, насправді, до Ірини Мудрої.
9: Ну і тут питання до нашого мера Кличка, чому дозволяється стільки об'єктів працювати пану Микитасю по Києву, і одночасно він був член партії «Удар», напевно, це і є пояснення. Але дивися, після такої біографії, після стількох кейсів, які я щойно тобі зачитав, мене питання, як ця людина все ще на свободі взагалі?
8: Ну, дивись, якщо він агент НАБУ, то дуже зрозуміло, як він на свободі, він продовжує працювати уже по боротьбі з українською корупцією, але тут питання до Ірини Мудрої. От реально її тусовка реформаторська сприймала майже як свою, насправді. Бо вона була професіоналом, вона виглядала як людина, яка робить корисні речі, і виглядала розумною людиною. Ну, прізвище мудре зобов'язує. Але коли ти пов'язуєш особисте життя і якісь операції з такими мерзопакосними людьми, як ми зараз бачимо, вона собі оточила. Ну, які результати ти можеш очікувати? Це ж для кожного, насправді, якщо ви зв'язуєтесь зі злочинцями, то, ну, результат буде відповідний. І да, вона не сама хотіла, звісно, викупити. Їй просто сказали, да, вона каже, згори сказали викупити, да, організуй. Вона організувала, але вона прийшла до людей, на яких нема де ставити мітку. Може, до інших тобі важко прийти, звісно. І це проблема.
9: Слухай, я слухав сьогодні в нас в ефірі Ярослава Желізняка, а тут виникає трохи трагікомічна знову історія. Якщо зараз з'ясували, що ці гроші проведені незаконно і звідки вони взяті незрозуміло, то буде, можливо, анульована ця застава. І це означає, що Галущенко має піти назад в СІЗО тепер. Ну, але не нульова ймовірність, що він покинув Україну в цій дні, як каже Желізняк, про то я не знаю.
8: Бо зима важка.
9: Да, але ж, ну, такі сюжети навіть вигадати комічний не можеш. Але так, все, спіймали ці 150 мільйонів, я так розумію, тепер будуть анульовані ця застава, і пан Галущенко має
8: повертатися в камеру. А знаєш, що цікаво? Що тепер, ну, це ж не останнє затримання НАБУ. НАБУ буде ще затримувати людей. Але тепер... Як кожен, хто буде поставлена задача, збери-ка заставу під цього чувака.
9: Всі будуть розуміти, що вони під тотальним фокусом НАБУ.
8: Так, да, і в принципі це і тут треба було розуміти, але чомусь не розуміли. І я не знаю, хто буде. Тепер ти можеш тільки суперлегальні гроші проводити через це. А суперлегальних грошей, як ми бачимо, в них доступу немає. Там Сергія Ріброва на всіх не вистачить, да, щоб платити всім застави. Де в країні брати легальні гроші? В чистих людей, до чистих бізнесменів. А вони, судячи з цього, не хочуть.
9: До речі, ну ти ж, напевно, знаєш, що минулого разу, коли треба було зібрати заставу для Єрмака, то телефонували багатьом чистим бізнесменам і просили їх переказати,
8: да,
9: гроші.
8: І вони не хотіли.
9: І це ніби би покращило їх стосунки з офісом президента. Ну, звісно, вони не хотіли. Їх же, Сережа, ну їх же прізвище буде на табло. Просто великими літерами на табло, що ти зробив заставу для Єрмака, чи для Галущенка, чи там ще для когось, для Че Гевари. Ну, це, бач, трошки дивно, що президент і оточення не можуть зібрати легальні гроші для
8: застави.
9: Ну, це
8: також питання до рівня професіоналізму. Насправді. Тому що одна справа – мутки-шмутки, а інша – вибудувати систему. Вони, судячи з цього, її не здатні, не зважаючи на те, що 7 років вже працюють в цьому. Ну, і це, знову ж таки, питання, коли в тебе офіс очолював Єрмак, я не знаю, чому склалася ця симпатія, але ж ця людина ніколи не мала історії успішного бізнесу, не мала історії успішного організаційної
9: роботи.
8: Яка
9: симпатія склалася, не розумієш, чому?
8: Між Єрмаком і Зеленським.
9: Бо я думаю, він просто допомагав йому у всьому, нічого не став сумнів, обожнював його. Я пам'ятаю, він нам давав Єрмак інтерв'ю, що Крістіна Бердинських, коли була 4 сторінки, він за 4 сторінки 25 разів похвалив президента. Ну, і такі навіть недостойні речі, якісь сказав. От і все, він просто повністю йому створив мегатеплу ванну, і Зеленському це було комфортно, от тому він симпатію отримав.
8: Да.
9: Не через свої професійні якості, не через свій бекграунд.
8: От я про це і кажу, і тому вибудована така структура, і тепер вони пожинають знову ж таки плоди того, що до цього вони йшли по схемі лояльності. Це те, про що постійно говорили. Що зараз продовжується все більш коротка і коротка лава запасних. Бо чим далі, тим менше людей готові йти. От в останньому уряду ми там здивували, що Каречкий погодився і що Олександр Кравченко погодився. Бо чому? Ну, це вони реально там підставляють своє життя, руйнують своє життя, коли цим займаються. Але це вже дуже мало людей на це готові йти. І ми бачимо, що от це все результат одніє, і ця справа НАБУ це просто підсвітила. І, знову ж таки, я дуже радий, що вона виникає. Кожен раз чомусь після справ НАБУ у людей виникає якась апатія, а для мене це навпаки, це кльово. Тобто кожна така справа говорить, що тоді в 2014 році, коли МВФ, Захід змусив нас створити НАБУ незалежну інституцію, оце все було заради цього. Щоб зараз корупціонери боялися проводити 3 мільйони.
9: Слухай, проблема не лише в тому, що просування по службі і в кар'єрі отримують лояльні, мегалояльні, безпринципні і часто нефахові люди. Проблема і в тому, що усі, хто їм заважають вибудовувати отаку державну систему управління, потрапляють в ранг ворогів. Будь-то медіа, такі як ми, будь-то громадянське суспільство, будь-то просто політичні опоненти. Всі ці люди отримують чи якісь санкції, чи якийсь фінансовий тиск. тиск, чи їх доганяють якимись підозрами просто за те, що вони заважають видоювати країну. Знаєш, там добре, нічого доброго в цьому нема. Ну, добре, у вас така система, що лояльність – це головний критерій відбору кадрів, да, а не професійність. Але ж всім, хто це підсвічує, говорить і показує, просто вони стають дуже емоційно, переходять в ранг ворогів. Ми це бачили і так далі. Я тобі ще раз хочу, знаєш, нагадати оцей епізод. Звісно, це лише розшифровка від НАБУ, де Микитась, де антикорупційний прокурор цитує Микитася, і Микитась каже, що президент особисто не кричав, а просто орав про те, щоб звільнили голову фінмоніторингу Державного банку, щоб можна було провести заставу за Єрмака. Ну, це вже як це кваліфікувати? Це зловживання владою в власних інтересах і просто там для навіть це ж порушення закону президентом прямим. Тому всіх цих людей, Чігівара, Міндіч, Галущенко, Мудра, що їх всіх поєднує? Те, що в них один той самий шеф, який запросив на роботу, я так розумію, він їм задачі і нарізає, він їм задачі і ставить.
8: Ну, тепер цікаво, чи будуть доганяти Федорова, бо окрім того, що він пішов, він поки що каже, що боярі погані, а про президента нічого не сказав. Поки. Принаймні, публічно він це не зробив. Але він оце заговорив про вибори, і дуже багато людей здивувалося, хто його так підставив. Тому що ця теза виявилась прям дуже непопулярною. Може, він очікував чогось іншого, я не знаю. Але закликавши до виборів, він себе дуже сильно підставив. І, як на мене, це його велика політична помилка. Але тут інша історія. Зараз же Офіс Президента почне думати, що Федоров там, знову ж таки, пише, збирається в Штати зараз їхати, зустрічатися там з технофашистами. Це ж єдина схема. Це треба тоді що, доганяти? Ти не можеш доганяти Маска.
9: У нас, дивишся, всі, хто стають близькими до Заходу і до Америки, їх звільняють. Будь-то Кулеба, який мав кредит довіри там, да? Чи то був Кубраков, пам'ятаєш? Був близький умовно до американців і наших партнерів теж. Тепер ця історія буде з Федоровим. Чомусь це якась чорна мітка в Офісі Президента. Якщо в тебе нормальні стосунки з американцями, ти одразу потрапляєш на радари і тиск на тебе збільшується в рази. Тому якщо він зараз ще поїде в США і там налагодить якісь стосунки, а з владою американською будуть дуже великі ревнощі.
8: Ну, дивись, з владою, напевно, важко це уявити, тим більше з Трампом важко щось налагодити. Ну, давай будемо чесні.
9: Чи Пишний, пам'ятаєш, до Пишного були претензії, що він став дуже близький до МВФ.
8: Це, причому це претензія, це стаття Блумберга минулого тижня, де Блумберг просто описав чутки, які ходять тут, і це те, що в Офісі Президента думають, що Пишний став близьким до МВФ. Пишний насправді...
9: Хоча, в принципі, це його робота, мати нормальні стосунки з МВФ.
8: Да, комунікувати, але, ну, слухай, я пам'ятаю ще 22-й рік, Давіда Рахамія, який розповідає, що там в січні, що не бійтеся війни, це все англосакси не гнітають, хочуть посварити. От реально ж це було. Да, і ця історія про англосаксів, які там щось...
9: Ну, коли вже кажуть англосакси, це вже російський наратив, мені здається. Такі маркери російських наративів. Соросята, англосакси, піндоси – це все слова, які звідти йдуть.
8: Да, але от зараз, коли поїде Федоров, там зустрінеться, можливо, з Маском, я не знаю, але можливо, з іншими технофашистами. Цікаво, чи для того, щоб... отримати підтримку Федорова треба буде більше бути Білецьким, ніж сам Білецький. От мені цікаво, бо він якось не підходить під формат, який зазвичай Маск підтримує. Всі ці АФД, всі ці фашистські партії, які є. Але з іншого боку, техно-часть. Да? У Федорова нема фашизму, але в нього є техно. І тут вони мають спільну мову.
9: Ти маєш на увазі, йому бракує одного компонента, такої авторитарності.
8: Ну, не авторитарність, а, скоріше, біла раса, вигнати мігрантів. У нас, правда, їх нема, але треба вигнати мігрантів, треба там...
9: Окей, як ми оцінюємо цей політичний камінаут Михайла Федорова? Я подивився це відео, я почитав коментарі. Коментарі переважно негативні. Я почитав і Фесенка, і Рейтеровича, і людей. Наскільки захоплювався ним 2 тижні тому, настільки критичні були коментарі з приводу виборів. Дивися, я з тобою погоджуюся, що вибори під час війни – це дурня. І з точки зору організаційної, і з точки зору смислової – це розкол суспільства. Просто, да, що таке вибори? Вибори – це відверта розмова про проблеми в країні і їх вирішення. Це обмін критикою, брудом. Так відбувається в США, у Франції, скрізь. Да? Нам зараз треба тримати стрій. Це зрозуміло. Плюс важко забезпечити вибори 6 мільйонів за кордоном, люди воюють. Але в чому Федоров правий, і він не єдиний в цьому, що якщо війна буде продовжуватися ще 3 роки, 5 років, то що в нас Зеленський буде як Роберт Мугабе, 15 років при владі, 20 років при владі, тому щось в цьому є. Вибори під час війни – це погана історія, але не може людина теж 15 років керувати країну, тим більше, що ми бачимо, що після скільки 7 років в нас вже все оточення скрізь корумповано, да? Ще 3-5 років, що буде далі важко. Тому щось в цьому є, але, звісно, починати свою політичну кар'єру, а ми все ж таки вважаємо, що це був старт, хтось вважає, це був фальстарт, а з виборів це дивна історія. Потім дивися, ну, Рейтерович каже, що він, не можна сказати, що він переходить в опозицію, бо він не опанує президенту, він не називає імен. Ну, мені здається, Сергію трохи, ну, інфантильно опанувати якійсь абстрактній системі. Бляха-муха, ну яка система? Система – це люди. Є люди, які її створили, цю систему управління, підтримують і розкрадають гроші. Ну, про це він це розуміє, насправді. Наші люди там спілкуються і все решта розуміє. Але коли ти опануєш системі, ну, це виглядає дивно. Можливо, він просто не хоче спалювати мости, бо розуміє, що якщо буде якась персоналізована критика, то що буде по ньому включиться все.
8: Так,
9: да,
8: але
9: все,
8: так зараз
9: бути.
8: Сильно включиться. От зараз, я ж кажу, ця історія з тим, що він буде сприйнятий як людина, яка організовує змову, заколот і так далі, і працює разом з НАБУ, пам'ятаєш, минулого року, під час картонкового Майдану, коли президент відкатив назад, єдина людина, яка це все організовувала, був Федоров. Федоров тоді прийшов, сказав, ну дивіться, ні, це...
9: Так. Це органічний протест, це ніхто не організував. Ну, зараз буде нова конспірологія, я тобі навіть її намалюю, якщо хочеш. Що є Пінчук, Фіала, Сарасята, американці, Федоров, і це все одна конструкція, приблизно.
8: Дивись, воно так не робить, тому що Пінчук...

0: А деякі не заблюрені. Не заблюрені ті, які йому вже набридли. І, наприклад, він... Ну, я так зрозумів це. Зрозуміло, що і Єрмак доклався до його звільнення, і Давид Арахамія. Це всі говорили про
1: а
0: це.
1: А хто там був заблюрений?
0: Там, ах, так, ти ж не розумієш, хто заблюрений, да?
1: А, тобто Давид заблюрений.
0: А Давид Арахамія, да, деякі люди не зрозуміють. А Давид Арахамія був не заблюрений, і він на ньому довго тривав увагу і казав, що інтереси фармгалузі, я думаю, аптеки маються на увазі, а потім гемблінгу, гральний бізнес і все решта. І він зробив акцент на ньому. До речі, я думаю, що, ну, ми вже багато підозр чули, багато звинувачень в корупції. Можливо, в цей бік звернеться правоохоронна машина тим на тепер. Тобто, багато хто вважає, що рейтинг тепер він втратить, Сергію Федоров, після такого політичного камінауту, да? І довести рік, два, три, що ти можеш тримати електорат, ну, як Залужний, як Порошенко, там, різного розміру, як Буданов, це ще треба вміти. До речі, Залужний нічого особливо не говорив.
1: Дивіться, а ми зараз побачили, чому Залужний мовчав.
0: Чому?
1: Ну, на прикладі Федорова.
0: Бо якби він щось схоже сказав, то да.
1: Це ж метод ще Зеленського. Зеленський під час виборів 2019 року мовчав. Нікому не давав інтерв'ю. Ні на що не відповідав. Жодної конкретики по жодному питанню. І ніхто йому ці питання чомусь не задавав тоді серед виборців Зеленського. Але жодного. Бо як тільки ти відкриваєш рота щось кажеш, це комусь не подобається.
0: Ну, дуже багато є суперечливих питань. Від мови до компромісів з Росією, до відношення до ЛГБТ. Я не знаю, що завгодно. Ти можеш будь-які питання ставити. Чи ти будеш не лібералом, чи лібералом, чи не сподобається, чи лівим,
1: да, тому
0: чи
1: краще правим. Мовчати.
0: Що й робив Залужний 2 роки?
1: І що робив до цього Зеленський, Залужний робить, да, 3 роки. А Федоров порушив це, і, скоріш за все, це помилка. Знову ж таки, подивимось, може він зараз зайшов на, от апелюючи до виборів, на цю площу ухилянтів, да, де є партія ухилянтів. Може він частково за неї зараз захопився, бо ця партія точно хоче вибори.
0: До речі, у нього був цікавий план з реформою мобілізації, я тобі якось розкажу, і мені здається, він міг би бути дієвим навіть. Але дивися, він мені подобається, я казав, що він мені подобався і подобається, як технократ. Кажуть, що як політик він набагато менш вдалий, в нього там був досвід локальний в Запоріжжі, і це був теж провальний. Але те, що це порядна людина, з енергією, ентузіазмом, я не можу сказати, що я переконаний. Так мені здається, да, і молода, і з правильними цінностями. Те, що він зробив на посадах, які він мав, це було дуже добре. Якщо він зможе переконувати людей, збирати команду, делегувати і зробити велику силу, то це, в принципі, непогано. Плюс там, як зауважили Сергію політологи деякі, трошки фейком видається, що він починає зараз звинувачувати, що там багато корупції, а сам був там 7 років і нічого не казав. В принципі, Зеленський його привів на ці посади, правильно? Тому це є така історія. Але, ну, те, що він вийшов, те, що він це говорить, поки що не відкрито, панує якійсь системі. Система, ми першу половину програми проговорювали, що вона має імена, ця система, вона має обличчя. Це і є система, ці люди. Якби було бажання, все можна було б змінити за 1-2 роки. Просто не красти, не робити такий приклад всім решта і карати всіх, хто це робить, і намагати розвивати країну взагалі. Подивитися і сказати, там, колеги з НВ, чи там ще звідки, а дайте нам 10 пунктів, що зробили поляки, чи чехи, чи хорвати за останні, чи ірландці. 20 років ми спробуємо зробити те саме. От цим треба займатися, а не витрачати 70% часу на те, щоб мішки ворочити і знайти там якусь прогалину фінмоніторингу Сенсбанку, щоб провести проводку за Галущенка.
1: Да, але тепер ми розуміємо, чому Сенсбанк досі не приватизований. Сподіваюся, зараз знов там...
0: Зрозуміло, да. Якщо там прийде власник британський HSBC, то ти не зможеш там телефонувати, бити ногами якогось голови департаменту і робити проводки у віконце.
1: Да, залишилось тільки, щоб HSBC захотів зайти, але Бог з ним. Трошки по Британії вже дрібна новина, але, як на мене, дуже так само показово про і про верховенство права, і про роботу інститутів. Прочитав я новину на цьому тижні, що поліція Лондона вилучила люксових авто на 8 мільйонів фунтів.
0: Знаєш,
1: за що? За те, що вони дрифтували, за те, що вони голосно їздили, за агресивну їзду.
0: Слухай, підтримую 2 руками.
1: Так, да, я просто, що оці шумні чуваки, які їздять і так далі, це в Лондоні.
0: Вилучили просто експропріацію?
1: Просто, да, забрали, бо вони порушують право.
0: Я думав, за це штраф дають, там, типу, 200 фунтів.
1: Ну, і штраф, і вилучили.
0: Ого.
1: І ми говоримо, у нас третій рік війни. Третій рік війни всі кажуть, слухайте, тут купа травмованих людей. Постійно летають шахеди, реактивні, нереактивні. А є певна група людей, які на мотоциклах і на авто кожне літо робить...
0: Особливий привіт мотоциклістам від мене.
1: Да, і вони ж, це демонструючи повну

0: повагу до всіх інших. Плюс, в принципі, те, що відбувається на дорогах, де жорсткі заходи треба робити, а ніхто не хоче робити. І от в Лондоні війни немає. В Лондоні...
1: Але в Лондоні є закон.
0: А в Лондоні є закон. Да, і...
1: Слухай, я коли переїхав з 7-го поверху, я жив на метро Оболонь, на 20-й поверх на Івасюка, а я ніколи не міг подумати, що може бути так гучно. Це ж 20-й поверх, всі думають, там нічого не чути. Сергію, там чути в 5 разів більше, ніж на 7-му. Я все намагаюся розгадати цю згадку. Мені здається, тому що там щільна забудова і ехо все піднімається вгору, я в спальні не можу спати з відкритим вікном. Так от, десь о 10-й вечора починають всі ці дріфтери і мотоциклісти, які чомусь полюбили, там є таке кафе «Сова», якщо знаєш, біля церкви.
0: І там чомусь ТЦК немає.
1: І вони всі там тусять весь час. І обов'язково їм треба проїхати дуже гучно по проспекту Івасюка. Тож я би запросив лондонську поліцію на Оболонь, принаймні на один тиждень, щоб все це зупинити.
0: Да, і оце дивно, тому що 3 роки про це говорять. Навіть там якісь закони подаються, і є розмова про те, що треба це міняти. Ну і в принципі те, що відбувається на дорогах. Але ося конкретна історія, коли купа травмованого народу, купа військових, які на кожні звуки реагують, ну, взагалі особливо. Є купа цивільних травмованих.
1: Та я теж реагую, слухай, ну, цілу добу прильоти, цілу добу. Бабах, як на шахет, я з вікна вигляну, то горить троє, то горить центр, то щось прилітає. І тут ще їздять на мотоциклах о 12-й ночі. Треба лондонську поліцію звати. А наш колега, звукорежисер Гліб, каже, що а нам треба йти.
0: Да. Бо йому йдемо вже, кликати лондонську поліцію.
1: Набридли, і наступний в студію зайде Олексій Тарасов. Я тобі дякую. Дякую Сергію за розмову, дякую всім, хто нас слухав і дивився.
0: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 28 серпня о 16:00. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Як компанія «Еконія», відома за брендом «Малятко», понад 20 років забезпечує собі фінансову безпеку за допомогою факторингу від «Таскомбанку»? У чому полягає основна складність експорту до країн ЄС? Над якими новинками працюють сьогодні та наскільки змінились вимоги споживачів під час повномасштабної війни? Про вплив російських ударів по логістичних центрах, конкурентну спроможність та адаптивність українського бізнесу, ризики для інвестицій та планування майбутнього у сучасних умовах у новому випуску проєкту «Таскомбанку». Дивіться повне інтерв'ю з президенткою та засновницею компанії «Еконія» Іриною Варагаш на ютуб-каналі «Відео НВ». Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
4: Для довідки. Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для приміру відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти вдарили безпілотником по маршрутці з людьми у Запоріжжі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він зазначив, що відомо про щонайменше 3 тяжко поранених через атаку на маршрутку. Медики надають їм необхідну допомогу. Нагадаю, російські окупанти напередодні завдали серії ударів по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, Росія атакувала торговий центр у Кривому Розі. На тепер відомо, що внаслідок удару загинули понад 1,5 десятка людей, ще близько 1,5 сотні постраждали. Серед тяжко поранених є діти. Ну і також окупанти напередодні вдарили по Миколаївській області. Там відомо про 4 загиблих, серед яких 3 дітей. ООН допомагатиме шукати шляхи до завершення повномасштабної війни в Україні, заявляє президент Володимир Зеленський. Він розповів, що провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніо Гутерішем, поінформував про постійні російські удари та численні жертви серед звичайних цивільних людей. Глава держави зазначив, що генсек ООН засудив масовані російські атаки по Києву та інших містах і громадах України. Але попри те, що російська сторона відкидає усі пропозиції сісти за стіл переговорів, потрібно робити все можливе для закінчення цієї війни, каже Зеленський. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашому ефірі Юлію Забеліну, політична оглядачка Радіо НВ, з нами в студії. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
8: Крем, слава, вітаю тебе в ефірі.
7: Ну, очевидно, що дві теми, а в сенсі два розслідування Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Можна сказати, сколихнули знову ж країну. 19 серпня стало відомо про розслідування, яке отримало назву «Форест Гамп», і там йдеться про підозру в тому, що, можливо, для застави для Германа Галущенка, колишнього міністра енергетики, колишнього міністра юстиції, 150 мільйонів гривень брали з якихось дуже незрозумілих джерел. Є декілька підозрюваних, там, звичайно, фігурує Сенсбанк і його правління, фігурує Ірина Мудра, вже колишня заступниця голови Офісу президента, Вадим Столар, Максим Микитась, народні депутати України. Ну і 20 серпня ще одна справа, вони, я так розумію, пов'язані, ця справа вже називається «Феміда», і там йдеться про те, яким чином були рейдерські захоплення підприємств та нерухомості, я так розумію, йдеться про Київ, Київську область. Mm-hmm. Тож, я думаю, тут просто треба ще згадати, що крім Ірини Мудрої, якщо говорити про Офіс Президента, також серед підозрюваних ми побачили ще людину з ОП, і у цієї людини прізвище Дубовик. Значить, правильно зараз зачитаю Віктора Дубовика титр. Угу. Він, значить, генеральний директор директорату з питань правової політики Офісу Президента. Так от, Ірину Мудру точно вже звільнили, причому достатньо швидко, тим самим днем, буквально за пару годин після того, як була оголошена її підозра. Що ми знаємо про настрої в Офісі Президента, зважаючи на те, що до того ми мали Андрія Єрмака, людину номер 2, яка отримала підозру. Угу. Тож, що відомо про те, а що відбувається в офісі зараз?
8: Я достеменно, звісно, не знаю, все, що відбувається в офісі, враховуючи, який це вже за рахунком там скандал корупційний, пов'язаний з посадовцем Офісу Президента, звісно, але мені здається, що достатньо показово те, що Ірину Мудру, я думаю, що ми ще поговоримо з тобою окремо щодо неї, що її звільнили достатньо швидко. Вона сама там написала заяву на звільнення, але це сталося буквально, мені здається, години за 2-3 після того, як її ім'я спливло. От, не збираються вони коментувати цю справу, не збирається президент виходити з комунікацією щодо того, що його, по суті, підлеглі, да, там приймали участь. Я думаю, що очевидно, що президент там не міг не знати. Ну, я думаю, що про все він, ну, там, про окремі епізоди, скажімо так, да, які там є присутніми на плівках, він міг не знати, тому що там є речі, які, можливо, стосувалися там безпосередньо там самої Ірини, да, але, знову ж таки, у нас поки що презумпція невинуватості. Якраз ми зараз з тобою сидимо і обговорюємо це в той момент, коли починається розгляд справи Ірини Мудрої в суді, у Вищому антикорупційному суді. Але показово, мені здається, знаєш, фраза, яку мені там днями сказав один посадовець з Офісу Президента, що зараз кожен вже сам за себе. Ну, тобто, насправді, знаєш, якогось такого антикризу з Офісу Президента, чи якоїсь, знаєш, такої кампанії по, не знаю, врятування Ірини Мудрої, як мінімум, але ж там історія і про колишнього вже директора департаменту юридичного Віктора Дубовіка.
7: Я нагадаю, що він... що у нас є інформація, що його звільнили також.
8: У мене є інформація, що його звільнили, але він, як мінімум, вже 2 дні не з'являється на роботі в Офісі Президента. Мені здається, що це логічно, враховуючи те, що він там теж був засвідчений на цих плівках. Віктор Дубовик, він був не просто там керівником департаменту юридичного. Я нагадаю, що його також розглядали, намагалися, верніше, притягнути на очільника АРМИ. От, тобто, але він там систематично провалював конкурси, не проходив. От, ну, це вже, знаєш, перетворилося в таку басню про
7: я
8: те, як він...
7: Я розшифрую АРМА, агентство з розшуку та менеджменту активів. Так. Ми, щоб просто пам'ятали, була у нас пані Дума, яка очолювала АРМУ. Зараз
8: ну, його там, справді, там різні органи намагалися. От, але якщо я не помиляюсь, то якраз таки мова йшла про АРМА. Зараз я ще уточню про всяк випадок. Але так. Ну, він базово працював керівником юридичного департаменту. парламенту, і в цілому після призначення Ірини Мудрої, це десь 2 роки тому відбулося, коли був звільнений, я нагадаю, теж за корупційним звинуваченням Андрій Смірнов, колишній вже заступник Єрмака, тоді Мудра прийшла на посаду, і, в принципі, Дубовик, можна сказати, там був наближено до неї особою.
7: Слухай, ну, те, що ти зацитувала, так, от цитату одного з посадовців про те, що зараз кожен сам за себе, що ніякого антикризу
8: так,
7: з офісу...
8: Арма,
7: окей, з боку офісу президента немає, і ніхто нікого не буде рятувати, то тут ми маємо повернутися, ну, до початку всієї цієї історії. Ми дійсно пам'ятаємо, як давалися розпорядження, і все-таки ми маємо говорити про це, що ці розпорядження давав президент Зеленський, коли треба було витягати з СІЗО, наприклад, Андрія Єрмака. Ми точно пам'ятаємо, що зверталися до величезної кількості людей, причому ці доручення виконували ті, хто зовсім не люблять Андрія Єрмака. Взагалі, в останнє, що вони хотіли робити, це його рятувати з СІЗО, але, ну, якби президент зробив таке розпорядження, доручення, все ми це робимо. Чи ми можемо стверджувати, що з Германом Галущенком та сама історія? Тут треба нагадати, що Герман Галущенко, він є одним з фігурантів справи Мідас, от тієї гучної справи, про яку ми почули минулої осені, якщо ти зараз не помиляюся, НАБУ про це повідомили. Mm-hmm. І він найдовше з усіх, ну, великих фігурантів був в СІЗО. Чи можемо говорити про те, що те доручення, яке виконувала Ірина Мудра, це могло бути доручення президента? Чи, можливо, Ірина Мудра просто любить Германа Галущенка і хотіла, щоб він, ну, нарешті не в СІЗО проводив свій час?
8: Ну, дивись, не хочеться говорити припущеннями, але мені здається, що, скажімо так, ймовірно, да, бо ми ж все ж таки не на розгляді в суді, але ймовірно, що це все ж таки було доручення безпосереднього президента, ймовірно, що це не була якась особиста вигода Микитася чи там Ірини Мудрою. Я думаю, що це все ж таки була людина більш близька до президента, ніж до там очільника офісу президента Кирила Буданова, ніж до Ірини Мудрої безпосередньо. Оскільки я знаю, у них взагалі було достатньо не дуже хороші відносини з Мудрою та Галущенка. От, ну, скажімо так, вони були не дружніми, да, там не близькими, щоб аж так от вписуватися, да, і фактично підставлятися. От, тому я думаю, що це якраз таки було розпорядження згори, враховуючи те, що там до того моменту всі фігуранти справи там достатньо швидко опинялися на волі, для них знаходилися кошти на заставу, а Галущенко, якщо я не помиляюсь, він десь півроку просидів в СІЗО і, ну, був вже в такому, знаєш, можна сказати, близькому до ображеного стану, і враховуючи те, що зараз ж є така практика укладання угод зі слідством, коли пропонують, власне, підозрювати нам за те, що вони там когось здадуть. І от буквально сьогодні там теж була чергова новина про чергову угоду зі слідством. Тобто це зараз така, по суті, часта практика. Галущенку це теж, звісно, пропонувалося, і наскільки я знаю, що в якийсь момент навіть обговорювалося, що він може піти на цю угоду зі слідством. Тому я думаю, що в інтересах всіх осіб, так чи інакше, залучених до цієї справи, Мідас було його врешті витягнути з СІЗО, бо він реально, ми з тобою навіть обговорювали, це один з посадовців топового рівня, який продовжував сидіти, і там була проблема насправді в тому, щоб знайти йому дійсно чисті кошти, так, враховуючи там пристальну увагу до фінмоніторинга, до Філіпа Проніна, який там постійно десь катається, була складність якраз такі, щоб це потім не було доведено, як кошти здобуті там нелегальним шляхом.
7: Ну, про угоди зі слідством, дійсно, сьогодні з'явилася новина про такого Василя Володіна, значить, він був держсекретарем Міністерства регіонів, і от повідомили про те, що він пішов на угоду зі слідством у справі про Олексія Чернишова, хабари, зловживання. Ну, тобто, про що йдеться, щоб просто пояснити нашій аудиторії, щоб ви розуміли, наші слухачі, глядачі. Йдеться про те, що якщо є фігурант справи, він розуміє, що проти нього є чи проти неї є докази, він не хоче відсиджувати той строк, який йому за це дадуть, то він може отримати певну поблажку в цьому, здавши інших фігурантів. Тобто він дає свідчення проти тих чи інших людей, які також були в цій справі, чого, можливо, недостатньо НАБУ, САП, ну, тобто недостатньо сторонням винувачення.
8: Галущенко там умовно міг дати там свідчення на Чернишова, на Єрмака, там, на ще когось. Ну, та. Тобто це, я думаю, що це перш за все для них було убезпечення того, щоб там себе врятувати. Так.
7: Я думаю, що не дуже багато людей знають взагалі, чим займалася Ірина Мудра. Так, і чи вона була близькою до президента? Чи, ну, тобто, які функції вона виконувала?
8: Ну, це цікаво, насправді, так, в принципі, малювати. Да, мені здається, що вона була недостатньо відомою чи суперпублічно, але це була, в принципі, особливість є Офісу президента, там в цілому, знаєш, заступники є не дуже публічними, не часто вони спілкуються з ЗМІ, хоча, до речі, Мудра якось навіть приходила і до нас на інтерв'ю. Ірина Мудра, вона не була, знаєш, я би змалювала, от коли ми навіть з тобою готувалися до ефіру, та я змалювала її як людина чужа серед своїх. Тобто її не можна назвати людиною президента. У них не було там справді, знаєш, якихось там хороших відносин з президентом. І вона почала працювати, я нагадаю, ще заступницею в Єрмака. І її скоріше називали там людиною пишного Андрія, пишного, ну, принаймні близькою до нього. Вона взагалі працювала в банківському секторі, після того вона працювала заступницею міністра юстиції ще Малюськи. От, і вже після того, як, я нагадаю, вже вдруге Смірнов Андрій був звільнений з Офісу Президента, вона прийняла його напрямок в Офісі Президента. Це, перш за все, юридичний напрямок, там суди, але лише адміністративної інстанції, наскільки я розумію, кримінального судочинства, це залишилося за Олегом Татаровим. Я потім ще окремо зупинюся на ньому. От, і якраз таки Мудра, вона перейняла від Смірнової оцей трек, який справді там за нього розпочався, трек по створенню трибуналу по Путіну і по його оточенню. І насправді тут треба, знаєш, такий, якщо ми вже змальовуємо повністю портрет, то саме в питанні створення трибуналу Мудра була достатньо її команда, бо це не лише вона, там було дотично до нього і команда з Міністерства з закордонних справ. Вона була достатньо успішна в тому. Вона також займалася темою конфіскації активів російських, от, і якраз таки займалася цим. І комунікацію, звісно, з судами і з правоохоронними органами частково. От, хоча все ж таки у них там був теж певний конфлікт із Олегом Татаровим, якого я згадала, через те, що, ну, у нього, в принципі, традиційно конфлікти з тими людьми, які намагаються хоча б якось претендувати на його поле діяльності. І, звісно, що коли вона заходила в Офіс Президента, то це, знаєш, конкуренція, скажімо так, що щодо впливу на суди. Особливо це загострилося, коли був вбитий Андрій Портнов, власне, на той момент, як я знаю, там Олег Татаров це достатньо важко переживав. І, ну, там, знаєш, теж виникли певні складнощі, що як, по суті, там з певними окремими суддями надалі комунікувати, якщо там частину цих питань закривав вже вбитий Портнов. От. Тому Ірина Мудра, вона скоріше була такою, ну, її там, після того, як Кирило Буданов прийшов до Офісу Президента, він її не просто не звільнив, а, наскільки я знаю, вона навіть на якийсь момент там претендувала на пост міністра юстиції. От, але, ну, їй було запропоновано в Офісі Президента залишитися на посаді заступниці, от, і вона була дійсно, ну, скажімо так, не останньою там в оточенні Кирила Буданова, от, але теж сказати, що вона його людина, ну, він, по суті, прийшов в Офіс Президента, коли, я нагадаю, знову ж таки, вона вже працювала там і була приведена в офіс там Андрієм Пишним, от, і працювала з Єрмаком безпосередньо. От, звісно, що Буданов, ми з тобою колись це вже обговорювали, що він, прийшовши в Офіс Президента, нікого з заступників не звільнив. Тобто він вирішив працювати з тими заступниками, які працювали ще з Єрмаком, з президентом, по суті, щоб, знаєш, ну, це є певний момент такої, такий розділення від відповідальності. Одна справа, коли ти приводиш своїх людей і вже сам з ними розділяєш відповідальність. Інша справа, це коли ти працюєш з тими людьми, які тут працювали з президентом, а значить, це і люди президента, перш за все. Але, знову ж таки, Мудра і не була як такою людиною президента, але оці успішні кейси, які у неї є, по міжнародці, перш за все, по трибуналу. І насправді тут теж зараз виникає цікаве питання, хто підхопить цей трек, хто буде займатися ним. Ми знаємо, що зараз є проблеми з призначенням кадрів, з пошуком посла в Сполучені Штати, з іншими людьми. Ну, тобто цікаво реально, хто зараз це все закриє. Але, знову ж таки, через там її ефективність на окремих напрямках, попри складні, знаєш, такі відносини, вона продовжувала працювати в офісі президента. Ну, це так, можна було і...
7: Та, зрозуміло, ні, ну тепер Ірина Мудра, хоче вона цього чи не хоче, звичайно, вона буде асоціюватися з мішками грошей, з тими репліками, які були озвучені в плівках НАБУ. Дійсно, зараз обирається запобіжний захід для Ірини Мудрої. Ти вже згадала Кирила Буданова. І очевидно, що коли ми говоримо про так звану chain of command, ну, тобто, коли ми говоримо про владну вертикаль, як от даються ті чи інші розпорядження, ну, наприклад, треба врятувати Єрмака. Так, от треба, щоб, дивіться, ми знаходимо швидко ці гроші на заставу, він не може сидіти в СІЗО. Ну, і Андрій Борисович, скільки провів, там, два дні, там, вихідні якраз були,
8: так.
7: Він провів...
8: Чотири,
7: вибачте. Вибачте, дуже... Андрій Борисович, ми недооцінили ваші страждання.
8: Скостили вам термін.
7: Та ваші страждання, о, тобто. Треба було швидко, якби, знаходити. І зрозуміло, так, ну, хто близькі люди до президента, є Давид Арахамія, є, звичайно, офіс президента. Так от, якщо ми говоримо про цю справу з Германом Галущенком, очевидно, що Кирило Буданов мав бути в курсі того, як ведеться цей процес. Чи це кидає тінь на нього також? Чи це означає, що, ну, ця справа може потягнути на дно і Буданова? Ну, якого, чесно скажімо, у корупції ніхто ще не підозрював.
8: Да, так, як то кажуть, до такого ми ще не доходили. Ну, насправді, все ж таки, я розумію, що він там десь має засвітитися в цих плівках, ну, вірніше, я знаю це, от, в певних, скажімо так, розмовах, так, тому що ці ж частина цих відео, які були нам продемонстровані на Бутасап, там було заблюрені, там було високопосадовець ОП, там, насправді, було купа всього заблюреного. От, але я думаю, що про якісь речі, ну, це було б дивно, знаєш, взагалі якось передбачати, що очільник Офісу Президента не знав, що робить його підлегла, так? От, тому я думаю, що він розумів, я думаю, і знаєш, але там же ж важливо теж, знаєш, от, щоб ми не узагальнювали, чи потягне це на дно, там є декілька справ. Одна справа взагалі це про кошти на заставу, і там є насправді ряд обґрунтованих питань, які я от намагалася теж за ці дні з'ясувати там з колишніми посадовцями, з правоохоронними органами. Я думаю, що ми якраз в другій частині ще поговоримо про це. Тобто це застава. Інше питання, інша справа, це взагалі про рейдерство там окремих об'єктів в центрі Києва, про об'єктів там нерухомості, так? І там розуміти, що це абсолютно, знаєш, це як, не знаю, спитати, чи знає Кирило Буданов все, що робить, наприклад, Олег Татаров. Ні, абсолютно ні. Чи знає він все, що робить Віктор Микита, це ще один його заступник? Ні, абсолютно ні. Бо я нагадаю цю фразу спочатку, зараз кожен сам за себе. Дуже сильно система змінилася, система влади змінилася після того, як Єрмак пішов з поста очільника Офісу Президента. Вона дуже змінилася, вона була централізованою. Зараз вона, тут би десь поаплодував Володимир Гройсман, стала децентралізованою. Тобто він домігся децентралізації, але і в Офісі Президента теж. Тому, насправді, я не впевнена. Я думаю, що якраз таки в справі по Галущенко якісь розмови, в яких буде фігурувати Кирило Олексійович, там будуть. В справі про рейдерство, принаймні мої джерела, мені такого не розповідали. Що, ну, там була окрема зв'язка Микитась, Толар, Мудра, там були певні особливості відносин Микитася та Мудрою. Ну, я не хочу опускатися до цього, щоб коментувати там якісь особисті обставини, але як мінімум, я навіть навіть впевнена, що на розгляді в суді самі прокурори САП, коли будуть представляти цю справу, вони самі це засвітять.
7: Ну так, про особисті стосунки, ну вибач, ми маємо все-таки це озвучити, бо це було в публічному просторі Микола Микитася. Максима Микитася та Ірини Мудрої. Так, що там могли бути особисті стосунки.
8: Могли бути особисті, да, ми можемо сказати, що могли бути особисті стосунки певні, так. Але тут же, знаєш, починається історія про те, що, ну, про особисті відносини, напевно, навряд чи знав очільник Офісу Президента.
7: Але він очолював ГУР, він має взагалі все знати. Добре, слухай, я трошки хочу от коротко зупинитися на тому, що ця справа, ця підозра, якщо ми говоримо про розслідування Форест Гамп, що воно може означати для самого Германа Галущенка. Тобто, от зараз детективи НАБУ підозрюють, що ті гроші, які зібрали йому на заставу для того, щоб він вийшов з СІЗО, ну, я так розумію, він під домашнім арештом, що ці гроші, ну, якісь нечисті, так? Що це якісь гроші, які не могли використати. Чи це означає, що Галущенка можуть назад запроторити в СІЗО?
8: Дивіться, дивіться, Олексію, дивіться.
7: Так, Юлія, кажіть.
8: Так, я, чесно кажучи, трошки, так, вже. Я тут ще, знову ж таки, спілкуючись з різними сторонами, бо я спілкуюся там з купою, да, щоб зібрати це не тільки з того, що опублікували НАБУ та САП, а й з посадовцями Офісу Президента, з правоохоронними органами, з антикорупційними органами, звісно, що я маю, да, звернутися до цих. Постає питання... Чи от саме доведення того, що ці кошти були нелегальними, яким чином? Тобто, що там пояснюється в цих плівках, що це було шляхом передачі готівки Василю Астіону, ми не встигли трошки, да, поговорити ще, хто він, це, ну, скажімо так, дніпровський бізнесмен, який зголосився внести ці 200 мільйонів застави, але через передачу...
7: 160.
8: Да, йому, ну, там всього було 200, якщо не помиляюся, готівки. І слідство стверджує, що це, що це кошти здобуті нелегальним шляхом. Це випливає зі слів детектива. Це, як мені роз'яснюють в антикорупційних органах, до яких я звернулася з цим запитанням, випливає з НСРД. Тобто, що таке НСРД? Це негласно слідчі розшукові дії. Це в тому числі оця прослушка, яку ми маємо незадоволення слухати. Та? Що це випливає, що це кошти отримані за злочинним шляхом. Але, знову ж таки, мені здається, що це має бути доведено ще. Я думаю, що ми маємо почекати, напевно, судових засідань, які будуть, от по Микитасю вони вже розпочалися вчора, щоб почути докази того, що це кошти здобуті по незаконним шляхом. Бо Василь Астіон, наприклад, хоча там його ім'я пов'язано з такими скандальними теж історіями, рейдерствами і всім, ну там, якщо в ЗМІ пошукати, да? Але у нього є бізнес, у нього є там різного роду бізнес, так, він знаходиться сам не в Україні, але в Україні у нього там є різного роду бізнес. Тому чи міг він потенційно там витягнути це зі свого бізнесу? Напевно, міг. Ну, знову ж таки, але я звернулася з цим питанням до антикорупційних органів, і вони зазначили, що по НСРД випливає, що ці кошти там дійсно здобуті незаконним шляхом. Якщо вони здобуті незаконним шляхом, знову ж таки, мені здається, що треба, щоб були докази саме представлені цього, і на основі вже цього, напевно, тоді можна вимагати,
7: повертати,
8: щоб
7: Галущенка назад в СІЗО.
8: Ні, ну, Форест Гамп повернувся.
7: Ні, ну, все логічно,
8: до...
7: все логічно.
8: Але тому, тоді, що... напевно, вибач, але тоді, напевно, постає питання і до, наприклад, Єрмака. Тобто, взялися за справу Галущенка, а я нагадаю, як за Єрмака збирали заставу. Там взагалі, мені здається, там обзвонили просто пів України.
7: Я знаю людей, які були дуже здивовані, коли їм подзвонили, для того,
8: да,
7: щоб,
8: ми з тобою говорювали.
7: Щоб,
8: це були...
7: щоб вони вносили гроші за Єрмака.
8: Скажімо...
7: Ви хочете, щоб ми
8: Олексій,
7: це зробили?
8: Олексій, це, скажімо так, були бізнесмени прямо дотичні до вас. От, але ні.
7: Прямо до мене, так, так, так.
8: Ні, але насправді, знову ж таки, знаєш, і якщо, я думаю, так попідіймати, як були внесені за кого застави, то ми так можемо дійти до того, як була внесена застава за Микитася. Напевно, там теж є що розслідувати. Я нагадаю, що він, до речі, вийшов з СІЗО у 2023 році. У нього там немає вже де ставити ці штампи. Тобто він вже був постійно весь в підозрах. От. Тому, звісно, я думаю, що напевно це одна з ідей того, щоб вимагати надалі повернення Галущенка в СІЗО. Але
7: я думаю, що
8: побачимо.
7: Це не може бути, ну, швидкий процес, бо дійсно спочатку має пройти, ну, експертиза. Давайте так, спочатку мав, ну, тобто слід чи органи мають довести, ну, сторона обвинувачення, що дійсно ці кошти були якісь, не були,
8: здобуті незаконним шляхом.
7: Тобто це довгий процес, і вже тоді, якщо це буде доведено, то тоді, можливо, Галущенко
8: буде повертати. Важливо все ж таки, я розумію, що у нас люди вже звикли до швидких рішень. І мені здається, що десь про антикорупційні органи привчаєте тими своїми зараз аудіо, відео. Там я розмовляла з деякими представниками, дотичними до антикорупційних органів в минулому, і вони мені зазначали, що от там не завжди, скажімо так, органи славилися такою доброю роботою відеопродакшену. Та? Але все ж таки, якщо ми йдемо до правової держави, вірніше, ми хочемо нею бути, то мені здається, що все ж таки це має бути доведено, причому в таких справах, особливо чутливих, це має бути доведено залізобетонно. І так, щоб не виникало питання в тому, що це, знаєш, якийсь вибірковий підхід. То тоді я знову ж таки повторюся, чому ми тоді не досліджуємо, як була зібрана застава для Андрія Єрмака?
7: Слухай, ну давай зробимо буквально паузу на випуск новин. Я думаю, що в наступній частині почнемо все-таки з ролі Максима Микитася в цій справі. Я вже його назвав Микитою, вже назвав його Миколою, але він Максим Микитась, в нього дуже багато різних підозр. Він фігурант, в тому числі, от цієї справи, цього розслідування Феміда. Нагадаю, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, з нами в студії в прямому ефірі. Після новин повернемося до розмови.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
9: А у фітнес-клубах Спортлайф безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий фаховий курс «Основи планування бою». Він створений для командирів та усіх військових, які беруть участь у підготовці підрозділів до бойових дій – від сержантського складу до молодших офіцерів. Курс допомагає опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою Troop Leading Procedures, щоб ухвалювати рішення швидше, упевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів. Курс складається із понад 35 уроків, які покроково проводять військовослужбовці через усі етапи планування – від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу. Після кожного блоку передбачені проміжні тести, а по завершенню – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань.
10: Реклама на Радіо НВ.
12: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Макс, із 45-річчям тебе!
15: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
14: В сенсі?
15: В прямому. Вчусь на зварювання.
16: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
17: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
18: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Є оселя» на пільгових умовах – Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: В ефірі Радіо НВ продовжуємо розмову з Юлією Забеліною, політична оглядачка Радіо НВ з нами в студії в прямому ефірі. Звичайно, ми обговорюємо ті нові підозри від Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В першій частині ми говорили і про роль Ірини Мудрої, і про те, що зараз в офісі президента кожен сам за себе нікого не буде рятувати, і про те, що от заставу Германа Галущенка розслідують, поки що ми не маємо розслідування щодо того, як же збиралися гроші для Андрія Єрмака. Можливо, там всі білі гроші, знаєш, може така історія. Але ми от домовилися, що після буквально паузи, після новин, ми поговоримо про Максима Микитася. Він дійсно є фігурантом двох обох справ, і Форест Гамп, і справи Феміда. Форест Гамп – це ці 150 мільйонів для Галущенка. Феміда – це історія про рейдерські захоплення підприємств та нерухомості в Києві. Хто він такий? І яку роль, як вважається, він відіграє в цій справі? Бо багато хто вживає таке слово «торпеда». Я не знаю, що це означає.
8: Мені сказали, що він фігурує у справі як керівник злочинної групи, якою, членом якої є, зокрема, Ірина Мудра. І там, насправді, є величезна кількість, там 13 осіб, здається, які опублікувала спеціалізована антикорупційна прокуратура. Хто фігурує там у них в справі? Там, здається, і охоронець Микитася, і, ну, тобто, Микитась, як я вже там трошечки сказала, мені здається, там на ньому немає вже доставити проби. В сенсі того, що він був обвішаний цими підозрами, набув він забудовник, і в ньому там були справи і про підкуп, якщо не помиляюся, Бориса Філатова. До речі, я думаю, він би багато що міг розповісти про
7: мер
8: це.
7: Мер Дніпра, тут нагадаємо. Так,
8: мер Дніпра. І там у нього було, і, ну, він, по суті, там йому пропонував хабар. І були у нього махінації з квартирами для Нацгвардії. Ну, тобто, я б сказала, що він, знаєш, він колишній нардеп, це теж важливо зазначати, забудовник, колишній нардеп, але я б сказала, що основна його роль, знаєш, це такий афіріст, махінатор, який там, ну, достатньо сумнівним шляхом намагався собі здобувати активи, в тому
7: давай
8: числі...
7: Давай так скажемо, про нього говорять, про афірістами махінатори, бо ми не можемо цього стверджувати, бо нам точно не потрібна судова справа, яку проти нас почне пан Микитась, якого я називаю то Миколою, то Микитою, а він насправді по-іншому.
8: Зрозуміло, хто. Може, це якийсь Микола Микитась, якого ми називаємо.
7: А говоримо ми про Максима Микитася, так.
8: Добре, ну, говорять, скажімо, є такі розмови, та, про те, що він там, ну, таким, знаєш, сумнівним шляхом здобував свої активи, в тому числі активи з нерухомості. Я знаю, що там величезну кількість ворогів собі нажив, відбирав рейдерським шляхом і забудови в центрі Києва. Тобто він, по суті, хотів, знаєш, от зараз там частину цих активів собі повернути. І в тому числі намагався це зробити за допомогою, я так розумію, високопосадовиці Офісу Президента Ірини Мудрої. Наскільки там вже, ну, знову ж таки, була активна її участь, ну, частину ми почули з НСРД, от, яке, я так розумію, ти спитав, що таке торпеда, який, я так розумію, частину цих НСРД якраз таки і презентував сам Микитась.
7: Тобто історія про те, що записував. Пан Микитась міг записувати розмови з Іриною Мудрою?
8: За моєю інформацією, так. За моєю інформацією, так. І я знаю, що і сама Ірина Мудра вважає так, і мені в антикорупційних органах, до яких я зверталася, там, да, не під запис сказали, що ні, що вони такими методами не користуються, що там Китай не пішов з ними на співпрацю, і вони його не використовували як торпеду, ну, тобто, як людину, да, яка там з ними пішла на угоду, і вони там використали його, по суті, як агента. Пам'ятаєш, от колись була історія про Розенблата та агента так. Катерину, чи була історія там з Князєвим і теж там з якимись незрозумілими дівчатами. Тобто, справді, це вже не вперше навіть в історії антикорупційних органів, коли фігурують, знаєш, такі напівособисті, напівамурні історії. От, але знову ж таки, щоб це не перетворювати якийсь жарт, за моєю інформацією, Микитась там частину матеріалів він якраз таки здійснював цей запис і надавав це правоохоронним органам. Але, знову ж таки, повторюсь, що в антикорупційних органах зазначають, що це не так, що це не та версія, да, і що вони не згодні, що це взагалі незаконний метод. Вони такими методами не користуються. Такими методами користується, там, цитую, інша спецслужба, а не вони.
7: Це от, вони, мабуть, про Службу безпеки України.
8: Напевно. Ми не стверджуємо цього. От, але, да, напевно. Тому можна сказати, що Микитась, по суті, намагався скористатися службовим положенням Ірини Мудрої для того, щоб повернути, знаєш, собі оцю попередню будівельну велич, в яку він вплутав там багато достатньо осіб.
7: Ну, цікаво, просто насправді прослідкувати за тим, чи співпрацював Максим Микитась зі слідством, чи не співпрацював, можна буде зрозуміти з того, як буде розвиватися справа і підозрювати саме щодо нього. Тому що, очевидно, він є фігурантом багатьох справ. Якщо він мав співпрацю з правоохоронними антикорупційними органами, ну, це означатиме, що він матиме, ну, те, що ми говорили, якісь поблажки, ну, тобто, якісь пом'якшення вироків, якщо буде доведена його провина, ми розуміємо.
8: Так. Або там буде якось, знаєш, як мені сьогодні пояснювало, це там всі його справи можуть бути якось об'єднані в одну, там, як свого часу це було з Кауфманом, наприклад, там, от, з Борисом, і там, або там це може бути якийсь інша конфігурація, але що так, ми там от протягом там, місяця-двох побачимо умовно реалізацію його справи, знову ж таки, в антикорупційних органах мене переконують, що там такі звинувачення в його бік, що ні-ні-ні, він ніяк, ми б тоді не висували йому такого роду звинувачення, якщо б він з нами співпрацював. Але розуміти, що ти вже ходиш під наглядом НАБУ, і у тебе реально, ну я не пам'ятаю, скільки в нього підозр, але точно не одна і не дві. І робити такі речі, по суті,
7: ну, мені здається, що... Можна бути впевненою людиною, впевненим чоловіком.
8: Або треба бути впевненим в собі чоловіком, так. Або реально все ж таки треба розуміти, що за тобою хтось стоїть.
7: Добре, слухай, ну, ми дійсно не можемо перетворювати це тільки в те, що, знаєте, от Микитась от так вчинив і, можливо, співпрацював зі слідством, бо, знову ж, да, те, що він розкрив, це важливо, чесно, це важливо.
8: Те, що слідство розкрило,
7: те, що, ну, і має, так, слідство розкрило, те, що воно зібрало в якості доказів. Але є ще один фігурант, про якого не те, що ми забули, але його ім'я було дуже на слуху в минулому році, в цьому році він так відходить вже на другий план, ми говоримо про Тимура Міндіча, людину наближену до президента Зеленського, все пам'ятаємо, одного з співвласників кварталу 95, після так званого Міндічгейту, де Тимура Міндіча серед інших, разом з Галущенком, паном Галущенком, про кого ми говорили, підозрюють в розкраданні грошей навколо компанії «Енергоатом», що, значить, це РНБО, Рада національної безпеки та оборони України ввела проти нього санкції. Наш колега Михайло Ткач зустрічався з ним в Ізраїлі, брав у нього інтерв'ю, там Міндіч все, звичайно, заперечує, але знову він виник на цих записах, на нових записах, на нових плівках НАБУ, які були опубліковані, і там про нього говорить Ірина Мудра. У мене є цитата там російською, вона говорить так, дзвонить біженець нам ізраїльський, ну, типа Тимур, ну, і далі вони обговорюють з кимось, ну, кого не називається, Ірина Мудра обговорює долю Сенсбанку. Сенсбанк – це колишній Альфа-банк, який належав російському олігарху Фрідману українського походження. Цей банк було націоналізовано, його було перейменовано, і от, ну, вже стільки років, з 22-го року, велися певні бійки за те, хто буде його контролювати. Якщо послухати Ірину Мудру, і вона тут нібито цитує Міндіча, що головне, що переживає Міндіч, що не дай Боже віддати я процитую, «этим проходимцем цей банк», і там він називає «Давид». Тут не так багато Давидів в нашому політикумі, тут говориться скоріше про Давида Арахамію, і ще керівника певного комітету, тут підозрюють, що це Данило Гетьманцев, сам Гетьманцев каже, я тут ні до чого, я взагалі готовий проходити поліграф, я в НАБУ про це написав. Так от, Мінніч знову з'являється, і виглядає так, що незважаючи на те, що він під санкціями нібито англійською пирає, вигнанець, він спокійно може вирішувати якісь справи. Що ми знаємо про це?
8: Та, я думаю, що він там особливо за останні місяці активізувався і намагався цей контакт шукати. Я знаю, що коли тільки ця справа, знаєш, так розквітала, от цей Мідас, дійсно президент був злий, ми тоді з тобою обговорювали, що він там останніми словами крив того Мінтіча, але в контексті, знаєш, напевно, більше того, що він йому... Він йому приніс тільки проблем, бо ну, реально ми пам'ятаємо, що це який вже за рахунком корупційний скандал в офісі президента, от, який відбувається. От. Тому точно там перші місяці після розслідування, після того, як ця справа Мідас спливла, точно там не було, знаєш, якогось медового місяця, там не було хороших відносин, не було хорошого контакту. Але за останній час, так, він дійсно намагався шукати ці контакти, шукати ці зв'язки і зрозуміла, що не тільки там з безпосередньо президентом, а й із мешканцями офісу президента, іншими, і враховуючи там...
7: Боже слово «мешканці».
8: Ну, я не знаю, там вже як їх назвати, та, і враховуючи те, що це стосувалося питання «Сенс», банку, то, напевно, найбільш, ну, скажімо так, тією людиною, до якої він міг прийти, це була якраз таки Ірина Мудра, тому що вона ще останній час почала відповідати і за економічний напрям в Офісі Президента. Я, до речі, забула це додати, бо вони довго дуже шукали економічного заступника. Зараз, наскільки я розумію, там має почати працювати Олексій Соболєв, колишній заступник Юлії Свіриденко. Ні, він колишній міністр.
7: Колишній міністр економіки.
8: Колишній заступник.
7: Ну, слухай, він так недовго був, що можна було не запам'ятати.
8: Ні, він був якийсь час, якщо не помиляюся, також і заступником Юлії Свіриденко в Кабміні. Так, він був одним з її замість. Ну, він взагалі вважається її, ну, наближеною до неї людиною. От. Тому вона також очолювала цей напрям, тому мені здається, що це було цілком природньо подзвонити і спробувати, знаєш, якимось чином вирішити це питання. Але показово, дійсно, що Данило Гетьманцев, який

0: достатньо швидко вийшов з комунікації, навіть попросив, щоб НАБУ його перевірили на поліграфі.
1: Ну, він стверджує, що він надіслав прямо заяву
0: так,
1: про це.
0: Так, але, до речі, це цікаво, що далі, я думаю, що за яким процесом буде цікаво прослідкувати, як буде розвиватися процес з керівництвом Нацбанку і безпосередньо, бо вони ж там відсторонили керівника наглядової ради Сенсбанку, і цікаво, що з комунікацією про це вийшов пан прем'єр-міністр, вже новий Корецький, який вже, до речі, не вперше такий на себе трошки репутаційний удар бере у владі. От,
1: а чому репутаційний удар? Ти думаєш, ну, слухай, він як, знаєш, ефективний керівник. Каже, от дивіться, ми зробили це.
0: Ну, дивись, ну, президент же ж не вийшов взагалі ніяк нічого.
1: Президент не вийшов ні з чим, так.
0: Навіть от вийти з цією новиною, ну, більш-менш позитивною і сказати про те, що ми там прийняли, там, от там відбувається розслідування, там у своєму вечірньому зверненні сказати, там, прийнято рішення звільнити там керівника наглядової, ну, хоча б щось, так? Ні, це все ж таки віддали робити Корецькому. От. Тому та, все ж таки цей напрямок курувала Мудра, звернулася до неї. А, знову ж, забула, втратила думку про керівництво Нацбанку, про Андрія Пишного. Одразу після цього Гетьманцев почав розписувати про те, що от треба пана Пишного відправляти у відставку.
1: Ну, в них стара війна, старий конфлікт. Але ти знаєш, хочу нагадати те дослідження, яке робила дослідницька група Социс. Ну, там вони в тому запитували в тому числі про те, от хто, на думку українців, несе відповідальність за збереження високого рівня корупції в країні. Там і про головні проблеми в країні вони запитували, там якраз корупція вище, ніж війна. Так от, 56,9% респондентів сказали, що президент. І він на першому місці. Тобто 48,5% Верховна Рада, 44,2% антикорупційні органи, ну, тобто НАБУ, САП, НАЗК, в сенсі, що, мабуть, вони неефективно працюють.
0: Угу.
1: Так, так, так. Ну, от така думка українців. Там можна було обрати декілька відповідей, але 56,9% вважають, що президент. Дуже дивно, що при цьому президент обирає тактику просто мовчати. Можливо, тому що раніше вона дуже добре працювала. Так чи інакше, рейтинг довіри, рівень довіри до президента зберігався на достатньо високим.
0: Абсолютно. І насправді для того, щоб вирівняти свій рейтинг після Мідасу, там довелося, знаєш, купу застосувати різних засобів, там і скандали були різні, і була ж історія там і з Трампом, і з Америкою постійно, тобто на чому, скажімо так, люди об'єднуються навколо президента. Але це дійсно достатньо дивно, що президент взагалі ніяк не прокомунікував про ці теми і там чи у форматі офреку, принаймні. Ну, реально, це дивно. І хоча я тут, знаєш, все ж таки не згодна, що лише президент, це трошки теж спрощене, мені здається, розуміння суспільства про те, що лише президент. Ну, але ж є і виконавці інші. Ну, як без них? Та? Так, звісно, це люди, які так чи інакше прийшли до влади з Зеленським. Та? Хоча величезна кількість людей вже не у владі, ми знаємо, як швидко пан президент позбавляється цих людей, а розстається з ними. Але тим не менш, на різних посадах і в Кабміні, і в Офісі президента ці люди є виконавцями, тому вони теж мають нести відповідальність.
1: Слухай, ну ми маємо зупинитися на Давиді Архамі, голові фракції «Слуга народу». Ти вже сама сказала про те, що от після того, як Андрія Борисовича Єрмака звільнили з посади голови Офісу президента, і в нас не стало другої людини в країні, що дуже змінилася система влади. І пам'ятаємо, що ну традиційно президент Зеленський, він ну довіряв і, я так думаю, радився, і готовий був вислухати думку Давида Арахамі. Вони давно знайомі, вони давно співпрацювали ще до того, як Володимир Олександрович став президентом. Тож, чи ми очікуємо того, що Давид Арахамія буде з'являтися більше на плівках НАБУ? Той факт, що от він з'являється в, ну, цій, в цьому контексті Сенсбанку і намагань нібито взяти під контроль Сенсбанк, чи це щось означає для Давида Арахамії? Чи це щось означає для того, як він може чи не може поводитися надалі? Наскільки він має бути обережним, чи може в своєму звичайному стилі працювати, функціонувати?
0: Я думаю, точно не я маю там роздавати якісь побажання Давиду Арахамії, чи треба йому бути обережним, чи ні, ми здається, у нього...
1: Пане Арахамія, бути обережним.
0: Мені, пане Рахамія, будьте обережні, да. Передаю вам сигнал. Мені здається, що він якраз і отримав цей сигнал, якщо серйозно, знову ж таки, мені здається, що це був такий, знаєш, певним чином йому привітик від антикорупційних органів. Знаєш, коли ти не можеш до людини підібратися, але ти то там, то там, то там, то там десь впливає. Нагадаю, що, здається, ще у справі Мідас теж десь.

0: А тому мені здається, що якщо б у них вже було щось по очільнику президентської фракції, напевно, що за цей весь час вони б вже це опублікували. А поки що, мені здається, що це, знаєш, лише такі привітики, що ми про вас пам'ятаємо, ми там спостерігаємо за тим, що ви робите. Да? Дійсно, його зараз називають там одним з найбільш впливових осіб в державі. Тому повторюся, якщо б було якісь давні розслідування, де можна було б щось пред'явити, мені здається, що навіть там ця справа по Мудрій не з'явилася би, ну, от першою серед.
1: Слухай,
0: там,
1: ну,
0: останніх
1: давай
0: місяців.
1: Так, знають про це тільки антикорупційні органи, хоча є підозра, що, наприклад, той самий Вадим Столар знав, що йому може бути вручена підозра, тому він вирішив не повертатися з Монако.
0: Він не в Україні, а, до речі, сигнал теж, от Микитась в Україні, він знаходиться тут, він був в Києві, да, коли там все це розпочалося.
1: Але бачиш, ми обговорювали, він виглядає дуже впевненим собі чоловіком, тому він, мабуть, в Україні. Юль, маємо виходити на новини, на жаль, вже... Говорили ми з Юлією Забеліною, політична оглядачка Радіо НВ була з нами в прямому ефірі в студії. Дві нові справи, два нових розслідування Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми обговорювали, одне розслідування має назву «Форест Гамп», там йдеться про те, звідки взялися 150 мільйонів гривень на заставу для Германа Галущенка, щоб він вийшов з СІЗО. І друга справа, там же йдеться про можливе рейдерство нерухомості в Києві, і там... як мінімум, є 13 фігурантів цих справ. Що ж, далі в нас будуть новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Я Сергій Фурса, і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Тиждень на ринках почався тривожно. Трамп продовжує танці з Іраном. І хоч так-сяк американські військові змогли налагодити прихований маршрут для танкерів через Ормуз, нафта продовжує лишатись дорогою. А це створює інфляційні очікування. А останні вже тисне на дохідність облігацій, і на початку тижня різко зросли дохідності боргу всіх провідних країн світу. Дохідність по довгим 30-літнім американським облігаціям досягла на початку тижня рівня у 5,3%, де її бачили останній раз в квітні 2007 року. Але біда в тому, що тоді загальний борг США складав 8,8 трильйонів доларів, а цього тижня ринки відсвяткували досягнення рубежу у 40 трильйонів доларів. І тепер тільки відсотки по обслуговуванню боргу складають 3,3% від ВВП. Останній раз схожі цифри були в середині 90-х, але потім прийшов Клінтон, поборов бюджетний дефіцит і стабілізував ситуацію. У Трампа з дефіцитом бюджету інша історія, і він, здається, здатен його тільки збільшувати. І тепер це стає проблемою. Довгий час всі були розслаблені стосовно ситуації на борговому ринку, адже ринок акцій не особливо це впливало, рівень боргу лишався низьким в корпоративному секторі і свято тривало. Але тут надулась бульбашка штучного інтелекту. І раптом компанії, які генерували кеш, стали головними позичальниками. І ця зміна відбулася дуже швидко на тлі колосальних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту. І отже, найбільші компанії світу конче потребують грошей, конкурують з урядом і гребуть борги лопатою. І в цій точці зійшлись разом бульбашка на ринку акцій і величезні борги ключових держав. Не дивно, що нервувати почали і в Міністерстві фінансів США. В результаті Мінфін США збільшив викуп довгих облігацій, намагаючись придавити їх дохідність. Причому, враховуючи дефіцит бюджету десь у 2 трильйони доларів, робити він може це тільки за рахунок випуску коротких облігацій. Тимчасовий ефект на ринки це справило, і дохідність по 30-літнім облігаціям впала з 5,3% до 5,19%. А от інфляційні очікування підстрибнули ще вище, бо ринок відчув запах друкарського верстата. І цей процес запустив зростання не тільки в золоті, сріблі та на ринку акцій, але й у біткоїні, який раптом підстрибнув вище 75 тисяч доларів за штуку. А на додачі ще й у середу вдвічі підстрибнули акції Модерни, де, схоже, змогли побороти меланому, розробивши РНК-вакцину, даючи надію не тільки на шалені прибутки, але й на лікування і інших видів раку. І навіть останні антивакцинатори почали купляти їх акції. Щоправда, загального оптимізму надовго не вистачило. І якщо дохідність 30-літніх облігацій ще складає 5,24%, то 10-літні вже повернулись до рівня початку тижня, до оголошення екстрених заходів доктора Бесанта. Лікування від Бесента, а це міністр фінансів США, судячи з усього, вплинуло на симптоми хвороби.

0: хвороби. Але хто буде лікувати саму хворобу і як її вилікувати, схоже, ніхто не знає. Тому поки ставки потихеньку знов зростають, синхронно з нафтою, яка ринок п'ятниці зустрічає на позначці $93 за барель Brent. А індекс S&P 500 відкривається в п'ятницю зранку на позначці 7641 пункт, що на 150 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Методи лікування, звісно, не могли не вплинути на долар, який суттєво просів відносно євро. І в п'ятницю зранку курс складає $1.17 за євро. А от на валютному ринку України спокій. Долар торгується відносно гривні в межах дозволеного регулятором. І ринок п'ятниці відкриється на позначці 44,65 гривень за долар. Хоча не сказати, що настрій в Україні зараз позитивний, особливо серед аграріїв, металургів чи власників логістичних складів. Тим не менш, західна допомога згладжує збитки і емоційні гойдалки, в яких українці живуть останні 5 років. Амілтех разом із дуже активним банківським кредитуванням продовжує відігравати роль драйвера, нехай і дуже скромного, проте зростання. Ринок єврооблігацій перебував цього тижня під невеликим тиском. Як не дивно, приводом для продажу стало розслідування НАБУ, яке податично чіпляє Національний банк. А до будь-яких ударів по НБУ в інвесторів є традиційна алергія, яка не залежить від сезону. Саме ж розслідування НАБУ показало, в тому числі, результативність реформ за останні роки, де для посадовців з найбільших кабінетів в державі майже нездійсненою місією стає виплата застави в 3 мільйони легальних доларів за одного із своїх посіпак. Хоч Том Круза клич. Пшонка чи Арбузов би померли зі сміху. Заразом розслідування продемонструвало, чому ніяк не станеться приватизація Сенсбанку. І хто знає, може ігри з фінансовим моніторингом – це не єдина прикрість, яка зараз відбувається з державним банком. І певні скелети в цій шафі надійно приховані до наступних виборів.
1: Партнер проєкту – компанія Socar Energy Україна. Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Для довідки.
3: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або за замовчуванням обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з чергової балістичної атаки на Київ. Росіяни у ніч на 22 серпня запустили на Київ балістичні ракети. Як наслідок, сталася пожежа у складському приміщенні у Дарницькому районі. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Не минулося без жертв та поранених. Як повідомила місцева влада, у Дарницькому районі сталося займання складського приміщення. Ну і загалом росіяни останнім часом посилили удари по Києву та Україні ракетами та дронами. Ворог нещодавно трохи змінив тактику, обравши насамперед реактивні безпілотники, а також гіперзвукові ракети. Зокрема, напередодні Росія завдала масованого удару по Києву та області. Ракетами і дронами пошкоджено житлові будинки та дитячу лікарню. Загинули щонайменше 14 людей, ще 40 дістали поранення. Через це 21 серпня у Києві був оголошений днем жалоби. Усі розважальні заходи були скасовані. Україні необхідно щонайменше 300 ракет для систем «Петріот», щоб ефективно захистити небо і пройти майбутню зиму. Попри усі складнощі, партнери чують потреби Києва і дають позитивні сигнали. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, українська сторона активно працює зі столицями тих країн, які мають відповідні засоби для передачі. Міністр наголосив, що точна статистика та арифметика щодо проходження зимового періоду вже доведена до іноземних союзників. Це війна не про Україну. Це війна про захист із нами Європи, і наша безпека – це їхня безпека також, каже Сибіга. Нагадаю, через активізацію російських атак Україна вимушена шукати нестандартні шляхи для закриття неба і залучати приватний сектор. Днями стало відомо, що засновник американської ПВК Blackwater Ерік Принц створив підприємство, яке надаватиме послуги протиповітряної оборони за передплатою із залученням українських фахівців. Водночас ключовою потребою залишається постачання офіційних ракет-перехоплювачів від Сполучених Штатів. Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна переживе зиму, якщо Сполучені Штати передадуть хоча б 5% своїх ракет до «Петріот», оскільки наразі країна має лише 10-ту частину від необхідної кількості. Питання захисту неба та передачі нових систем протиповітряної оборони стане однією з головних тем на міжнародній арені вже найближчими днями. Зокрема, у День Незалежності, 24 серпня, проведе зустріч коаліція охочих, щоб обговорити посилення української протиповітряної оборони і нові заходи тиску на Росію. Ну а Росія тим часом збудувала секретний військовий комплекс біолабораторій на острові Лісії у Тверській області, де проводить експерименти з небезпечними вірусами в інтересах власних збройних сил. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. Там зазначають, що офіційно об'єкт має назву Центр експериментальної фізіології і підпорядкований Федеральному медико-біологічному агентству. Попри це, комплекс реалізували за прямим наказом російського диктатора Владимира Путіна під прикриттям ветеринарних і фізіологічних досліджень для забезпечення обороноздатності РФ. Об'єкт розташований посеред Вишньоволоцького водосховища. Від 2023 року акваторію навколо острова повністю закрили для цивільних під виглядом території, яка охороняється. Водойма, де розмістили лабораторії, забезпечує прісною водою низку населених пунктів і дає початок річці Тверця, яка впадає у Волгу. У разі витоку небезпечних хімікатів чи патогенів у водосховище наслідки можуть стати катастрофічними для всієї території Росії через ризик спалаху масштабних епідемій. Українська розвідка не виключає, що спалах епідемії ящуру великої рогатої худоби у Росії навесні поточного року став наслідком саме таких невдалих експериментів з вірусами та бактеріями. Раніше у Головному управлінні розвідки зазначали, що російські окупанти створювали умови для поширення сибірської виразки на тимчасово окупованих територіях України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
6: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дистанцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Попри все, доброго дня, друзі. НВ радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Маша, і впродовж найближчої години ми поговоримо про

0: чотири політичні сюжети тижня, що минає, це зміни в Міністерстві оборони. Цього тижня Україна отримала повноцінного міністра оборони замість виконувача обов'язків. Також цього тижня попередній міністр оборони пан Михайло Федоров записав відеозвернення, яке неоднозначно було сприйнято, зокрема, прихильниками Федорова, які виходили на мітинги, і багато експертів оцінюють його як заявку на старт політичної кар'єри. Якою може бути ця кар'єра, поговоримо далі. Також про корупцію у... Не знаю навіть, в якому секторі доцільніше сказати, про чергову справу корупційну, скажу так, від НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цього тижня ми почули гучні підозри в центрі цієї справи, зокрема, і представниця уже колишня офісу українського президента. Які наслідки може ця справа мати, коли ми говоримо не тільки про тих, хто підозрюваний, а й про систему загалом, також поговоримо. І наостанок... Нова заява з Кремля, яка прозвучала буквально напередодні, про те, що підстав для оптимізму у переговорах між Росією та Україною в Москві на сьогоднішній момент не бачать. Це все ми будемо розглядати впродовж найближчої години разом з політологом Володимиром Фесенком, який з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю.
0: Хочу розпочати з змін в системі управління нашою війною. Як я вже і згадував, Євгена Хмару призначили міністром оборони України. За це рішення проголосували 312 народних депутатів. Хмара замінив на посаді Михайла Федорова. От якраз цієї цифри 312 нардепів, які проголосували за призначення пана Хмари на посаду міністра оборони, я хотів би розпочати наш діалог, оскільки перед цим голосуванням існувало багато чуток з приводу того, що, мовляв, навіть можуть не зібрати народні обранці достатньої кількості голосів для того, аби підтримати призначення Хмари. Принаймні, такі сюжети на тлі даних від анонімних джерел перед цим голосуванням курсували в засобах масової інформації. Ми побачили, насправді, вкрай переконливу кількість – 312 депутатів. З вашої точки зору, чому ця цифра вийшла саме такою?
1: Ну, по-перше, зазначу, що вже 18 серпня, коли з'явилося подання президента України на призначення міністром оборони Євгена Хмари, міністром закордонних справ Андрія Сибігі, вже було очевидно, голоси за ці призначення є. Якщо б не було голосів, не було б і подання. Тому що провал подання, провал призначень президентських кандидатур, ну, було б дуже сильною поразкою для президента. І я думаю, що там якраз все контролювали. Думаю, що тут Арахамія і інші люди, які йому допомагають, попрацювали по максимуму і забезпечили необхідну кількість голосів. Але от дійсно цифри важливі. Просто для порівняння. Дивіться, за Сибігу, навколо якого жодних конфліктів не було, і було навіть в липні очевидно, якщо б тоді кандидатуру Сибігі подали на міністра закордонних справ, він би був затверджений. Проголосувало 266 депутатів. Це теж нормально. Чому я звертаю на цю цифру? Тому що це майже один в один, стільки ж проголосувало за затвердження нового складу Кабінету міністрів в липні. Ця цифра, на мій погляд, зараз свідчить про те, який кількісний формат нової неформальної, неофіційної парламентської більшості в Верховній Раді. Я кажу не про монобільшість, яка насправді не лише своїми, скажімо так, голосами затверджують необхідні рішення в Верховній Раді, а неформальну більшість. Це більша частина фракцій «Слуг народу» от останнім часом голосувала за кадрові рішення близько 190 депутатів. Ну, іноді трохи менше, іноді навіть трохи більше, але от раніше було, між іншим, 180 плюс-мінус, зараз рівень мобілізації суттєво збільшили. Але тим не менш, от плюс голоси депутатів-мажоритарників, ну і деяких інших, можливо, ситуативних союзників. От 260-266 – це стільки зараз налічує оця неформальна, неофіційна парламентська більшість. За Хмару проголосувала суттєво більше. Хоча для порівняння, знов таки, 3 роки тому, зараз не дуже популярного Рустема Умєрова, тоді призначали міністром оборони, Проголосували ще більше депутатів, 330 чимось. Так що, ну, тоді була більш спокійна ситуація в Верховній Раді і більш надійно працювала парламентська машина. Зараз, чому 312 голосів? Я думаю, що тут відразу спрацювало декілька чинників. По-перше, розуміння того, що нам все ж таки в умовах війни, в умовах ескалації війни потрібно, щоб у нас був повноважний міністр оборони. Це інтерес нашої обороноздатності. По-друге, було дуже позитивне ставлення до Євгена Хмари. Я про це чув ще в липні, ще коли тільки з'явилася його кандидатура як тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони. Частина депутатів, в тому числі від опозиції, дуже добре до нього ставилась. Він шанований бойовий генерал, саме його військові заслуги, великий авторитет у війську. Про нього знали і в депутатському середовищі. І тому ставлення до Хмари було позитивним. Навіть незважаючи на деякі поодинокі критичні голоси, які лунали серед депутатів деяких. Але тут якраз, ну, на мій погляд, якраз перед голосуванням особливих сумнівів не було. А додатково спрацювали, от як це не парадоксально, якраз спроби вплинути на це голосування. Зокрема, певною мірою спрацювали, хоча, на мій погляд, це не було головним чинником. От те саме відеозвернення Федорова, де ще й закликом до виборів під час війни. І, ну, як стверджують різні джерела, не всім депутатам це сподобалось, і декого це підштовхнуло підтримати кандидатуру Хмари. Крім того, на мій погляд, це найбільше вплинуло. Дуже багатьом депутатам дуже не сподобалось, як деякі учасники картонкового майдану, тих пікетів перед Верховною Радою, висловлювалися іноді просто з неповагою до цієї людини, до цього бойового генерала, який захищав нашу країну. І от ця реакція, я думаю, просто непродумана і, ну, ганебна навіть реакція деяких людей з цими картонками. Я не буду тут приховувати своїх емоцій. Я вважаю, що це просто непорядно було отак от таку неповагу демонструвати до бойового генерала. Але це теж вплинуло на депутатів. І тому от така велика кількість голосів за Євгена Хмару. Тим більше, що він зустрічався з депутатами з різних фракцій, дуже показово, що за нього проголосувала навіть більшість депутатів від опозиційних фракцій. І отут, мені здається, спрацював ще один цікавий феномен. Справа в тому, що значна частина парламентської опозиції, вона, як це не парадоксально, це ж опозиція нібито, ну, до Зеленського, зокрема, до нинішньої влади, але вона не підтримала Федорова. Деякі опозиціонери парламентські побачили в Федорові прямого конкурента, і деякі опозиціонери, особливо Олексій Гончаренко, ну, нам просто агресивні атаки були на Федорова. Ну і, мабуть, цим голосуванням теж вирішили остудити запал, емоції Федорова і продемонструвати своє ставлення до Федорова. Так що от сукупність всіх цих чинників і забезпечила такий дійсно достатньо високий, навіть не просто достатньо, а високий рівень підтримки Євгена Хмари на приголосування за його призначення на посаду міністра оборони.
0: Пане Володимире, з вашої точки зору, що насправді могло стояти за рішенням українського президента Володимира Зеленського віддати Міністерство оборони саме генералу СБУ на той момент, а не політичному менеджеру, яким ми можемо вважати Михайла Федорова?
1: Я думаю, що тут справа не в тому, що у нього були плани віддати цю посаду саме Євгену Хмарі, саме керівнику СБУ, от якщо ви на цьому наголошуєте. Ні, це був ситуативний вибір. Я нагадаю, спочатку плани були у Зеленського, коли він вирішив, що Федоров не буде в майбутньому складі уряду, і у нас з'явиться новий міністр оборони, плани були інші. Він хотів Клименка бачити, колишнього міністра внутрішніх справ України, бачити, як і зараз секретар РНБО, бачити на посаді міністра оборони. Але не склалося. І стало очевидно вже на момент голосування, інші, коли, ну, хотіли провести це голосування після затвердження складу Кабінету міністрів, стало зрозумілим, що голосів нема за нього. І він сам відмовився, я так розумію, від участі в цьому голосуванні. Треба було шукати терміново нову кандидатуру. І отут Зеленський вирішив висунути в ролі тимчасово виконуючого обов'язки міністра Євгена Хмару. Я думаю, що ставка робилася саме на його позитивний імідж, на імідж бойового генерала, популярного бойового генерала, до якого дійсно ставляться з повагою і у війську, і в парламенті також. От саме іміджевий чинник, я думаю, він був головним визначальним. До речі, скажу, от ви про СБУ згадали, у мене от є така версія, що у Зеленського були інші плани всередині липня. Він хотів звільнити посаду керівника СБУ для іншої людини. І про це було відомо. Ну, йшлося про Олександра Поклада, щоб Поклад очолив СБУ. До цього Поклад був першим заступником керівника СБУ. А Хмару перекинути на інше місце. І от у мене є велика підозра, що спочатку Зеленський хотів перекинути Хмару на секретаря РНБО, щоб звільнити місце для Поклада. А тут склалася от така історія, що плани, які стосувалися Міністерства оборони, у Зеленського не спрацювали. І він вирішив от після цього кинути на Міністерство оборони Євгена Хмара. Так що це, по суті, було ситуативне призначення. Потім була пауза, дивився Зеленський, як будуть реагувати і на кандидатуру Хмари. Була, я думаю, робота в закритому режимі от по пошуку голосів, на підтримку Хмари. Над цим працювали і от під час цих неофіційних, неформальних парламентських канікул, які були, по суті, наприкінці липня і особливо в серпні. Я думаю, робота над збором голосів була і тоді. Ну і дивилися, да, як сприймається ця кандидатура, як Євген Хмара в статусі виконуючого обов'язки міністра оборони, і він співпрацює з новим главкомом ЗСУ, з Михайлом Драпатом. Ну і в цілому, от як він на цій посаді, навіть як ТВО, тимчасово виконуючий, проявляє себе. Ну і, мабуть, от якраз десь до 18 серпня, я думаю, раніше Зеленський для себе вже ухвалив остаточне рішення, що все нормально, все гаразд, його ця кандидатура повністю влаштовує. Він і з точки зору інтересів Зеленського прийнятний для цієї посади. І головне, це прохідна кандидатура в Верховній Раді. Кандидатура, яка не викликає критики, негативу. Оце дуже важливо було, щоб це була прохідна кандидатура, ну і кандидатура, яка позитивно сприймається. Так що, от нібито ситуативний був вибір, це не планувалося, але врешті-решт він для Зеленського спрацював.
0: Констатуємо факт, що Євген Хмара зайшов у кабінет Міністерства оборони, а Михайло Федоров, колишній міністр оборони, ймовірно, зайшов у велику політичну гру. Принаймні, такий висновок багато глядачів зробили з того звернення, яке з'явилося напередодні голосування у Верховній Раді за пана Хмару. У цьому зверненні Михайло Федоров, некоректно сказати, закликав, пороздумував, скажімо так, про необхідність проведення виборів, зокрема, і у воєнний час, ну і загалом достатньо політтехнологічна, як на мене, вивірена промова, оскільки вона не містила прямих закликів ані до протестувальників, які на той момент виходили на вулиці, ані прямо не говорила про те, що Михайло Федоров буде робити далі у зв'язку з тим, що його вимога повернути його на посаду міністра оборони не була втілена в життя. І пізніше з'явилася інформація про те, що колишній міністр оборони планує їхати до Сполучених Штатів. Одразу з'явилися чутки. The Guardian, зокрема, з посиланням на джерела в оточенні Федорова, заявили про те, що це може бути поїздка з метою налагодження співпраці між західними та українськими воєнно-технологічними компаніями, але водночас вона може містити і політичний підтекст, адже ніби як Федоров може зустрічатися з якимись представниками політичного естеблішменту. Сам Федоров це заперечив і стверджує, що це винятково робочі моменти, і це не в його стилі було б навіть спілкуватися з представниками американського політикуму у цей момент. Пане Володимире, з вашої точки зору, якщо, знову ж таки, ми беремо таймінг, тобто український президент Володимир Зеленський подає кандидатуру Хмари у Верховну Раду на голосування, на призначення його на міністра оборони. Тобто в цей момент стає зрозуміло, що Михайло Федоров не розглядається українським президентом як варіант старого нового міністра оборони. І між цим поданням і голосуванням у Верховній Раді з'являється ось це звернення Михайла Федорова. На вашу думку, якщо ми аналізуємо це якраз з політтехнологічної точки зору, то і цей зміст, який автори цієї промови вклали в уста пана Федорова, якщо не він її сам писав, а в мене суб'єктивно склалося враження, що як мінімум йому допомагали у цьому. І момент, чому саме ось Так, це було задумано і саме так реалізовано. На який ефект в цілому команда Федорова могла розраховувати, хотіла розраховувати, коли зверталася до людей саме пізно ввечері напередодні голосування у Верховній Раді з такими меседжами?
1: Ну, на який ефект розраховували, я думаю, знає лише сам Федоров, його політтехнологи. Кажуть, що є навколо нього дует політтехнологів, які, я думаю, що і от і цю ідею з виборами просували. Хоча, я думаю, не лише вони, я зараз от про це теж скажу. Ну, і я думаю, що і вони, скажімо так, попрацювали над цією промовою, хоча я думаю, що Федоров теж брав участь. Я не думаю, що він просто зачитував текст. Ну, мені здається, що він і сам по його попередніх виступах, по інтерв'ю помітно, що ну, він і сам знає, що як сказати, він не просто читає тексти, чужі тексти, а він і має власну думку. Я думаю, що він якісь ключові ідеї сам теж пропонував при підготовці цього відеозвернення. Але було очевидно, ну безумовно, от саме 18 серпня, коли з'явилися подання на представлення двох кандидатур на посади міністрів, все, тема повернення Федорова в Міністерство оборони була закрита. Мені здається, що до останнього моменту у Федорова була все ж таки ілюзія, якась, знаєте, остання примара, якась остання надія на те, що а раптом все ж таки Зеленський передумає, вирішить, що Федоров йому потрібний в Міністерстві оборони. І тому от лише 18 серпня, коли вже все, оця тема була закрита, його повернення в Міноборони, він вирішив, що треба відреагувати. Треба зробити зворотній ход. Потрібна певна контратака, що, яка має продемонструвати і його як лідера, людину, яка не збирається здаватися, продовжить свою активність і свою боротьбу. Треба було себе продемонструвати, навіть як опозиційного лідера. І оце відеозвернення, в першу чергу, це було заявкою на опозиційний статус. Але що цікаво, от тут стиль Федорова, навіть і от, і інтерв'ю, які вже після з'явилися, от зараз є інтерв'ю 24-му каналу, ну дуже помітно, що з одного боку Федоров хоче виступати вже в ролі опозиційного лідера, але з іншого боку він не готовий кинути виклик безпосередньо президенту Зеленському. Взагалі, от теж парадокс ситуації з Федоровим, він до цього відеозвернення, ну, намагався, як багато хто зазначав, бути на двох стільцях одночасно. Він і у владі хотів залишитись, от як міністр оборони. І в той же час він підтримував, по суті, опозиційний картонковий майдан, який підтримував його прагнення от, повернутися в Міністерство оборони. Ну і врешті-решт от він між цими двома стільцями і провалився. І це стало помітно вже після його відеозвернення, особливо, от я думаю, помилкою була ідея виборів під час війни. Ну, критикують там інші речі, тут я не буду вдаватися в деталі, комусь стилістика не подобалась, я тут дивлюсь, комусь обличчя Федорова не сподобалось, комусь музика, там лампа, ну там багато критичних деталей, але здається, от це все контекст, це все фон, тло для цього звернення. Але от те, що він все ж таки, можливо, да, і пішов в опозицію, але не до кінця. І такі зауваження на його адресу лунали. Ну і головне, оця ідея з виборами під час війни, я думаю, що це явний фальстарт був. Це викликало найбільшу критику, найбільше обурення. Навіть частина його прихильників відразу сказала, ми це підтримувати не будемо. Ну і дуже показово, що один з ініціаторів і головних координаторів картонкового майдану, Дмитро Козяцинський, він сказав, я не підтримую цю ідею, ну і закликав припинити цей майдан. Тут явний програш Федорова. І я думаю, що да, це відео, воно мало на увазі, скоріше за все, не лише продемонструвати от, Федорова як нового опозиційного лідера. Федоров хотів переформатувати порядок денний на осінь через цю ідею виборів. І він, можливо, мені тоді здавалося, що він хотів вплинути і на голосування депутатів. Але точно тут ефект був прямо протилежний. А щодо теми виборів під час війни – ну, знаєте, теж парадоксальна ситуація. От зараз точно, навіть, я ж кажу, його прихильники це не сприймають. І більшість суспільства теж і по соціології, ну і по реакції соціальних мереж помітна, особливо в умовах ескалації війни такої, як зараз, до цієї ідеї ставляться критично. Але тим не менш, прихильники такої ідеї є в суспільстві. За даними соціології, ну, від чверті до треті цю ідею підтримують. Причому ця цифра збільшується, як одночасно зменшується кількість противників проведення виборів під час війни. 3 роки тому, коли почалася ця дискусія, десь 80% приблизно українців були категорично проти таких виборів. Зараз останні дані 57%, по деяких навіть менше, але більше половини. От на тлі ще нового корупційного скандалу також стало помітно, що частина радикальної опозиції президенту Зеленському, вона все ж таки підтримує цю ідею виборів під час війни. І незважаючи на от ту критику, яка була 19-го, там 20 серпня на адресу Федорова і проти цієї ідеї, я от останнє дивлюся відео, певні матеріали, які з'являються в деяких ЗМІ. Ну, явно цю ідею знов намагаються просувати. Інша річ, що сам Федоров, я думаю, що зараз намагається якось вирулити з цієї дуже суперечливої ситуації. Він в своєму інтерв'ю хоче продемонструвати, що у нього немає там власних амбіцій. Він цю ідею пропонує не для того, щоб стати президентом чи там повернутися, стати, скажімо так, повернутися до влади. Що це все заради демократії, заради того, щоб ми не втрачали вплив на владу суспільства. Подивимося, як на це все прореагують, але я думаю, що зараз ситуація патова. І з темою виборів можна її просувати, але найближчим часом і політична, і з точки зору настроїв суспільства, і з точки зору воєнної ситуації, як мінімум найближчі півроку про саму можливість виборів під час війни можна забути. Це просто нереально. А от потім, якщо війна, не дай Бог, затягнеться ще на рік, на два, я думаю, що ми до обговорення цієї теми можемо повернутися.
0: Припускаю, що, можливо, оскільки стало очевидним, що Михайло Федоров не буде кандидатурою, яку подасть на представлення до Верховної Ради президент Володимир Зеленський на посаду нового очільника Міністерства оборони, можливо, його команда і не хотіла, щоб він асоціювався з міністром невдахою, який не зумів скористатися тими можливостями повною мірою, або в якого і не було шансів, але він все одно розпочав боротьбу за те, аби повернутися в крісло Міністерства оборони, і тому, можливо, цією промовою знахотіло йому надати якогось нового статуса опозиційного політика чи просто політика, який готовий продовжувати свою боротьбу. Абсолютно суто суб'єктивне моє враження від того, що ми почули у цьому зверненні від Михайла Федорова. І після того, як ми почули звернення Федорова, як відбулося голосування у Верховній Раді за, зокрема, пана Сибігу та пана Хмару, ми дізналися про нову операцію НАБУ, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка називається «Форест Гамп», і в епіцентрі якої опинилася представниця Офісу Президента. Що це може означати і для Офісу, і для Президента? Про це ми поговоримо далі з Володимиром Феценком, але після новин за буквально кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Під час повернення електроенергії в мережу після знеструмлень система дуже вразлива. Якщо одразу вмикати багато приладів, може статися перенавантаження і нові аварії. Це означає ще більше часу без світла. Енергетики дали кілька простих порад, що робити після увімкнення електрики, аби зменшити навантаження на мережу. Коли світло повертається, не поспішайте. Важливо навантажувати систему поступово, аби вона витримала. Спочатку вмикайте лише необхідні, непотужні прибори. Приміром, холодильник, зарядки, світильники. Зачекайте 30 хвилин після появи електроенергії, перш ніж увімкнути потужний прилад, пральну машину, обігрівач або бойлер. Використовуйте потужну техніку по черзі. Так ви допоможете уберегти систему від аварій і уникнути додаткових годин без світла.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. У Львові напередодні пізно ввечері чоловік завдав смертельне поранення військовому ТЦК та СП. Нападника затримали. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. У ніч з 21 на 22 серпня у мережі з'явились кадри, на яких було видно багато поліцейських авто. Місцеві пабліки писали, що біля політехніки сталася стрілянина. Згодом була інформація, що невідомий напав з ножем на працівника ТЦК і накинувся на поліцейського. Наразі очільник Львівської обласної військової адміністрації офіційно заявив, що внаслідок нападу загинув працівник ТЦК. Він наголосив, що покарання за скоєне має бути невідворотним. Інциденти із ТЦК у Львові стаються вже не вперше. Зокрема, минулого місяця цивільні перекидали авто військовослужбовців та зривали з них одяг. Це спровокувало розголос і реакцію від представників влади. Водночас напередодні у Луцьку група людей вчинила напад на працівників ТЦК та поліцейських. В результаті інциденту двоє військових дістали травми, службовий автомобіль пошкодили і розграбували. І масштаб захисту українців озвучили у Польщі. Від початку повномасштабної війни Польща надала юридичний та фінансовий захист майже 2 мільйонам українців, які виїхали через російське вторгнення. У польському МЗС зазначили, що підтримка українців стала масштабною частиною допомоги з боку польського суспільства. За даними відомства, 77% поляків брали активну участь у допомозі українським біженцям, а ще 7% жителів України відкрили свої домівки для українців. Загалом, за оцінкою польської сторони, поляки витратили на допомогу українцям понад 10 мільярдів злотих. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
9: Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
10: Деталі на промі.ua.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Макс, із 45-річчям тебе!
13: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
12: В сенсі?
13: В прямому. Вчусь на зварювання.
14: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
15: Передзамовлення на 4-й номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
16: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на реклама@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Продовжуємо прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про гучну кримінальну справу від НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, деталі якої ми дізналися цього тижня. Я нагадаю, що НАБУ і САП повідомили про спецоперацію щодо злочинної організації, яка за версією слідства діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участі високопосадовців Офісу Президента. Ця операція дістала кінематографічну назву Forest Gump. За версією слідства йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які через рахунки підставних компаній ввели в легальний обіг, щоб сплатити заставу за одного з учасників злочинної організації у справі Мідас, колишнього міністра енергетики пана Галущенка. Трошки згодом, після того, як ми дізналися, що НАБУ і САП проводять слідчі дії в рамках цієї справи, з'ясувалося, що правоохоронці провели обшуки у народного депутата Вадима Столара, заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої та в Сенс Банку. І дуже швидко відреагували в Офісі Президента того ж дня, буквально за кілька годин, заявивши про звільнення Мудрої з займаної посади. Сама Ірина Мудра прокоментувала вручення підозри. Вона сказала, що не визнає своєї причетності до злочинної організації. Далі цитую: «Я заперечую своє вчинення якихось протиправних кримінальних діянь. Не вважаю, що ми зараз маємо повну картину всього. Мій захист готує дуже детальні пояснення, дуже детальні коментарі. Ми пройдемося по кожній статті, по суті, обіцяє пані Ірина Мудра». Я нагадую, що на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Тож, пане Володимире, з вашої точки зору, ось ця справа, яка, вочевидь, може тривати дуже довго, і попереду у ній дуже багато не настільки цікавих, скажімо так, для широкої аудиторії бюрократичних, юридичних процедур. Що вона може означати з політичної точки зору для Банкової, якщо ми говоримо про горизонт, скажімо так, у кілька місяців?
1: Якщо в цьому горизонті, то це чергова проблема, репутаційна, іміджева проблема, зокрема для президента України. Тому що багато хто розуміє, що коли вирішилось питання про заставу для Галущенка, колишнього міністра юстиції, на момент його відставки, а перед цим він був міністром енергетики, причетний до цих оборудок корупційних в сфері енергетики і навколо Енергоатому. Це навряд була ініціатива Ірини Мудрої. По плівках, по цих записах відомо, що вона виконувала доручення. Доручення схоже, знов-таки, по контексту, по текстам, які нам відомі, і по записах, її давав керівник, явно це керівник Офісу Президента. І різні джерела теж це стверджують, зокрема, я чув від західних журналістів, з якими я в ці дні спілкувався, а які спілкувалися з оточенням Ірини Мудрої, теж саме, навіть процитую, що це підкоп не стільки під Ірину Мудру, вона, скоріше, виконавиця, і вона теж, безумовно, в головній зоні ризику, юридично вона буде відповідати разом з подільниками. Тому що там ще, насправді, більш серйозна для них проблема і справа – це оці рейдерські операції. Це вже спецоперація Феміда, яка це викрила. Але все це взаємопов'язані речі. А по заставі для Галущенка, де йдеться про фактичне відмивання грошей, про конвертацію величезних сум готівки, там 4 цих мішки готівки, і це треба було все оформити як вже безготівкову грошову масу 150 мільйонів, яка мала бути заплачена за вже як застава за Галущенка. І вона на це впливала. Тут її юридична відповідальність, але політична. До цього явно причетний Буданов. Я думаю, що зараз найбільші політичні ризики, а можливо, певною мірою юридичні. Тут не беру здавати оцінок, виникають саме для нього. Тому що він давав вказівки Мудрій. Хоча сам, звісно, навряд займався цією справою. І опосередковано. Це інтерес Буданова? Навіщо Буданову рятувати нерядового Галущенка? І багато хто припускає, що насправді настанова, наказ чи доручення зібрати ці гроші, це надходило все від президента Зеленського. І тому ризики для Зеленського, безумовно, тут є. Інша річ, юридична, проти Зеленського справу відкривати не можна. В нього є імунітет. Будь-які правові претензії до Зеленського можна реалізувати тільки через процедуру імпічмента. З точки зору того, хто зараз в цій справі, думаю, що ризики для Зеленського трохи менше, ніж це було, наприклад, в листопаді, коли з'явилася історія з Міндічгейт, тому що і Тимур Міндіч, людина близька до Зеленського, і там Єрмак був причетний, потім от і справа Єрмака з'явилася. До цього ще була і справа Чернишова, які теж залишаються фігурантами, і Міндічгейта також. Це люди набагато більш близькі до Зеленського, ніж, наприклад, Ірина Мудра. Тому тут ризиків для президента менше. От тоді, мені здається, сама ця ситуація, це перше таке велике антикорупційне розслідування, яке вийшло на найближче оточення Зеленського, це було для президента таким майже політичним нокдауном, якщо брати аналогію з боксу. Зараз є втрати, є проблеми певні репутаційні і іміджеві. Можливо, будуть ще й певні рейтингові втрати, хоча навіть по історії з Федоровим втрати для Зеленського не були критичними. Тим не менш, тут проблема в тому, що накопичується кількість цих справ, це вже тенденція. І дехто вже каже, що, знаєте, це як облога. От кількість цих корупційних справ навколо президента зростає, і він хай не прямо, але посередковано там фігурує. І це рано чи пізно стане для нього великою проблемою. На мій погляд, не зараз, не найближчим часом. А от коли або завершиться війна, або виникне така ситуація, що доведеться проводити вибори, навіть під час війни, або там, якщо буде припинення вогню і постане питання про вибори, ось тоді, я думаю, що буде просто вал і ланцюгова реакція різних викриттів, різного компромату. І оце може дуже сильно вдарити політично по Володимиру Зеленському. А на сьогодні, мені здається, політично найбільше постраждав і ще може постраждати Кирило Буданов, який, по суті, став таким своєрідним політичним заручником Зеленського. Як керівник офісу президента, якому доводиться виконувати відповідні настанови, не зовсім, скажімо так, правомірні, я так м'яко кажу. І тому для нього це ризик. Крім того, от ще один наслідок цієї ситуації, і про це теж вже багато розмов є, що багато людей в високих кабінетах і в офісі президента, можливо, і той самий Буданов на майбутнє, неважливо, багато людей і в кабінеті міністрів, і в офісі президента, вони зараз будуть думати, а чи варто виконувати якісь настанови, доручення або просто прохання, якщо там буде ризик, юридичний ризик для цієї конкретної людини. Ти можеш стати стрілочником, от як стала Ірина Мудра, як виконавиця. І тому, чи є сенс ризикувати? І я думаю, що таких людей, які будуть думати про це і відмовляться виконувати такі настанови, такі прохання, які будуть ризиком для них, таких буде достатньо багато. І оце може суттєво зменшити дієвість президентської вертикалі в тих делікатних справах, які стосуються його власних інтересів. Йдеться про всі ці розслідування НАБУ, про ситуацію, де можуть фігурувати гроші на майбутні вибори, і багато чого іншого. Зокрема, на взаємодію з правоохоронними органами. Тому що деякі джерела кажуть, що нібито були такі плани контратакувати НАБУ через Службу безпеки України, а можливо і не тільки через неї. А зараз, я думаю, що багато хто з правоохоронців буде думати, а чи є сенс це робити? Може, я далі опинюся в такій же ролі, як Ірина Мудра. Так що такі наслідки, я думаю, для Зеленського найближчим часом можуть бути найбільш проблемними. А юридична і особливо політична, я думаю, що наслідки всіх цих нинішніх розслідувань і майбутніх розслідувань, тому що це точно не останнє розслідування НАБУ, є розслідування в оборонній сфері, продовження розслідувань по Міндічгейт, тому ризики для Зеленського залишається достатньо багато, і я думаю, що для нього це не лише ситуативна проблема, а проблема довгострокова і системна.
0: З вашої точки зору, який простір для маневру в цілому лишається в українського президента, тому що складається таке відчуття, що дійсно накопичується критично багато. Ось, зокрема, підозр близькому оточенню українського президента у серйозних корупційних діяннях. І ось ця ситуація, у якій, імовірно, для внесення застави фігуранту справу Мідас, де фігурують, знову ж таки, люди з близького оточення президента, відмиваються гроші через державний банк за імовірного сприяння представниці Офісу президента, знову ж таки, кидає на президента достатньо серйозну тінь. І з вашої точки зору, що загалом можна зробити ось в цій ситуації, що, ймовірно, спробує зробити у цій ситуації Володимир Зеленський для того, аби захистити себе і мінімізувати негативні ефекти?
1: Два слова про застави. От я, знаєте, я вже декілька років, тому що це ж не нова історія, і у нас не перші фігуранти гучних розслідувань опиняються в ситуації, коли треба заплатити заставу, велику заставу, ну, от 150 мільйонів гривень. Перекладу на іншу мову. 3 мільйони євро. Це, знаєте, гроші великі насправді. Навіть по західних мірках це великі гроші. Але знаходять їх. Знаходять в такий не зовсім чистий спосіб. І я давно кажу, що у нас є проблеми з заставою. І її треба вирішити юридично. Ну і плюс тут є проблеми фінмоніторингу, який не виконує своїх функцій. Це от до слова. Це теж буде один з наслідків. Я думаю, зараз хоча б частково, але ну, на цю проблему звернуть увагу. Ну, от звільняють там керівників Сенсбанку, але треба і от відпрацювати, ну, зробити, скажімо так, більш чистою, прозорою, юридично коректною сам цей інститут грошової застави. Тому що ну, тут точно є проблеми. Коли, наприклад, людина, яка здійснює корупцію, може відкупитися корупційними грошима, ну, заплативши цю заставу. І це стосується не лише людей, близьких до президента. Ми знаємо купу інших прикладів, коли люди там на рівні області чи навіть району, але теж там багато грошей накрали або отримали корупційним шляхом, він відкупаються таким самим чином. Так що тут є проблема. Щодо Зеленського. Ви знаєте, за останній рік Зеленський пережив вже декілька таких серйозних криз. Іміджевих, репутаційних, політичних. І перший картонковий майдан з НАБУ. Ну там він швидко відіграв. А потім от Міндічгейт, відставка Єрмака, потім кримінальна справа Єрмака. І Зеленському вдавалося все ж таки вийти з цих криз і навіть компенсувати свої рейтингові втрати. Яким чином? Демонстрація рішучості, патріотизму в ситуаціях, де суспільство могло це позитивно оцінити. Наприклад, це стосувалося, зокрема, історії з мирним планом Трампа. Тоді, от в листопаді минулого року, Зеленський 10% втратив рейтингу довіри із-за Міндічгейту. І буквально протягом місяця все це компенсував рішучістю в протидії мирному плану Трампа. Ну, останні історії, травень-червень, теж друга хвиля Міндічгейту, кримінальна справа проти Єрмака, кооператив «Династія», ну, нібито теж удар по Зеленському, теж були певні втрати. Але указ по параду в Москві, який багатьом сподобався, навіть критикам Зеленського. Далі лист Путіну на Петербурзький форум і так далі. І все це, ну і плюс наші успіхи на фронті. От позитивна воєнна ситуація на той момент, все це теж зіграло на користь Зеленському. Але все рівно, от саме от ефект накопичення. Він буде працювати, він буде створювати проблеми. І найбільше проблема для Зеленського саме в внутрішній політиці. Помилки і в кадрових рішеннях, зокрема, от і звільнення Федорова, я вважаю такою помилкою. І от всі ці проблеми пов'язані з тим, що ну, влізли всі в ці корупційні справи. І зараз доведеться їх якось компенсувати, відмиватися. Тут буде ланцюгова реакція. От тоді шукали заставу для Галущенка, зараз доведеться шукати заставу для Мудрої. Ну і знов-таки це не остання така проблема. Президент чим далі, тим більше буде в обороні від таких нових проблем і викликів для себе. Повністю компенсувати це не вдасться. От за рахунок, знов таки, рішучості, певних рішучих і правильних дій в оборонній сфері, особливо в зовнішній політиці, він це буде певною мірою компенсувати. Але все рівно, я думаю, що проблеми для нього будуть накопичуватись. Повністю він не зможе компенсувати всі нинішні проблеми. Це лише питання часу. Ну і знов таки тут багато буде впливати воєнна ситуація. От зараз

0: через ряд характеристик, зокрема їхню швидкість. Ми бачимо, що вони використовують небувалу кількість балістичних ракет для того, аби тероризувати Київ. І на цьому тлі речник Кремля Дмитрій Пісков два дні тому заявив, що передумов для оптимізму щодо мирного врегулювання наразі немає. Проте додав, що Сполучені Штати демонструють готовність до діалогу, і у Москві чекають з представника президента Сполучених Штатів Стіва Віткофа і його колегу Джареда Кушнера, хоча конкретних днів для цієї поїздки поки не зарезервовано. У нас залишається 2 хвилинки ефірного часу. Пане Володимире, з вашої точки зору, за якою логікою зараз розвиваються події і з точки зору нового етапу ескалації, з чим ми заходимо у вересень наприкінці серпня?
1: Ну, відразу про логіку. За логікою війни розвивається ситуація, на превеликий жаль, навіть за логікою ескалації війни. Оце зараз дуже очевидно. І от той самий балістичний терор, він же виникнув завдяки тому, що є дефіцит ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот», та у росіян є величезна перевага в балістичних ракетах. От ці дві обставини, на жаль, створюють дисбаланс в воєнних ресурсах, і це надихає Кремль на те, щоб посилювати війну проти України. У них знов ілюзія, що вони можуть виграти цю війну. Плюс демонстрація сили для американців. І, на мій погляд, зараз от переговорна ситуація може розвиватися наступним чином. Я абсолютно згоден з оцінками, ну, мені здається, і президент це чудово розуміє. Найближчі півроку, як мінімум, очікувати якихось конкретних результатів від мирних переговорів, на жаль, немає підстав. Кремль хоче ескалації війни. Але спроба відновити переговори або хоча б імітувати переговори з боку Москви, вони з боку США в першу чергу спроби відновити переговори будуть, а Москва може їх імітувати. Для них головне зараз відновити переговори з Трампом. Трамп для них важливий, для Путіна в першу чергу. От тут вони можуть погратися в переговори, але домовлятися про припинення війни з Україною вони точно не збираються, і ну, зараз це дуже очевидно. Тому нам треба вистояти, знайти контрважелі, посилити удари по Росії, свою балістику треба врешті-решт виготовлювати, виробляти і застосовувати проти Росії. Це буде наш контрважель. Дай Бог, ну, хоча б певні партії з'являться ракет-перехоплювачів і так далі. Вирівнювати оцей баланс в ресурсах військових. Ну і от думаю, що дуже показовою буде ситуація по Чорному морю. Єдина сфера, де, на мій погляд, можливі якісь конструктивні, а вніше продуктивні мирні переговори, це ситуація на Чорному морі, тому що там проблема є і у нас, і у росіян великі. Плюс інтерес третіх країн, від Туреччини до Близького Сходу. Так що, на жаль, ми заходимо в етап ескалації війни, але, тим не менш, необхідність відновити мирні переговори, вона існує, і чим далі, тим більше в цьому буде потреба.
0: Пане Володимире, дуже дякую за ваш час. Володимир Фасенко, політолог, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Ефір триває, далі у нього будуть новини, після чого поговоримо, зокрема, про успішні удари Сил оборони по нових об'єктах іншої великої російської компанії, а не Wildberries. Вочевидь, найближчим часом станемо свідками не одного такого удару, але про це трішки згодом.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Проєкт Королі дороги на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Майбутнє, яке запізнилося. DeLorean DMC-12. Історія автомобілів знає чимало невдач, але майже нікому не вдалося програти настільки красиво, як DeLorean. На початку 80-х Джон DeLorean вирішив створити автомобіль майбутнього. Він був успішним топ-менеджером General Motors, людиною, яка побудувала кар'єру в найбільшій автомобільній корпорації світу, а потім раптово вирішила почати все з нуля. Результатом став DMC-12. Його було неможливо сплутати з будь-яким іншим автомобілем. Кузов із нефарбованої нержавіючої сталі. Двері типу крило чайки, які відкриваються вгору. Гострі лінії кузова намальовані знаменитим італійським дизайнером Джорджетто Джуджаро. Автомобіль виглядав так, ніби прибув із 2000 року. Проблема полягала в тому, що майбутнє виявилося складнішим за зовнішність. Автомобіль коштував дорого, виробництво супроводжували фінансові труднощі. Потужності двигуна не вистачало для спортивних амбіцій. Компанія проіснувала лише кілька років і збанкрутувала. На цьому історія мала завершитися, але втрутилося кіно. У 1985 році DeLorean перетворили на машину часу у фільмі «Назад у майбутнє». Те, чого не змогли зробити маркетологи, зробив Голлівуд. Автомобіль, який провалився на ринку, став одним із найвідоміших у світі. Сьогодні про більшість успішних моделей початку 80-х пам'ятають лише колекціонери, а DeLorean знають навіть люди, які ніколи не цікавились автомобілями. Іноді для безсмертя недостатньо бути хорошою машиною. Потрібно стати частиною мрії. А з цим у DeLorean усе склалося значно краще, ніж із бізнесом. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 22 серпня Росія запустила по Україні ракети і 217 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є прильоти. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Там зазначають, що цієї ночі росіяни атакували Україну ракетами, які заходять на ціль за балістичною траєкторією «Іскандер-М» С-400, трьома авіаційними ракетами Х-31П, Х-59, баражуючими боєприпасами «Бандероль», а також запустили 217 ударних безпілотників типу Шахет, Гербера та дрони-імітатори типу «Пародія». Основний напрямок удару – Київщина та Одещина. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 3 авіаційні ракети Х-31П, Х-59, 6 баражуючих боєприпасів «Бандероль», а також 182 ворожих дрони на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 41 локації, а також падіння уламків на 12 локаціях. Зокрема, цієї ночі російські війська атакували Київ балістикою. У Дарницькому районі сталася пожежа, там зайнявся склад, є загиблий та поранені. Крім того, росіяни атакували балістикою залізничне підприємство у Києві. Загинув працівник. Також під ворожий удар потрапив вокзал в Одеській області. Росія навмисно атакувала торговий центр у Кривому Розі, а потім завдала повторного удару, коли прибули рятувальники. Тому світ має ще більше натиснути на Кремль санкціями. Про це у соцмережі X пише міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він зазначив, що такі варварські подвійні удари мають на меті максимізувати кількість жертв серед цивільного населення і доводять статус Росії як терористичної держави. Російських злочинців, відповідальних за такі звірства, необхідно притягнути до відповідальності, зазначив Сибіга, і від імені України закликав світ діяти. А саме міністр стверджує, що кожен такий воєнний злочин має призвести до суворіших санкцій, зокрема проти російського військово-промислового комплексу та його посередників, а ще до посилення оборонної підтримки України. За словами Сибіги, Росію необхідно позбавити як можливості виробляти ці засоби терору, так і можливості їх використовувати. Санкції та перехоплювачі – це два інструменти, які рятують життя. Нам потрібно негайно зробити обидва, каже Сибіга. Як відомо, напередодні російські окупанти завдали ударів по Кривому Рогу, було зафіксовано влучання у торгівельний центр. Як наслідок, загинули понад 1,5 людей, ще близько 150 постраждали. Серед жертв та поранених є діти. Спочатку росіяни завдали одного удару, а вже після приїзду ДСНС ще раз обстріляли будівлю. Натомість Сили оборони України у ніч на 22 серпня уразили одразу дві цілі у Самарській області Росії за допомогою дронів FP-1. Новокуйбишевський НПЗ та логістичний хаб «Озон». Про це повідомляє прес-служба компанії Firepoint. Новокуйбишевський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів регіону, потужність якого становить близько 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство входить до структури Роснефті і виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне та інші нафтопродукти. Новокуйбишевський НПЗ зазнав атаки далеко не вперше. Востаннє про обстріл заводу повідомлялося 10 червня. Після атак НПЗ неодноразово припиняв роботу. Напередодні був атакований нафтопереробний завод у Пермі. Там також сталася пожежа. Незадовго до цього дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії у Нижньокамську. А атакований цієї ночі логістичний хаб «Озон» у Чапаєвську – один із найбільших фулфілмент-центрів компанії у Поволжі. Його загальна площа після запуску усіх черг становить близько 135 тисяч квадратних метрів, а місткість – понад 40 мільйонів товарів. Хаб обробляє понад 215 тисяч замовлень на добу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про ті самі удари по складах компанії «Озон», про які щойно вас інформував Віктор Баутін, тому що сьогодні вночі українські сили оборони вперше успішно вдарили по логістичному хабу цього маркетплейсу. Також українські дрони атакували об'єкти на території тимчасово окупованого Криму, і це взагалі-то безперервний процес, через що Крим чи то у більшій своїй частині, чи то повністю, за іншими даними, поглинув блекаут. Дуже серйозні проблеми з енергетикою на півострові, ну а в Москві і в Санкт-Петербурзі дуже серйозні проблеми з бензином, оскільки там знову вводять обмеження на кількість літрів, які може придбати один водій на одній заправці. Загалом маємо підстави говорити, що нова серія ударів українських по російських НПЗ спричинила нову хвилю проблем з пальним на території Російської Федерації. Хвиля ця, як і минулого разу, нерівномірна. Десь ситуація краща, десь ситуація гірша. Але можемо зафіксувати, що навіть з тим комплексом заходів, який вжили росіяни, коли була перша хвиля цієї проблеми, все ж таки настала і друга. Тобто достатньо вразливі у цьому плані наші вороги, до чого може призвести продовження ось цієї кампанії, зокрема з точки зору впливу на російське суспільство, чи є цей вплив загалом. Поговоримо далі. З нами на зв'язку Роман Цимбалюк, журналіст та блогер. Пане Романе, вітаю вас в ефірі.
5: Привіт, Богдане, привіт всім. Ну, розмови з росіянами в частині, коли вони там стануть на диби, стануть на коліна і почнуть бунт, ну це така неблагородна справа, і все ж таки ми маємо думати не про росіян, а про зменшення військового і економічного потенціалу Російської Федерації. А дивись, на якомусь етапі цей другий аспект, він теж буде якось реалізований. Тому що, чому я настільки скептично до цього ставлюся? Тому що от так цікаво дивитися на роботу цих народних кореспондентів, як вони коментують те, що відбувається. У мене враження, що вони такі трохи відсторонені. Ну так палає, так, наче це відбувається не з ними. Чому так? Тому що є розуміння, що якщо палає, значить так має бути. Якщо Путін сказав, що нічого страшного, то так от вони, не то, що вони з цим погоджуються, але вони просто от в цій колії стоять, і поки, як амьоби, розраховувати на якісь там рухи, мені здається, недоцільно. Не треба себе наразі обманювати.
2: Обманювати себе немає ніякого бажання, але я сьогодні, зокрема, в контексті українського удару по озону, бачив цікаве відео на просторах інтернету, на якому людина, яку автори телеграм-каналу, який опублікував це відео, ідентифікують як росіянина, каже, що тепер він не вірить в теорії змови, що, мовляв, представники компанії «Озон» співпрацювали зі службами безпеки, з Збройними силами України для того, аби наводити на своїх конкурентів українські дрони. Тобто в російському інтернет-просторі, зокрема, в публічному інформаційному просторі циркулює багато теорій змов, що виявляється з приводу того, чому Збройні сили України б'ють саме туди, куди вони б'ють. І цей росіянин казав, що тепер він розуміє, що Збройні сили України можуть, в принципі, будь-який склад будь-якої компанії спалити. Коли розпочалася кампанія ударів по Wildberries, тоді експерти висловлювали тезу, що, можливо, для багатьох росіян це побутовий дискомфорт, з яким вони стикнуться через неможливість дочекатися домашньої тапки, що для них потенційно може бути більш неприємно, ніж спостерігати вбивства, які здійснює твоя армія на території іншої держави. Так от, ці незручності можуть їх спонукати, задуматись про те, що ціна війни зростає і добирається до їх домівок, що потенційно може якісь політичні проблеми поглибити в контексті відносин між російським режимом та російським народом. З вашої точки зору, на сьогоднішній день чи є підстави загалом стверджувати, що це хоча б якоюсь мірою втілилося у життя, оскільки ми бачимо, що вони ніби як плачуть, записують відео, скаржаться найсміливіші, хто не боїться в принципі щось говорити погане проти російської влади, хоч мінімально погане, але ж по суті то таке враження, що нічого і не змінюється.
5: Ну, власне, я про це сказав, що зрозуміло, що напруга в російському суспільстві, вона буде зростати. Нас же цікавить не градус на болотах, що вони там собі думають, а що вони будуть робити. Наразі я не бачу, щоб вони щось, власне, робили. Що стосується цієї тези про теорію змови, я насправді вважаю, що це не теорія змови. Дійсно, якщо якийсь російський бізнес через наші спецслужби здійснить відповідний донат на Збройні Сили, то серія ударів вона може бути не відкоригована. Я не стверджую, що коли палав Wildberries, Озон платив і скидався на ЗСУ, але ця думка, вона як мінімум симпатична, і про це треба говорити. Глобально, звісно, у нас немає якоїсь тут фіксації на бренді. Давайте просто нагадаємо, що у нас все своє, і ми про ці Wildberries і Озони насправді в переважної більшості ніхто не знав. Я коли там працював от, на Озоні, щось коли замовляв, от пам'ятаю, на Wildberries, здається, такого не було. Тому ця історія, вона ж не про тапки насправді то. От ми думаємо, що якщо товари будуть приходити повільніше або не приходити взагалі, то цей дискомфорт призведе до заколоту. Я так не думаю. Все ж таки, головна мета, як на мене, це все ж таки удар по російському середньому і малому бізнесу. Бо це бізнес, це відповідно російська економіка. І тут є різні дискусії з цього приводу, але я чув, що все це забезпечує там десь під 5-8% ВВП Російської Федерації. Якщо це так, навіть якщо це 1% ВВП, це вже суттєвий результат. І якщо там рахувати по кількості використаних боєприпасів і ціни їх, ми це непогано розміняли. Тут єдиний нюанс, що російські пачвари, вони ж діють в такий самий спосіб. І тут нам треба не тільки дивитися, як воно горить у них, а як горить у нас. І робити якісь хоча б мінімальні висновки. Це я от в контексті Кривого Рога. Зрозуміло, що росіяни потвори, зрозуміло, що Путін особисто дав наказ і задача збільшити кількість загиблих саме цивільних. Це все зрозуміло. Але якось, я не знаю, у нас же якийсь мінімальний протокол безпеки має бути. Все одно, якщо повітряна тривога, ну ці торгівельні центри, здається, мали б закриватися по закону. Щось мені так здається. Я не так часто, але в Києві ходжу в великі магазини, то дехто діє таким чином, ну хоча б імітує це. А імітували це, коли не було прямої загрози, а зараз зрозуміло, що будь-що таке велике, воно є ціллю. І тут і над цим треба думати. І знову ж таки, Кривий Ріг, він це не прифронтове місто, але ці довбані шахеди, вони все одно долетіли. І я просто про те, що у нас, зрозуміло, краще заходять новини і розмірковані, як палає Росія, але взагалі-то це називається пропущене з нашого боку. І хотілося б якихось дій, бо, наскільки мені відомо, от у нас, по-перше, ресурси у Сил оборони розподілені дуже нерівномірно, і дехто жаліється, що самі ключові вироби забирають сили безпілотних систем. Я тут хочу наголосити, я не про те, щоб позбавили мадяра і як результат нас, насолоди, як палає Росія, а про те, що треба думати про забезпечення всіх підрозділів, особливо наших механізованих частин, які, власне, тримають фронт, і якщо він не буде триматися, то нам не звідки буде запускати, в тому числі, нашу довгу руку. Тобто це складна історія, я все це, якби, говорю про те, що, ну, це тільки системні рішення на рівні президента, міністра оборони нового. І хотілося б, щоб всі ми зробили певні висновки в даній ситуації, бо ще раз, ну, ми бачимо, ми вступили в таку фазу, що летіти буде тепер цілодобово. І питання не тільки в цих довбаних бандеролях.
2: Так, сьогодні, зокрема, на півдні нашої держави жителі Одеси та Одеської області на собі відчувають, як росіяни набули спроможності підтримувати, розтягувати свої атаки, наскільки вони руйнівні, оскільки за даними моніторингових пабліків, я зараз дивлюсь, що атакують уже безперервно 11 годин з використанням і бандеролі, з використанням і реактивних шахедів, і авіаційного озброєння, і так далі, і так далі. Тобто росіяни свої заяви про намір ескалувати війну, вивести її на новий етап ескалації, також підтверджують діями. Я от зараз перебуваю на території Сумської області, зокрема, тут неподалік. Вчора буквально реактивний шахет прилетів у житловий будинок. Абсолютно звичайний житловий будинок, абсолютно звичайних людей. Житловий будинок, який за очевидними ознаками не мав ніякого відношення до оборони України, але от на території Сумської області це вже, на превеликий жаль, не перший подібний випадок, тому я з вами погоджую, що система реагування на російські загрози також має адаптуватися і змінюватися відповідно до того, як росіяни змінюють методи ведення своєї варварської війни. Я хочу повернутися назад до ситуації в Російській Федерації, оскільки, як на мене, от те, про що ми зараз говорили, воно є достатньо очевидним. І я сподіваюся, очевидним не тільки для нас з вами, Романе, а й для тих людей в Україні, які ухвалюють рішення і безпосередньо реагують на ось всі ці загрози. Щодо української кампанії по ударам по території Російської Федерації, я маю на увазі не тільки маркетплейси, удари по нафтопереробним заводам, по об'єктам російського військово-промислового комплексу, також фіксується влучання безпілотників, інколи ракет систем протиповітряної оборони і по цивільній інфраструктурі на території Російської Федерації. На сьогоднішній день як російська влада пояснює росіянам те, що відбувається, і чи пояснює вона це загалом? Оскільки, знову ж таки, тут з України здається, що причинно-наслідковий зв'язок достатньо очевидний. І вихідна точка ось ланцюга подій, який призвів до того, що сьогодні палає на території Російської Федерації, слід шукати у 2014 році в моменті анексії Криму. Але як це виглядає для росіян і як російська влада з ними працює в цьому сенсі, щоб правильно, скажімо так, вони сприймали те, що відбувається?
5: Ну, по-перше, я дякую, що ви акцентували увагу, що все почалось в 2014 році, саме з початку окупації Криму частини Донбасу. У нас не було двозначного сприйняття, коли Росія напала на Україну. Як вони пояснюють? Ну, насправді роблять вигляд, що нічого не відбувається. Ну, власне, всі пропагандисти працюють, відштовхуючись від фрази Путіна, що цих якихось тотальних наслідків для Російської Федерації це не буде. Ну, на цьому тижні він так і виступав, що цього не може бути, тому що не може бути і так далі. Вони ігнорують. По великому рахунку, те, що відбувається в Російській Федерації. Там немає якихось пояснень і так далі, і так далі. Все це завертається в цю обгортку, мовляв, ми хочемо зірвати їм вибори в Держдуму. Це, як на мене, саме тупе пояснення, тому що ніхто не розраховує на якісь зміни в Російській Федерації. Це через цю імітацію тільки Юлія Навальна може закликати не голосувати за Єдину Росію, а голосувати за інші політичні партії, які за мету ставлять вбивство українців. Ну, тому це дуже цікаво, як вони це подають, що от ми хочемо там внести хаос в російську систему влади і так далі. Ну, ми, звісно, хочемо, але для цього ми, будемо відверті, вживаємо дуже і дуже недостатні засоби в частині ударів по Росії. Тому подається таким чином. Ну, не звертайте увагу. Не звертайте увагу, якщо хтось думає, що там якісь є ток-шоу з приводу того, де взяти бензин, і як це сталося, і чому це пальне зникло, то цього банально нема. Вони це все заміщають кадрами ударів по Україні і пропонують росіянам не скиглити, а насолоджуватись смертю українців. В принципі, знову ж таки, тут нічого нового нема. Єдине, що це вже триває, як ми занотували, з 2014 року, єдина зміна все ж таки почала прилітати назад. І ну, це, мабуть, головна історія. От, мовляв, ми б'ємо, ну, кажуть, в російському телебаченні набагато сильніше, ніж Україна. Хоча це ж дуже цікаво, що при цьому вони всі визнають, що добитися капітуляції, поразки військової України неможливо. Це коли лунають такі тези на телеканалі «Мордор-1», в мене таке враження, що ці пропагандисти, тобто інформаційні злочинці, вони настільки втомилися, що якби так трошечки відсторонюються там, наприклад, це звучить зазвичай так. Метою є повалення української влади і денонсація української держави. Роззброєння, ну, тобто руйнація української держави, ну, після роззброєння зрозуміло, що це відбудеться автоматично. Але зразу додають, але якщо цього не станеться, бо у нас немає на це сил. Ну, тобто, от так от слухаєш, навіть пропагандисти, вони начебто все розуміють, і тут виникає питання, за що ж вони зараз воюють? Ну, за Донбас насправді ні. Мені здається, вони воюють за ілюзію того, що можна буде назвати перемогою і оркам продемонструвати, що начебто все не всі зусилля і жертви вони не зайві. Хоча, знову ж таки, ну, те, що палає на Росії, воно ну, ні в які порівняння не входить. І, знову ж таки, от, коли вони споглядають і діляться своєю емоцією, коли щось горить на Росії, ніхто ж їх не каже, так, зато Крим наш, або так хочеться, щоб окупували Констаху нашу, або ще щось. Тому все зрештою впирається в рішення російського диктатора, який, я так бачу, ніяких змін в своїй політиці впроваджувати не планує. І тут нам треба, от коли ми говоримо про це палання, от я не те, що тут саме розумний, звісно, ні. І в Генштабі, і не тільки в Генштабі це розуміють краще. Але от ця новина, те, що в САКах спалили Су-24, це президент, який сказав про це, і висновок, то який ми маємо зробити з цього. Ну, виходить, що збивати, спалювати російські літаки набагато простіше, коли вони забазовані на аеродромі. не знаю, чи знайдемо ми засоби відповідні, тому що одна справа на Крим, де працюють старлінки, і там ми, в принципі, робимо все, що хочемо. Інша справа – це російська, власне, територія, на яку не розповсюджується дія старлінку і так далі. І по факту, що вони, звісно, Крим використовують, і Донецьку область в якості плацдарма для ударів, але ж більшість того, що летить по нам, це все ж таки з російської території. І тут питань саме військово-технічних, їх просто настільки багато, як їх порішати чи вирішити. Тут от це задача з якоюсь безмежною кількістю зірок.
2: Раз ми вже згадали про Крим, то сьогодні є підстава про нього поговорити у контексті українських ударів, тому що, як я вже казав, перед тим, як долучити вас, Роман, до розмови, сьогодні вибуху і стрілянину мобільних вогневих груп зафіксували в Феодосії, Севастополі та Євпаторії. Про це повідомляє моніторинговий канал «Кримський вітер». У Феодосії підписники пабліку повідомили про те, що чули потужний вибух, перед яким чули свист ракети. В Севастополі було гучно до оголошення повітряної тривоги. В Євпаторії стріляли по безпілотниках, які летіли у бік електропідстанцій. От якраз ситуація з енергопостачанням на території тимчасово окупованого Криму. Дуже мало, по-перше, об'єктивної інформації про неї. По-друге, є підстава вважати, що вона серйозно негативна, скажімо так, оскільки ми кілька тижнів тому говорили з заступником уповноваженого українського президента з питання тимчасово окупованого Криму, Автономної Республіки Крим, і він розповідав, що на півночі півострова взагалі не зрозуміло, що відбувається, оскільки вже на той момент там люди без світла були понад два тижні, перебої з електропостачанням, перебої з іншими комунальними послугами, з водою, зокрема, фактично на всій території півострова фіксується. Як ми бачимо, ситуація не покращується, а тільки погіршується. Місцеві гауляйтери реагують на це, зокрема, запровадженням там графіків аварійних відключень, обмеженням публічних заходів і так далі, і так далі, і так далі. Пане Романе, з вашої точки зору, те, що відбувається на території тимчасово окупованого Криму в контексті відрізання його і логістично, і енергетично від території Російської Федерації, яким чином може вплинути на розвиток цієї війни і в Москві, в якій так люблять пишатися Крим нашим, загалом то як сприймають цю ситуацію, чи є їм діло, що Крим наш зараз великою мірою сидить без світла і перспективи, зокрема, у цьому плані, скажімо так, не найкраще для жителів півострова?
5: Ну, будемо відверті, позиція цивільного населення, незалежно це окуповані території українські чи російські території, нікого не цікавить. Тут йде виконання військової задачі. Що говорити про Крим, вони його просто винесли за дошки, його немає. Вони про нього не говорять, те, що вони сидять там без світла, без бензина і так далі, це не поінт для дискусії в Росії. Начебто там є десь Крим і так далі. Якщо от відповідати прямо на ваше запитання в частині відрізання, а відрізання дуже далеко, ще раз, на забезпечення російської армії, в якої кількості вона там була, вони ресурси знаходять. І якщо ми говоримо про відрізання, ну, це мова про чобіт українського воїна на цій території. Відповідно, Запорізька область окупована, і ми про це знаємо, частина Запорізької області. І фронт там не то, що не скажеш, що він зупинився, якщо що. І тому про це, як на мене, говорити просто недоцільно. Хоча там самі росіяни час від часу там розмірковують, що ми там здійснимо якусь десантну операцію. Але ну, я це не коментую, просто цікаві якби їхні думки з цього приводу. А нас цікавить наші можливості. Те, що все змінилося і поїхати до Криму, це тепер створити якийсь там подвиг. Вони потім про це розповідають, про телебаченню, як вони туди їздили, як там все, як всі там сплатились вокруг Путіна, що, звісно, є повною маячньою. Але чому маячньою, я навіть хочу про це в ефірі сказати. Вчора хлопці і, можливо, дівчата з Криму прислали анонімний просто якийсь гігантський донат для того, щоб ми їх швидше не звільнили від російської навали. Тобто населення окремо, виживають всі як можуть, незалежно Крим наш вони чи не Крим наш. Там можна подумати, що росіяни, коли фігачать по Константиновці нашої, вони цікавляться, чи чекають люди там русський мир чи ні. Русський. Зрозуміло, вони вбивають всіх. Ось тому тут така справа. Насправді вона все повертається до військового аспекту. І от ми, звісно, там крові у них нормально пускаємо на цій трасі, яку вони чогось називали Новоросія. Новоросійськ, так десь там називають. Ось, але ж навіть по кадрам, які ми бачимо, от те, що вони самі знімають, щось горить. Іноді цього щось дуже багато. Але ми не можемо сказати, що рух цією дорогою призупинено. Тому, власне, це і є відповідь. Але знову ж таки повертаємося до цієї вже фрази, яку я вживав, що ми дуже мало по ним наносимо удари. І тут питання взагалі, чи є у нас відповідні ресурси. Бо я тут чув, і президент каже, що треба щось шукати гроші на це все. Ну, ще раз, ця історія, її не треба позиціонувати, як щось, от начебто ще трошечки, і вони звідти будуть тікати, і останній підірве Кримський міст. Думаю, все ж таки Кримський міст придеться розбирати все одно нам.
2: Безумовно, і самі навіть українські військовослужбовці, які так чи інакше в курсі того, як розвивається ця операція, кажуть у нас в ефірах, що очікувати, що ми там все вимкнемо і все переріжемо найближчим часом, немає підстав, але поки ми зберігаємо можливості завдавати їх болючих ударів, зокрема на території Кримського півострову, які призводять до великих проблем, зокрема з енергопостачанням, ми будемо це робити, але, як ми знаємо, об'єкти енергоструктури далеко не єдині, по яким сьогодні ведеться системна робота Сил оборони України. Пане Романе, наостанок хочу у вас запитати, у нас буквально 30 секунд ефірного часу. Тоді виходить, що когнітивна інформаційна війна з боку України, яка націлена на росіян, позбавлена сенсу? Вони, ну, взагалі не здатні до якихось логічних висновків, до яких ми можемо їх спонукати? Чи як її вести тоді, з вашої точки зору, якщо їм, по суті, байдуже на все, що довкола них відбувається?
5: Гарне питання. Ще раз. Те, що вони мовчать, це не означає, що їм не боляче. І це питання, яке розмірковується у всіх, всі аналітики планети, де вони зламаються. Треба захищатись і наносити удари по російській території. Рано чи пізно з цього всього буде формуватися наша перемовна позиція. І дай Боже, щоб вона формувалася в частині домовитись десь посередині, а середина, як відомо, по лінії державних кордонів. Тому я не хотів сказати, що якщо вони амьоби, то не треба їх вбивати, палити і так далі, і так далі. Можливо, це якраз той випадок, коли амьоби російські почнуть трошечки задаватися питаннями. Але просто наразі ми занадто мало наносимо ударів по РФ.
2: Дякую вам, Роман Цимбалюк, журналіст та блогер, був на прямому зв'язку з радіо НВ. Далі будуть новини, після чого ми задамося питаннями міжнародної політики, які накопичилися за тиждень, що минав.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на радіо НВ.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: У період воєнного стану на відстрочку від мобілізації мають право студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають професійну чи професійно-технічну фахову передвищу та вищу освіту. Новий рівень освіти має бути вищим за раніше здобутий. Також відтермінування від служби у війську можуть отримати докторанти та інтерни. Така відстрочка надається на семестр до 6 місяців. Оформити її можна онлайн через Резерв Плюс. Для цього потрібно скачати застосунок та уточнити військово-облікові дані, зайти у меню на головному екрані застосунку та вибрати пункт «Подати запит на відстрочку». Обрати підставу для відстрочки, перевірити та підтвердити дані. Згодом у застосунок знайдіть сповіщення із результатом.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Президент Володимир Зеленський призначив 11 суддів Вищого антикорупційного суду і 5 суддів його апеляційної палати. Заповнення вакансій та розширення штату суддів антикорупційної системи є важливою вимогою для виконання індикаторів макрофінансової допомоги. Виконання цього кроку дозволить Україні розраховувати на отримання від ЄС траншу у розмірі від 250 до 300 мільйонів євро за програмою Ukraine Facility. Нагадаю, програму підтримки України Ukraine Facility започаткували 2024 року. Вона передбачає фінансування до 50 мільярдів євро у формі грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період від 2024 до 2027 року. Програма має конкретний перелік структурних реформ та заходів, які мають сприяти стійкому розвитку економіки України, зеленому переходу, цифровій трансформації та європейській інтеграції. Наприкінці липня Рада ЄС схвалила зміни до механізму підтримки України Ukraine Facility та пов'язаного з ним плану України. Оновлений Ukraine Plan також передбачає нові етапи реформ. І скандал у Словенії. Тамтешню президентку підозрюють у дружбі з російськими шпигунами. Сама президентка Словенії Наташа Пірц-Мусар зв'язки з російською розвідкою заперечила, але Комітет безпеки парламенту має іншу думку. Парламентський комітет 19 серпня запросив зустріч наступного тижня зі Словенською розвідувальною службою. Він хоче отримати звіт про можливі зв'язки між президенткою та російською розвідкою. Словенський депутат Жан Махніч закликав уряд припинити надання президентці звітів розвідки та безпеки. Він побоюється її можливого зв'язку з російською шпигунською мережею. Офіс очільниці Словенії усі звинувачення заперечує. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
9: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машина не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
10: Макс, із 45-річчям тебе.
11: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
10: В сенсі?
11: В прямому. Вчусь на зварювання.
12: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
13: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
14: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Прямий ефір Радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо на тему візитів до України, яких у найближчі дні, можна прогнозувати, буде багато, оскільки наближається День Незалежності нашої держави. Можна не сумніватися, що багато чинних, можливо, колишніх, зокрема, політиків, будуть вирушати до української столиці та інших міст. Щодо інших міст, то от до Одеси прибув Кіт Келлогг. І Одесу сьогодні росіяни тероризують впродовж цілого дня з особливою жорстокістю. Тобто, як бачимо, їх не зупиняє і не впливає на їхнє бажання тероризувати Одещину візит Кіта Келлогга. З цієї теми ми і розпочнемо наше спілкування з Євгеном Костогризовим, аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Євгене, вітаю вас в ефірі.
15: Так, вітаю вас.
2: Кіт Келлогг прибув до України разом з делегацією, як я сказав, на Одещину. Ця делегація відвідала Одеський морський торгівельний порт, також оглянули інші пошкодження портової інфраструктури за офіційною інформацією. Також до цього візиту долучився перший заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Сергій Деркач, міністр аграрної політики Тарас Висоцький і ряд інших українських високопосадовців. Я нагадую, що Кіт Келлогг залишив посаду в адміністрації президента США ще в січні 26-го року, повідомивши про це своїм колегам, про цей намір тоді ще наприкінці 2025-го. І це візит уже колишнього спецпредставника американського президента до України. Про наміри здійснити цей візит він говорив ще у червні. Тож, пане Євгене, з вашої точки зору, що означає символічної, а можливо, і з практичної точки зору приїзд Келлогга у цей момент з огляду на те, що він вже півроку не обіймає жодної посади в адміністрації американського президента?
15: Знаєте, там, де можна знайти просте пояснення, варто шукати просте пояснення. І просте пояснення полягає в тому, що це візит приватної особи за її особисті кошти, за її особистого бажання. Безумовно, приємний для нас візит, оскільки пан Кіт Келлогг принаймні намагався змінити думку адміністрації президента Трампа про те, як треба врегульовувати війну в Україні, про те, наскільки сильніше необхідно Україну підтримувати. У нього теж, як ми, на жаль, побачили, це не вдалося зробити. От, можливо, він зміг втримати нас від якихось ще більш негативних наслідків. Ми не знаємо, до чого б ще могла прийти адміністрація тоді в 2025 році, якби в ній не було ніякої проукраїнської противаги. От, але факт залишається фактом. Дійсно, він не обіймає жодної посади. Це приватний візит приватної особи. І я думаю, цими продиктовані повторювання атаки росіян, я навіть не думаю, що вони надсилають там комусь якийсь сигнал от щодо того, що ось ми все одно будемо обстрілювати. Вони просто не зважають на приїзд пана Келлогга, оскільки для них він дійсно перестав бути значимою особою.
2: А з вашої точки зору, Кіт Келлогг зараз дійсно не впливає на порядок денний, який є в американській адміністрації, в американському політикумі щодо українського питання? Чи, можливо, не впливає просто прямо, а на якихось рівнях, враховуючи в тому числі його досвід роботи в адміністрації Трампа, він все ж таки може визначати напрямок певних процесів своїми діями?
15: Теж буду намагатися тут прагматично відповісти. На роботу адміністрації навіть опосередковано, я вважаю, що він впливу зараз не має. Він, знов таки, через те, що його позиція щодо України не просто була відмінною від позиції Трампа, умовного Марко Рубіо теж відмінна позиція від Трампа по Україні. Він не так це бачить. Але через те, що він її мав з точки зору Трампа нахабність доволі чітко перед Трампом висловлювати, артикулювати, втики публічно маю на увазі перед іншими посадовцями адміністрації, критикувати ті чи інші підходи Дональда Трампа, хоча знов таки Кіт Келлогг теж протягом свого нетривалого періоду на посаді спецпредставника в публічних комунікаціях він завжди був за Дональда Трампа, тобто не можна було побачити, щоб він його саме в медіа критикував. Але з того, що ми знаємо від різноманітних джерел, саме що в американських державних органах, то дійсно це був певний особистий конфлікт, І відповідно зараз ну таке не пробачається в адміністрації президента. Тобто думки Кіта Келога зараз у вуха Дональда Трампа, як на мене, точно ніяк не потрапляють, навіть опосередковано. На кого він може впливати? Безумовно, він може впливати на окремих республіканських сенаторів. 100%. Я думаю, це точно відбувається. Він може впливати на представників американської армії. Вони його доволі сильно поважають. Він сам відставний генерал з дуже великим і серйозним послужним списком. От на них він може впливати. Він може впливати навіть на деяких посадовців Пентагону зі старої гвардії, так званої, тих, кого не встиг або не зміг звільнити під Гексит. От на цих людей він може впливати, він може посилювати в них думку про те, що необхідно якось все-таки лавіювати між позицією адміністрації і своїм бажанням реально допомогти Україні. І це теж має певні позитивні наслідки. Але ще раз, теж давайте не будемо тішитися ілюзіями. Я майже впевнений, що на саму адміністрацію Кіт Келог прямого впливу не має.
2: Так чи інакше фіксуємо факт, що Кіт Келог, який нічого не вирішує напряму в адміністрації американського президента Трампа в Україні, а от ті люди, які потенційно можуть вплинути на ухвалення рішень, я маю на увазі Віткофа і Кушнера, досі до України квитки не купили і навіть немає офіційної інформації, щоб вони сюди збиралися, немає якихось чуток про дати їхнього можливого візиту. У нас є тільки інформація про те, що про цей візит нібито персонально домовились Володимир Зеленський та Дональд Трамп. До Дня Незалежності Віткофа та Кушнера чекати також підстав немає, оскільки занадто мало часу залишається. З вашої точки зору, пане Євгене, чому у Білому домі не можуть навіть просто офіційно підтвердити, що Віткоф і Кушнер зараз збираються до України, що для них у цьому питанні настільки важливе, що заважає їм зняти принаймні трошки розсіяти ось цей туман, який існує навколо цього питання, адже Віткоф 6 разів, якщо не помиляюсь, з 25-го року був у Москві, нагадую, жодного разу не був в Києві, виглядає просто логічним, якщо США посередник, щоб це якимось чином цей баланс управляти.
15: Ну, тут дуже багато причин. Давайте по порядку. Перша причина полягає в тому, що зараз переговорний процес не настільки активний, як він був рік тому. Американці хочуть його відновити. Є така тенденція, про це говорили і про це говорять. І, можливо, ми дійсно побачимо якісь знов тристоронні консультації умовні з США як посередником. От, але ну просто зараз, на цей конкретний момент, мені здається, немає такого імпульсу, як був раніше. Це по-перше. По-друге, через те, що я впевнений, я підкреслюю, я впевнений, я не просто думаю, я впевнений, що ні Джаред Кушнер, ні тим паче Стівен Віткоф сам як людина в Україну їхати не хоче. Це пов'язано як із певними упередженнями щодо нашої держави, так, це пов'язано із переживаннями за особисту безпеку, хоча здавалося б, да, він же ніби друг росіян, принаймні, ну так виглядає, дуже очевидно виглядає, то вони по ньому стріляти не мали б, але ну знов таки такі люди часто можуть боятися кудись поїхати. Я б, до речі, не думаю, що Стівен Віткоф з великим ентузіазмом би зараз і в Росію поїхав, зважаючи на те, як посилились за останні декілька кварталів наші удари по території Російської Федерації. Тобто, може, це вже, знаєте, був останній візит в Москву. Хотілося б сподіватися, ну те, що він, якщо він до нас не приїде, то він і до росіян, сподіваюсь, не приїде. Одну є й третя причина. Це більша причина не відсутності самого візиту, а того, чому адміністрація не може розібратися з тим, чи буде він, а тому, що будь-яке оголошення, що візиту або не буде, або що він буде, з певної точки зору погіршують позицію адміністрації. Якщо оголосити, що візиту не буде, то буде нерозуміння, серйозне нерозуміння з боку нашої влади. Буде також нерозуміння, я думаю, з боку низки американських союзників, навіть з боку низки людей в американському суспільстві буде нерозуміння. Вони банально скажуть Дональду Трампу, ну ти ж обіцяв врегульовувати, чого це вони не поїдуть? Ти ж розказував нам, що треба їхати, розбиратися, домовлятися, укладати угоди, от вони у тебе не їдуть. Чому ж вони не їдуть? А це негатив, якщо буде офіційно оголошено, що візиту не буде. Якщо буде офіційно оголошено, що візит буде, я впевнений, впевнений, що росіяни 100% оголосять протест проти цього візиту. А це ж так страшно для Дональда Трампа, якщо його улюблений друг Владімір почне протестувати проти того чи іншого його зовнішньополітичного рішення. От, плюс і самому Віткафу, я думаю, це теж не дуже хочеться робити, зважаючи на те, і я підкреслюю це ще раз, що у нього є безпосередні бізнес-інтереси з росіянами. Це абсолютно доведений факт. Через своїх родичів, знайомих, низку бізнес-партнерів він прямо зараз веде бізнес з російськими олігархами в низці точок земної кулі, наприклад, на території Об'єднаних Арабських Еміратів, на території Саудівської Аравії, і з недавніх повідомлень виявляється, що ще й в деяких країнах Африки.
2: Вочевидь, можливо, ми можемо припускати, що небажання Віткофа і Кушнера їхати ані в Москву, ані в Київ пов'язане з тим, що їхня увага прикута до ситуації на Близькому Сході, ситуації, яка мірою розвитку все більше і більше нагадує таку, якій розвиватися кудись надзвичайно складно, оскільки продовжують наголошувати і іранці, і американці на тому, що саме вони цю ситуацію контролюють, що саме вони контролюють Ормузьку протоку, зокрема. От Трамп проголосив Ормузьку протоку американською територією, це так, із останнього. Він також сказав, що завдяки діям США проти Ірану та контролю над регіоном Вашингтон заробляє мільярди доларів. Далі цитуємо: не можемо дозволити Ірану мати ядерну зброю, інакше ви побачите дуже погані речі. Тож ми прийшли туди і зупинили їх. Вони так сильно хочуть укласти угоду, а ми навіть не знаємо, чи хочемо ми цього. Тому я вважаю, що Ормузька протока зараз американська територія. Ось так сказав американський президент Дональд Трамп. З певною іронією я кажу це, оскільки складається ситуація, в якій американці контролюють Ормузьку протоку, а іранці контролюють Ормузьку протоку навіть краще і ефективніше за американців. Але якщо дивитися на цю ситуацію з української точки зору, то, звісно, нічого смішного у цьому немає, оскільки ціни на нафту продовжують реагувати дуже швидко на всю цю нестабільність. Росіяни отримують доходи, які в тому числі конвертують в терор проти нашої держави. Ну і знову ж таки політична, дипломатична енергія Сполучених Штатів спрямована на Іран набагато більшою мірою на сьогоднішній день, ніж на Україну. Пане Євгене, враховуючи вище викладене і враховуючи, що росіяни йдуть на очевидну ескалацію, яку ми сьогодні можемо навіть подивитися по кількості повітряних тривог та їх тривалості над прифронтовими територіями, над тиловими територіями України, той факт, що американці не збираються, вочевидь, якимось чином ефективно втручатися у хід цієї війни для того, аби як мінімум знизити градус терору проти цивільних. До прикладу, на сьогоднішній день, з вашої точки зору, чи є він для вас доконаним? Тобто, чи не варто нам взагалі на це розраховувати? А по-друге, за яких умов все ж таки Америка, на вашу думку, може звернути увагу на те, що, ну, до прикладу, кількість жертв серед цивільного населення, за даними ООН, зараз рекордна за весь час повномасштабного вторгнення? Чи це взагалі не їх проблема, їх не цікавить?
15: Я знов-таки спробую бути максимально прагматичним тут. Не цікавить насправді переважно адміністрацію президента США кількість жертв в Україні і в Росії серед цивільного населення і не серед цивільного населення. Тут немає, скажімо так, безпосереднього американського інтересу в зменшенні кількості жертв. В усій історії Сполучених Штатів Америки, дай Боже, щоб було декілька хоча б президентів, так, яких дійсно цікавили гуманітарні питання. Найбільш такий приклад очевидний – це Джиммі Картер, який дійсно дуже багато робив для того, щоб припиняти бойові дії і страждання людей в багатьох точках світу, от часто навіть жертвуючи американським національним інтересом. От, але ну це виняток з правил. І повірте, Дональд Трамп, мабуть, якби попросили знайти президента найменш схожого на Джиммі Картера, мабуть, це був би Дональд Трамп. От, тобто тут не питання того, що у США може за якихось умов виникнути зацікавленість саме боротися з жертвами серед цивільного населення. Це по-перше. По-друге, щодо того, які інші речі можуть спонукати американців до більш активного втручання, це буквально дві речі. Перша річ – це якщо буде очевидно, що США можуть вкласти дуже мало, так, дуже мало, там якісь мізерні суми чи абсолютно мізерний контингент задіяти і отримати дуже багато. Тобто, якщо створиться наразі дуже гіпотетична ситуація, за якої умовна заява Дональда Трампа, чи я не знаю, один якийсь його указ можуть призвести до того, що розпочнуться перемовини або загалом завершаться бойові дії. Тобто це дуже гіпотетична ситуація, повірте, я не знаю, що має статися, щоб склалася така можливість. Чому я говорю саме в такому ключі? Тому що Дональд Трамп, і я це повторюю в 10-й, в 20-й, в 30-й раз, він не готовий інвестувати майже ні в що. Він не готовий. Тобто він не готовий.

0: конфлікти десь далеко від нього, так, де немає безпосередньої участі в США. Всі ці причини сприяли тому, щоб він не сприймав цю війну як свою. Ось і все.
1: Дякую за ваш час та ваше роз'яснення. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Я на сьогодні свою роботу в ефірі Радіо НВ завершую, але ефір, звісно, триває. Його продовжують мої колеги, а ми почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Я Сергій Фурса, і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Тиждень на ринках почався тривожно. Трамп продовжує танці з Іраном. І хоч так-сяк американські військові змогли налагодити прихований маршрут для танкерів через Ормуз, нафта продовжує лишатись дорогою. А це створює інфляційні очікування. А останні вже тисне на дохідність облігацій, і на початку тижня різко зросли дохідності боргу всіх провідних країн світу. Дохідність по довгим 30-літнім американським облігаціям досягла на початку тижня рівня у 5,3%, де її бачили останній раз в квітні 2007 року. Але біда в тому, що тоді загальний борг США складав 8,8 трильйонів доларів, а цього тижня ринки відсвяткували досягнення рубежу у 40 трильйонів доларів. І тепер тільки відсотки по обслуговуванню боргу складають 3,3% від ВВП. Останній раз схожі цифри були в середині 90-х, але потім прийшов Клінтон, поборов бюджетний дефіцит і стабілізував ситуацію. У Трампа з дефіцитом бюджету інша історія, і він, здається, здатен його тільки збільшувати. І тепер це стає проблемою. Довгий час всі були розслаблені стосовно ситуації на борговому ринку, адже ринок акцій не особливо це впливало, рівень боргу лишався низьким в корпоративному секторі і свято тривало. Але тут надулась бульбашка штучного інтелекту. І раптом компанії, які генерували кеш, стали головними позичальниками. І ця зміна відбулася дуже швидко на тлі колосальних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту. І отже, найбільші компанії світу конче потребують грошей, конкурують з урядом і гребуть борги лопатою. І в цій точці зійшлись разом бульбашка на ринку акцій і величезні борги ключових держав. Не дивно, що нервувати почали і в Міністерстві фінансів США. В результаті Мінфін США збільшив викуп довгих облігацій, намагаючись придавити їх дохідність. Причому, враховуючи дефіцит бюджету десь у 2 трильйони доларів, робити він може це тільки за рахунок випуску коротких облігацій. Тимчасовий ефект на ринки – це справило, і дохідність по 30-літнім облігаціям впала з 5,3% до 5,19%. А от інфляційні очікування підстрибнули ще вище, бо ринок відчув запах друкарського верстата. І цей процес запустив зростання не тільки в золоті, сріблі та на ринку акцій, але й у біткоїні, який раптом підстрибнув вище 75 тисяч доларів за штуку. А на додачі ще й у середу вдвічі підстрибнули акції Модерни, де, схоже, змогли побороти меланому, розробивши РНК-вакцину, даючи надію не тільки на шалені прибутки, але й на лікування і інших видів раку. І навіть останні антивакцинатори почали купляти їх акції. Щоправда, загального оптимізму надовго не вистачило. І якщо дохідність 30-літніх облігацій ще складає 5,24%, то 10-літні вже повернулись до рівня початку тижня, до оголошення екстрених заходів доктора Бесента. Лікування від Бесента, а це міністр фінансів США, судячи з усього, вплинуло на симптоми хвороби. Але хто буде лікувати саму хворобу і як її вилікувати, схоже, ніхто не знає. Тому поки ставки потихеньку знов зростають, синхронно з нафтою, яка ринок п'ятниці зустрічає на позначці 93 долари за барель Brent. А індекс S&P 500 відкривається в п'ятницю зранку на позначці 7641 пункт, що на 150 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Методи лікування, звісно, не могли не вплинути на долар, який суттєво просів відносно євро. І в п'ятницю зранку курс складає 1,17 долара за євро. А от на валютному ринку України спокій. Долар торгується відносно гривні в межах дозволеного регулятором. І ринок п'ятниці відкриється на позначці 44,65 гривень за долар. Хоча не сказати, що настрій в Україні зараз позитивний, особливо серед аграріїв, металургів чи власників логістичних складів. Тим не менш, західна допомога згладжує збитки і емоційні гойдалки, в яких українці живуть останні 5 років. Амілтех разом із дуже активним банківським кредитуванням продовжує відігравати роль драйвера, нехай і дуже скромного, проте зростання. Ринок єврооблігацій перебував цього тижня під невеликим тиском. Як не дивно, приводом для продажу стало розслідування НАБУ, яке по дотичній чіпляє Національний банк. А до будь-яких

0: Ударів по НБУ в інвесторів є традиційна алергія, яка не залежить від сезону. Саме ж розслідування НБУ показало, в тому числі, результативність реформ за останні роки, де для посадовців з найбільших кабінетів в державі майже нездійсненою місією стає виплата застави в 3 мільйони легальних доларів за одного із своїх посіпак. Хоч Том Круза клич. Пшонка чи Арбузов би померли зі сміху. Заразом розслідування продемонструвало, чому ніяк не станеться приватизація Сенсбанку. І хто знає, може ігри з фінансовим моніторингом – це не єдина прикрість, яка зараз відбувається з державним банком. І певні скелети в цій шафі надійно приховані до наступних виборів.
1: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська вночі 22 серпня атакували балістикою залізничне підприємство у Києві. Загинув працівник. Також під ворожий удар потрапив вокзал в Одеській області. Про це у Фейсбуці повідомляє глава правління Укрзалізниці Олександр Працовський. За його словами, на станції Роздільна пошкоджений вокзал. Як відомо, цієї ночі російські війська атакували Київ балістикою. У Дарницькому районі сталася пожежа, там зайнявся склад, є загиблий та поранені. А напередодні окупанти завдали удару дронами по торгівельному центру у Кривому Розі. Ворожі безпілотники двічі атакували цивільний об'єкт, причому другий удар стався у момент, коли на місце вибуху вже прибули рятувальники та екстрені служби. Відомо про понад півтора десятка загиблих і близько півтори сотні поранених. Натомість у ніч на 22 серпня Самарська область Росії зазнала атаки дронів. Під ранок безпілотники завдали ударів по складу компанії «Озон». Як повідомляють російські телеграм-канали, вночі приблизно о 2:47 на території Самарської області було оголошено режим безпілотної небезпеки. Вже вранці, після 4:30, у соцмережах масово поширились відео з пожежею та стовпом диму у Чапаєвську. Пабліки уточнюють, що під атаку потрапив логістичний хаб «Озон». У самій компанії жодних повідомлень повідомлень про атаку чи евакуацію співробітників не було. Цієї ночі під атаку дронів потрапив і Новокуйбишевський НПЗ, який також розташований у Самарській області Росії. Після ударів на об'єкті сталася пожежа. Щодо складів, то до сьогоднішнього дня ОЗОН у Росії атак жодного разу ще не зазнавав. Натомість протягом 2 місяців були атаковані склади компанії Wildberries, де продавалися товари подвійного призначення. У Міноборони України 16 серпня заявили, що на той момент вже було виведено з ладу 7 із 10 найбільших хабів компанії Wildberries. Зокрема, саме 16 серпня у Домодєдово припинив працювати склад Wildberries в індустріальному парку Каледіна. За площею це був найбільший склад компанії, близько 250 тисяч квадратних метрів. І територією Сполучених Штатів назвав Ормузьку протоку президент США Дональд Трамп. За його словами, Вашингтон контролює весь регіон. Отже, ми прийшли туди і зупинили їх. У них ніколи не буде ядерної зброї. Вони так сильно хочуть укласти угоду. Ми навіть не знаємо, чи хочемо ми цього. Тому що зараз я розглядаю Ормузьку протоку як територію Сполучених Штатів. Це американська територія. Саме так сказав Трамп, виступаючи на передвиборчому мітингу. За кілька годин до виступу він поспілкувався з журналістами після того, як вийшов з літака, і під час розмови Трамп сказав, що Сполучені Штати повністю контролюють весь регіон, пов'язаний з Ормузькою протокою. Також він зазначив, що Іран із задоволенням уклав угоду, але вважає, що Тегеран не готовий укласти правильну угоду. Американський президент наголосив, що укладає лише вигідні угоди. На мітингу Трамп сказав, що одна з його найбільших проблем полягає у тому, що він знає, з ким мати справу в Ірані. Він стверджує, що в Ірані ніхто не хоче бути президентом. Журналісти також поставили Трампу запитання щодо переходу Вашингтона до економічної війни проти Ірану. Через такий підхід преса запитала, чи це означає, що військові можливості Сполучених Штатів обмежені. Дональд Трамп коротко відповів, що це не так. Нещодавно президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує оголосити Ормузьку протоку територією США, однак в Ірані його слова висміяли і наголосили, що неможливо встановити контроль над протокою постом у соцмережах. Сполучені Штати також анонсували дуже суворі економічні обмеження проти Ірану. За словами глави американського Мінфіну Скотта Бесанта, деталі будуть озвучені 24 серпня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами поговоримо про психологію очікувань. Чому наші прогнози формують нашу реальність, а значить формують те, який результат ми отримуємо в кінці. І це стосується не лише кар'єри, роботи, але це має стосунок і до стосунків, як би це не звучало, і не лише до стосунків з іншими людьми, з нашими партнерами, дітьми, але й в стосунках з самим собою. І сьогодні ми розглянемо з вами, поговоримо на такі теми, як, загалом, що таке психологія очікування, як сьогодні це вивчає нейробіологія, наприклад. Поговоримо про ефект Пігмаліона та інші ефекти, пов'язані з очікуваннями. Поговоримо про самоздійснювані пророцтва. Ось. І, звичайно, про те, як очікування змінюють нашу поведінку, поведінку людей довкола нас, як змінюється наше ставлення до них, їх ставлення до нас від очікувань. Також подивимося, як впливають очікування в стосунках і на роботі окремо. Ну і, звичайно, найголовніше ми поговоримо про те, як ми можемо покращити психологію власних очікувань і стати більш впевненими у цих очікуваннях, і що, звичайно, вплине на наш подальший результат. Ось, тема дуже така важлива, вона пов'язана в першу чергу з роботою нашого мозку, не з якоюсь там містикою, кармою чи ще чимсь подібним, вона зв'язана з роботою мозку, те, як він сьогодні працює, те, що сьогодні ми, в принципі, дослідили, як психологи, як, наприклад, нейробіологи, там, еволюційні психологи і тому подібне. І от на це ми з вами будемо опиратися, як завжди, щоб обмалювати максимально точну і наближену до істини, щоб це не означало до істини, картину. Але найголовніше для мене, як для практикуючого психотерапевта, щоб ми взяли в своє життя ці інструменти, використовували їх, і вони покращили наше життя в ці непрості часи. Тому очікування – це не просто, знаєте, завмер і чекаєш, що трапиться. Ні, очікування на рівні нейробіології мозку – це не просто пасивні думки там, про майбутнє, якісь там фантазії, літання, знаєте, в хмарах і тому подібне. Ні, це активні, когнітивні такі, знаєте, фільтри, установки, цілі, які визначають сприйняття реальності довкола нас. І коли вони визначають цю реальність, цю дійсність довкола нас, це впливає навіть на нашу фізіологію. І, звичайно ж, впливає на нашу психологію. Відповідно, одна із таких важливих, що сьогодні відбувається досліджень нашого мозку, це концепція того, що мозок – це передбачувальний мозок, в першу чергу. Тобто в нейронауках є така концепція передбачувального мозку, яка працює, ніби, знаєте, як така, ну, комп'ютер прогнозів, або якась така машина прогнозів. Тобто він не сприймає світ, наш мозок, таким, як він є, а він постійно зіставляє, знаєте, сенсорну інформацію, попередній досвід одночасно, те, що він реально бачить, і все це він прогнозує, що буде в наступну секунду, хвилину, день, місяць і тому подібне. Відповідно, виходить, що якщо наш мозок працює як передбачувальний мозок, то, відповідно, наші очікування дуже сильно на нього впливають. І ви, напевно, пам'ятаєте, один із доволі сильних аргументів, що мозок не просто передбачувальна така машина, а що він відразу підтягує сюди психологію і фізіологію, це приклад плацебо та ноцебо в медицині. Так, навіть можна придумати різні концепції поза медициною, як це буде працювати. І зараз ми теж про це поговоримо, просто психологія це трошки по-іншому називається. Але ефект плацебо та ноцебо. Якщо пацієнту дають плацебо, тобто просто цукрову пігулку в оболонці, всередині якої, ну, той цукор, який нічого людині не дає. От, і, відповідно, кажуть, що це сильнодіюче знеболювальне, яке буде там, значить, там знімати просто чудово. Це там нові ліки, які там продвинута технологія і тому подібне. І людина споживає це плацебо, яке взагалі не має ніякого стосунку до болю, але в людини біль знижується. І зазвичай плацебо середньостатистично діє десь мінімум на 30% людей. Дуже ефективно, на інших там може 50-50, от і так далі. Відповідно, мозок, коли людина, це очікувальна машина, він знає, що ага, це знеболювальне, він знає, як знеболювальне діє, і він уже ніби допомагає цьому знеболювальному, виділяє ендорфіни і тому подібне. Уявіть собі, яка це сила передбачувальної дії, яка змінює психологію і фізіологію. А ми дуже часто це недооцінюємо. Ми думаємо, що це такі там ігри, ну там, ну подумаєш там, ну я очікую, що буде все погано. Ну добре, окей, ти очікуєш, що все буде погано. Вгадайте, який в більшості випадків буде результат. І особливо, якщо людина – активний учасник подій, а не просто пасивний спостерігач за тим, що розгортається довкола. Ну, наприклад, там, як грає її футбольна команда. Це одне очікування. А якщо це очікування, яке стосується тебе, от недавно в мене в терапію прийшов молодий чоловік, який провалив свою презентацію на випускному екзамені, ну, не на випускному, на годовому екзамені, ось, із-за сильних, із-за того, що він сильно нервував. А що почалося? Спочатку, як з його слів, він каже, ну, спочатку я думав, що я там справлюся, але ввечері я вже почав нервувати, вночі я вже дуже сильно нервував, я майже не спав, зранку я розумів, що вже катастрофа, я нічого не зможу не розказати, не показати, і взагалі моя ця презентація, вона ні на що не варта. І в результаті самозбуваюче пророцтво, коли людина приходить і дійсно трапляється так, як вона собі очікувала. Ось, але що таке ще ноцебо, так? Тому що плацебо, ми знаємо, це те, що покращує. Значить, напевно, ноцебо – це щось протилежне. І так і є. Людині, наприклад, кажуть, що ці ліки ефективні, вони хороші, але у них є побічна дія. Ну, наприклад, буде там, може бути сильна нудота, або може викликати головний біль. І, відповідно, знову ж, тої самої кількості людей не позитивні спостерігаються ефекти, а негативні. Ось так от, як то кажуть, медицина мучить людей на рівному місці, обманює їх і тому подібні з ними, бачите, провертає фокуси. Тим не менше, і плацебо, і ноцебо, вони працюють, і це є доказана, доказова річ, яка показує, наскільки сильно ми ще не розуміємо, наскільки потужно від того, що ми очікуємо, з нами трапляється на психологічному і фізіологічному рівні. Тим більше це стосується наших дій і те, як ми діємо в середовищі, маючи якісь очікування, позитивні чи негативні. І ось тут ми з вами доходимо до ефекту Пігмаліона та самоздійснюваних пророцтв. І поговоримо ще інші теж ефекти, там голема і тому далі. Ось, будемо поступово рухатися. Тобто, психологи, зараз це неважливо там їхні фамілії, це все можна погуглити, легко знайти, або чатики попитати. Мовні моделі, до речі, про які нещодавно ми записували хороший такий ефір про мовні моделі, про штучний інтелект. Ось, можете піти на наш YouTube-канал Радіо НВ, знайти там списки відтворення, знайти там поради психотерапевта і подивитися це, по-моєму, 2 тижні тому ми робили цей ефір. Кому це цікаво, обов'язково подивіться. І що таке ефект Пігмаліона? Коли його відкрили психологи, вони зробили такий експеримент в школі. Вони виявили, скажімо, учнів, які були такими посередніми або нижче середнього за результатами на тесті в IQ, досягнені в різних там предметах. І вони прийшли і вчителям сказали, що ми зараз будемо робити супер-пупер. Бачите, знову обманюють людей. Отакі от експериментатори від медицини і психологів. Так що, щоб ви знали, на майбутнє будете брати участь в таких експериментах. Ось. І вони, значить, набрехали вчителям, сказали, у нас супер-пупер новітня вундервафля. Ми прям там в мозг залазимо, вилазимо, все, що хоч робимо з тим мозком, і ми можемо виявляти, ну, чи не генію, прям, чи не генію. От зараз ми протестуємо цей клас і знайдемо тут, значить, генію математики, генію фізики, біології, ну, прям взагалі. От, і вони подали ці списки, спеціально обираючи дітей, які або такі посередні в якихось предметах, або нижче посереднього, діти, які сумніваються в собі, діти, які не вірять, що вони знають математику, і всілякі такі речі. От. І, відповідно, про цих дітей вони повідомили вчителів, що це вони, у них потенціал генію, прям капець. І, відповідно, що ви думаєте трапилось, оце й потім і назвали ефект Пігмаліона. Тобто, вчителі звернули увагу на ці тести, що ці діти є потенційними геніями, хоча насправді цього і близько не було. І відповідно наприкінці року ці діти дійсно показали суттєвий приріст як IQ, так і вирішення різноманітних задач, і так в тих предметах, яких вони працювали. Ось, а чому так трапилося? Тому що вчителі вже хтось свідомо, а хтось несвідомо надавав цим дітям більшу перевагу, давав їм увагу, підтримку в складних завданнях, що вони точно впораються, бо вони це можуть зробити. От, і це вплинуло те, як вчителі себе вели з цими дітьми, це вплинуло і на результати дітей. Уявіть собі, при всіх інших чинниках, які існують у світі, ефект очікування ось так сильно вплинув і на самих вчителів, і тим більше на цих дітей. А тепер уявіть, якщо ми навпаки це перевернемо. Якщо ми навпаки це перевернемо. Але поки ми про це поговоримо, про той ефект голема, ефект Пігмаліона, строго кажучи, навпаки, ось, це про м'яч і горілу. Горилу. Ось, в чому, якби, суть цього експерименту? Те, що потрібно зрозуміти, чому так працює наш мозок, чому саме так. От, я хочу тут трошки зробити відступ і показати це на справі. Ми живемо і не задумуємося над тим, що мозок, так як він прогностична машина, він не дивиться на реальність. Навіть я більше вам скажу, коли ви мене слухаєте з затримкою. Ви нібито слухаєте мене з минулого. Тобто, доки звукова хвиля до вас долетить, доки вона дійде у ваш мозок, ви починаєте чути це з затримкою. Але світлові хвилі у ваше око летять набагато швидше, так, і швидкістю світла. Але для вас те, як я плямкою ротом, і те, як ви бачите мій рот, він співпадає. І це робить мозок. Тому що він прогностичний мозок, і він відразу робить так, щоб у вас співпадала картинка і звук. Він це робить навмисне, обманюючи вас. Тобто ми не дивимося на реальність прямо. Ми дивимося на реальність через фільтри, вірування, уявлення, установки і очікування. Розумієте, це так працює наш мозок. І відповідно, ми помічаємо те, що хочемо помічати. І якщо ми собі поставили, ви можете це помітити, просто кажіть, так, буду сьогодні помічати жовті автомобілі. Або ви можете зовсім інші, там, зелені. Тобто ви думаєте, так, напевно, найрідше я зустрічаю там жовті автомобілі. Дуже рідко. Окей, ви собі поставили таке дуже рідко. А потім ви їдете на роботу, їдете по місту і починаєте бачити, ой, тут жовте, і тут жовте, і тут жовте, і автобуси жовті, і взагалі скільки всього жовтого. А чому так? Тому що уже мозок дивиться на реальність через призму очікування вашого. І відповідно це стосується всього, і навіть те, якої поведінки ви очікуєте від людей. Ваш мозок буде підмічати, якщо ви вірите, от як в ефекті Пігмаліона, що ця дитина розумна, ви будете підмічати її розумність. А там, де вона буде тупить, ви будете це ігнорувати. Ви будете собі це навіть якщо бачити, або ігнорувати, або пояснювати, ну з усіми може трапитися. Ну нічого, нормально. Головне, хай дивиться на позитив. Але тепер уявіть, якщо вчитель негативно дивиться на дитину. Наприклад, я сам в дитинстві, у мене було дві вчителиці, не буду казати з яких предметів, але вони були подругами. І вони постійно мені занижали з деяких предметів оцінки, хоча я бачив, що я в них сильніше за, наприклад, те, як я написав, те, наскільки я випереджав шкільну програму, тому що для мене це були цікаві предмети, і я знав наперед аж до кінця і далі. От. Але вони занижали. І тоді я не розумів, як дитина, чому вони це роблять, я там злився, сердився, але... Коли я, так скажемо, вже став психологом і дивився, знаєте, ретроспективно, я думаю, напевно, що я їм видавався доволі таким наглим, зухвалим молодою людиною. Малим таким цим, але це їх не виправдовує. Тому що, насправді, вони мали поглиблювати, бачачи, що в мене виходить, що в мене, що я іду за якісь там межі і тому подібне, підтримувати. Але вони цього не робили. Ось, і добре, що в мене була психологічна стійкість в цих предметах, і те, що вони мене погано оцінювали, я просто сердився, але я знав, що я кращий. Але може трапитись зовсім інше. І, відповідно, якщо вчитель дивиться за дитиною, і він... зосередити, та це погана дитина, в нього нічого, у нього брат був такий, і він же ж такий, у нього сестра там така, а у них там сім'я така. Неважливо, як там собі вчитель придумав, чому ця дитина недолуга, погана, чи, допустимо, нерозумна. Він уже буде ігнорувати, де дитина проявляє талант і свої здібності, а буде навпаки для себе, знаєте, перебільшувати ті негативні моменти. І оце тепер ми підходимо, думаю, трохи зрозуміло, але також і в стосунках. Зараз ми про це поговоримо, не буду забігати наперед, ось, тому що хочеться забігти наперед, але треба йти поступово, щоб не розочаровувати ваші очікування від цього ефіру. Тепер перейдемо до ефекту голема. Да? Це психологічний феномен, за якого низькі очікування керівника, педагога, вчителя, ну, педагог і вчитель одне й те саме, але ось, чи іншої авторитетної фігури щодо людини призводить до погіршення її реальних результатів. Тобто, просто кажучи, це наступне. Якщо в людину не вірять, вважають її нездарою, вона починає працювати гірше, і дійсно вона потім починає показувати дійсно гірші результати. Тому що це вже негативне самоздійснюване пророцтво. Тому що людина очікує це, вона повірила це. Вона думає, ну, керівник або це авторитет, він же ж краще знає, він бачить, що насправді я нічого із себе не представляю. Ось. І, відповідно, ефект голема спрацьовує тоді, коли або токсичний керівник, або дійсно цей керівник або педагог вірить в те, що ця людина погана чи дитина, ось там недолуга якась, нерозумна чи щось таке. І людина приймає це теж. І, відповідно, вже йдуть такі каскадні негативні явища. Ось. І, відповідно, цей голем, якщо пам'ятаєте, це із єврейської міфології про глиняного велета, якого оживили, щоб він там захищав, але все вийшло з-під контролю і пішло, ну, якби перетворився на таку, знаєте, руйнівну силу, а не ту, яка мала б там захищати, чи щось таке. Але отут ми маємо з вами, допустимо, ми як батьки, як педагоги, як психологи, як лідери, керівники і так далі, люди, які мають якийсь авторитет на інших людей, ми маємо завжди пам'ятати про ефект Пігмаліона і про ефект Голема. І якщо ми знаходимося в підлеглому стані, отак, наприклад, як я до цих вчителів, чи там інші варіанти на роботі у вас, чи на службі, чи ще десь, ми маємо не попасти в очікування, тобто навіть, скажімо, авторитетна людина, вона це очікує від нас, але ж ми можемо не попасти в цю пастку цієї людини і вийти з неї. І про це ми теж трошки пізніше поговоримо, що ми можемо робити, щоб не підпадати під ці ефекти. Далі, якщо є такий, скажімо, психологічний теж закон, який стосується очікування, який ще був сформульований десь там, 40-ві, кінець 40-х чи початок 50-х років, це що якщо люди визначають ситуації, вдумайтесь в це, якщо люди визначають якісь ситуації як реальні, вони є реальними за своїми наслідками. Тобто уявіть собі, якщо ми закриємо людей в якійсь кімнаті, зробимо так, ніби це вони живуть у в'язниці, ось, і в якийсь момент вони починають вірити в цю гру і починають нею грати, що вони у в'язниці, то наслідки будуть такими, ніби вони реально у в'язниці. Я думаю, ви пам'ятаєте, да, цей експеримент, якийсь багато там оспорюють і так далі, і тому подібне, але ми точно знаємо, що якщо люди починають вірити в якусь ситуацію, що вона реальна, вона за своїми наслідками реальна. Наприклад, є багато описано, навіть на війні, коли поступають якісь панічні дані, що ми там в оточенні чи в чому, хоча нічого реально цього не було. Якщо не було людини, яка могла б сісти, там, заземлитися, взяти все під контроль і про це, то панічний ефект, люди вірять в те, що пастка, і вони ведуть себе як в пастці, хоча пастки нема. Ось, і таким чином це в усіх сферах, да, в економічній. Ось цей банк збанкрутіє. Ось, не буду якийсь зараз казати, бо потім на мене в суд попадуть. Для прикладу навіть не буду називати. От, наприклад, цей банк, в нього там проблеми. І всі люди починають бігти, знімають звідти кошти, і цей банк, він навіть не повинен був банкротитися, але він збанкротиться. Тому що наслідки будуть реальними. Ось, отака якби ситуація. Відповідно, від нашого очікування дуже часто залежить те, які будуть наслідки, яке буде майбутнє. От і все. Тому дивіться, дорогі мої, фізіологія очікування працює, психологічні стани очікування працює, при тому працює очікування і від нас, і від середовища, плюс це несе реальні наслідки в нашому житті. Що ж тоді нам робити, так? Якщо ми бачимо, що таке відбувається? Давайте ще заглибимося в тему і спробуємо, як то кажуть, ще нажахатися, щоб потім брати відповідальність і розуміти, що очікування – це реальна річ. Очікування формують наші когнітивні патерни, через які ми дивимося на світ. Ось, і це впливає на нашу мотиваційну систему, що ми будемо робити. Да, це вже ми трошки говорили на ефекті там Пігмаліона, Голема. Ось, але я хочу тепер розібрати на індивідуальному рівні і на міжособистісному рівні. Ну, наприклад, що якщо людина каже, що мені не везе, мені не щастить, мені не щастить у стосунках, стосунки мені не світять, я завжди роблю щось не так. Я завжди кажу щось не так, я нікому не потрібен, всім плювати на мою думку і так далі. Як ви думаєте, як ці очікування впливають на фізіологію, на психологію і на потім надії в майбутньому? Це сама людина про себе так каже, ставить собі такий діагноз і очікує, і це буде як із жовтим автомобілем. Тепер ця людина, коли її чують, вона буде не помічати. Навіть якщо це буде 9 з 10, її чуть будуть, вона буде це не підмічати, бо це ж типа нормально. А от не почули, мене завжди не чують. Або там інший варіант, уже в стосунках беремо. Партнер там 9 раз виніс сміття, на 10 раз не виніс. Він ніколи не виносить сміття. Він ніколи мене не слухає. Вона ніколи не турбується про мене, що там в мене на роботі. Тобто вона його 9 днів підряд питала, на 10-й не спитала, все. Вона ніколи не цікавиться мною. Або там 9 разів вона приготувала йому якусь там вечерю, а на 10-й ні, вона ніколи мені не готує вечерю. Він ніколи мені не дарує квіти. Вона завжди відмовляє мені там в близькості, і оце все. І відповідно, коли, наприклад, до мене приходять клієнти і починають це перераховувати, це є їх очікування, вони так дивляться на реальність і ігнорують ту реальність, яка є насправді, концентруючись на жовтих автомобілях. Продовжимо після паузи. Зараз коротка реклама та новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Для довідки.
7: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Росії одразу в кількох областях фіксується підготовка полігонів до можливої нової хвилі мобілізації. Їх перевіряють на готовність розміщувати велику кількість людей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє партизанський рух «АТЕШ». Агенти руху з числа військових та представників регіональних органів влади Росії розповіли, що на військові полігони країни почали прибувати спеціальні комісії. Зокрема, подібні перевірки зафіксовані на полігоні Кадамовській в Ростовській області та Лабіно у Московській області. Їхнє головне завдання оцінити поточну придатність об'єктів і можливість одноразового розміщення великої кількості людей. А теж пише, що поки влада стверджує, що жодних призовних заходів не планується, насправді з'являється дедалі більше інформації про підготовку масштабної мобілізації, яка має стартувати одразу після проведення виборів до Держдуми РФ у вересні цього року. Рух стверджує, що на практиці влада Росії вже готує юридичну базу для примусової роботи з населенням та бізнесом. Зокрема, до Держдуми внесли законопроект, який запроваджує штрафи до 1 000 000 рублів або призупинення роботи компанії на 90 діб за невиконання рішень оперштабів. Польща від початку повномасштабної війни надала юридичний та фінансовий захист майже 2 000 000 українців, які виїхали через російське вторгнення. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі. Там зазначають, що підтримка українців стала масштабною частиною допомоги з боку польського суспільства. За даними відомства, 77% поляків брали активну участь у допомозі українським біженцям, а ще 7% жителів країни відкрили свої домівки для українців. Загалом, за оцінкою польської сторони, поляки витратили на допомогу українцям понад 10 мільярдів злотих. У МЗС Польщі наголосили, що ці цифри демонструють масштаб підтримки, яку польське суспільство надало українцям після початку повномасштабного вторгнення Росії. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла,
8: А вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Макс, із 45-річчям тебе!
10: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
9: В сенсі?
10: В прямому. Вчусь на зварювання.
11: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
12: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
13: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І у нас поради психотерапевта. Говоримо про психологію очікування. І ось, дорогі мої, виходить, що те, що ми очікуємо від самих себе, і те, що ми очікуємо від наших партнерів, друзів і тому подібне дітей, це очікування формує реальність, в якій ми живемо, і формує наші очікування майбутнього. І ми навіть можемо впливати, особливо якщо ми авторитет для наших дітей, партнерів, друзів, підлеглих, якщо вони в нас є і тому подібне, ми ще й можемо їх втягнути в ефект Пігмаліона, наприклад, негативний, або Голема. Ось, і ось так от ми можемо стати токсичними людьми, які руйнують своє життя і життя інших. Ось, при тому ми зараз говоримо не про те, що от ми об'єктивно дивимося на ситуацію. Ну, по-перше, ми ніколи не можемо дивитися об'єктивно на ситуацію, ми можемо дивитися зі сторони, співставляючи те, що нам розповідають і тому подібне. І, ну, це ж є прогностичний мозок, так? Ми дивимося на якісь факти, ми з'єднуємо його із власним досвідом, і плюс очікуємо, що ж може трапитися. Тобто завжди це проходить декілька ось цих фільтрів, про які ми говоримо. Ми можемо бути ближче до реальності, ми можемо бути далі від реальності, але людина, більш, яка очікує оптимістичне, вона буде більше ігнорувати щось негативне, зосереджувати на позитивному. А людина песимістична буде робити навпаки. І хто в правильній реальності живе? Тільки по факту, коли, наприклад, щось вже відбудеться, можна сказати, хто був прав, а хто був неправ, але той, хто оптимістичний, він скаже, ну так, я дещо помилявся, трапилось не так, як я очікував, я роблю висновки, йду далі. Тепер в мене точно вийде. Песимістична людина скаже, ну от я очікував катастрофи, вона так і трапилась, і нема сенсу нічого робити. Ось, тому це дуже-дуже важливо. Тобто очікування. Я очікую, що я навчився чомусь і йду далі. Або я очікую, що нічого змінити не можна. Відчуваєте різницю? От. І далі. Що ще от на індивідуальному рівні може працювати це очікування в негативному? От. Ви чули, да, що, наприклад, нейробіологи, вони кажуть, що наша дофамінова система винагороди, вона відповідає не стільки за сам факт, отримання задоволення. Ви знаєте, да, дофамін – це от ви досягнули якогось результату, і ви прям задоволені. Але механізм дофамінової системи винагороди, він дещо інший, дещо складніший. Це не просто про сам факт от цього задоволення, яке ми отримуємо, коли щось досягаємо. Це більше про помилку прогнозування винагороди. Тобто, якщо ви маєте завищені очікування, то навіть позитивний результат не принесе вам задоволення, не буде ніякого викиду дофаміну, буде його падіння, і ви будете відчувати фрустрацію, розчарування і тому подібне. Тобто, завищені очікування, тобто, це все далі про психологію очікування. Почуйте це, завищені очікування призводять не до позитиву, а до негативу. Іноді люди кажуть, надо мріяти по-крупному. Ну так. Інколи це дійсно треба думати по-крупному. Але якщо ви постійно будете лише керуватися цим, то відповідно ви скоро емоційно вигорите, зневіритесь, а потім може у вас буде тривожний розлад чи депресія, ось хай би їх не було, або можливо, не дай Бог, на фізіології це дасться, серцево-судинні і так далі, і тому подібне. Від того постійного стресу, розчарування, що нічого не виходить, отак, як я собі задумав. І відповідно, от на простих прикладах, як це працює. От якщо ви йдете на Одіссею Нолана, і ви очікуєте, що це буде там просто бомба, ракета, прям вау! Ви сидите і дивитесь, і виходите розочарованими. І думаєте, ну так уже, а це були завищені очікування. І кажете, ну так, фільм класний, класний. Ні, ну класний, звісно, класний, ну блін, щось. А були завищувані очікування. Очікування. Очікування прогнозують реальність. Очікування, те, як ми прогнозуємо реальність, те, в що ми віримо, стає потім цією реальністю. В дуже багатьох випадках. Наприклад, якщо у вас завищені очікування від першої зустрічі, від цього свята, від відпустки, від поїздки на якийсь там острів, у кого, звичайно, є можливість туди поїхати, ось, або на озеро, там, не знаю, Світязь, чи на море, чи ще щось. І от ви так собі нафантазували, як я буду у відпустці, там, відпочивати, щось там читати, там, щось буду там, ну, от кайфувати, загорати. І оці завищувані, роздмухані, що отак от буде очікування, і потім хоч багато з того збувається, на відсотків 70-80, але залишається оця невдоволеність, бо дофамін повністю не виділиться, бо розчарування, ніби йде покарання за те, що ти не досягнув якихось цілей. Ось вам така штука. І тому тут можна сказати про позитивний тепер ефект, ефект Галатеї. Ось ще один такий психологічний феномен, описаний психологами. Це коли людина вірить у власні сили. От негідник чи негідниця. Значить, це люди, які вірять у власні сили, у власні здібності, у софт-скіли, у хард-скіли, в те, що всі ці її скіли, вони є результативними, вони ведуть до мети, і, відповідно, людина добре оцінює власний потенціал, і у цих людей середньостатистично є вищі шанси набагато на успіх у роботі, навчанні, позитивному впливі на людей і тому подібне. Тобто це теж внутрішнє самоздійснюване пророцтво щодо себе і власної ефективності. І зараз ми говоримо не про нарцисизм, не про егоїзм, а про здорову самооцінку, яка проявляється потім в нашому житті ефектом Галатеї. Тобто ту реальність, як ми сприймаємо себе і власний потенціал, він починає за наслідками бути таким же, як і ми всередині очікуємо. Та ж сама прогнозованість результатів. Ось так от, дорогі мої. Тому давайте будемо зараз підведемо невеличкі підсумки і підемо до практичних порад. Значить, якщо у нас в стосунках ми проєктуємо, очікуємо, наприклад, від партнера байдужості, зради, що він якось підведе, не послухає, що він те сміття не винесе, ту вечерю не зробить, те запитання не поставить, то ми фіксуємося на цьому негативі. Якщо ми підмічаємо за партнером, що він ніжний, там турботливий, і ми йому за це дякуємо, мало того, що ми це підмітили, так ми створюємо ефект Пігмаліона. Людина хоче далі це робити, вона розуміє тепер точно, що подобається моєму партнеру, він бачить, ця людина, що партнер вірить в мене, що я хороший партнер, і він хоче відповідати цим очікуванням. Виграєте і ви, і ваш партнер. Ось, ну і навпаки, ми вже з вами говорили. І от є таке поняття, що психологія як автентичне лідерство, це коли лідер може формулювати чіткі, високі цілі, куди ми йдемо, але вони досяжні. Вони досяжні, вони розбиті на маленькі кроки. Ось, зараз ми про це ще поговоримо. І тоді люди, скажімо, мають оцей безпечний простір, і люди досягають тих результатів, які на них покладаються, і що разом ми в це віримо, що ми до цього дійдемо. І ось тут ми зараз з вами поговоримо, що ми можемо робити, щоб покращити психологію власних очікувань і покращити своє життя, відповідно. Я думаю, в ці важкі часи, якщо ми зможемо хоч трохи покращити своє життя, вилізти з помиральної ями, якось оцінювати реальність трохи по-іншому, очікуючи від неї, звичайно, не рожевих поні, тому що, як ми про це поговорили, що це теж погано, а так, щоб це було нам помічне, а не руйнівне. Помічне, а не те, що відриває нас від реальності в якихось там рожевих поні, що потім теж вилазить нам боком. Що ж, про практичні моменти. Перше, дуже такий важливий момент, це коли ми відокремлюємо факти від інтерпретацій. Ну, наприклад, там, перевіряйте свої власні автоматичні прогрози щодо себе, щодо ваших партнерів, щодо реальності, щодо роботи, щодо війни і так далі. От, і те ж саме робіть, коли це роблять до вас. Тобто, якщо вам педагог каже, що ти поганий в цьому предметі, і краще зроблену роботу, яку я от взяв і перевірив у моєї однокласниці, якій поставили 5, а мені поставили 3, і я подивився, що в мене скрізь майже так само в деяких місцях краще, в мене 3, в неї 5. І я пішов до вчителиці казати, чому це ось у неї 5, дивіться, а у мене 3, як так може бути? Якщо тут майже все однаково, а тут навіть трохи краще. Розумієте? Тобто це момент, коли я можу відокремити, хто мене оцінює, він інтерпретує мене, а я дивлюся, які ж справжні факти. І, можливо, ця критика справедлива, і тоді я кажу, це справедливо. Я піду і підтягну свої скіли, щоб відповідати цим очікуванням. А можу сказати, а це вже просто там газлайтинг. Мені хочуть, скажімо, внушити те, чого нема. І от оцей момент, коли ми завмираємо і кажемо, так, мені ніколи не щастить. Скрізь, де ви чуєте, ніколи, завжди, сядьте, зупиніться і запитайте питання. От дійсно мені ніколи не щастить. І ви зразу пригадаєте моменти, коли вам щастило. І виявиться не чорний світ, а як принаймні чорно-білий. І десь, коли ви будете довше згадувати, він посіріє, а потім, може, трошки посвітліє навіть. Тому що виявиться, що 90% нашого часу, крім тих 10%, коли щось трапляється негативне, в принципі, якщо не добре, то нормально. Ось. Таким чином, це перший крок. Відділення фактів від інтерпретації на всіх рівнях. Я себе так аналізую, відділяю факти від інтерпретацій і те, що про мене кажуть інші. Далі, наступний крок важливий – це концепція гнучкого оптимізму. Це от є такий психологічний підхід, який називається концепція гнучкого оптимізму. Тобто ми замість жорсткого очікування конкретного результату, що все має пройти ідеально, відпустка має бути ідеальна, партнер має бути ідеальний. Так от, нічого ідеального нема. Я маю досягнути 10x там, чи x10, там, чи ще щось таке. Формулюйте адаптивне міркування, адаптивні очікування, да? Там, я підготувався належним чином, я готовий до такого-то результату, але я також готовий пристосовуватися до змін і дивитися об'єктивно, що відбувається, і коригувати свої очікування. Коли я їду у відпустку, Ось це вже, наприклад, є такий закон двох таких чуваків, психологів. Вони це називають оптимальна мотивація. Тобто, коли високі очікування створюють надмірну тривогу, що погіршують результат. І коли ми знижуємо градус важливості, повертаємо таку можливість бути гнучкими. Тобто, ми ставимо, що оце буде ідеальна відпустка. А ви кажете, це буде настільки хороша відпустка, наскільки вона вийде. Я буду старатися з усіх сил. Мій проєкт буде настільки хороший, наскільки я буду старатися на всі 100%, але і він буде максимально хороший. І от той, який він буде, це і є мій максимум на сьогодні. І я зроблю висновки, і наступний раз буду ще краще, ще краще. Ось. І відповідно це завищене, знаєте, або пасивне очікування. Тобто відмова від очікувань, і перехід від таких пасивних очікувань до намірів. Ну, тобто, наприклад, там, ми можемо очікувати, що мій партнер зміниться, мій начальник зміниться, на роботі стане краще, чи ще щось таке. А ми переводимо таке просто пасивне очікування у намір. А що я можу зробити, щоб покращити прямо зараз? Що я можу зробити, щоб покращити стосунки прямо зараз? Щоб покращити власну ефективність прямо зараз? Щоб знизити свою тривогу прямо зараз? Щоб переглянути свої очікування щодо майбутнього прямо зараз? І таким чином ми переходимо із пасивного в активну позицію. Ось. І хочу ще згадати про нашого співвітчизника Альфреда Бандуру, такого канадсько-американського психолога українського походження. Я про нього люблю згадувати, тому що це один із найбільших психологів в історії психології. Ось такий, який працював в гуманістичному напрямку. І, наприклад, ну, згідно Вікіпедії, в 2007 році він входив в четвірку найцитованіших психологів світу разом із Жаном Піаже, одним з моїх улюбленців, Скінером, це біхевіористичний напрямок і так далі. Ось, а це людина, яка має українське коріння. От. І відповідно, що він рекомендує, таких чотири кроки, які теж покращують наше очікування, ось, і підвищує віру в себе. От те, що ми говорили, ефект, зараз вилетіло з голови, ефект Галатеї. Да? Це психологічний феномен, коли віра людини у власні сили та здібності підвищує її результати. І от Альфред Бандура на це дуже гарненько попрацював, і він пропонує такі моменти, щоб збільшити оцей ефект Галатеї для самих себе. Що він каже? Він каже, накопичуйте досвід успіху. Що це означає? Це наступне. Берете, якщо у вас є якісь цілі, дробите їх на менші, на такі мікрозавдання, щоб ваш мозок отримував маленькі перемоги. Справа в тому, що мозок не стільки вірить, що ви собі кажете, як в те, що ви щось зробили. Тобто, от є таке поняття, як афірмації, да? Тобто, кажи собі, що ти зможеш, це дуже добре. І є доказане, тобто, дослідження нейробіологів, психологів, що коли людина собі каже, ти зможеш, у неї підвищуються там гормони позитивні і так далі. Але це дуже короткий ефект, тому що я зможу, це зовсім не те саме, що я зміг. От, і тому, наприклад, якщо от я працюю з клієнтами, які повністю розбиті і зневірені, пройшли через якесь горнило депресії, ПТСР, втрати, ну щось таке страшне, ці люди буквально не можуть зібратися докупи. І я їм починаю, кажу, починайте наладити лад на власному столі, потім розширюйте на власну кімнату. Так, приведіть речі в порядок, приведіть зачіску в порядок, нігті в порядок там і так далі. Помаленьку. Людина каже, я не можу, я просто лежу і все. Але вона взяла, пішла, вмилась, почистила зуби, там зробила, да, постригла нігті, от, помилася, причесалася, дивиться на себе, от я зміг. Я встав, я зміг. Потім вона думає, о, я можу собі зробити бутерброд і випити кави теж. І робить це. І таким чином, це зараз, коли вже людина зовсім, да, повстає із мертвих після страшної якоїсь втрати, чи депресії, чи чогось такого. Але, якщо нам потрібно вивчити щось таке, великий об'єм, там, нову мову програмування, нову мову, чи ще там щось, нова, допустимо, людина приходить з ЗСУ і треба вивчити купу всього нового. І коли на тебе це навалюється велике, дофамінова система просто здувається і думає, ну це взагалі неможливо освоїти за такий короткий час. І тоді людина має ділити на ось ці мікрозадачі, де будуть ці маленькі перемоги, і там, ага, я розібрав автомат Калашника, я це зробив, я зміг, супер, от мені галочка, ось ти молодець. От, і відповідно, це формує досвід успіху, і потім людина починає все більше в себе вірити, вона в цей ефект Галатеї занурюється, і поступово вона відчуває, що вона може більше. Далі, що наступне? Альфред Бандура, скажімо, радить використовувати моделювання та чужий досвід. Тобто у нас є дзеркальні нейрони, ми вчимося, спостерігаючи за іншими. І якщо інша людина схожа в чомусь на нас, або в тій самій сфері працює і досягла там успіху завдяки власним зусиллям, то наша впевненість у власних силах автоматично зростає. Тому, наприклад, які практичні поради? Шукайте менторів. Шукайте рольові моделі, людей вашого віку, професії, статі, схожого походження і так далі, які вирішили в чомусь уже ваше завдання або пішли вперед. Тобто, грубо кажучи, не треба шукати якогось Ілона Маска чи Стівена Джобса і читати про них, хоча це теж нічого не завадить, а набагато краще, якщо ви хочете відкрити кав'ярню, то знайти когось, хто відкрив таку ж кав'ярню і робить ту ж саму роботу, і запитати його,

0: легше долати сумніви. А критика навпаки руйнує, ми вже про це теж говорили. Ось чому, коли людина починає щось нове, хоче змінити професію, відкрити власну справу, то критика її збиває найсильніше. І дуже часто родичі, друзі, вони якраз в цей період людину критикують, і людина від цього відмовляється. От, тому вам потрібно, знаючи, що вони критикують не за того, часто вони вас люблять і бояться вашого неуспіху. І тому вам треба не до них іти за підтримкою, хоча, може, ви знаєте, що хтось із вашого близького кола вас підтримує завжди, а іти до однодумців, іти туди, де цьому навчають. Іти в якісь, якщо це бізнес, бізнес-клуби, якщо це якісь там ви в ІТ, то йти в ІТ-шні якісь ці комунікації, де навчаються і спілкуються люди. Якщо ви хочете навчитись співати, танцювати, ідіть до тих, хто теж це робить. І оця спільна динаміка буде вам дуже допомагати, ви будете підтримувати одне одного. І само те, що ви можете собі казати, самозбуваючи ці пророцтва, да, це коли ви собі кажете, що так, я зараз це не вмію, і у мене може не вийти, але це моє нове завдання, воно й не може в мене з першого разу вийти. Мені це буде складно, але я буду читати, я буду вчитися, буду запитувати менторів, і рано чи пізно я розберуся, і крок за кроком навчуся. І відповідно це знижує, да, не буде цього дофамінового падіння, тому що ви не відразу вимагаєте від себе з першого разу, а ви знаєте, що це буде в 2, 3, 5 кроків протягом 2-3 місяців чи року-двох, ви вже приблизно знаєте. І відповідно ви розбили на мікрозадачі і вперед. І четверте, що нам радить наш Альфред Бандура, це керувати своїм фізіологічним та емоційним станом. Тобто розвивати в широкому смислі емоційний інтелект і в вузькому антистресові вміння. Да, вміння себе заспокоїти, вміння подихати, вміння заземлитись, медитувати, розмірковувати, розуміти свої емоції і тому подібне. Ну що ж, ось ми з вами і розкрили трохи тему психології очікування. Користуйтеся і всім безпеки і до побачення.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Як компанія «Еконія», відома за брендом «Малятко», понад 20 років забезпечує собі фінансову безпеку за допомогою факторингу від «Таскомбанку»? У чому полягає основна складність експорту до країн ЄС? Над якими новинками працюють сьогодні та наскільки змінились вимоги споживачів під час повномасштабної війни? Про вплив російських ударів по логістичних центрах, конкурентноспроможність та адаптивність українського бізнесу, ризики для інвестицій та планування майбутнього у сучасних умовах у новому випуску проєкту «Таскомбанку». Дивіться повне інтерв'ю з президенткою та засновницею компанії «Еконія» Іриною Варагаш на ютуб-каналі «Відео НВ». 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без часу. чиновницької мови та екранів.

0: Економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни. Підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Для довідки.
2: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Цілеспрямованим і підлим назвав удар росіян по торгівельному центру у Кривому Розі президент Володимир Зеленський. З його словами, був удар кількох російських дронів. Обов'язково відповімо, каже Зеленський. Він наголосив на важливості того, щоб світ не мовчав про російські удари і додав, що повинна бути крапка у цій російській війні. Як відомо, напередодні російські окупанти завдали удару дронами по торгівельному центру у Кривому Розі. Ворожі безпілотники двічі атакували цивільний об'єкт, причому другий удар стався у момент, коли на місце вибуху вже прибули рятувальники та екстрені служби. Одразу після атаки було відомо про 5 загиблих і понад півсотні поранених. Пізніше кількість жертв та постраждалих внаслідок теракту стрімко зросла. За останніми даними, відомо про понад 150 загиблих і близько 150 поранених. Верховна Рада працює над законом щодо можливості виборів в Україні під час війни. Утім, конкретне їх проведення у поточний момент абсолютно неможливе. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на полях Київського безпекового форуму з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Він зазначив, що проведення виборів в Україні під час правового режиму воєнного стану є абсолютно неможливим, недоцільним і безвідповідальним. Вибори мають бути демократичними і безпечними для кожного громадянина, хто бере участь у виборах і балотується у державні органи, каже Стефанчук. Він запевнив, що тільки тоді, коли будуть відповідні умови, вибори в Україні будуть неодмінно проведені. Раніше екс-міністр оборони Михайло Федоров закликав провести вибори в Україні. На його думку, потрібно знайти механізм, щоб провести їх в умовах війни. Можливість проголосувати має бути в усіх українців. Також повідомлялося, що пропозиція провести вибори під час війни викликала нову політичну дискусію, а в Офісі президента назвали такі плани нереалістичними на тлі ворожих атак. Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий підтримати проведення виборів під час воєнного стану, умови, необхідна безпека і ухвалення відповідних законодавчих змін. Росія активно перетворює навчальні заклади на тимчасово окупованих територіях України на інструмент ідеологічного тиску та пропаганди. Для учнів готують нові обов'язкові предмети, покликані повністю викривити історію. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, для школярів 5-7 класів в окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей затвердили підручник «Історія нашого краю Донбас і Новоросія». Головна мета цього званого навчального матеріалу – нав'язати дітям російські імперські міфи і змусити їх повірити в історичне право Росії на українські землі. З 1 вересня поточного року цей курс роблять обов'язковим для вивчення. І коаліція охочих збереться у День Незалежності України. У понеділок, 24 серпня, лідери країн коаліції охочих проведуть зустріч, аби обговорити посилення української протиповітряної оборони і нові заходи тиску на Росію. Як пише Ле Фігаро, засідання відбуватиметься у гібридному форматі, частина учасників долучиться особисто, а інші працюватимуть за допомогою відеозв'язку. Співголовами зустрічі виступлять президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Британії Енді Бернем. Також близько 10 європейських посадовців, серед яких президент Європейської ради Антоніо Кошта, перебуватимуть безпосередньо у Києві разом з главою нашої держави Володимиром Зеленським. Ключовим фокусом переговорів стане захист українського неба. Через нестачу ракет-перехоплювачів Україна залишається вразливою до російських повітряних атак, тому партнери шукатимуть шляхи оперативного постачання засобів протиповітряної оборони. Крім того, учасники зустрічі планують розробити заходи для посилення економічного тиску на Росію і перекриття шляхів фінансування її армії, зокрема через обмеження діяльності тіньового флоту. Також обговорять надання гарантій безпеки, які мають сприяти досягненню тривалого і справедливого миру. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Для довідки.
2: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Та, до речі, про Україну. Наша держава зараз проходить от ніби таке випробування на міцність і витривалість. Україну намагаються знищити наші вороги. Оце саме утворення, яке назвало себе Російська Федерація, хоча до федерації ім'я крачки до неба – це фейк суцільний. Ми з вами про це говорили. Але на нас впливають зовні і наші партнери, а зсередини шокують, ну принаймні мене, доморощені корупціонери, корупціонерки і автори різноманітних схематозів. Це, так би мовити, така комплексна перевірка на життєспроможність, певно. Петро Олещук з нами зараз на зв'язку, політолог. Пане Петре, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Я, власне, з цього і почну. Як всі ці наші корупційні потрясіння виглядають в оптиці наших партнерів? Як ви думаєте?
5: Достатньо складне питання. Я думаю, що тут це питання достатньо комплексне, тому що наші партнери, вони всі держави демократичні, відповідно, у них там постійно відбувається демократичний політичний процес, де тема України періодично постає в якості якоїсь із тем цієї самої політичної боротьби. Хтось там підтримує Україну, хтось не підтримує Україну, хтось виступає за підтримку України, хтось проти підтримки України. В Європі зараз така дуже непроста в цьому плані ситуація, тому що набирають силу численні євроскептичні праві політичні сили. Ну, не лише праві, але от зараз найбільше праві саме в центрі уваги на кшталт тієї самої альтернативи для Німеччини. І зрозуміло, що всі ці теми вони періодично потрапляють в політичну дискусію, хтось там використовує це як засіб до якихось антиукраїнських закликів. Ну, коротше кажучи, все достатньо складно. Я думаю, що це окрема тема, яка може бути предметом для такого достатньо глибинного вивчення. Тут, я думаю, треба до цього всього ставитися достатньо серйозно, можливо, якісь там дослідження проводити, контент-аналіз, тому що я думаю, що тут достатньо складне і комплексне явище.
4: Те, що відбувається, зараз невеличке уточнення, те, що відбувається в Україні, з корупційною тематикою і з протидією корупції, на вашу думку, підкидає вугілля в пічку політичну, звісно, щодо теми допомоги, фінансування України. От ви згадали, це все країни демократичні, і уряди мають зважати на те, що вони використовують гроші своїх платників податків.
5: Так, звичайно, звичайно. І, власне, ми ж пам'ятаємо, як, наприклад, тема допомоги Україні обігрувалася на виборах у Сполучених Штатах, зараз у Європі. Я думаю, що, от, до речі, цей інструмент із так званим репараційним кредитом, він був обраний урядами європейських країн не випадково, тому що це якби от певний політичний сигнал, що дивіться, ми якби там наші власні кошти не використовуємо, ми там, як би мовити, це все використовуємо в кредит за рахунок от певних активів, і це, я думаю, певним чином політично допомагає знімати певну напругу, але все одно це питання, що воно якби нікуди не дівається. З іншого боку, я думаю, що європейські політичні еліти, вони все серйозніше розуміють зараз відповідні виклики і загрози, які існують для них з боку Росії. Ну, що тривалий час, ну давайте відверто. Коли Україна зазнала, от, власне кажучи, агресії Росії ще 2014 року, то в Європі достатньо несерйозно до цього поставилися, як до якогось там локального конфлікту десь на периферії Європи між колишніми радянськими республіками, там вони там якось там розвалилися, і це якби не наша справа. І я думаю, що зараз уже ситуація принципово змінюється, тому що все ж таки всі побачили ту конкретну загрозу, яка існує з боку Росії. Дуже багато публікацій на цю тему в європейських ЗМІ виходить от буквально протягом останнього півроку, де там європейські журналісти малюють карти з гіпотетичними стрілочками наступів Росії на європейські країни. І хтось до цього може ставитись, мабуть, і в самій Європі достатньо іронічно, але ми пам'ятаємо, як ті самі видання малювали стрілочки наступу на Україну, і якби чим це все в кінцевому рахунку завершилось. Тому це таке дуже складне питання. З одного боку, є відповідні настрої в Європі, які підживлюються і українськими проблемами, і роздмухуванням з боку російської пропаганди, і настрої, які використовують численні євроскептичні сили, і які необхідно враховувати. З іншого боку, є об'єктивна реальність, яку не можуть не бачити відповідальні європейські політики, розвідка, ну і все, що з цим пов'язано, що Росія реально готується до масштабного конфлікту, очевидно, ледь не з усім Заходом, вкладає в це відповідні ресурси, будує це все. І очевидно, що в цій ситуації, якби Україна гарна, погана, не така чи така, але вона об'єктивно зараз відіграє вирішальну роль для безпеки Європи. Вигравала для Європи чимало часу. На жаль, у мене немає відчуття, що європейці цей час використали належним чином. Але ну, якби факт залишається фактом, і от все ж таки розуміння цієї загрози, от мене таке відчуття, що воно все ж таки у європейців, ну принаймні судячи із відповідних публікацій, що воно все ж таки з'явилося нарешті, хоча, як на мене, можливо, і трохи пізнувато.
4: Так, ви знаєте, коли ви сказали, що скептичні настрої підживлюються, вони ж не самі собою підживлюються. Я думаю, їх підживлюють в тому числі і певні персонажі, які діють у своїх власних корисних, так би мовити, цілях і в своїй власній парадигмі. І, можливо, прийде колись в Україні час, коли ми зрозуміємо, що певні схематозники просто знищують нас приблизно так само, як і наші вороги, намагаючись позбавити, в тому числі, допомоги наших західних партнерів. Тому що в їхній оптиці це виглядає, ну, як ви сказали, це складне питання, яке вони мають роз'яснювати своїм виборцям, а чому вони підтримують Україну. Йдемо далі. До нас приїжджає радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Кіт Келлог. Чудово, welcome to Ukraine. Та екс-віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс. Вони здійснюють, як сказано, візит до України напередодні Дня Незалежності. Метою їхнього приїзду є участь у політичних консультаціях, відвідане постраждалих регіонів та участь у молитовному сніданку 24 серпня. І все це чудово звучить. Чудово. Єдине, на що я звертаю увагу, що до нас, як правило, зараз з американського боку або взагалі ніхто не приїжджає, або приїжджають відставні персонажі, які практично нічого не вирішують. От просто нічого не вирішують. Як ви оцінюєте те, що до нас так і не доїхав представник Дональда Трампа Віткоф із Джаредом Кушнером, але при цьому приїхав наш добрий друг Кіт Келлог, чи не є і Майк Пенс, так? А чи не є це таким просто дуже символічним візитом, святковим чи передсвятковим до Дня Незалежності України?
5: Майк Пенс теж, в принципі, достатньо послідовний прихильник України, мабуть, один з найбільш послідовних серед сучасних республіканців. Тому дійсно, ну, стосовно відсутності спецпредставників Дональда Трампа, Віткофа і Кушнера, щодо яких було багато інформації про їх можливий приїзд до України напередодні Дня Незалежності, ну, я думаю, що тут головна причина полягає в тому, що немає з чим їхати і немає про що їхати, тому що загалом ідея була в тому, щоб обговорити якийсь черговий мирний план. Але останніми днями Росія дала чітко зрозуміти, що вона ні в яких змістовних переговорах і в яких мирних планах не зацікавлена, про що за великим рахунком говорить прямим текстом. Тобто, мабуть, в такій ситуації дійсно поїздка саме представників Трампа, ну, не видавалася чимось, скажімо так, реально доречним. І, мабуть, це, знову ж таки, проявилося саме в відсутності цього візиту. Ну, і сама відсутність цього візиту говорить про те, що на даний момент переговорний процес не функціонує де-факто.
4: А водночас, так, чи це означає певну пасивність Вашингтона в цьому питанні, як ви вважаєте?
5: Так, означає. Означає, тому що, очевидно, вони б могли в цій ситуації щось робити. Тобто, очевидно, що вони зараз от просто зайняли абсолютно пасивну позицію, вичікувальну. Мовляв, от, ну, там, давайте якось там воюйте, потім, коли це все може якось завершиться і ваші ресурси якось взаємно вичерпаються, ми, можливо, повернемося до цього переговорного процесу в якості посередників. Тобто вони абсолютно не хочуть якось цей весь процес занурюватися, щось із цим робити, хоч якось, наприклад, надати підтримку Україні. Вони просто займають позицію спостерігачів і того, хто чекає, от, ну, щоб воно кудись повернуло, і, відповідно, вже тоді вони якби в цей процес включаться в якості посередників. При тому, що, знову ж таки, ця пасивність, вона значною мірою і сприяє тому, що переговорний процес якби не функціонує на даний момент. Тому що це не є якоюсь великою таємницею, зараз про це говорять, в принципі, всі, і українські посадовці так само про це говорять. що у Путіна немає якоїсь мотивації зараз вести змістовні переговори, тому що він вважає, що він буде там всю зиму обстрілювати Україну ракетами. Україна їх збивати не зможе, відповідно, він тут наробить руїн і таким чином доб'ється своїх цілей. І наскільки б це не було близько чи далеко від реальності, але все одно він, очевидно, на це розраховує. І безпосередній елемент цього плану – це те, що Україні не вистачає протибалістичних ракет-перехоплювачів, які є лише у Сполучених Штатів. Але Сполучені Штати ні продавати, ні давати, ні в будь-який інший спосіб ділитися з Україною їх не хочуть. Не хоче це робити адміністрація Трампа. Відповідно, це де-факто є мотивуючим фактором для того, щоб війна затягнулася щонайменше ще на півроку.
4: І
5: це прямий результат політики адміністрації Трампа.
4: А пасивність Вашингтона в даному питанні це якось співвідноситься, от, власне, з відсутністю антибалістичних ракет для України? Чи справді все це можна пояснити тим, що та, вибачте, ну ракет немає?
5: Тут ключове питання, що є причиною, що наслідком. Що, як то кажуть, в основі, що є похідним по відношенню до цього. Тобто, дійсно, в відповідних заявах, ну, їх достатньо було небагато, там лише були якісь там відповіді, наприклад, особисто Трампа на запитання журналістів, які там питали, що там, що робити Україні. Він казав, що там, ну, нам самим ракети потрібні. Україна просить ракети. Нам самі ракети потрібні, нічого, як то кажуть, не знаю в цій ситуації. Можливо, таким чином дійсно у них є певні проблеми, пов'язані з війною на Близькому Сході, хоча тут достатньо суперечлива інформація циркулює в ЗМІ. І я все ж таки більш ніж переконаний, що Сполучені Штати могли би знайти певний достатньо невеликий для них відсоток цих самих ракет для того, щоб допомогти Україні. Але вони цього робити не хочуть. Більше того, там же ж була достатньо цікава публікація цього тижня про дозвіл на використання Starlink на території Росії, десь так хоча б на 200 кілометрів глибину, для того, щоб Україна могла якось там, наприклад, більш ефективно атакувати пускові установки для російських балістичних ракет. І це не підтримали ні Ілон Маск, ні Дональд Трамп, вбачаючи у цьому загрозу якоїсь ескалації. Ну, тобто те, що там, наприклад, Росія перетворює на щоденний ритуал балістичні обстріли Києва, це не ескалація. А от якщо, наприклад, Україна щось з цим буде робити, то це вже ескалація. Як на мене, це дуже-дуже показово.
4: До нас так от ніби, знаєте, як маленьких дітей вчать, як себе поводити в нинішньому світі. Коли нам розповідали, як це добре роззброюватись, показувати всьому світові такий приклад пацифійської держави. А треба було просто сказати, а ви знаєте, нам самим ракети потрібні. І балістичні, і крилаті, які ми передавали Росії, і стратегічні бомбардувальники, які у нас автогеном різали. Пілоти ридали, коли все це дивилися цю картину. Різали автогеном, а ті, що найкращі, Росія відібрала, і Україна передала це потенційному агресору. Ось, а зараз у нас, ну, ми продовжуємо навчатися на власних гулях, що називається, на власній трагедії. У нас Йоган Вадефуль, який перебуває зараз, міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини, перебуває в Україні, і він назвав війну Росії проти України найбільшою загрозою для Європи. От той акцент, про який ви згадували, звучить. Я цитую зараз «Німецьку хвилю». І також міністр закордонних справ Німеччини запевнив в непохитній підтримці України та нагадав про 140 мільярдів доларів допомоги від союзників. Розшифруємо ці 140 мільярдів доларів. Європейський Союз надає 90 мільярдів євро впродовж 2 років. Це по 45 мільярдів євро цьогоріч і наступного року. І, очевидно, сюди зараховані гроші, про які було заявлено на саміті НАТО в Анкарі. Я не помилився?
5: Ну так, там достатньо складні прорахунки, тому що там постійно циркулюють якісь відповідні цифри, якісь відповідні суми, які постійно зростають, але, наскільки я розумію, то на саміті в Анкарі просто звели, скажімо так, певну суму усього того, що країни-члени Альянсу, яким чином там обіцяли Україні, чи обіцяють Україні, в тому числі і в рамках загальноєвропейської допомоги. Тому це не якісь там додаткові суми, це, в принципі, загалом все. Все разом. Але тут, знаєте, є інша проблема. Значить, те, що вони відповідним чином Україні допомагають, це добре, але От, наприклад, засоби протидії балістики потрібні вже зараз. Зрозуміло, що ці, наприклад, гроші вони можуть піти на певні інвестиції, на створення відповідних засобів протидії російській агресії, і це важливо. Але от балістику Росія використовує для терористичних атак уже зараз. І, можливо, з цим щось треба робити. Європейці мають відповідні ресурси так само, але в них не поспішають передавати Україні. Крім того, є європейські ракети, які там, наприклад, там от свого часу, коли Мерц йшов на вибори до Бундестагу, він обіцяв, що якщо, наприклад, там Росія, там треба поставити Росії ультиматум, якщо, наприклад, Росія не припинить обстрілювати українську енергетику, то треба буде Україні надати ракети «Таурус». Цього часу він став канцлером, Росія не припинила обстрілювати українську енергетику і почала обстрілювати геть усе підряд, орієнтуючись на те, щоб завдати максимальних жертв серед цивільних громадян України. Але ніяких рішень тут не ухвалюється. Ну от, знову ж таки, чого вони чекають з цими ракетами? Ну, будь-які ракети, будь-яка інша зброя, вона зараз максимально швидко застаріває і втрачає свою актуальність в умовах сучасної війни. А оці самі ракети, ну, можливо, якось би допомогли Україні, наприклад, вразити якісь елементи російського військово-промислового комплексу. Ну, коротше кажучи, що робити? Знаєте, оці всі розмови про непохитну підтримку України і про те, що вони там стоять поруч з Україною і т.д. і т.п., вони, чесно кажучи, вже добряче мене дістали. Тому що, і я думаю, що всіх українців так само, тому що, ну, окей, а ви щось з цим робити збираєтесь чи ні? Тому що якщо ви просто розраховуєте, що ви будете постійно розказувати українцям, які вони молодці, вони будуть стримувати росіян, ви тим часом нічого не будете робити, ну це достатньо небезпечний сценарій. Тому що об'єктивно, завдяки тому, що війна Росії проти України затягнулася настільки багато років, об'єктивним результатом цього стало те, що росіяни теж чомусь навчилися, теж навчилися відповідним сучасним дроновим технологіям, які в відповідний момент завжди можуть застосувати, наприклад, проти тих самих європейців. Розпочавши проти них спочатку гібридну, а потім, можливо, і не зовсім гібридну війну. А чому? Чому так трапилось? Тому що вона затягнулася. А чому вона затягнулася? Тому що росіяни весь цей час продовжують заробляти величезні гроші на експорті нафти, і лише зараз Україна своїми санкціями почала дещо коригувати ці заробітки. Але саме коригувати, не зупиняти. При тому, що всім відомо, де конкретно ці всі танкери тіньового флоту Росії плавають. І лише зараз почалися якісь відповідні розмови і дії щодо того, щоб весь цей тіньовий експорт якось зупиняти. Принаймні, якісь там окремі танкери почали захоплювати. І судячи з реакції Путіна, який там одразу почав погрожувати європейцям, це дійсно дуже болючий потенційно удар по Росії, але до нього дійшли лише зараз. Так само, як і, наприклад, питання санкційної політики в контексті постачання Росії необхідних комплектуючих. Це ж загальновідомі факти, розбираєш будь-яку російську ракету, там основна маса комплектуючих – американські, європейські, японські і інші країн, які формально підтримують Україну, але при цьому продовжують продавати комплектуючі для ракет, які вбивають українців, до Росії. Це теж відповідний факт. Тобто на цих фактах треба наголошувати теж увагу, тому що якщо, знову ж таки, знаєте, от Захід, він продовжує, от я вже казав, що от вони якось почали прокидатися, але при цьому не продовжують залишатися, знаєте, в такому напівсонному стані життя в минулому світі, де якби там ніяких серйозних загроз немає, всі конфлікти локальні, і відповідно нічого нікого особливо не турбує, і от якось вони з одного боку нібито вже щось усвідомлюють, і нібито вже якісь і кроки починають робити, а з іншого боку от все одно необхідні кроки зробити не наважуються.
4: Ви знаєте, я от вас слухаю. Я вас слухаю, і воно так ніби вкладається в відоме прислів'я про те, що знаєте, або падішах помре, або віслюк здохне. Спостереження за процесом, так би мовити. Нас інтригує Михайло Федоров останнім часом, так серйозно. А як ви думаєте, навіщо Федоров їде в Сполучені Штати, і наскільки реалістичною може бути місія домовитись із Маском щодо використання Старлінку по території Росії, хоча ми з вами почули, що Дональд Трамп до цього негативно ставиться?
5: Ну, подивимося, знову ж таки, як це все може бути представлено, тому що Федоров зараз все ж таки не є відповідним офіційним посадовцем. Насправді це буде досить цікаво в контексті якихось відповідних можливих рішень, які будуть ухвалені чи не будуть ухвалені. Тобто, в принципі, тут питання в особистих мотивах Маска, що конкретно він цій ситуації може хотіти, і на що він конкретно може розраховувати. Тобто, теоретично можливо, практично побачимо. Тобто, ну, ми ж не знаємо, яка конкретна мотивація зараз у Маска. Тривалий час ми пам'ятаємо, як Маск, його основна мотивація полягала в тому, що він страшенно боїться великої ядерної війни, і от він вважає, наприклад, що якщо дуже сильно Україні допомагати, то, значить, Росія зірветься, як то кажуть, з гальм, і от почне одразу всіх обстрілювати ядерними бомбами. Ідея, в принципі, достатньо хибна. Ми пам'ятаємо, як свого часу, наприклад, Маск зірвав українську спецоперацію з допомогою безпілотних катерів у Криму, пояснюючи це тим, що там от варто лише українцям щось там зробити в Криму, і Путін одразу почне ядерну війну. Ну, з огляду на новітні реалії, це звучить максимально смішно, але тоді дійсно Маск спирався на ці відповідні міркування. І, чесно кажучи, немає якихось ознак, що Маск якимось чином змінив свої підходи і своє бачення цієї ситуації.
4: Шановний Петро Олещук з нами був на зв'язку, політолог. Пане Петре, дякую. Слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти вдарили безпілотником по маршрутці з людьми у Запоріжжі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він зазначив, що відомо про щонайменше трьох тяжко поранених через атаку на маршрутку. Медики надають їм необхідну допомогу. Нагадаю, російські окупанти напередодні завдали серії ударів по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, Росія атакувала торговий центр у Кривому Розі. А тепер відомо, що внаслідок удару загинули понад півтора десятка людей і ще близько півтори сотні постраждали. Серед тяжко поранених є діти. Також окупанти напередодні вдарили по Миколаївській області. Там відомо про чотирьох загиблих, серед яких троє дітей. ООН допомагатиме шукати шляхи до завершення повномасштабної війни в Україні, заявляє президент Володимир Зеленський. Він розповів, що провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніо Гутерішем, поінформував про постійні російські удари та численні жертви серед звичайних цивільних людей. Глава держави зазначив, що генсек ООН засудив масовані російські атаки по Києву та інших містах і громадах України, але попри те, що російська сторона відкидає усі пропозиції сісти за стіл переговорів, потрібно робити все можливе для закінчення цієї війни. Домовились, що пошук шляхів триватиме і ООН долучиться до спільної роботи, каже Зеленський. Він додав, що обговорив із Гутерішем загрози, які несуть російські удари продовольчій безпеці і атаки на портову інфраструктуру та судна. Як каже Зеленський, у багатьох країнах Африки, Близького Сходу та Азії вже почали зростати ціни. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
2: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Шановні, а в Євістайні взагалі реально вичистити? Чи це сізіфова праця? Та, вибачте, що я такою алегоричною мовою говорю. Та з часів Древньої Греції відомою. Тому що інколи складається враження, що скільки не вичищай, якого б розміру лопата у тебе не була, а все одно, вибачте, засеруть. От, ну, правда, я якесь інше слово намагався підібрати, але це важко зробити за нинішніх обставин. Так, я про всі ці корупційні історії, які насправді деморалізують країну. Юрій Береза з нами, комбат батальйонів «Дніпро-1», полковник. Пане Юрію, вітаю вас.
7: Доброго вечора, друже Дніпро, друже Дмитро, доброго вечора студія, доброго вечора Київ, доброго вечора Україна.
4: Ви так фундаментально вітаєтесь, дякую, так.
7: Саме головне, друже Дмитро, Кремль повинен бути зруйнований, імперія повинна бути знищена, а кремлівська міль повинна здохнути. Якщо ми з цим девізом будемо жити в повсякденному житті, вся країна з півночі на південь, з заходу на схід, особливо в Києві, наші очільники, зверхники, якими вони себе вважають, тоді, мабуть, ми не буде така, знаєте, сумна тема нашої сьогоднішньої передачі двома, або сьогоднішнього нашого інтерв'ю.
4: А ви знаєте, я вам хочу сказати, що це ж теж історична фраза, я тут говорив і про Древню Грецію, мабуть, і про давній Рим треба згадати, про те, що Карфаген має бути знищений. Так от він справді був знищений, а ця ваша фраза вже гуляє в ефірі, ми це обговорювали з Володимиром Огриском, про те, що справді свої бажання треба візуалізовувати, наповнювати змістом все це. Скажіть, будь ласка, я зараз дозволю собі, знаєте, невеличкий виступ, ви вже не ображайтеся. Пане полковнику, а ви слухаєте записи, які публікують НАБУ і САП? Тому що от у мене відчуття, що у нас в країні, окрім такої традиційної п'ятої колони, реально ворожої, яка завжди була, яка була представлена в нашому політикумі дуже широко, в тому числі і в нашому парламенті, так? У нас ще є і шоста колона, от з такими, знаєте, з ручками, до яких все прилипає, абсолютно все прилипає. І мені здається, що шоста колона – це персонажі, які, так, знову ж таки, образно готові стільці з-під себе красти. Ну, просто, щоб зручно було сидіти на цих стільцях десь в Ізраїлі, в Іспанії, Я тут чомусь згадав такі хвилі новітньої української еміграції і українських посадовців і до цієї країни. І згадав і Дмитра Сенниченка, колишнього голову Фонду держмайна України, який втік в цю сонячну країну. Це просто як приклад, так? Або в Швейцарії, де і діточок своїх прилаштувати в гарні коледжі на дороговартісне навчання. От скажіть, будь ласка, що з цим робити, на вашу думку? Чи вичищаються, в принципі, ці авгієві стайні? Єдине, що ви людина військова, інколи прямолінійна, знаєте, не пропонувати варіанти розстріляти, повісити і четвертувати. Я поясню чому. Тому що ми хоч і не стали членами Європейського Союзу, але стали європейською країною. І у нас якби такі подвійні зобов'язання. Ми не є членами Європейського Союзу, але зобов'язання країн Європейського Союзу ми на себе вже взяли. Така трохи дивна ситуація. Що ви думаєте, спостерігаючи за нинішньою корупційною історією?
7: Я не буду обговорювати корупційну цю історію. Я хочу запропонувати, ми з вами досить багато під час наших ефірів пропонували новел, як можна вийти з цієї ситуації. Давайте трошки помріємо, згадаємо, от, наприклад, якби зараз чиновники, які займають посади в адміністрації президента, в Кабміні, в керівництві Верховної Ради, в керівництві обласних державних адміністрацій або інших державних компаній, будь-яких державних компаній, одне із зобов'язань було в державі, держава прописала, що займати ці державні посади керівник має право тільки після того, як пройшов горнило війни. І його рідні і близькі перебувають у війську, у Збройних силах або в силах оборони. Таке невеличке речення, невеличка приписка. Уявіть собі, скільки вона зміни відразу. І як буде той чиновник, якого дитина, наприклад, або представник Офісу Президента, якби дитина її знаходилась безпосередньо на лінії бойового зіткнення в одній із бригад, наскільки б було комфортно їй придумати, як вкрасти і витягти з-під сина, ну, вибачте, там, або карімат, або рюкзак, або патрон, яким її дитина повинна вбити москаля. Можливо, так треба? Як ви думаєте, друже Дмитро?
4: Ну, це ми з вами розмірковуємо, бачите, це ж питання до наших законодавців, які місяць були у відпустці.
7: Я продовжуючи цей момент, тут є декілька моментів виходу з цієї ситуації. Перший момент, я вважаю, надважливий. В першу чергу, це все ж таки боротьба за наших дітей. Тут я вже з вами буду говорити не як військовик і не як полковник, а буду говорити як вчитель. Ми програємо нашу війну з московитами за наших дітей. І ці приклади, які останнім часом з'явилися, і ці відео, і 10 тисяч гривень. От знаєте, саме такий для мене болючий, плакучий момент. 10 тисяч гривень за те, що кинули камінь військовослужбовців. І це страшно. Оце з цього, мабуть, все починається. Оце починається з того, що ми програли і програємо дитячий садок. Починається з того, що ми програємо школу, професійно-технічний заклад, або коледж, або університет. Коли у нас там будуть успіхи, коли у нас зараз наука вся з 1 вересня, от, наприклад, почне працювати на оборонку в першу чергу, тому що навіщо нам наука, якщо у нас не буде країни? Навіщо нам вищі учбові заклади, якщо ми завтра втратимо державність, втратимо нашу суб'єктність? І тут от перший головний момент – це перепрофілювання на сьогоднішній день цієї науки на захист держави. Другий момент, надважливий, все ж таки, ну, суспільство повинно зрозуміти, не картонками єдиними, і картонки під час війни – це також не вихід. Зрозуміло, є супротив, є суспільний розголос, багато є чого-чого, але, ну, насправді, на сьогоднішній день саме важливе те, що викриття так званих оцих, як уперів, кліщів, як їх назвати можна як завгодно, воно буде і безперервним тільки із-за того, що ми їм це дозволяємо. Ми даємо їм карт-бланш на оці всі суспільство в першу чергу. І коли я говорю, що це ми, значить суспільство з'їсть, перетравить все це, промовчить. І це їх підштовхує. Глущенки, от і всі інші міндічі ведуть себе рівно наскільки їм дозволяє суспільство. Не правоохоронна система, наголошую, а якраз суспільство. Суспільство мовчить, і вони будуть продовжувати це робити. Суспільство не реагує падінням там рейтинга президента діючого, значить вони це будуть робити. Промовчали, замовчали. Знаєте, тут це саме цікаве, от знаєте, в чому момент. Нас останні там, останній рік почали придумувати там державні чиновники або представники, умовні представники держави, почали придумувати там різні концепції. І вони от розробляють за рахунок там донорських грошей концепції, як ми будемо вибудовувати, розбудовувати, забудовувати після того, як закінчиться війна. Як ми поділимо гроші, ті, що ми, можливо, отримаємо. І мені здається, що ми отримали от на сьогоднішній день чиновників-мрійників, які не прив'язані взагалі до реального життя. На відповідь ми маємо опозицію, яка придумала купу безпекових форумів, на яких знову ж те саме обговорюють, тільки вони намагаються запросити різних представників європейських країн, от про те, що ви сказали, і знову ж таки надуваючи важливо щоки і говорячи, як будуть відбудовувати країну, як вони будуть тратити гроші, ті, що дадуть європейці. При тому і ті, і інші забувають про те, що ні вони, ні їхні діти, ні їхні рідні близькі не перебувають на лінії бойового зіткнення. Ні один міністр оборони з часів там з початку війни, з 22-го року, не подумав про те, що українському солдату треба підвищити заробітну плату. Ні бойовий міністр яйця по 17, ні, на жаль, перспективний цифровий міністр не подумав про те, що солдату також треба їсти, і його родині також треба їсти, і в нього є діти, і про нього треба, ну, вибачте, піклуватись. На жаль, дві різні філософії. В одних філософія ситих, а в других філософія голодних, яким треба вижити, яким треба захистити Україну.
4: Пане Юрію, я, якщо дозволите, буду так дещо, знаєте, по ходу певні питання і дещо уточнювати у вас все ж таки. От ви сказали, навіщо нам щось там, стільці, на яких ми сидимо, до прикладу, якщо не буде країни. Так це ви так міркуєте. Послухайте, я зрозумів психологію людей зовсім іншого штибу. А слухайте, а ті стільці, я ж про це сказав, вони можуть стояти в Ізраїлі, вони можуть стояти в Швейцарії, в Іспанії, в сонячній Каліфорнії. Ну хіба ви досі цього не зрозуміли? Що та частина патріотично налаштованих громадян, вони інакше й не міркують. Мовляв, а навіщо про щось говорити? От навіщо нам багаторівнева нова розв'язка, якщо країни не буде? Ну хто, окупанти по ній будуть їздити, по цій красивій розв'язці? Ну, оце ж ці ж питання, вони ж дуже логічні, на яку витрачено мільярди, безсумнівно. А ви згадали, солдата, якому там не вистачає чогось на фронті. І здавалося б, все ж, якби абсолютно все логічно звести до того, що зараз основні зусилля мають бути спрямовані на забезпечення сил оборони України. Але, можливо, ми в своїх підходах, ну, дуже інфантильні, як ви вважаєте. Ми думаємо, що так думають всі. А насправді ні.
7: Ну, мабуть, знову ж таки, ви праві, арифметика, от та, що говорить про те, що 30%, на жаль, перебуває в таких думках, 30% тільки суспільства живе війною, живуть війною тільки ті, хто вже був на цій війні, і їхні рідні і близькі, тих, хто загинули на цій війні, скалічені на цій війні, є на цій війні і готуються до цієї війни. І це, на жаль, тільки 30%. А 70%, там ми з вами неодноразово говорили про ті, хто очікують, інфантильні, правильно. І 10% взагалі це абсолютних ждунів, які чекають приходу московитів. Я Відверто і щиро кажу, що в мене, так як ми з вами можемо, батьків, яких діти на війні, і ми можемо говорити про це абсолютно відкрито, як, знаєте, відкритим забралом, і ніхто не має, не може і не має права нам закидати там про те, що ми говоримо. На жаль, поки що закони, Конституція говорить про те, що ми не можемо ніяк змінити, окрім того, що як ми з вами зараз обговорюємо це в прямому ефірі. І ми можемо долучити і залучити просто людей і наше суспільство, спробувати змінити думку нашого суспільства. Я наголошую на тому, що тільки суспільство може зробити так, що кількість СЗЧ не буде збільшуватися. Тільки суспільство може зробити так, щоб ухилянт не убивав солдата ТЦК ножем, і при цьому його ще підтримувала велика кількість громадян. Я не говорю, що це українці, я, можливо, це не громадяни навіть України. Тільки суспільство, змінившись, зможе втримати державність і втримати націю з державою і з територією. І тільки, наголошую, люди можуть виграти цю війну. Ні президент, ні прем'єр, ні голова Верховної Ради, ні ми з вами, ми не виграємо війну без того, щоб ми стали людьми.
4: От те, що ви сказали, до речі, це я чую від наших іноземних партнерів. А навіщо вам щось, якщо, не дай Боже, не буде держави? От навіщо? Ви практично закинули, дорікнули українській нації в тому, що вона пасивна, що ми це дозволяємо над собою проводити такі експерименти. Але почекайте, пане полковнику, ми ж гіперактивна нація. Такої кількості того, що вона називалася революціями, не було, мабуть, в жодній пострадянській країні. Коли люди виходили, реально ризикуючи, починаючи із студентського Майдану, це який рік, 90-й був, і далі пішло.
7: 90-й, революція на граніті, 90-й рік.
4: Саме так, було змінено певну політичну траєкторію тоді. Далі у нас і помаранч був, і революція гідності, де вже тупо людей розстрілювали на Майдані. Зараз навіть в умовах, ви згадали картонковий Майдан, протест, навіть в умовах воєнного стану. Дочекалися, що вулиця вийшла і почала формулювати свої вимоги, так? Але ж подивіться, помаранч я згадав. А ви ж пам'ятаєте, коли Андрія Деркача, реального зрадника, і всі спецслужби знали, що він працює на Росію, що він зрадник, призначили керівником «Енергоатому». Після помаранчевої революції, 2006 рік, у вас є пояснення цим парадоксам нашої політики?
7: Звичайно, послухайте, як для них, для так званої еліти, про яку ми з вами зараз говоримо, які користувалися плодами помаранчевої революції, революції на граніті, на жаль, ті мрійники, які робили ці революції, в кінець кінців, після закінчення революції, займалися творчістю, вони отримували, знаєте, там натхнення, описували це, писали щось займалися, намагалися там змінити підготовку молоді, але реальних важелів влади, я вам скажу, як учасник помаранчевої революції, безпосередній організатор Майдану і в Києві, і в місті Дніпро, на жаль, безпосередніх от реальних важелів влади на той час ми не отримали, всі, хто пройшли Майдан. А навпаки, всі, хто купили посади, хто мав доступ до дуже близький доступ до тіла Ющенка, Віктора Ющенка, за гроші якраз стали і далі вершили політику. І Віктор Ющенко досить погано закінчив для себе з найнижчим рейтингом. І я скажу, що я не просто не здивований. Навпаки, от якраз мене помаранчева революція довела до того, знаєте, розуміння, що не треба виховувати вождя, не треба вірити вождя. І, паси Боже, знаєте, покладатися у всьому на вождя. От я беззаперечно вірив в Віктора Ющенка в 2004 році. Але розчарування 5-6 року, воно показало про те, що про вектор України, от про того ж Деркача, зрадника абсолютного. Він, до речі, почував потім прекрасно себе Януковичу і про Порошенко. Теж ні для кого не секрет. І тільки зараз він там втік після повномасштабки, так званої повномасштабки. На жаль, те, що називається те, я кажу от відверто і щиро, і готовий повторити скрізь і завжди, те, що називає себе сучасною українською елітою, ну, на сьогоднішній день немає ніякого до цього відношення. Те, що називає себе і говорить про те, що вони провідники, воно не має ні до цього ніякого відношення.
4: Пане Юрію,
7: на жаль, нам треба також з цим перехворіти.
4: У нас 2 хвилини з вами лишається в ефірі. Ми з вами напередодні Дня Незалежності говоримо. Як рятувати нашу незалежність?
7: Ми здобули в 91-му році країну абсолютно практично без крови. Ми не зробили і не виконали домашнє завдання, яке могло дати можливість нам захиститись. Мало того, ми

0: Це досить проблематично для нас, але я думаю, що все рівно я хочу привітати Україну, українців, українську націю, всіх, хто стоїть на в першу чергу в лінії бойового зіткнення. І на лінії бойового зіткнення не тільки в окопі, а так само в студії, пане Дмитре, вас, вашу програму, ваше радіо, і подякувати за те, що ви стоїте на лінії фронту, ви підпираєте українського солдата. Окремо вам вітання з міста Слав'янськ сьогодні. Я, знаєте, потім без ефіру вам розповім, де я був і які місця був. Вам буде приємно знати, що те, що ми робили ще в 22-му році, зараз активно використовується. І ви були свідком цього творіння. Я скажу, що саме головне, ми повинні розуміти, що до тих пір, поки Кремль не буде зруйнований, імперія не буде знищена, кремлівська міль не буде, не здохне.
1: Давайте так сформулюємо. Давайте так сформулюємо. Буде знищена і здохне.
0: І здохне. І саме головне, головний сифілітик ідеології совєтсько-руського міру, там той, що лежить в Кремлі перед Кремлем в мавзолеї, повинен бути врешті-врешті закопаний і знищений. Тому що проти нас воює не донація, у якої основне ідеологічне направлення придумав сифілітик. Тому слава Україні!
1: Героям слава! Дякую, пане полковнику. Юрій Береза, комбат батальйонів «Дніпро-1», які формувалися в різні роки, починаючи з 2014 року, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як компанія «Еконія», відома за брендом «Малятко», понад 20 років забезпечує собі фінансову безпеку за допомогою факторингу від «Таскомбанку»? У чому полягає основна складність експорту до країн ЄС? Над якими новинками працюють сьогодні та наскільки змінились вимоги споживачів під час повномасштабної війни? Про вплив російських ударів по логістичних центрах, конкурентну спроможність та адаптивність українського бізнесу, ризики для інвестицій та планування майбутнього у сучасних умовах у новому випуску проєкту «Таскомбанку». Дивіться повне інтерв'ю з президенткою та засновницею компанії «Еконія» Іриною Варагаш на ютуб-каналі «Відео НВ». 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
3: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». 35 років тому в Україні було 37 СТО. Сьогодні цифра наближається до 10 тисяч. У 1991 році авто ремонтував водій. Навички ремонту були обов'язковими, якщо хтось вирішив сісти за кермо. Діагностики часто відбувались певною мірою інтуїтивно. Сьогодні ситуація кардинально інша. Якщо виникає проблема, її шукають спеціалісти через зчитування помилок бортового комп'ютера. Звісно, досі є водії, які ремонтують машину самостійно. Але це вибір, а не необхідність, адже сервіси стали доступними. 35 років тому на ринку був дефіцит автозапчастин. Іноді пошук потрібної деталі займав місяці. Сьогодні будь-яку запчастину можна замовити онлайн з доставкою за кілька годин або наступного дня. Автомобілі за роки незалежності стали більш технологічними. Двигуни не вимагають капітального ремонту кожні 50-80 тисяч кілометрів. А з появою інжекторів та електронних блоків керування необхідність регулювання карбюратора та запалювання фактично зникла. Сьогодні водій може не займатися
4: займатися ремонтом. Він може довірити авто фахівцям, які знають, що робити та як вирішити проблему. Коли

0: це було розкішю, а тепер норма. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з чергової балістичної атаки на Київ. Росіяни у ніч на 22 серпня запустили на Київ балістичні ракети. Як наслідок, сталася пожежа у складському приміщенні у Дарницькому районі. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Не минулося без жертв та поранених. Як повідомила місцева влада, у Дарницькому районі сталося займання складського приміщення. Ну і загалом росіяни останнім часом посилили удари по Києву та Україні ракетами та дронами. Ворог нещодавно трохи змінив тактику, обравши насамперед реактивні безпілотники, а також гіперзвукові ракети. Зокрема, напередодні Росія завдала масованого удару по Києву та області. Ракетами і дронами пошкоджено житлові будинки та дитячу лікарню. Загинули щонайменше 14 людей, ще 40 дістали поранення. Через це 21 серпня у Києві був оголошений днем жалоби. Усі розважальні заходи були скасовані. Україні необхідно щонайменше 300 ракет для систем «Петріот», щоб ефективно захистити небо і пройти майбутню зиму. Попри усі складнощі, партнери чують потреби Києва і дають позитивні сигнали. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, українська сторона активно працює зі столицями тих країн, які мають відповідні засоби для передачі. Міністр наголосив, що точна статистика та арифметика щодо проходження зимового періоду вже доведена до іноземних союзників. Це війна не про Україну. Це війна про захист із нами Європи, і наша безпека – це їхня безпека також, каже Сибіга. Нагадаю, через активізацію російських атак Україна вимушена шукати нестандартні шляхи для закриття неба і залучати приватний сектор. Днями стало відомо, що засновник американської ПВК Blackwater Ерік Принц створив підприємство, яке надаватиме послуги протиповітряної оборони за передплатою із залученням українських фахівців. Водночас ключовою потребою залишається постачання офіційних ракет-перехоплювачів, виборчого від Сполучених Штатів. Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна переживе зиму, якщо Сполучені Штати передадуть хоча б 5% своїх ракет до Петріот, оскільки наразі країна має лише 10-ту частину від необхідної кількості. Питання захисту неба та передачі нових систем протиповітряної оборони стане однією з головних тем на міжнародній арені вже найближчими днями. Зокрема, у День Незалежності 24 серпня проведе зустріч коаліція охочих, щоб обговорити посилення української протиповітряної оборони і нові заходи тиску на Росію. Ну а Росія тим часом збудувала секретний військовий комплекс біолабораторій на острові Лісі у Тверській області, де проводить експерименти з небезпечними вірусами в інтересах власних збройних сил. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. Там зазначають, що офіційно об'єкт має назву Центр експериментальної фізіології і підпорядкований Федеральному медико-біологічному агентству. Попри це, комплекс реалізували за прямим наказом російського диктатора Владимира Путіна під прикриттям ветеринарних і фізіологічних досліджень для забезпечення обороноздатності РФ. Об'єкт розташований посеред Вишньоволоцького водосховища. Від 2023 року акваторію навколо острова повністю закрили для цивільних під виглядом території, яка охороняється. Водойма, де розмістили лабораторії, забезпечує прісною водою низку населених пунктів і дає початок річці Тверця, яка впадає у Волгу. У разі витоку небезпечних хімікатів чи патогенів у водосховище наслідки можуть стати катастрофічними для всієї території Росії через ризик спалаху масштабних епідемій. Українська розвідка не виключає, що спалах епідемії ящуру великої рогатої худоби у Росії навесні поточного року став наслідком саме таких невдалих експериментів з вірусами та бактеріями. Раніше у Головному управлінні розвідки зазначали, що російські окупанти створювали умови для поширення сибірської виразки на тимчасово окупованих територіях України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вибачте, шановні, я думав, мікрофон вимкнено. Вам же відома ця абревіатура НКРЕКП, правда? Це Національна комісія з регулювання електроенергії і комунальних послуг. Так от там менш ніж за три тижні вдруге змінено голову. Я нагадаю, що 4 серпня національного регулятора очолив Руслан Слободян, а 21 серпня на цю посаду знову обрали колишнього керівника Юрія Власенка. Такі кадрові зміни, так? Все це відбувається на тлі законодавчого регулювання, тому що закон забороняє одну і ту саму людину призначати головою комісії два терміни поспіль. Отакі, як на мене, фокуси відбуваються з призначенням керівника НКРЕКП, зокрема. Вікторія Войцицька з нами на зв'язку, членкиня наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine, ми будуємо Україну. Пані Вікторія, вітаю вас в ефірі.
5: Вітаю вас, пане Дмитре, і наших слухачів.
2: А скажіть, будь ласка, на вашу думку, такі фокуси з призначеннями на посади мають ознаки інституційного шахрайства, чи якось інакше це можна назвати?
5: Це мені нагадує, пане Дмитре, історію, коли вам плюють в очі, розповідають, що це Божа роса. Хочу, до речі, нагадати, що оцей пан Юрій Власенко – це та людина, яка три роки була першим замом, условно звісного, колишнього міністра енергетики пана Галущенка, проти якого НАБУ відкрило відповідну справу в рамках кейсу «Мідас» про розкрадання на сотні мільйонів доларів державної компанії енергетичного «Енергоатом». Тому це точно Божа роса, нам хочуть розказати, і начебто за буквою закону все робиться, але насправді за духом закону і за логікою закладеної законодавцем саме в законі про незалежного енергетичного регулятора, звичайно, що це є шахрайство і це є неприпустимий випадок. І, до речі, закінчити твою думку хочу на тому, що не дарма наші міжнародні партнери коли писали вимоги до України в рамках Ukraine Facility, це 50 мільярдів євро, які мають нам надатися нашими європейськими партнерами протягом 2024-2027 року, йшла мова про те, що треба перезапустити цей орган, його фактично написати нові процедури, нові підходи визначити до призначення вибору, призначення нових членів НКРЕКП, незалежного регулятора. Бо для енергетичної галузі і для взагалі цілому економіки України і для стійкості нашої країни це є одним із основних інституцій і одним із основних ланок для того, щоб ми і встояли під час війни і були успішними після воєнний час відновлення.
2: Оскільки ви вже згадали розслідування НАБУ і САП, там на цих записах звучить наступна фраза російською мовою. Ну, як правило, шоста колона, так я називаю творців схематозу, так? Шоста колона в Україні. Ну, як правило, вона російською спілкується. Так от там йдеться про те, що надо быть полным недоумком, чтобы использовать ворование денег для учебы своих детей. Ну, про кого йдеться, це для нас, пані Вікторія, такий секрет для всієї країни, такий величезний секрет Полішинеля.
5: Секрет Полішинеля, абсолютно. Саме так.
2: Всі знають, про кого мова і на кого збирали цю заставу в 150 мільйонів гривень. Але це такий секрет Полішинеля. Окей. Але я коли дивлюся на ось такі штуки, да, як, типу, зараз людина побуде керівником 4 тижні, а потім ми назад все відмотаємо, відпрацюємо. Я так розумію, що до нас з вами як до недоумків ставляться. Я просто інакше не можу. Я скажу вам більше. Я член громадської ради доброчесності. От аналізуємо суддів на доброчесність. І там також такі фокуси проходять. Законодавчо заборонено бути керівником суду одній людині впродовж двох термінів поспіль. І теж такі фокуси влаштовують, коли там на місяць призначають якусь іншу людину, а потім повертається перевірений керівник суду і робить вигляд, що так все ж нормально. Це ж не поспіль, два терміни, так би мовити. А скажіть, будь ласка, от щодо ефективності, можливо, НКРЕКП надзвичайно ефективна інституція за нинішніх умов, коли московити б'ють по українській енергетиці, все ж таки важливо, яку енергетичну політику веде Україна. І згаданий вже знову ж таки нинішній керівник Юрій Власенко є ефективним менеджером. Хоча він і був заступником того самого Германа Галущенка, щодо якого зараз збурено багато всього. І власне кажучи, і останнє розслідування Феміда, НАБУ і САП також крутиться навколо цієї постаті.
5: Власне, пане Дмитре, ви сказали ключову фразу, дали визначення, що призначають перевірені кадри. Тих, хто довів свою лояльність в служінні системі, а не служінні людям, в служінні схемам і забезпечення їх впровадження і захисту, аніж служіння країні. Тому, коли розповідають про цю, знаєте, маленьку, коротку лаву запасних у влади, то я, звичайно, розумію, що, напевно, не так багато людей, які готові так віддано служити неправі справі для країни, а забезпечувати відповідні реалізації схем і надприбутків для окремих представників українського суспільства під час війни, що є абсолютно неприпустимо. І це дуже огидно навіть про це говорити, думати, чесно вам скажу. І більше того, просто для нашого з вами розуміння і для розуміння наших слухачів, чим важливий орган НКРЕКП, енергетичний регулятор? Фактично, сьогодні ми з вами маємо ситуацію, коли на енергетичному фронті ворог системно, методично намагається знищити максимальну кількість наших енергетичних об'єктів. За оцінками Світового банку, нам потрібно буде вже зараз більше 20 мільярдів доларів для того, щоб відновити роботу і посилити нашу енергосистему. А повне її відновлення буде потребувати 90 мільярдів. Так от, для того, щоб реалізувати такі амбітні плани, а без енергетики, без сильної енергетики, не буде сильної економіки, не буде сильної країни, потрібно залучати інвестиції, як грантові гроші від наших партнерів країн, так і приватні гроші. Ані грантові гроші, ані приватні гроші не будуть заходити на ринок, де вони будуть бачити, що ключову інституцію енергетичного регулятора в ній працюють люди і очолюють люди, які пов'язані з корупцією, які імена яких, як пан Пушкар, який все ще в комісії числиться. Він же ж в плівках Мідаса, це ще один дуже цікавий такий постать у всій цій історії з НКРЕКП. Тобто під загрозу стає, перш за все, залученість, можливе залучення таких величезних ресурсів для відновлення і розбудови сильної енергетичної системи для України. Це перше. Друге, що дуже важливо, це також питання, яке полягає в тому, щоб люди всередині, бізнес всередині країни себе відчував як такий, який може звернутися до незалежного арбітра. Тому що основна функція регулятора – це бути арбітром між декількими гравцями, представниками різних елементів енергетичної галузі. І державних компаній, і приватних компаній, компаній, які виробляють, наприклад, електроенергію, передають її, надають можливості підключення. До арбітра звертаються, до суддів звертаються з пошуком якраз справедливого судочинства або рішення. У нас цього нема. Тому як суди дуже важливі для успіху України, незалежні суди, так само і дуже важливо мати незалежного енергетичного регулятора. Без нього велика машина української економіки не поїде зі швидкістю, яка хоча б дозволить нам наздогнати наших європейських партнерів, наших європейських сусідів. А це те, куди ми хочемо потрапити.
2: Дуже хочемо, правда, потрапити, але, знаєте, концептуальне зараз питання. Ви тут згадали про таку коротку лаву запасних. Тому в колоді тусують там дуже часто одних і тих же персонажів, так? Але, можливо, справді це має об'єктивні підстави. Тому чи не зацькували у нас в країні людей, які йдуть на державну службу? Пожиттєво має людина стати, як це називається, ПЕПом, публічно значуща особа, ну, розумна людина, що от вона успішний менеджер, а на біса їй все це потрібно, коли будуть до сьомого коліна досліджувати і активності, і дружини, і батьків, і власне кажучи, людина все життя залишається під мікроскопом. А всі ми не в білих пальтах. Ну тому що така природа. Та на сонці є плями, і люди не є ангелами. Ну, на жаль, так чи інакше. І тому, можливо, ми якби цими жорсткими вимогами до державних управлінців ми, можливо, самі створили таку коротку лаву запасних. Як ви вважаєте?
5: У цього питання є два аспекти. Одне – це коротка лава запасних через те, що є обмежене коло людей, яким довіряє президент, і він розбудовує відповідні кола довіри довкола себе, спираючись на цих людей, а ці люди, відповідно, найближче коло спирається на тих, хто перевірений, і, до речі, перевірений в сенсі того, на кого можна натиснути наявною кримінальною справою, можливою кримінальною справою, якимись претензіями. Тобто це іще, знаєте, такі бандитські мислення до формування цієї команди, щоб була залежність, щоб на людину можна було натиснути на болючу точку, щоб важливий момент, потрібний момент, було прийнято правильне рішення. А це з одного боку. А з другого боку, те, про що ви говорите, це питання до якості роботи в тому числі і певних представників громадянського суспільства. Бо така революційна підхід революційної користі того, що важливо дотиснути максимально людей, які йдуть дійсно працювати на державу в питанні того, щоб вони були повністю підконтрольні протягом тривалого періоду часу, щоб можна було через оцей інститут ПЕПства за ними контролювати пожиттєво, це перегнули палку, як на мене. І я вважаю, що це було великою помилкою, тому що дійсно не те, що лякає, але людей примусує багатьох цього задуматися над тим, а для чого мати цю головну біль протягом всього життя, не тільки мені, я от на своєму прикладі завжди було все відкрито і прозоро, у мене не було ніяких ніколи у всіх членів родини проблеми із тим, щоб і декларувати всі статки, і доходи і так далі. Питання в тому, що наша система банківська створює перешкоди з будь-якого приводу і без приводу, тільки тому, що треба поставити галочку, що дотримуються максимально жорстких вимог саме в рамках цієї інституції пожиттєвого пепства. Для чого – не зрозуміло. В європейських країнах існує інший підхід. Якщо проходить час певний і ризики виникнення корупційних якихось історій по відношенню до конкретної особи зменшуються, то і перевірка з боку банківських установ і вимоги зменшуються. А у нас революційна доцільність. Ні, давайте всіх назвемо посіпаками. Як пам'ятаєте, була історія там посіпаки суддів, посіпаки народних депутатів, всі, хто йде на державну службу, вони вже апріорі, як тільки зайшли, винні. Ну, це неправильне, звичайне ставлення до людей. Так ефективно державний апарат і інфраструктуру не розбудуєш. Презумпція невинуватості все одно має бути присутня. Інша справа ще в тому, що ті, хто є потенційно злочинцями, їх не зупинить не пепство, не зупинить фінансовий моніторинг, який мав би перевіряти, звідки гроші йшли на ту ж саму заставу Галущенка. Комплаєнс не буде працювати, кнопочку натиснуть і проведуть платіж в потрібний момент. Тобто ми маємо просто розуміти, що вся ця система, та, яка хоче використати існуючі закони в обхід піти і на цьому нажитись, вони завжди знайдуть шляхи, яким чином це реалізувати. А дякуючи таким інституціям, як НАБУ і САП, слава Богу, ми бачимо, що все ж таки є шанс на справедливість. І це дуже важливо.
2: Але, да, цікаво, ви мене навіть трошки випередили, тому що ми з вами фіксуємо, що схематозники, які тусуються в цій колоді карт, там вони ж взагалі нічого не бояться. Ні пепства, ні декларацій, взагалі нічого. І це очевидно, я так собі міркую, що магнітом все це манить, тому що, ну, що потрібно бізнесмену, щоб заробити великі статки? До прикладу, не знаю, випускати автомобілі Toyota. Це важко. Ну, це важко, це потребує великих інвестицій. Чи тому ж Маску треба запускати ракети якісь в космос, та створити систему Starlink. А тут же гроші робляться, тут я маю на увазі в схематозах. Гроші ж виникають ні звідки, по суті справи, з повітря. Не потрібно навіть свої бізнеси розвивати. Тому так, схематозників ця історія справді не зупиняє, але тоді підкажіть, будь ласка, можливо, у нас держслужба неправильно працює, добираючи на ці посади людей, які на лобі написано, що воно буде красти. І красти не якимись там, знаєте, маленькими траншами, а так, по-дорослому, так би мовити.
5: І ще раз, я би не утотожнювала питання шахраїв, крадіїв, корупціонерів із державною службою як такою. Я б говорила про те, що риба гниє з голови, і той, хто встановлює правила гри для всіх, є фактично джерелом проблем і схематозу у всій державі. Якщо схематоз толерується або навіть іще і благословляється на найвищому рівні, далі це йде по системі, і система підбирає тих осіб, на яких нема де місця клеймо поставити. Тому що саме з ними найлегше, найпростіше домовитися, бо є кнопка чарівна, болюча, на яку натискаються у вигляді потенційних там справ кримінальних проваджень і так далі, для того, щоб було прийнято то чи інше правильне так зване рішення, яке забезпечить якраз реалізацію корупційних схем. Тому я би не ототожнювала саму державну службу як таку із схемами. А я говорила про те, що саме тому, що голова дозволяє такій системі існувати, тому що, як сказала, риба гниє з голови, ми маємо такі наслідки.
2: Так почекайте, я ж не говорив, що державна служба вибудовує якийсь схематоз. Я мав на увазі, що державна служба, можливо, неправильно добирає державних менеджерів. В цьому проблема.
5: Давайте будемо брати, до прикладу, НКРЕКП. Да? От ми з нього почали, так. Енергетичного регулятора. Так. Що нам кажуть наші партнери? Система відбору членів незалежного регулятора не забезпечують принципи, які би дозволяли би мати професійних людей, людей, які мають бездоганну репутацію, які будуть дійсно виконувати гідно свою роботу. У нас цієї системи нема. Від початку відбору, тобто комісія по відбору у нас сформована таким чином, що вона підконтрольна банковій, фактично. Тому і нам наші партнери кажуть, змініть цю систему. Візьми, до прикладу, систему добору в НАБУ. Візьміть систему добору в БЕБ, да, Бюро економічної безпеки. Тобто є у нас уже моделі, які показали свою ефективність. Не можна сказати, що до НАБУ вони абсолютно білі пухнасті, як ви раніше сказали, да, на сонці також є свої плями. Але є гаряче сонце, є основна маса, яка є позитивна, біла, і вона гріє, і вона виконує свою функцію. От так само можна досягнути таких результатів, змінивши правила збору людей на ці ключові посади і ключові інституції. Це все можливо зробити. Але це має бути політична воля. Наша з вами улюблена фраза, яку я терпіти не можу, але це означає, що мають бути люди, які будуть готові піти на такі кроки, усвідомлюючи, що вони втратять контроль над ключовою галуззю енергетикою в Україні, не зможуть звідти витягувати сотні мільйонів доларів.
2: А що у нас з наглядовими радами відбувається? Та у нас слухайте, у нас вже ганебний приклад наглядової ради «Енергоатому», за спиною якої відбувалося все це неподобство, так? Інші наглядові ради, приходять якісь люди, високоповажні, стають мільйонерами, вибачте, будь ласка, за наші з вами гроші. І знову ж таки, не потрібно, щоб стати мільйонером, не потрібно якісь таланти проявляти, налагоджувати якесь виробництво, якийсь бізнес, ризикувати своїми грошима. Нічого, держава тобі платить мільйони, там якісь захмарні зарплати. Можу зараз просто відкрити декларації і показати, що відбувається. Зараз історія вже з Сенсбанком, вже звідти всіх нагнали, погнали, звільнили керівника, там же теж, очевидно, наглядова рада якась працює. Дивовижний орган, в якому люди стають мільйонерами і ні за що не відповідають. У вас є цьому пояснення?
5: Україна – чарівна країна, яка насправді спроможна навіть ефективні інституційні рішення, які працюють в інших країнах, переробити в суцільний симулякр. На превеликий жаль, дійсно, в більшості випадків наглядові ради не виконують як таку свою функцію, де вони мали б захищати інтереси, перш за все, самої компанії. І далі вже за по ланцюжку всіх стейкхолдерів. Я вам скажу навіть більше. Навіть приклад, напевно, ви в своїх ефірах це обговорювали, можливості призначення пані Свириденко, колишньої прем'єр-міністерки, на голову Нафтогазу. Ну от на голову це не лазить. Чому? Тому що за законом наглядова рада мала би оголосити конкурс, мав би бути проведений відповідний конкурс, відбір, проведені там відповідні інтерв'ю з кандидатами. А у нас виявляється, що наглядова рада є, начебто потрібно йти по процедурі, але чомусь пані Свириденко, з повагою до неї відносюсь, але заради неї готові взяти, перекреслити всі існуючі правила корпоративного управління і фактично позбавити наглядову раду Нафтогазу своєї одної з основних функцій призначення вибору і призначення голови. Тому симулякр, у нас ще чергова, ще одна якраз реформа, вона перетворюється в симулякр, який ще і коштує нам грошей. Як в прямому, так і в переносному сенсі слова.
2: У нас з вами дві хвилинки лишається. Повернімося до НКРЕКП. А як комісія може вплинути на стійкість нашої енергетики? Яка загалом ситуація, зважаючи на те, що московити не припиняли бити по нашій енергетиці і цілком, ймовірно, посилять ці удари напередодні осінньо-літнього зимового, вибачте, сезону? Що у нас з диверсифікацією, з запуском когенерації, так, яка може, бодай, там, частково, скажімо так, замінити великі потужності, ну, бодай, частково, так, скажімо так, те, що критично потребує країна. Як на все це впливають такі інституції, як національний регулятор, до прикладу?
5: Дуже коротко, напряму впливає, тому що саме ця інституція визначає правила, за якими функціонує ринок, а саме, наприклад, визначає, який має бути рівень так званої цінової стелі, прайс-кепа. В випадку, якщо у нас не вистачає електроенергії, треба її закуповувати на зовнішніх ринках, то якщо існує і у нас ще і дорожчає, наприклад, ціна на газ, і це сезонні якраз відбуваються зміни, то для когенераційних установок, які працюють на газу, якщо максимальна ціна, яку встановлює НКРЕКП, не перекриває їх втрати, не втрати, а собівартість виробництва електроенергії, то фактично ніхто цю когенераційну установку включати не буде. Тобто потужність буде, але включати її не буде, тому що інвестор не буде нести втрати і працювати собі в мінус.
2: А у маємо нас завершувати, такі, Вікторія, маємо так, завершувати.
5: Такі рішення непопулярні, тому дуже прямий має вплив.
2: Непопулярні рішення, політична воля і... А все ж таки інституції мають працювати і бути ефективними. І відсікати схематози, які розвиваються в тілі нашої управлінської системи. Вікторія Войціцька, членкиня Наглядової ради аналітичного центру «We Build Ukraine». Ми будуємо Україну. Ну, будуємо, та правда. Слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі, можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Львові напередодні пізно ввечері чоловік завдав смертельне поранення військовому ТЦК та СП. Нападника затримали. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. У ніч з 21 на 22 серпня у мережі з'явились кадри, на яких було видно багато поліцейських авто. Місцеві пабліки писали, що біля політехніки сталася стрілянина. Згодом була інформація, що невідомий напав з ножем на працівника ТЦК і накинувся на поліцейського. Наразі очільник Львівської обласної військової адміністрації офіційно заявив, що внаслідок нападу загинув працівник ТЦК. Він наголосив, що покарання за скоєне має бути невідворотним. Інциденти із ТЦК у Львові стаються вже не вперше. Зокрема, минулого місяця цивільні перекидали авто військовослужбовців та зривали з них одяг. Це спровокувало розголос і реакцію від представників влади. Водночас напередодні у Луцьку група людей вчинила напад на працівників ТЦК та поліцейських. В результаті інциденту двоє військових дістали травми, службовий автомобіль пошкодили і розграбували. І масштаб захисту українців озвучили у Польщі. Від початку повномасштабної війни Польща надала юридичний та фінансовий захист майже 2 мільйонам українців, які виїхали через російське вторгнення. У польському МЗС зазначили, що підтримка українців стала масштабною частиною допомоги з боку польського суспільства. За даними відомства, 77% поляків брали активну участь у допомозі українським біженцям, а ще 7% жителів країни відкрили свої домівки для українців. Загалом, за оцінкою польської сторони, поляки витратили на допомогу українцям понад 10 мільярдів злотих. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
8: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Передзамовлення на 4-й номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
3: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, напередодні Дня Незалежності до України приїхали представники 7 країн. Це лідери українських організацій Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Аргентини, Бельгії, Угорщини, Румунії та Молдови. І сьогодні зі мною в студії, мені приємно про це сказати, Павло Грот, президент Світового конгресу українців. Пане Павле, вітаю вас.
10: Дякую, пане Дмитре, дуже приємно бути з вами, спеціально напередодні нашого великого урочистого свята, відновлення 35-ї річниці Незалежності України.
2: Так, і я вам дякую за те, що ви з нами, ви в Україні. Трошки розкажіть про вашу місію нині, напередодні Дня Незалежності.
10: Як, мабуть, вам відомо, Світовий конгрес українців є організація, яка вже 60 років об'єднує українців цілого світу. Колись називалася Світовий конгрес вільних українців. І наша головна мета є, щоб об'єднувати українські громади всюди у світі у підтримки для підтримки України. І це як така мета була 60 років тому, і далі така мета. Ми об'єднуємо сьогодні українські громадські організації у понад 85 країн світу, майже на кожному континенті. І ці сім делегатів, які ви згадували, це є представники наших регіонів. Тобто це є 10 регіонів світу, де ми об'єднуємо наші громади.
2: Глобальний у вас підхід.
10: Глобальний підхід, так, обов'язково.
2: От ви так і сказали, це наші регіони.
10: Це наші регіони, так. І наш обов'язок є, щоб об'єднувати цей світ, бо ми знаємо, сьогодні є майже стільки українців живуть поза межами України, як в Україні. І це, ми знаємо, що ми про це більше поговоримо, але я хочу сказати, що наша місія сьогодні є, як ми часто приїжджаємо в Україну і річно приїжджаємо на зустрічі з високопосадовцями тут в Україні, з президентом, з новим прем'єр-міністром, з міністром закордонних справ, щоб ми могли звірювати годинники, що найбільш сьогодні потрібно, як ми маємо працювати, як ми маємо далі удосконалювати цю працю, щоб ми могли, і це є широка політика, це є політика і в Світовому конгресі українців, і три головні пріоритети сьогодні. Перше, це є перемога України, друге, це є відновлення України, і третє, це сильний український світ. І ми з усіма, від президента до Кабінету міністрів, різні міністерства освіти, культури, так далі, соціальні політики, ми тісно співпрацюємо, щоб ми могли дійсно згуртувати і будувати цей український світ. Але щодо найголовнішого, це перемога України, ми тут працюємо із українськими збройними силами, від перших осіб до рядових батальйонів ми працюємо. І ми до сьогоднішнього дня Світовий конгрес українців від початку повномасштабного вторгнення зібрали понад 110 мільйонів доларів, які ми закуповували і далі закуповуємо обладнання, щоб підтримати Збройні сили України. І також Нацгвардію. І для нас це дуже важливо. Друге головне – це є наша робота у адвокаційній сфері. І тому, знову, звірювати годинники, які сьогодні найголовніші пріоритети, щоб наші громади всюди у світі фокусували свою енергію, де там найбільш потрібно. Ми, наприклад, напряму з міністром Сибігою постійно, що найбільш пріоритети, ми знаємо сьогодні, це є ППО. І тому є сьогодні заклик, ми закликаємо всі наші громади, які будуть відмічувати 35-ліття на відновлення незалежності України, що головна мета, ми маємо переконувати світових лідерів, що вони мають негайно надавати ППО Україні. Це як конкретний приклад, як ми працюємо тісно із владою.
2: А як ви це адвокатуєте? Ви працюєте напряму з членами урядів країн?
10: Це є багатовекторний підхід. Це перше, ми мусимо, щоб наші громади об'єдналися, бо тільки коли об'єднана громада може говорити одним голосом, вони можуть бути впливові. Тобто ми працюємо з громадами, щоб вони вміли, як виходити на політиків. Є дозрілі громади, я скажу, Штати, Канада, Великобританія, Австралія, де є розвинута громада, де вони мають сильний політичний вплив. І ми працюємо прямо з політиками, бо ми їх вибираємо, то вони нас слухають. Друге, ми працюємо з іншими громадськими організаціями, неукраїнськими, інші етнічні групи, як балтійці, поляки та інші, щоб створити ті коаліції, і зокрема, спеціально єврейська громада нас сильно підтримує. І ми через ці коаліції також впливаємо. Ми працюємо з медією, виходимо, як я з вами сьогодні розмовляю, я також розмовляю з різними медіями у світі, де я би не роз'їжджав, щоб розказувати, що відбувається в Україні, що найбільші пріоритети, що потрібно Україні. І також протидіяти російській дезінформації, бо це також є велика наша робота. То адвокація – це є важливо, і ми живемо різні способи цієї адвокаційної роботи. І головне є, щоб ми тримали єдність між нашими партнерами щодо підтримки України. І це починається в сфері громадського суспільства. Бо політики будуть підтримувати Україну, коли громадське суспільство підтримує Україну. То ми починаємо з громадським суспільством, щоб вони знали, що відбувається в Україні, щоб вони підтримували Україну. Бо тоді легше для політиків витрачувати такі гроші, які Україні потрібно, щоб втримати свій бюджет і свої збройні сили.
2: Ви згадали демократичні механізми. Мені доводилося чути про наступні ініціативи. Коли українцям в Сполучених Штатах Америки, до прикладу, пропонують телефонувати чи якимось чином зв'язуватися з їхніми конгресменами і говорити, в Україні потрібне ППО, підтримуйте Україну. Це справді, такі ініціативи справді працюють, впливають, наприклад, на американський політикум?
10: Американські політики дуже чутливі до такі речі, як дзвінки, імейли, листи. І прохання на зустрічі. Вони слідкують, скільки до них звертаються і по яких питаннях. і вони тоді числять. Бо як вони не чують від українців, що треба ППО, чи не чують від американців, скажу, звичайно, американців, чи це є український американець, чи інший, як вони від них не чують, то думають, ну, наше громадське суспільство не дбає про Україну, тому дуже важливо, щоб політики про це чули.
2: Ви побували в зоні бойових дій, я так чув, так?
10: Я був, так.
2: Так. А як нам, пане Павло, мені здається, що всі розуміють ситуацію, яка зараз складається. Ну, ворог просто хоче знищити нас як державу і як націю, очевидно. Для Росії це не вперше. Ланцюжки геноцидів, на жаль, наші вороги вміють вибудовувати. Я зустрічав цифру, що зараз там десь в районі 65 мільйонів українців по всьому світові. На всій планеті.
10: Так.
2: На вашу думку, як мобілізувати весь можливий потенціал українців в усьому світі з тим, щоб люди, по-перше, зрозуміли, що питання йде про існування держави Україна. І щоб кожен на своєму місці міг зробити навіть більше, ніж він собі уявляє, для того, щоб захистити українську державність. Ми з вами зараз говоримо напередодні Дня Незалежності. Це питання і до такої новітньої еміграції, тому що багато мільйонів людей, на жаль, виїхали з України і зараз зміцнюють своєю роботою, сплатою податків економічні системи різних країн, в тому числі наших партнерів. Які ви вбачаєте можливості для того, щоб буквально, знаєте, я вживаю це слово, мобілізувати українців по всій планеті на захист України? Я далекий від ідеї закликати, люди добрі, всі, хто виїхали, повертайтеся. Ну, ми з вами раціонально ставимося і розуміємо, що відбувається, так? Небагато людей зараз, очевидно, повернуться. Але, водночас, ось ця ініціатива на... як ви сказали, в різних регіонах. Яким чином її можна посилити? З тим, щоб українці зрозуміли, що, по суті, екзистенційна загроза їхній державі, а жити навіть в різних, навіть в успішних країнах, людям, які не мають своєї корінної держави, це дуже прикра історія і дуже тяжка насправді. Яким чином пробудити цей український потенціал зараз?
10: Головне, це є... показати тим українцям, що вони можуть вплинути, і як вони можуть вплинути. Бо дуже часто чуються трошки загублені. Перше, не досконало знають мову, дуже часто не мають громадянства, чи працюють в брудних роботах, і самі не знають, як себе проявляти. І це є типічно. Я це бачу у історії нашої діаспори. Ми це бачили після Другої світової війни, коли мої батьки приїхали до Канади як біженці. Вони також працювали на брудних роботах. Але вони знайшли громаду, і вони зрозуміли, що вони мають відповідальність, щоб визволити Україну. І вони будували українські церкви, українські школи, культурні центри, молодечі організації, оселі, де українці сходяться. І так вони збудували сильну українську громаду. І вони дали цю мотивацію і також навчили, як організуватися. І головне є, щоб наші громади організовувалися, щоб вони творювали угруповання, які тоді можуть впливати на політичні процеси. І щоб люди зрозуміли, що, незважаючи, коли вони приїхали до тої країни, вони можуть впливати на політичні процеси. І кожен має на себе взяти цю відповідальність. Я знаю дуже багато, я хочу, може, спростити декотрі міфи, що повтікали українці, нічого не роблять. Я роз'їжджаюся по багатьох країнах світу, де є наші українці.
2: А я навіть, вибачте, я сказав, так, зміцнюють своєю економічною діяльністю економічні системи, ну, Польщі, до прикладу. Так. До речі, нещодавно заступниця міністра економіки про це сказала.
10: Так, і ці країни це дуже добре розуміють, і тому вони кажуть, що вони будуть плекати чи сприяти повернення, але відверто, я думаю, що не хочуть, щоб ці українці лишилися, бо українці дуже добре інтегруються у світі, вони є працюєті, вони є культурні, вони не заважають і вони легко інтегруються. На жаль, дуже багато асимілюються, це є проблема, але ми можемо про це трошки поговорити. І головне, щоб ці українці зрозуміли, що вони мають велику відповідальність. Вони мають велику відповідальність, бо і ми говоримо про цей raison d'être, чому вони мають бути українцями. Це, що Україна нас потребує. Україна потребує свідомих, впливових українців за кордоном, який буде захищати інтереси України набагато поколінь. І почати думати до певної міри, як євреї. Як євреї думають, що вони виховують себе і покоління за поколінням, що вони були патріотичні євреї, що вони захищали інтереси своєї держави. І ми маємо так само ставитися. Бо ми дуже добре сьогодні розуміємо, що Росія старається з нас знищити вже понад 300 років. І вона, цей шовінізм далі сильно є ґрунтований в російському суспільстві, і цей шовінізм, імперіалізм нас швидко не покине. Тому для кожного українця, де би не жив у світі, має мати ціль, щоб захищати інтереси України. Як це робити? Щоб триматися сильними, впливовими, патріотичними. Щоб покоління за покоління українці, які живуть за кордоном, щоб не лишилися українцями, українськими патріотами, щоб ми мали цей політичний сил. Чому Сполучені Штати так сильно підтримують Ізраїль сьогодні? За це, що є дуже сильний єврейський лобі в Сполучених Штатах. Ми маємо перетворити кожну нашу громаду в подібний лобі в кожній світі, в кожній країні, де ми живемо.
2: От, до прикладу, українська громада закликає українців вийти і заманіфестувати свою позицію. До прикладу, московити знову обстріляли Україну, вбили людей, зруйнували там частину критичної інфраструктури. Українці збираються, щоб показати світові те, що відбувається, і звернутися до політиків в країнах свого перебування. Коли ви закликаєте людей прийти на подібну акцію, наскільки це впливає в подальшому на політичні рішення?
10: Залежить від країни, бо є країни, я скажу, наприклад, в Емірата чи в арабських країнах, де не можуть виходити на вулицю, щоб закликати, але вони організують культурні фестивалі. Вони явно не говорять про політику, але так можуть говорити і будувати позитивний імідж для України. А в країнах, я скажу, демократичних, є дуже активна і важлива робота, яку можуть ці маніфестації проводити. Я дам конкретний приклад. Четверта річниця повномасштабного вторгнення, 24 лютого цього року, ми під гаслом «Єднаємося під Україною», «Stand with Ukraine», ми зорганізували, чи допомогли зорганізувати, координували акції, які провелися були понад 1200 акцій, 80 країн світу і 750 міст. Тобто українці по цілому світі, 750 міст, 80 країн і 1200 акцій для підтримку України з річниці 4-го року вторгнення повномасштабного. І це будує громадськість, і це будує вплив над політиками. На цій маніфестації, де я йду, я вже був на кількох у світі, там просто політики хочуть вийти на сцену, і кожен рветь за мікрофон, щоб сказати, скільки він чи вона готова підтримувати Україну. Це є дуже важлива постійна робота, яка потрібно робити. Тоді ми маємо заходити до кабінету тих політиків і казати, ми чули вашу промову, дякую, пане сенатор, але тепер треба, щоб ви проголосували це. Треба, щоб ви примусили Білий Дім, щоб дати протиповітряну оборону Україні. Тому це є наша робота, щоб їх переконувати. І ми працюємо дуже тісно між іншими з посольствами, щоб це робити. Але одне, що політик чує від посла, який представляє державу, але друге, як почує від української громади і від громадського суспільства.
2: До речі, що ви думаєте щодо протиповітряної оборони? Буде справа рухатись в позитивному для України напрямку?
10: Ми це подбаємо. Ми будемо це робити, бо іншого виходу немає. То ми сьогодні стукаємо на всі дверця в різних країнах, щоб вони відкривали свої так звані шуфляди і надавали все, що вони мають в Україні сьогодні. Це є наша ключова мета сьогодні.
2: Ви сказали, що українці мають бути схожими на євреїв в питаннях такої консолідації, так? А євреї, які живуть в Ізраїлі, вони підтримують євреїв, які живуть в світі, і зворотній процес, відповідно, дуже сильний. Як там захистити українців, як ви вважаєте, щодо яких, на жаль, є факти цькування? І, на жаль, цих фактів побільшало останнім часом. Цькування в різних країнах.
10: Ми це озвучуємо і на, скажімо, це найбільше є в Європі. Ми бачимо в декотрих європейських країнах, як, наприклад, Польща. І ми це відвагаємо на рівні Європейського Союзу, де ми зустрічаємося з високопосадовцями, комісарами людських прав в Євросоюзі по цим питанням і закликаємо, щоб вони конкретно діяли. І до великої міри це також є протидія російської пропаганди, бо це всі дуже добре розуміють європейські чиновники, що це є російська дезінформація, яка творить ці ворожнечі. І також ми закликаємо уряди тих країн, щоб вони творили можливості захищати українців в тих країнах.
2: Наскільки активно росіяни зараз лобіюють свої інтереси в демократичних країнах, зокрема в Сполучених Штатах і в Канаді?
10: Вони дуже активно, але вони роблять це способами, які дуже легко показати. Вони стараються показати Росію в іншому напрямку. І це не є офіційне там посольство. Це є, вони працюють через різну релігійну політику, культурну політику, спортивну політику. І вони стараються показати, що це є Україна, яка, скажімо, протидіє віровизнанням. І вони тим способом діють, що вони висилають своїх ієрархів, як можна їх таких звати, чи ключових ФСБшників, щоб їхали по країнах, як Сполучені Штати, щоб переконувати сенаторів, що Україна якраз є ця країна, яка не дозволяє релігійному праві.
2: Я вам дякую за те, що в дискурсі ви тримаєте слово «перемога України». Що потрібно для перемоги України зараз?
10: Перемога України – це є військова перемога. Дипломатичної перемоги, я вважаю, не зможе бути, поки ми не маємо військової перемоги. Тому головне є нам сьогодні підтримувати Збройні Сили України,

0: Україна не піддається, Україна є сильна, і Україна буде сильна, і Росія ніколи нас не зламить. І це головне, щоб наші міжнародні партнери розуміли, що Україна не готова на колапс, що Україна не готова піддатися, Україна не хоче жити під російським ярмом.
1: Я вам дякую за те, що ви об'єднуєте українців. Все-таки те, з чого ми з вами починали, 65 мільйонів – це велика сила по всьому світові. Дякую дуже, шановні. Павло Грод, президент Світового конгресу українців, з нами був. Пане Павло, дякую. Слава Україні.
0: Героям слава. Дякую, пане Дмитре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Як компанія «Еконія», відома за брендом «Малятко», понад 20 років забезпечує собі фінансову безпеку за допомогою факторингу від «Таскомбанку». У чому полягає основна складність експорту до країн ЄС? Над якими новинками працюють сьогодні та наскільки змінились вимоги споживачів під час повномасштабної війни? Про вплив російських ударів по логістичних центрах, конкурентноспроможність та адаптивність українського бізнесу, ризики для інвестицій та планування майбутнього у сучасних умовах у новому випуску проєкту «Таскомбанку». Дивіться повне інтерв'ю з президенткою та засновницею компанії «Еконія» Іриною Варагаш на ютуб-каналі «Відео НВ». 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
3: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
4: «НВ Подкасти».
5: Для довідки.
6: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали e-рецепт, то отримаєте смс

0: повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з СМС-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 22 серпня Росія запустила по Україні ракети і 217 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є прильоти. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Там зазначають, що цієї ночі росіяни атакували Україну ракетами, які заходять на ціль за балістичною траєкторією «Іскандер-М» С-400, трьома авіаційними ракетами Х-31П, Х-59, баражуючими боєприпасами «Бандероль», а також запустили 217 ударних безпілотників типу «Шахет», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія». Основний напрямок удару – Київщина та Одещина. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 3 авіаційні ракети Х-31П, Х-59, 6 баражуючих боєприпасів «Бандероль», а також 182 ворожих дрони на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 41 локації, а також падіння уламків на 12 локаціях. Зокрема, цієї ночі російські війська атакували Київ балістикою. У Дарницькому районі сталася пожежа, там зайнявся склад, є загиблий та поранені. Крім того, росіяни атакували балістикою залізничне підприємство у Києві. Загинув працівник. Також під ворожий удар потрапив вокзал в Одеській області. Росія навмисно атакувала торговий центр у Кривому Розі, а потім завдала повторного удару, коли прибули рятувальники. Тому світ має ще більше натиснути на Кремль санкціями. Про це у соцмережі X пише міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він зазначив, що такі варварські подвійні удари мають на меті максимізувати кількість жертв серед цивільного населення і доводять статус Росії як терористичної держави. Російських злочинців, відповідальних за такі звірства, необхідно притягнути до відповідальності, зазначив Сибіга, і від імені України закликав світ діяти. А саме міністр стверджує, що кожен такий воєнний злочин має призвести до суворіших санкцій, зокрема проти російського військово-промислового комплексу та його посередників, а ще до посилення оборонної підтримки України. За словами Сибіги, Росію необхідно позбавити як можливості виробляти ці засоби терору, так і можливості їх використовувати. Санкції та перехоплювачі – це два інструменти, які рятують життя. Нам потрібно негайно зробити обидва, каже Сибіга. Як відомо, напередодні російські окупанти завдали ударів по Кривому Рогу, було зафіксовано влучання у торгівельний центр. Як наслідок, загинули понад півтора десятка людей, ще близько півтори сотні постраждали. Серед жертв та поранених є діти. Спочатку росіяни завдали одного удару, а вже після приїзду ДСНС ще раз обстріляли будівлю. Натомість сили оборони України у ніч на 22 серпня уразили одразу дві цілі у Самарській області Росії за допомогою дронів FP-1, Новокуйбишевський НПЗ та логістичний хаб Озон. Про це повідомляє прес-служба компанії Firepoint. Новокуйбишевський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів регіону, потужність якого становить близько 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство входить до структури Роснефті і виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне та інші нафтопродукти. Новокуйбишевський НПЗ зазнав атаки далеко не вперше. Востаннє про обстріл заводу повідомлялося 10 червня. Після атак НПЗ неодноразово припиняв роботу. Напередодні був атакований нафтопереробний завод у Пермі. Там також сталася пожежа. Незадовго до цього дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії у Нижньокамську. А атакований цієї ночі логістичний хаб Озон у Чапаєвську – один із найбільших фулфілмент-центрів компанії у Поволжі. Його загальна площа після запуску усіх черг становить близько 135 тисяч квадратних метрів, а місткість – понад 40 мільйонів товарів. Хаб обробляє понад 215 тисяч замовлень на добу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: слухаєте Радіо НВ.
3: 22 день серпня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви перебуваєте разом із нами. Я називаюся Олег Білецький і найближчих дві години проведемо разом. Я на це розраховую і я на це сподіваюся. Чотири великих теми до обговорення, кожну з них я зараз заанонсую. На сайті президента відмовилися публікувати петицію з закликом провести прес-конференцію Володимира Зеленського. В чому причина? Цим питанням розпочнемо за коротку мить. Молитовний сніданок до Дня Незалежності відвідають екс-представник президента США Кіт Келлог та 48-й віце-президент Майк Пенс. Ну, а як щодо Стіва Віткофа? За 25 хвилин поговоримо і про це. Нічні атаки на Кривий Ріг та Київ. Росіяни знову застосували балістику, військовий рапорт на початку наступної години. Ну і на фінал тема, яку я заанонсую цитатою. Партнери почули прохання щодо перехоплювачів до Петріот на зиму. Так стверджує шеф української дипломатії Андрій Сибіга. До його слів повернемося наприкінці нашої зустрічі. Ну а поза як вона тільки-но розпочинається, то тут я представлю мою і вашу першу гостю. Це лідерка руху «Чесно» Віта Думанська. Вона вже є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Доброго ранку.
4: Добрий ранок. Вітаю слухачів.
3: Отже, історія з прес-конференцією, а точніше з петицією щодо цієї прес-конференції. Данило Мокрик, журналіст, я думаю, аудиторія добре знає, про кого йдеться, спробував зареєструвати електронну петицію із закликом провести прес-конференцію президента за участі незалежних медіа. У відповіді на петицію в офісі заявили, що ініціатива не відповідає встановленим вимогам, через що її не оприлюднять на сайті президента. Ну і в тексті цього звернення Мокрик зазначив, що в Україні понад місяць тривають протести, а однією з головних вимог учасників є заклик до президента щодо відкритого діалогу із суспільством. В чому полягає проблема, слухайте, ну бо якщо, наприклад, певна петиція не відповідає вимогам, я як людина, яка теж створювала свого часу петиції, правда, на локальнішому рівні, ти просто робиш іншу петицію, враховуючи технічні зауваги, які не врахував перше, і по всьому, і проблеми нема, чи це історія про інше?
4: Дивіться, мені здається, що тут насправді питання не в тому, там, чи розмістять Офіс Президента петицію, чи не розмістять. Це був публічний запит про діалог, який Офіс в такий технічний спосіб ігнорує. Ну, насправді, ми вчасно аналізували, наскільки ефективно Зеленський відповідає на петиції, відсоток дуже низький. Тому, навіть якби ця петиція була, я впевнена, що вона би набрала дуже швидко кількість голосів. От, але формально, дивіться, не відповісти – це теж позиція. Тобто це чіткий сигнал суспільству, чіткий сигнал незалежних медіа.
3: Тобто брак реакції – теж реакція.
4: Не чекайте зараз на діалог.
3: Так.
4: Ну, навіть не відповісти – це ж відповісти. Ми ж з вами це розуміємо. І тут, ну, Мокрик зробив такий тут хороший хід. А те, що Офіс не реєструє, ну, це питання до Офісу. Але це відповідь президента, що ні, зараз ніяких діалогів не буде. І це, ну, згадайте, будь-який стандартний, погане слово, будь-який корупційний скандал, який набирає обертів, Офіс президента, вони вели себе як страуси. Тобто максимально дистанціюватися, не комунікувати і медійно змістити фокус з корупційних скандалів.
3: Ну, але чи це не викличе, знаєте, такий собі ефект Барбари Стрейзенд, коли в разі, якби не було цієї відмови, ну, там хтось би підтримав цю петицію, хтось би пропустив повз себе, навіть не знаючи про те, що така петиція на сайті є. А тут тепер розголос навіть не в тому, що така ініціатива з'явилася, а в тому, що її відхилили.
4: Ну, дивіться, якби вона з'явилася, я впевнена, вона би набрала голоси, тому що це таке питання, яке цікавить українців, плюс, я не знаю, одної спільноти з учасників протесту зашареної петиції, там було би досить для того, щоб вона набрала голоси. Але тут ви праві, Офіс реально робить гірше собі тим, що йде в технічну відмову від діалогу. Притому Зеленський завжди декларував готовність прямого діалогу, і на початку своєї політичної роботи він часто використовував цей інструмент. Зараз, ймовірно, немає що сказати.
3: Прес-конференція як така? Поза петицією, поза цією історією, як вона могла би вплинути? Ну, бо, очевидно, там непроста комунікація, якщо йдеться про незалежні медіа, тим більше, якщо йдеться про запрошення теж закордонних медіа, і це завжди, в принципі, так працювало. Та? Ну, але до всього можна підготуватися, якщо ти в матеріалі, а мені видається, що Володимир Зеленський не 19-й рік, знаєте, на дворі, він в матеріалі.
4: Ну, дивіться, він однозначно в матеріалі. Питання в тому, що які будуть відповіді. Ну, тобто, наскільки я розумію, перелік питань, ну, для нас з вами, для слухачів, є очевидним, так? По реакція на протести. Раз, реакція по чергових Форест Гампах і розслідуваннях НАБУ. Два. Типу, що зроблено і що президент робить для того, щоб змінити ситуацію в політичній системі, яка вже зараз стала корумпованою політичною системою. І, можливо, третій блок запитань – це що він думає про вибори, яку оце, після подачі, яку зробив Федоров. Ну, запитання очевидні.
3: Ну так, так, просто постає інше питання, коли вони будуть скеровані в публічний спосіб до президента. І тут я вас про це не питатиму, тому що, очевидно, відповіді ані я, ані ви наразі не маємо.
4: Вони є в публічному просторі, ну, тобто, очевидно, що люди хочуть відповіді на ці запитання. Питання, чи готовий президент вийти і відповісти.
3: Ну так, і це головна дилема. Напередодні посли країн-членів ЄС провели зустріч із керівниками НАБУ та САП. Семен Кривонос, Олександр Клименко. Офіційне повідомлення є від представництва ЄС у Києві. Зустріч вони назвали відкритою і конструктивною. Ну і тут є цитата. ЄС продовжуватиме надавати потужну підтримку антикорупційним зусиллям України в міру просування країни на шляху до ЄС. Даруйте, озвучу своє суб'єктивне враження. Дуже така лінійна відповідь, дуже така канцелярська щодо цієї зустрічі. Та? Але, можливо, іншого тут і не треба. Сам факт цієї зустрічі, він про що свідчить?
4: Дивіться, якщо взяти офіційну комунікацію ЄС чи послів ЄС, вона завжди дуже суха. І ну, от в такому ж канцелярському стилі, як ви кажете. Ну, мені здається, просто це сигнал, швидше за все, от саме зустріч, про те, що європейським партнерам це важливо. Раз, європейські партнери будуть захищати антикорупційні інституції. Два, ну, це швидше, навіть сам факт зустрічі, як ви правильно підмітили, це сигнал до української влади.
3: Напередодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Валентину Єлізарову та екс-нардепу Микитасю. Це підозрювання у справі Форест Гамп, ви про неї вже згадували. Суд постановив взяти Микитася під варту із можливістю внесення застави. Там розмір 30 мільйонів гривень. Що ж до Єлізарова, то там 20 мільйонів українських гривень. Як в подальшому буде ця справа розвиватися? Тому що, там, враховуючи досвід з заставою Германові Галущенку і те, що ну, великою проблемою наразі є, та в легальних джерелах знайти навіть такі суми, в легальних, підкреслюю, та, ну, то постає питання щодо там, найближчого майбутнього цих двох панів.
4: Ну, дивіться, тут теж треба розуміти. Для мене виглядало 30 мільйонів застави за Микитася, це дуже мало. Тобто, коли він, там, детективи розповідають про, коли він каже, залишає мудрий, чи тобі 4 мільйони доларів, ну, тобто, це люди, які оперують достатньо великими коштами. А другий момент, чи, ну, чому так рятували Галущенка, щоб Галущенко не здав, не злив спільників і не привідкрив оцю всю схему там своїми офіційними свідченнями. Питання в тому, чи просто Микитась на останньому засіданні заявив свою готовність співпрацювати зі слідством. Тобто, що може розповісти Микитась і наскільки цінною буде ця інформація. Але ну, застава мені виглядає мізерно малою, такою, яка легко підйомна, і тут не треба залучати, не думаю, що вони будуть залучати аж такий потужний механізм, як вони робили з Галущенком, щоб завести цих 150-200 мільйонів.
3: Але навіть якщо йдеться про легальні гроші, та тому що дійсно ви слушно говорите, вони там давайте так, в цих матеріалах йшлося від НАБУ має на увазі, йшлося про зовсім інші суми. Але ніхто не сказав, що ці кошти мають легальне походження. В цьому теж дилема.
4: Ну, в Микитася є власність, є там, яку можна швидко реалізувати і отримати ці кошти. Раз. Друге, Микитась не нова людина в корупційних схемах. І, відповідно, можливо, теж є люди з офіційним доходом, які готові закинути ці гроші. Ну, наприклад, Ребров 30 мільйонів знайшов для справи Галущенка. Тому і тут, ну, це не такі великі гроші. Тобто навіть мільйон, це, ну, навіть не мільйон доларів.
3: Ну, так, тут в сумі, бачите, якщо про дві застави йдеться, то це 50 мільйонів гривень. Це ну, в сумі
4: це
3: на двох.
4: Фактично мільйон доларів. Ну, це абсолютно не така сума для таких корупціонерів.
3: Напередодні керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро пан Олександр Абакумов заявив про необхідність змін в законодавстві щодо внесення застави за підозрюваних. Каже, що в певних випадках вона фактично стає так званою платою за мовчання і елементом кримінальної економіки. Чи добре я розумію, що це ну таке, знаєте, без прямого референсу до кейсу Галущенка, але історія саме про от такий принцип, який ви тут вище вже згадували?
4: Дивіться, ну, в нас є багато випадків, є в історії таких кілька кейсів, коли була сплачена велика застава. Зазвичай навіть пам'ятаємо скандал з крупою, як оця застава сходила і зійшла до смішних цифр порівняно з масштабами злодіянь. Ну, мені здається, що суми мають бути досить високими. Чи це буде ціна за мовчання? Навряд чи. Ну, тут... Отут мені складно сказати.
3: Ну так, бачите, але це просто заклик, і я не знаю, яким чином це все має формалізуватися. Тобто, публічно сказати про це те, що зробив та представник НАБУ, пан Абакумов, якого я згадав. Це там створення резонансу, і це наслідком цього є те, що ми навіть тут з вами тут в етері про це говоримо. Але чи це допровадить до того, що законотворці візьмуться за цю ініціативу? Ну, це питання радше риторичне, так мені видається, правда?
4: Ну, ви бачите, їм складно 4 мішки запакувати на рахунки, тому можливо, ну, дивіться, очевидно, що не буде політичної волі підвищувати суми застави, але мені здається, на це є і суспільний запит, і резонанс останніх днів це доводить. Ну, але політикам це не на руку, скажімо так.
3: А в цілому, якщо говорити про наслідки цієї справи, ну, бо, знаєте, вони будуть і далекосяжними, політичними. Я говорю про той період, коли там політична дискусія знову активізується в класичному вигляді. Коли це станеться, ми не знаємо. Але, ну, попередні історії, там, і давайте, п'ятий президент України Петро Порошенко, Свинарчуки, вся ця історія, яка була з ним пов'язана, Свинарчуки сталися там не за тиждень до виборів. Просто стало відомо про це пізніше, та? І тут ця історія. Але ну, наслідки, скажімо, політичні, наскільки вони будуть відчутними для оточення президента, для самого Володимира Зеленського? І в тій коротшій перспективі, тут і зараз, і в тій довшій перспективі, про політичний контекст я сказав.
4: Ну, дивіться, мені здається, що оця низка корупційних скандалів, вона мала би призвести до того, щоб в Зеленського не мало би бути шансів переобратися. Це в здоровій логіці. Але ми бачимо там скандал рік назад з династією, так? Різні феміди, справи, які з'являються, вони плюс-мінус там не сильно б'ють по рейтингу Зеленського. Я не можу зрозуміти, чому. Можливо, це... Я не знаю, таке сприйняття, але воно тоді конвертується в якусь електоральну відповідальність. От, але чомусь навіть, ну, дивіться, пам'ятаємо династію, так, і скандал з кумом Зеленського. Мені здавалося, це там топ-топ. Окей, Галущенко. Після Галущенка взагалі в тебе весь енергоатом корумпований, в тебе ну, вибудована система, в тебе коханка в Міністерстві екології, все, що хочеш. Ну, і воно так з'їжджає. Ну, з'їжджає умовно. І зараз знову чергова справа. Ну, я вже боюсь подумати, що знову воно там якось стихне і суспільство це проковтне. Ну, від цього насправді трохи складно. Мені здається, що тут системно треба піднімати питання змін в офісі президента як такому. Ну, тому що ми бачили там ймовірних фігурантів у цій справі, пов'язаних з ТОП. Стоп керівництвом офісу. Ну, тобто, ми часто вже неодноразово писали, що фактично офіс став такою дзеркальною інституцією, яка отримала повноваження суперширокого спектру без будь-якої відповідальності. Ну, тобто, офіс виконував і функції Кабміну, офіс вирішував питання із президентом, офіс брав на себе сміливість бути основним там переговорником навіть в Європейському Союзі. Тобто, фактично, ми створили монстра. Ну, там хтось говорив про авторитаризацію, хтось говорив про тотальний контроль корупційних потоків, але воно все було якось так, ну, є та є. Тобто, ми розуміємо, що ця реальність існує. Але от такі відкриття точкові НАБУ, вони якраз показують оцю всю гнилість системи офісу. І вони якраз показують, де дизайнується і де концентрується корупція. Тому отут треба Ну, я би тотально переосмислювала те, чим є Офіс Президента, ким є очільник Офісу Президента, які повноваження в цієї структури можуть бути, і якщо, то яка відповідальність. Ну, тому що ну, зараз це вже ігнорувати не можна після того, що вскрилося з Мудрою.
3: Але ось це переосмислення, це радше там суспільний процес, електоральний процес, якщо хочете. Але чи можливо таке...
4: Та юридичний чому? Ну, тобто, дивіться, офіс, воно там існує за якимось положенням. Досі немає там закону про офіс президента. Досі, хоча Буданов там намагався, щось обіцяв, досі радники є непублічними. Це система людей без повноважень, без відповідальності, які контролюють фактично усі сфери економіки. Ми теж робили недавно дослідження по наглядових радах. Відповідно, як і наглядові ради, досі залишається кількість людей, які під впливом Єрмака. Так? Далі, ну, банк, який стає кишеньковим банком офісу, націоналізований банк. Ну, тобто, масштаб колосальний. І це не просто там на рівні якихось дискусій, а давайте ми послабимо Офіс Президента. Тут мала би виходити ініціатива від парламенту, або чіткий закон про Офіс, або перегляд положення, і додати туди і прозорість, і додати туди і відповідальність. І чітко закріпити функції, за яким вони є, а не секретаріат, який дозволяє, відповідно, президенту утримувати тотальну владу над усіма гілками.
3: Ну, але в такому разі оце юридичне переосмислення, про яке ви говорите, хто має його провести, пережити, так скажу, бо це переосмислення, там процес непростий. Та? Тобто, там я сказав про електоральну складову, про суспільну складову, це там питання довіри і оцінки або трактування Офісу Президента і оточення Президента. А ось ця юридична складова, про яку говорите ви, з того, що я розумію, це якраз і є та річ, те переосмислення, яке мало би відбутися всередині, тобто в самій структурі.
4: Ну, дивіться, якщо щось робити там нормативно з офісом, то це такий найдрібніший рівень. Нам взагалі треба системно переосмислювати архітектуру влади. Ну, наші слухачі, нагадаю, і в курсі, що в нас парламентсько-президентська республіка, де інститут президента є набагато слабшим. І тому нам треба переглянути взагалі роль президента в системі влади. Ну, я би забирала у нього повноваження призначати міністрів, міністра закордонних справ, міністра оборони, для того, щоб уряд став центром прийняття рішень, для того, щоб уряд бачив повну картину, як відбувається фінансування цих відомств. Ну, тобто, роль президента треба переглянути, щоб створити, ну, не створити, щоб забрати ці екстра повноваження і створити запобіжники, щоб такі корупційні вертикалі не вибудовувалися.
3: Ну, але наскільки це можливо в поточній ситуації, зокрема й воєнній, тому що тут ця реалія теж накладається.
4: Тут теж складно, тому що це конституційна реформа, і яка має бути там одним з перших етапів якогось повоєнного демократичного процесу. Це один момент. Але інший момент, що ми все-таки парламентсько-президентська республіка. І тут парламент мав би і має відновлювати контроль над тим, що відбувається в уряді. Зараз уже не так оглядаються на рішення, які спускаються з офісу. Має бути і ця підзвітність, має бути комунікація, і парламент має ставати певним суб'єктом. Він показав зуби, коли не призначив, коли не було голосів за призначення міністра оборони. От, але ну, поки ми не можемо змінити там конституційну рамку, ми маємо фіксити процеси на в трикутнику президент, кабмін, парламент. Ну і максимально обмежити вплив і повноваження офісу. Ну, обмежити складно, бо їх нема.
3: Ну так, це задача зірочкою, бачите. НАБУ і САП, їхня діяльність і те, які наслідки приносить ця діяльність і для суспільства, і для Офісу Президента, безпосередньо для самого президента, так? Чи можна говорити, що, в принципі, структури після намагань впливати на них минулого року, там перебудувати архітектури, вони працюють в належний спосіб, і ось ця історія Форест Гамп, вона є там найкращим цього доказом?
4: Ну, дивіться, мені здається, що так. По-перше, частина справ вони вели досить довго для того, щоб їх показати, а Форест Гамп – це взагалі прекрасна історія, бо не так багато часу прийшло з моменту, коли потрібно було нашкрібати грошики для Галущенка, і це все настільки якісно задокументувати, ну, преклоняюсь. Насправді це круто. І з тих тізерів, які є, це очевидно, що це тільки такі я не знаю, компоненти, частини сценарію якогось ширшого задуму. Тому чекаємо, що буде далі, але насправді уявляти, що в нас такі масштаби корупції – це печально в країні.
3: Ну так, знаєте, але усвідомлення завжди краще, аніж
4: незнання.
3: Незнання та життя в незнанні і в неусвідомленні. Є ще одна тема, у нас пару хвилин. Команда екс-міністра оборони Федорова комунікує. Вони говорять про те, що заклик до проведення виборів не означає бажання провести їх вже завтра. Ну і націлений він на ретельну підготовку до виборів, детальне вирішення усіх пов'язаних із цим процесом питань. Ось таким чином намагається розтлумачити попередні тези, які належали самому Михайлові Федорову. Ну, знаєте, мені видається, що кожна теза, яка була сприйнята неоднозначно, і потреба дотлумачувати, розжовувати кожну тезу, свідчить про те, що вона, ну, певно, була вжита недоречно. Це в цьому випадку це так?
4: Ну, дивіться, в нього була дуже чітка теза: вибори, антикорупція і надія. Це якщо резюме його промови зробити. Так, я зараз бачу ці коментарі від його команди, що він зібрає суперпотужну команду найкращих в світі фахівців, які будуть говорити про те, як зробити вибори в Україні під час війни. Ті ідеї, які він озвучує, ну, я насправді нічого нового там не побачила, тому що фактично це все в тому чи в іншому вигляді проговорювалось на рівні парламентської робочої групи. Тобто це не те, що, не знаю, вся країна чекала, поки Федоров прийде, запропонує якийсь концепт проведення виборів. Тобто організація спецдільниць для військових цю тему, там Лозинський активно пушить, бо він дбає, щоб військові могли проголосувати. І певна безпекова ситуація. І зрозуміти, скільки в тебе виборців за кордоном для того, щоб логістику їхнього голосування подбати. Тобто про це все вже раніше говорилося. Очевидно, що заява Федорова, вона була таким не відповіддю на питання «як?», провести вибори, а це був швидше за все політичний стейтмент з таким от «я готовий, я там буду частиною нового політичного процесу», хоча зараз від команди теж звучать спростування, що він розглядає різні варіанти, чи то приєднатися до якоїсь політичної сили, чи то взагалі там не заходити у політику, але для мене ця заява звучала як такий чистий політичний стейтмент. Питання, всі, мені здається, всі інструменти, які будуть напрацьовані, все корисно і все буде прекрасно використано на повоєнних виборах. Особисто я, ну, я не бачу, як можна провести вибори під час війни, не просто там маючи амбіцію чи декларуючи, що це можна зробити, а реально хтось, хто готовий взяти відповідальність за результат. Що буде, якщо вибори не відбудуться? Що буде, якщо ми не отримуємо легітимної влади новообраної і втратимо легітимність влади, яка була? Тому тут є два паралельних треки, над якими треба фокусуватися. Готуватися до виборів, до повоєнних виборів, щоб не руйнувати наші закони і конституцію. І другий трек – це завершення війни і створення умов для того, щоб відбувся легітимний транзит влади.
3: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Віта Думанська з нами на прямому зв'язку. Це є лідерка руху «Чесно». Шановне панство, за коротку мить у нас будуть новини. Їх підготував і представить Віктор Баутін. А я при нагоді нагадаю про те, що нас можна не тільки слухати в класичний спосіб, як радіо, так само за нами можна стежити на Ютубі, куди я вас гостинно запрошую. Там відеотрансляція, там попередні записи етерів, тож там теж зустрічаємось.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Президент Володимир Зеленський призначив 11 суддів Вищого антикорупційного суду і 5 суддів його апеляційної палати. Заповнення вакансій та розширення штату суддів антикорупційної системи є важливою вимогою для виконання індикаторів макрофінансової допомоги. Виконання цього кроку дозволить Україні розраховувати на отримання від ЄС траншу у розмірі від 250 до 300 мільйонів євро за програмою Ukraine Facility. Нагадаю, програму підтримки України Ukraine Facility започаткували 2024 року. Вона передбачає фінансування до 50 мільярдів євро у формі грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період від 2024 до 2027 року. Програма має конкретний перелік структурних реформ та заходів, які мають сприяти стійкому розвитку економіки України, зеленому переходу, цифровій трансформації та європейській інтеграції. Наприкінці липня Рада ЄС схвалила зміни до механізму підтримки України Ukraine Facility та пов'язаного з ним плану України. Оновлений Ukraine Plan також передбачає нові етапи реформ. І скандал у Словенії. Тамтешню президентку підозрюють у дружбі з російськими шпигунами. Сама президентка Словенії Наташа Пірц-Мусар зв'язки з російською розвідкою заперечила, але Комітет безпеки парламенту має іншу думку. Парламентський комітет 19 серпня запросив зустріч наступного тижня зі словенською розвідувальною службою. Він хоче отримати звіт про можливі зв'язки між президенткою та російською розвідкою. Словенський депутат Жан Махніч закликав уряд припинити надання президентці звітів розвідки та безпеки. Він побоюється її можливого зв'язку з російською шпигунською мережею. Офіс очільниці Словенії усі звинувачення заперечує. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
0: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Молитовний сніданок з нагоди Дня Незалежності у Києві мають відвідати колишній спецпредставник президента США з питань України генерал Кіт Келлок і 48-й віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс. Про це інформують наші джерела тому що одні посилаються на офіс президента. Я цю інформацію маю, скажімо так, з інших джерел вже понад тиждень. Ну, але менше з тим. Цих двоє панів мають, очевидно, з'явитися в найближчій перспективі в Україні. Поговоримо про це з Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Solid Info. Мої вітання, доброго дня.
5: Доброго дня, вітаю.
3: А як щодо Стіва Віткофа і Джареда Кушнера? Слухайте, тому що ну ми завжди тішимось гостям, і пан Кіт Келлок, пан Майк Пенс, дуже добре, що з'являться, якщо з'являться, звичайно, та в Україні, в Києві в найближчі дні. Але як щодо інших двох панів?
5: Ну, ви знаєте, українська гостинність є надзвичайно щирою. Українці мають відкриті серця, тож вони всіх приймають, звісно, окрім ворогів. Щодо поважних гостей, пана Кушнера та Віткофа, теж багато говорили, поки невідомо, чи будуть, але, знаєте, як нас інколи заводять, буває на деяких подіях такого масштабного плану, привозять secret guests, тобто секретні гості, які до кінця невідомо, хто буде, буде чи не буде. Це таку, щоб інтригу притримати. Тому я думаю, як у форматі secret guest, можливо, вони і з'являться, що, в принципі, було би дуже логічно і було б в певній мірі доволі символічно. Адже сам візит, він є більш символічний, ніж про вирішення якихось конкретних справ. Адже ми розуміємо, що це є перший візит, і Кушнер та Віткоф вже не впливають сьогодні на адженду мирних переговорів, тому що всі аргументи були використані до цього. І тут навіть не питання до самих двох поважних гостей. Тут радше про те, що Путін не хоче приймати ті умови, які висловлювались раніше. Окрім економічних питань в двосторонніх стосунках між Сполученими Штатами та Росією, очевидно, Віткоф і Кушнер теж говорили про Україну. Тобто наша дипломатія була в контакті з ними, відповідно, меседжі координувались, не було такого, що працювало все абсолютно відірвано. Але ми розуміємо, що цей формат не досяг свого успіху не через їхнє, мабуть, небажання чи ще щось, але через небажання Путіна йти на реальні, нормальні переговори. А переговори – це коли дві сторони шукають компромісу, так? Тобто хтось десь чимось поступається, але і досягається єдиного якогось рішення, так? Або принаймні, якщо сторона притримується своєї ідеї, вона наводить залізобетонні аргументи, чому вона не може змінити свою позицію. Тут же з іншої точки зору, інша сторона має прийняти це або ні. Ну, ми ж не можемо прийняти те, що Путін вимагає, тому що всім абсолютно зрозуміло, передача територій, відчуження територій на користь ворога, це є порушення Конституції, ми є правова держава. Ну і виглядає на те, що Віткоф та Кушнер це зрозуміли. Хоча з самого початку виглядало наче не зовсім. Тому візит, очевидно, є бажаним, очевидно, є потрібним і надзвичайно символічним, який може в певній мірі на фоні і на тлі інших візитів може, в принципі, запропонувати якийсь, мабуть, новий формат. А новий формат, він будується вже, новий формат переговорів, маю на увазі, будується вже, тому що, ми розуміємо, немає сьогодні єдиного аргументу, щоб заставити Росію вести переговори. Це як зменшити її економічні можливості, спроможності, інфраструктури, генерувати прибутки, ну і те, що ми називаємо загалом перенесення війни на територію самої Росії. Американці це розуміють, зрозуміли, що це є аргумент. Відповідно, нам залишається лише монотонно, синхронно завдавати ударів по російській інфраструктурі за те, щоб все-таки заставити керівництво Росії. А під страхом повторення історичних фатумів, які сталися після падіння, під час падіння імперської Росії, під час першої світової війни, потім падіння Радянського Союзу, власне економіка спричинила до розпаду. Оцей такий дамоклів меч, він над Путіним теж висить. Він це, сподіваємось, розуміє. Ну, як мінімум, його оточення це розуміє, але демонстративно на публіку вони говорять зовсім інше. Тому це єдиний сьогодні спосіб, який може, в принципі, заставити Росію реально задуматися, що переговори – це краще, сприйняти Україну і визнати Україну як незалежну державу – це краще, ніж втратити свою державу.
3: Ви говорили про певний символізм, коментуючи ось цю ймовірну появу або відсутність на День Незалежності Вілкова і Кушнера. Щодо кіта Келлога, це тільки виключно символізм, чи це теж може мати свою там додатню вартість?
5: Очевидно, кіт Келлог – це абсолютно іншого формату і світогляду людина, яка розуміє суть російської війни, яка розуміє суть російської агресії. Його донька неодноразово приймала участь в благодійних проєктах в Україні, в гуманітарних проєктах в Україні. Це теж є свідчення такої, знаєте, симпатії. Так? Симпатії до того, сам кіт Келлог, він же ж військовий, тобто він розуміє. Він виховувався і зростав на фоні того, що є Радянський Союз як загроза Америці. Тому, очевидно, тут розуміння є 100%. І сам приїзд Кіта Келлога, розумієте, є для українців теж є певним символом Великого Друга. От, власне, от це таке поєднання різнопланових, різностатусних американських представників, високих гостей, очевидно, додає позитивного колориту самому Дню Незалежності, який ми в понеділок будемо святкувати.
3: Напередодні вийшов матеріал у виданні The Times. Там є теза про Михайла Федорова, про його заклик щодо проведення виборів. І тут я зацитую в перекладі на українську. Це саме те, чого хоче Путін. Ще раз пише видання The Times. Ну, тут, я думаю, варто додати контекст і те, що вже вийшло певне пояснення від оточення Михайла Федорова, від його команди, про те, що йому не йшлося про вибори тут і зараз, і багато там інших чинників, які, знаєте, розбудовують от загальну картину. Але разом з тим сама теза і місце, в якому вона з'явилася. Про що свідчить?
5: Ну, звісно, зараз робити задню передачу, включати, що ми не це мали на увазі, ну, виглядає доволі, як на мене, непрофесійно з точки зору самої комунікації пана Федорова. Адже було сказано те, що було сказано. Ну, ми ж не в дитячому садочку, щоб ми могли заперечувати свої слова. Тобто відкрито було сказано про вибори. Вибори, сам факт виборів ніхто ж не виключає. Ну, тобто ніхто, жодного разу я не чув, щоб Зеленський казав, ніколи в нас не будуть вибори проходити. На даний момент, під час дії воєнного стану, очевидно, вибори неможливі. Це забороняє закон, Конституція. Будь-які маніпуляції в цьому плані, очевидно, від лукавого, я би так сказав. Тому піднімати це питання публічно, заряджати публіку на те, що вибори потрібні, ніхто ж не заперечує, що вони потрібні. Але під час дії воєнного стану вони є неможливі. Тому заряджати публіку на це, що вибори зараз давайте будемо робити, ну, виглядає, як на мене, дещо непрофесійно з точки зору самої комунікації Михайла Федорова, зважаючи на те, що він відмовився взагалі від всіх пропозицій, які йому пропонував і президент, і влада для того, щоб продовжити свою роботу. Адже ніхто ж не ставить під сумнів його професіоналізм, якість роботи. Тут же ж питання, як на мене, зрозуміле. Тому виключати ту фразу, яка була сказана раніше, ну, мабуть, не зовсім з плеча сьогодні залишається таким поважним людям, в таких, ну, скажімо, як Михайло Федоров, ну, очевидно, в тому статусі, в якому він переживає. Адже на нього, очевидно, він не є звичайним чиновником чи навіть виконавцем. Він є політик, він вже став політиком, хоча він це заперечує, але він є вже в політичному фреймі. І тому тут або ти тримаєш свою позицію і пояснюєш, обґрунтовуєш особливо своїм прихильникам, або, ну, краще тоді мовчати, аніж потім заперечувати.
3: Є коментар від литовського євродепутата П'ятраса Ауштрявічуса. Частина нашої аудиторії може його знати, тому що він є прихильником України, належить до групи лібералів. Він скоментував на прохання Deutsche Welle заяву Михайла Федорова щодо виборів. Так, певні помилки, каже він, допущені раніше у зв'язку зі звільненням людей з політичних посад, не повинні призводити до нових помилок, які, ймовірно, можуть спричинити політичну нестабільність і навіть поставити під питання саме існування держави. Так, пан Ауштрявічус коментує цю історію, але тут, бачите, з того, як я трактую цю заяву, це історія про причину і наслідок. Тобто, тут, з одного боку, дійсно, ми маємо там не найкращу кадрову політику, а звідси виводиться ось ця історія з заявами Федорова. Ви так це теж трактуєте, чи, можливо, в інший спосіб?
5: Ну, ми розуміємо, що і самі європейці, і європейські політики, наші союзники, вони розуміють, що ніхто не буде публічно педалювати історію виборів сьогодні. І чому саме вони, я черговий раз можу ще раз пояснити, є закон України, який це забороняє. Тож, єдиний фокус сьогодні цієї війни – це перемога у війні, це зменшити можливість Росії вести цю війну. Але є спроби, як на мене, оцю от історію розхитати десь зсередини, що може теж являтися дуже небезпечним прецедентом для усіх нас. Тому, очевидно, європейські політики реагують по-своєму, але, очевидно, тут ми розуміємо, що сьогодні питання стійкості держави є ключовим, є пріоритетним для всіх нас і для нашої стійкості з вами.
3: Плани Михайла Федорова щодо поїздки до Сполучених Штатів Америки. Напередодні The Guardian про них писало. Метою візиту, ймовірно, є спроба заручитися підтримкою американської сторони після його заклику відновити виборчий процес. Ну, а пізніше наклалася інформація про нібито там безпосередній контакт із Ілоном Маском. Але чи зараз є Ілон Маск тією фігурою, яка, знаєте, може мати аж такий вплив? Тобто опосередковано через Федорова впливати там на електоральні процеси в Україні?
5: Я думаю, що, очевидно, якщо і поїздка Михайла Федорова відбудеться до Сполучених Штатів Америки, очевидно, з точки зору національних пріоритетів, а він є громадянин держави, він є колишній міністр оборони, хто, як не він, найкраще розуміє, що державі і обороні сьогодні потрібно, це, звісно, домовитися з Маском щодо доступу старлінків для ураження балістичних установок, які кошмарять столицю та інші міста вже от протягом довшого часу. Тобто це була би найефективніша ціль, як на мене, щодо самої поїздки. Очевидно, є спокуса обговорити певні політичні моменти. Я думаю, що втриматися від такої спокуси буде надзвичайно складно, щоб не обговорювати певні політичні перспективи. Ми це маємо теж розуміти, адже Михайло Федоров доволі відома особистість, відомий українець за кордоном. Тому не просто так йому пропонували стати радником міністра оборони Італії та й інших моментів. Тому першочергово я би ставив ціль, очевидно, це використати теплий контакт, який зберігся в роботі саме з Ілоном Маском. Ми пам'ятаємо, що як тільки Михайло Федоров став міністром оборони, одразу з'явилася перспектива і запрацював оце таке масове відключення старлінків на території України та Росії, щоб верифікувати правдиві, скажімо так, акаунти. Це дозволило нам надзвичайно швидко фактично осліпити росіян на фронті, що дало нам певні переваги, тактичні переваги на полі бою. Всі це визнають, і це, очевидно, є його заслуга. І тому я думаю, що в рамках державницької позиції, а Михайло Федоров саме, я переконую, таку позицію і буде дотримуватись, власне, це вести переговори з Маском щодо відновлення, щодо використання всіх ресурсів SpaceX, Starlink, для того, щоб можна було все-таки Росію осліпити і саме не тільки на фронті, але й на її території, не даючи можливість використовувати балістичні установки, якими Росія лупить саме по столиці. Тут, знаєте, тут ми маємо визначити, хто з якими цілями приходить. Ну, тобто, тут ми говоримо вже про цілі захисту життя, захисту українців. Спекулювати цим, очевидно, не є добрим і не є, умовно, там торгом, як то кажуть, який варто використовувати. Це просто потрібно використати свої можливості, професійні можливості, особисті можливості, щоб допомогти державі і домовитися з Маском. Тому, якщо є така ціль, то, очевидно, я таку ціль вітаю. Я переконую, що і більшість українців будуть вітати таку ціль. І Михайло Федоров більше здобуде, якщо привезе це рішення не як резервацію лише для себе, для власного рейтингу, але як для рейтингу і стійкості самої країни. Це куди більший внесок, інвестиція. Ну, можемо назвати там в політичний образ, як тільки заманеться. Але я думаю, що сьогодні це є першочерговий пріоритет, а не політичні дискусії.
3: Щодо цієї політичної дискусії, бачите, чи можна говорити, що в такий спосіб навіть десь там Михайло Федоров зможе перекрити ось цю прикру історію з виборами? Ну, ясно, в його оточенні він сам немає риторики про те, що це там була помилка чи щось таке, але ну, ми ж чуємо, про що говорить публічна опінія, та? І тут чи це би таким чином спрацювало? Коли, я зараз спрощую, та? Окей, там, помилилися, фальстарт, зарано, недоречно сказано про вибори, але натомість, прошу дуже, і на столі низка рішень щодо, наприклад, Старлінку.
5: Ну, очевидно, визнавати помилку для політика – це є якість зрілості. Незрілим є, як на мене, це, скажімо так, перекривати цю помилку або шукати інші інформаційні приводи, щоб про цю помилку не говорили. І я переконаний, що якщо говорити про зрілість в політиці, то, очевидно, визнавати помилки потрібно. І це окремі політики теж показали, і не тільки в нашій державі, але й, якщо уважно читати історію європейських держав, то, очевидно, є такі персони, з них треба брати приклад. Ну, і, звісно, маючи такий актив спілкування, особисте спілкування з Ілоном Маском, це 100% потрібно використовувати на стійкість держави, а не для власного рейтингу.
3: Щодо трактування Михайла Федорова Володимиром Зеленським, так? Що змінюється? Тому що сам президент зараз, ну, ніби не коментує цієї історії, але це не означає, що він її не бачить. І в такому разі, чи можна вже зараз говорити, що це, ну, просто там конкурент, конфронтація, нехай і прихована, і так буде надалі?
5: Ну, буде конфронтація, Олеже, давайте будемо відверти самі з собою, що, очевидно, в політиці завжди буде конфронтація. І вона збережеться. Тут лише те, що я часто називаю знаки часу. Зараз знаки часу говорять про те, що ну, ця політична конфронтація не на часі. От вона не потрібна. Тобто вона, навпаки, має те, що і з самого початку я говорю, якщо ми говоримо про уряд, то уряд національної єдності. Якщо ми говоримо про єднання політичних еліт, то заради стійкості держави вона має бути єдиною, немає тут опозиції або влади, тут всі єдині. Часто ми це вміємо робити, тобто ми це демонстрували і в міжнародній політиці, в міжнародному позиціонуванні України на дипломатичній арені. Тобто є маса випадків, коли ми це можемо робити. Однак інколи, коли ми скочуємося до внутрішньої політики, нас якось трошки розкидає в різні сторони. Тому, Олеже, тут, очевидно, єдність країни і політикам особливо, воно додає стійкості не тільки нам з вами, моральної і духовної стійкості, ну, але й воїнам, Збройним силам, які тримають фронт.
3: НАБУ і САП, їхні оприлюднення останніми днями, те, що називається Форест Гамп, і те, як це трактується ззовні, так? Ну, вже досить тривалий час є ось ця комунікаційна рамка, мені здається, вона є справедливою багато в чому, та? Про те, що сам факт того, що про це дізнається світ, сам факт того, що ми про це говоримо тут відкрито і триває розслідування, говорить про те, що там певні зміни є і вони відчутні в Україні. Але це не має применшувати тих викликів корупційних, з якими Україна стикається, і обсягу цієї корупції. Та що про це говорять ззовні і яким чином тут нам комунікувати те, що вже де-факто сталося, ну бо ми про це дізнаємося постфактум.
5: Ну, ми бачили вчора реакція послів G7, тобто вони підтримують антикорупційні органи, як і роботу антикорупційних органів підтримують, я думаю, суспільство, українці. Так, тут же ж важливо теж розслідування буде тривати. Остаточну крапку, хто винен в цій історії, хто ні, поставить суд. Ми маємо уникати того, що ми що часто в нас стається забігати наперед. Тобто виставляти на осуд або шити клеймо відповідальності без суду завдяки лише інформаційним сплескам. Ось це надзвичайно важливо, як на мене. Тобто утриматися від інформаційних надто провокативних інформаційних атак заради того, щоб дати можливість фемідії, я тут говорю про суд, очевидно, не про телеграм-канали або про назву певних структур, які фігурували на плівках. Очевидно, юридична феміда має визначити, хто винен, а хто ні, і поставити остаточну крапку в цій всій історії. Відбулися вчора, ми бачили, всі слідкували перші судові процеси, вони будуть продовжені наступного тижня. І знову ж таки, безпристрасність, і очевидно, кожна зі сторін має право на свій захист. Тут важливо, щоб...
3: Тут ми в процесі зараз перебуваємо, в юридичному зокрема, так, і в процесі теж усвідомлення. Тарас Семенюк, у нас час спливає вже, я вам подякую. Експерт аналітичного центру Solid Info з нами наживо. В наступній годині продовжимо.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». 35 років тому в Україні було 37 СТО. Сьогодні цифра наближається до 10 тисяч. У 1991 році авто ремонтував водій. Навички ремонту були обов'язковими, якщо хтось вирішив сісти за кермо. Діагностики часто відбувались певною мірою інтуїтивно. Сьогодні ситуація кардинально інша. Якщо виникає проблема, її шукають спеціалісти через зчитування помилок бортового комп'ютера. Звісно, досі є водії, які ремонтують машину самостійно. Але це вибір, а не необхідність, адже сервіси стали доступними. 35 років тому на ринку був дефіцит авто. Запчастин. Іноді пошук потрібної деталі займав місяці. Сьогодні будь-яку запчастину можна замовити онлайн з доставкою за кілька годин або наступного дня. Автомобілі за роки незалежності стали більш технологічними. Двигуни не вимагають капітального ремонту кожні 50-80 тисяч кілометрів. А з появою інжекторів та електронних блоків керування, необхідність регулювання карбюратора та запалювання фактично зникла. Сьогодні водій може не займатися ремонтом. Він може довірити авто фахівцям, які знають, що робити та як вирішити проблему. Колись це було розкішю, а тепер норма. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами.
1: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Реклама на Радіо НВ.
0: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баут.

0: Новини. Російські війська вночі 22 серпня атакували балістикою залізничне підприємство у Києві. Загинув працівник. Також під ворожий удар потрапив вокзал в Одеській області. Про це у Фейсбуці повідомляє глава правління Укрзалізниці Олександр Працовський. За його словами, на станції Роздільна пошкоджений вокзал. Як відомо, цієї ночі російські війська атакували Київ балістикою. У Дарницькому районі сталася пожежа, там зайнявся склад, є загиблий та поранені. А напередодні окупанти завдали удару дронами по торгівельному центру у Кривому Розі. Ворожі безпілотники двічі атакували цивільний об'єкт, причому другий удар стався у момент, коли на місце вибуху вже прибули рятувальники та екстрені служби. Відомо про понад півтора десятка загиблих і близько півтори сотні поранених. Натомість у ніч на 22 серпня Самарська область Росії зазнала атаки дронів. Під ранок безпілотники завдали ударів по складу компанії «Озон». Як повідомляють російські телеграм-канали, вночі приблизно о 2:47 на території Самарської області було оголошено режим безпілотної небезпеки. Вже вранці, після 4:30, у соцмережах масово поширились відео з пожежею та стовпом диму у Чапаєвську. Пабліки уточнюють, що під атаку потрапив логістичний хаб «Озон». У самій компанії жодних повідомлень про атаку чи евакуацію співробітників не було. Цієї ночі під атаку дронів потрапив і Новокуйбишевський НПЗ, який також розташований у Самарській області Росії. Після ударів на об'єкті сталася пожежа. Щодо складів, то до сьогоднішнього дня «Озон» у Росії атак жодного разу ще не зазнавав. Натомість протягом 2 місяців були атаковані склади компанії «Wildberries», де продавалися товари подвійного призначення. У Міноборони України 16 серпня заявили, що на той момент вже було виведено з ладу 7 із 10 найбільших хабів компанії «Wildberries». Зокрема, саме 16 серпня у Домодєдово припинив працювати склад «Wildberries» в індустріальному парку «Каледіна». За площею це був найбільший склад компанії – близько 250 тисяч квадратних метрів. І територією Сполучених Штатів назвав Ормузьку протоку президент США Дональд Трамп. За його словами, Вашингтон контролює весь регіон. Отже, ми прийшли туди і зупинили їх. У них ніколи не буде ядерної зброї. Вони так сильно хочуть укласти угоду, ми навіть не знаємо, чи хочемо ми цього. Тому що зараз я розглядаю Ормузьку протоку як територію Сполучених Штатів. Це американська територія. Саме так сказав Трамп, виступаючи на передвиборчому мітингу. За кілька годин до виступу він поспілкувався з журналістами після того, як вийшов з літака, і під час розмови Трамп сказав, що Сполучені Штати повністю контролюють весь регіон, пов'язаний з Ормузькою протокою. Також він зазначив, що Іран із задоволенням уклав угоду, але вважає, що Тегеран не готовий укласти правильну угоду. Американський президент наголосив, що укладає лише вигідні угоди. На мітингу Трамп сказав, що одна з його найбільших проблем полягає у тому, що він знає, з ким мати справу в Ірані. Він стверджує, що в Ірані ніхто не хоче бути президентом. Журналісти також поставили Трампу запитання щодо переходу Вашингтона до економічної війни проти Ірану. Через такий підхід преса запитала, чи це означає, що військові можливості Сполучених Штатів обмежені. Дональд Трамп коротко відповів, що це не так. Нещодавно президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує оголосити Ормузьку протоку територією США, однак в Ірані його слова висміяли і наголосили, що неможливо встановити контроль над протокою постом у соцмережах. Сполучені Штати також анонсували дуже суворі економічні обмеження проти Ірану. За словами глави американського Мінфіну Скотта Бесанта, деталі будуть озвучені 24 серпня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Це дійсно так, Радіо НВ, яке ви чуєте, а можливо бачите, спостерігаєте за нами, якщо переглядаєте наш ТР на Ютубі. Якщо ні, то ми вас туди запрошуємо. Дві теми обговорюємо впродовж найближчої години. Згадаємо, звичайно, про нічні атаки, про атаку на Кривий Ріг, потім на Київ. Росіяни знову застосували балістику. Військовим рапортом розпочнемо за коротку мить першу тему. Ну і другу я заанонсую цитатою. Партнери почули прохання щодо перехоплювачів до Петріот на зиму, так стверджує шеф української дипломатії Андрій Сибіга. До його слів повернемося приблизно за 25 хвилин. Зараз на зв'язок виходить військовий оглядач і майор у відставці Олексій Гетьман. Мої вітання, доброго дня.
3: Вітаю вас.
2: Кривий Ріг. Є реакція президента України. Він пише про те, що рятувальники продовжують розбирати завали і шукати людей на місці російського удару по торгівельному центру. Наразі відомо про 16 загиблих і 130 постраждалих осіб. Серед них 23 дитини. Ну і також Володимир Зеленський пише про те, що напередодні ввечері і протягом ночі росіяни завдавали ракетних і дронових ударів по Україні. У Києві внаслідок ударів балістикою пошкоджена залізнична інфраструктура, загинула одна людина і ще одна особа є пораненою. Почнімо, очевидно, з Кривого Рогу. На жаль, це не перше ТРЦ, яке атакують росіяни. Я тут можу пригадати Вінницю в 22-му році, так само інші міста. Ну, словом, це історія така, на жаль, яка стається не вперше. Характер цієї атаки, що про неї скажете?
3: Ну, це терористичний акт, атакувати торговельний центр. Розуміючи, що там знаходиться в торговельному центрі велика кількість цивільних людей, ну, можна вигадувати все, що завгодно, що там якісь стратегічні, важливі об'єкти, але в будь-якому випадку атакувати місто, де знаходиться велика кількість цивільного населення, це є військовий злочин, черговий військовий злочин, там вже томи військових злочинів, які зробила Російська Федерація. Хочеться вірити в те, що рано чи пізно ці томи будуть заслухані в судах, і люди... Сама Російська Федерація, люди, які це коїли, відповідальні, бо виконувати злочинний наказ – це теж є злочин, вони будуть відповідним чином покарані. Ну, хочеться все вірити, але дивлячись на реакцію наших партнерів, європейських країн, ну, ця віра не є такою дуже переконливою, принаймні, в мене.
2: Ну, разом з тим, бачите, якщо ми говоримо про реакцію європейських країн, очевидно, це питання і санкцій, це питання і військової підтримки, і в цілому оцінки того, чим є Росія в сучасному світі. Є натомість інший, скажімо так, підхід, характерний для України, це українські далекобійні санкції. Вночі сили оборони заатакували Самарську область, це атака дронів. Під удар потрапив нафтопереробний завод Новокуйбишевський. Над його територією видно полум'я і густий дим, і також місцеві пишуть про атаку на логістичний центр компанії «Озон» у Самарі. До цього ми чули про Wildberries, про вибиття фактично 7 з 10 найбільших їхніх логістичних центрів. Тепер з того, що бачу, черга доходить і до конкурента, до «Озон».
3: Ну, очевидь, враховуючи те, що нам важко збивати балістику росіян, оця атака на залізницю, Дарницький район, тобто це відкрита інформація. Ну от ми, поки в нас не вистачає зброї для перехоплення балістики, ми більш-менш вдало можемо боротися з крилатими ракетами, з дронами, навіть з реактивними дронами росіян. То для того, щоб зменшити кількість таких атак на нашу країну, треба, ну, по-перше, нищити їхні виробництва, нищити їхні бази, де вони їх збирають, ну, склади, нищити пускові установки, про що багато вже було сказано, і обов'язково робити не менш потужні удари по території Російської Федерації. Таким чином ми маємо довести до росіян, до їхнього розуму, якщо там він ще залишився, що будь-який удар по нашій країні буде коштувати їм такого самого удару з нашого боку, або навіть більш потужного. Тоді є, ну, є припущення, є сподівання, що це примусить замислитись, що не менше керівництво Російської Федерації, чи варто, чи не варто продовжувати далі бити по нашій території, якщо обов'язково будуть удари відповіді. Тобто наша зброя – це зброя стримування і зброя відповіді. Ну, подивимося, наскільки це спрацює. Бо ще раз, поки в нас немає відповідних ракет для перехоплення балістики, ну, нам з ними вкрай важко боротися. Вкрай важко.
2: Ще одна точка на мапі Росії – це Краснодарський край, порт в місті Єїск. Він теж був заатакований дронами. Я думаю, що про портову, припортову інфраструктуру, в принципі, окремо навіть належить говорити, та в контексті ось цих атак. Тому що це там Чорне море, це активності росіян безпосередньо в акваторії.
3: Так, ну ми маємо нищити, от ми кажемо про пускові установки, ми не розуміємо, що деякі кораблі Російської Федерації можуть нести ракети, калібри, тому нищити два було вже пошкоджено корабля, ну це зменшило можливість запускати саме ці ракети. Тобто це є логіка. От ми інколи хочемо вичленити окремо якийсь напрямок наших ударів і проаналізувати, наскільки це впливає на загальний стан російсько-української війни. Ну, давайте, ми б'ємо по логістичним центрам, ми б'ємо, ну, мається на увазі за відстань, там більше 200-300 кілометрів за лінію бойового зіткнення. Куди ми б'ємо? Ми б'ємо по виробництву російських ракет, ми б'ємо по нафтоприробним, нафтозберігаючим терміналам, ми б'ємо по логістичним центрам. Тобто це комплекс заходів, які ми використовуємо. Порти, в тому числі, 25% російського тіньового флоту, який дає 30-40% прибутку в бюджет Російської Федерації, який потім використовується на виробництво зброї. Ну, 25% – це якраз були Чорноморські, Азовські, от ця акваторія. 75% залишилось Балтійське моря, ну, там, ну, Південне моря, там окрема розмова. Ми можемо це робити, ми можемо і там нищити їхній тіньовий флот, але, ну, для цього треба нам погодити ці дії з нашими партнерами, з Балтійськими країнами. Ну, тут є політичне питання, екологічне питання, в тому числі вони хвилюються, що може бути витік нафти, і там буде екологічна катастрофа. Тому це теж один із напрямків зменшити можливості росіян отримувати валютну виручку, отримувати прибуток від продажу нафти, для того, щоб ці гроші спрямовувати потім на виробництво зброї. Тому брати щось окреме, як вплине на війну, там, знищений завод, чи як знищений там один там, чи два Валбріс, чи ще щось. Ну, так, ну, це неможливо точно сказати, як саме цей удар вплине на загал. А от комплекс – це от є, ну, те, куди ми рухаємося. І ми намагаємося масштабувати ці удари для того, щоб, ну, 30-40% там, до половини відсотків на нафтоприробних заводів, на взагалі нафтоприробної промисловості росіян вже нами, ну, ще не менше пошкоджено. Я не скажу точно, скільки нафтоприробних заводів зараз на пам'яті немає, знищено вже на європейській частині Російської Федерації, але це точно, що десь приблизно 2/3. Ну, вони не знищені, вони підпалили, і поки підпалені, і поки вони горять, їх загасити неможливо, поки там не вигоріть. Ну, не можна загасити нафту, яка вже загорілася. Тому от всі ці речі в комплексі приводять до послаблення можливості росіян, в тому числі на лінії бойового зіткнення. Ми знаємо, що 3 місяці лінія фронту практично не рухається, тобто вона є стаціонарною. Ну, є удари з боку росіян, є контрудари з нашого боку, є невеличкі флуктуації, скажімо, лінії фронту, вона ніколи не була чітка, в часи Першої світової війни чітка лінія, вона постійно трошечки змінювалася. І от ці наші можливості, це не, вони пов'язані не тільки з тим, що наші військовослужбовці роблять, ну, скажімо, героїчні речі на полі бою, а з тим, що послаблені тили росіян, їм важче робити ротації, важче підвозити все, що необхідно, там, не тільки паливно-мастильне, а й все інше, ну, якщо ми нищимо логістику і не даємо можливості їм підвести все, що необхідно для ведення бойових дій. От все це разом от впливає на те, що лінія фронту вже 3 місяці стоїть, не рухається майже.
2: Реактивні дрони «Бандероль», те, що їх останнім часом стало істотно більше, здебільшого вони залітають з території Чернігівської області, а туди, очевидно, з території Росії. І це все вперемішку теж з реактивними дронами, які, в принципі, так само тримають ось цю траєкторію, яку я щойно, або тримаються тієї траєкторії, яку я щойно описав. Як цьому протидіяти?
3: Ну, навіть з Криму до Рівненської області долетів дрон. Хоча, що тут дивного, він пролетів десь 800-900 кілометрів, а по тактико-технічним характеристикам це Шахет-238, він, там Герань-5, як його назвали, він має долетати відстань більше 1000 кілометрів. Тому, ну, дивуватися нема чому. Єдине, що, ну, яка проблема додалася нам по знищенню цих дронів, що вони швидкісні, вони вдвічі-тричі швидше рухаються, ніж, ну, мопеди, як ми їх називали, і мобільним групам важче їх перехоплювати, бо час на реакцію скорочується. Ну, що летить там 400-500, може, і 700 кілометрів за годину, там деякі розганяються, то перехопити його там декілька секунд можна не встигнути. Я маю на увазі мобільна група. Хоча вони перехоплюються, ну, це не тільки мобільна група, збивають шахети, ми розуміємо, що працює авіація в тому числі, працює засоб протиповітряної оборони, зенітно-ракетні, зенітно-гармати, комплекси, ті самі гепарди, тобто багато чого працює, а не тільки з там з Максим, з спарених кулеметів чи з ЗУ-23 нищиться ці дрони. Так, це є складності, удосконалюється швидкість цих дронів і нам їх важче перехоплювати. Але дивлячись на статистику, ну, поки що ми знищимо, і я впевнений, що цифра буде не зменшуватися, збільшуватись, ну, ще не менше 90%. А так, по оцінкам, якщо порахувати статистику, це десь 95-96%. Тобто переважна кількість дронів ми знищуємо. І будь-яких бандероль, там шахет перший, другий, третій, там гірань п'ятий. Все одно, більше 90%. Хочу одразу сказати, що це маленький чи високий показник. Так, 10% там зі 110 долітає до цілі, на жаль. Але в порівнянні з іншими країнами і з іншими засобами протиповітряної оборони, ми останнім часом не дуже часто пригадуємо ізраїльський залізний купол, який там начебто захищає від всього, що може летіти по Ізраїлю. Але він має ефективність, весь купол, як засоб протиповітряної оборони, менше відсоткову ефективність, ніж наш, скажімо, купол, яким ми відбиваємо шахеди. У нас територія більше, нам важче це робити, а в Ізраїлі вважається, що якщо знищено більше 80%, ми чули інтерв'ю багато разів військовослужбовців з Ізраїля, вони вважають, що це дуже висока ефективність, і вони дуже вдячні тим людям, бойовим розрахункам з протиповітряної оборони, які досягають такої мети. Тобто 80-85 – це з точки зору військовослужбовців і керівництва, скажімо, Ізраїля. Це дуже високий показник, неможливо все знищити, що летить. А в нас 90-95, і ми вважаємо, що це не дуже високий показник. Такими.
2: Є ще інформація про передачу або створення умов для передачі ракетного озброєння з Північної Кореї до Росії. Йдеться про КН-30, про північнокорейську балістику. Інститут вивчення війни, посилаючись на Головне управління розвідки, яке підтвердило, що станом на липень Пхеньян передав Москві орієнтовно 50 балістичних ракет. Це три типи ракет. Вони про це пишуть. Одна з них, вона один тип, скажімо так, не одна ракета, один тип з тих трьох, це ракети спроможні нести боєголовку вагою до 2500 кілограмів. Проте аналітики вказали, що не мають наразі доказів того, що Росія використовувала ракети КН-30 для ударів по Україні. Але певно не для, знаєте, виставки на ВДНГ їх передають з Північної Кореї до Москви, правда ж? Тобто це тільки питання часу.
3: Навряд чи. Пригадайте, північно-корейські ракети КН-23, КН-24 використовували десь рік тому, більше навіть, а потім щось їх про них не було чути. Вони показали низьку ефективність, відхилення було рекордне 15 кілометрів від цілі, тобто вони, ракета є, але толку від неї нема, хіба що небезпека прилетить Бог знає куди. Тому вони їх удосконалювали зараз, начебто, те, що вони пишуть, що точність складає так, це називається ймовірне кругове відхилення, тобто 10 метрів, і, це мало віриться, але, те, що вона стала більш точна, це факт, ця ракета. І вони вже по нам їх запускали, ми бачили по уламках ракет, проаналізували, дослідили, це якраз ці ракети. Що там точно сказати важко, КН-23 чи КН-24, це якраз північно-корейські ракети. Щодо КН-230, це ракета, там протирічиві дані, ви назвали 2,5 тонни вибухівки, була інформація, що тонни вибухівки вона може нести. Я впевнений, що вони будуть, ця ракета більш складна, завдяки тому, що вона більш важка, там треба по-іншому розраховувати, інша траєкторія польоту має бути прописана. Я впевнений, що вони спробують її використати для того, щоб перевірити її надійність. Цієї ракети, наскільки вона ефективна. Чи будуть вони її використовувати? Так. А навіщо вони їх передали? Точно, що не на виставку досягнення антинародного господарства. Тому подивимось. 50 ракет – це приблизно місячна можливість, навіть трохи менше, росіян виробляти власні балістичні ракети, такі як «Іскандер-М». Чи допоможе це росіянам? Якщо брати в перерахунку на рік, то це 8% додалось ракет росіян до тих, що вони виробляють. Це тільки оця поставка. Якщо буде додаткова поставка, ще там була інформація, що вони хочуть передати сотню ракет Північній Кореї, тоді це додасть нам складнощі, вочевидь.
2: превентивна робота, по-перше, по установках, з яких запускають і ракети, і дрони, і так само місця зберігання, магазинування, це означає, так, дронів. 20-21 серпня, тобто напередодні, Сили оборони уразили місце зберігання ударних дронів, склади МТЗ і пункти управління, також численні ретранслятори армії Росії, про що інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Ось ця превентивна робота. Наскільки вона зараз активно проводиться? І чи існує певне, знаєте, лекало, певне мірило, якої кількості атак ми не допустили, знищивши це все ще на складах?
3: Ну, сказати от точно, яку кількість так ми зменшили, ну, по шахедам, по цим дронам, ну, це важко порахувати. Наприклад, калібрам, так, вдвічі можливості з росіян завдяки тому, що ми знищили ці, ну, пошкодили ці кораблі, які несуть ці ракети. З приводу шахедів, ну, невідомо ж, скільки там було на тому складі, скільки було знищено. Ми бачимо поки що по результатам, що прилітає велика кількість. Тому, ну, то, що зменшили, то зменшили. Це очевидно. Наскільки зменшили, скільки треба ще бити? Ну, я впевнений, що нам треба масштабувати виробництво наших дронів в Middle Strike, Deep Strike. Тобто ці дрони, вони не знаходяться десь за Уралом, склади цих дронів, які готуються для запуску по нашій території. Ну, простіше їх знищувати, коли вони ще на землі, коли в повітрі, це важче їх знищити. Що нам для цього потрібно? Ну, наші дрони тут навіть не потрібні, ні крилата ракета, ні балістична ракета. Навряд чи ці склади, де зберігаються їхні дрони, вони там якісь бункери, там броньовані, може бути укріплені там більш-менш нормально, але для дрона, для нашого там FPV-1 з його бойовою частиною, там більше сотні кілограмів, це не є велика проблема, тому я впевнений, що треба масштабувати ці удари. Ну і ми ж розуміємо, один дрон наш, якщо, ну, один, два, три, якщо вони долетіли, і хоча б один, скажімо так, долетів із тих, що ми запускали по цьому складу, який вирахували через агентурну розвідку, через, може, космічну розвідку, то це набагато, з точки зору економіки, набагато дешевше знищити одразу 2-3 десятка дронів одним нашим дроном, ніж перехоплювати їх вже, коли вони 30-40 полетіли. Тому, впевнений, ну, єдине, що треба масштабувати, нам треба більше цих, в тому, ну, нам всього, ну, знаєте, в армії, навіть не під час війни, те, що стосується зброї, ніколи не буває багато, буває або мало, або дуже мало. Ну, це така логіка і філософія військових навіть. От, треба ще, треба більше. Ну, тут щодо дронів, які ми маємо запускати по складах, ну, тут не тільки з точки зору військової логіки, що не буває багато, а тут дійсно треба більше, щоб ці склади руйнувати, ну, щоб руйнувати цю техніку, поки вона ще не полетіла, поки вона ще на землі.
2: Російська авіація, так, літак Су-34, про нього поговоримо, це військове летовище Актубінськ в Астраханській області Росії, там дійшло до ураження такого літака, інформація від Генерального штабу вже підтверджена, зверифікована, і так само вони інформують про розлив палива на території внаслідок удару. 20 серпня до цього удару дійшло. Так само стверджується, що аеродром є місцем базування 929-го державного льотно-випробувального центру Міністерства оборони Росії. Ну, але зосередьмося на Су-34. Чим є цей літак для росіян і складність ураження такого літака? В чому вона полягає?
3: Ну, складність, ну, ураження на землі ні в чому не полягає складність, тому що якщо він стоїть, і якщо він стояв просто небо, а не в ангарі, то його так само, як і стратегічні бомбардувальники, можна нищити, ну, тут нічого такого немає. Ну, з точки зору росіян, цей літак, це є літаком п'ятого покоління, що він якийсь надсучасніший. Наскільки я пам'ятаю, там декілька штук виробляється на рік. І, ну, сказати, що яка в ньому небезпека, ну, він, це відносно новий літак, це літак, який, ну, може стати багато нам шкодити, тому знов-таки ми повертаємось до того, про що тільки що розмовляли, що треба нищити і авіацію, в тому числі нищити, поки вона знаходиться на землі. Ми всі очікували від наших F-16, що ми будемо вести, як там в кіно, якісь повітряні бої з російськими літаками. Ну, враховуючи щільність протиповітряної оборони російської, нашої, в тому числі на лінії бойового зіткнення, то підлітати туди, ну, наші F-16, які нас нового золота не можуть. Так само і російські не підлітають близько до лінії бойового зіткнення, але вони можуть скидувати каби за сотню, за півтори сотні кілометрів, тобто за межами дії наших протиповітряної оборони на землі. Тому яка цінність знищити черговий літак? Ну, мінус один, що сказати.
2: Ну так, і це не перший прецедент, слухайте. Щодо запуску дронів по території Росії, постає питання щодо перманентності цих запусків. Та? Тобто, там одна справа, коли ми маємо масовану атаку, проводимо масовану атаку по об'єктах, наприклад, видобутку нафти. Інша, натомість, історія, коли це перманентний стан, і це впливає на їхню там і психологію, і економіку, тому що це там питання повітряних тривог. Наскільки це можливо зреалізувати?
3: Ну, це важливе питання ви підняли. Є не тільки економічна і військова навіть доцільність, є ще і емоційна доцільність. Тобто війна гібридна, ми про це так трошечки забуваємо, і там різні важелі впливу на ворога. Інформаційні, в тому числі, емоційні, політичний вплив. Тому, якщо б ми навіть знищили, ну, як щось дуже там, ну, орешник, наприклад, да, десь там капусту намірують, ну, цього б на Росії, якщо б не пішло б в засоби масової інформації, майже ніхто б не побачив, і про це було, це не, якби не вплинуло на моральний стан нашого ворога, цивільного населення, і як транзитом до військових. Ну, щось ніхто б про це не сказав. Коли в Москві горить так, що пів Москви в диму, це впливає емоційно. Тому нам треба, ну, нам не треба, ми це... Я тут не даю поради на люди, які за це відповідають, Сили безпеки все вони краще на цьому розуміються. Тут має ще бути і політична, і емоційна складова. Тобто треба підпалювати те, щоб воно горіло так, щоб було страшно росіянам. І треба бити по об'єктам, які мають емоційний вплив. Ну, ми неодноразово з вами про це розмовляли. Було б дуже непогано вразити військову ціль, але яка є, ну, важливою для росіян. Емоційно важливо. Ну, наприклад, Останківська телеважа. Вона є ретранслятором пропаганди. Давайте пригадаємо, що під час Нюрнберзького процесу Штрейхер, я не пам'ятаю прізвище точно, там не вимовиш, головний редактор нацистського журналу «Штурмовік», був засуджений до страти. Аж деться, ну що тут, нікого не вбивав, да, там, не катував, але він був головним редактором нацистського журналу «Штурмовік», і він був теж засуджений до страти. Mm-hmm. Тому ця ціль, наприклад, той самий Останкіна, ну, як наприклад.
2: Ну, це джерело, це джерело підживлення цієї агресії.
3: Якщо ми туди
2: би влучили,
3: було б емоційно дуже серйозний вплив.
2: Олексій Гетьман, так, майор у відставці і військовий аналітик з нами на зв'язку. Я вам дуже вдячний за розмову, вже спливає у нас час. Продовжимо після новин.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
1: Для довідки.
4: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг їх можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або указавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Напередодні до України прибув Кіт Келлог, екс-спеціальний представник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Серед іншого, він вже відвідав Одеський морський порт. Є офіційна інформація, комунікат від прес-служби Міністерства з відновлення інфраструктури і транспорту про те, що дійсно цей візит відбувся. Є навіть світлини з цього заходу. Фактично, під час візиту делегація США оглянула наслідки російських ударів по інфраструктурі Одеського морського порту. Так само Міністерство відновлення зазначає, що американській стороні представили інформацію про роботу українських морських портів в умовах повномасштабної війни, масштаби завданих росіянами пошкоджень і так само заходи, які вживаються для підтримки стабільної роботи припортової інфраструктури. Окрему увагу під час роботи зустрічі приділили безпеці судноплавства і функціонуванню українського морського коридору. Цією інформацією розпочнемо нашу наступну розмову. Олександр Краєв виходить на зв'язок, експерт української призми і старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Мої вітання, доброго дня.
5: Так, вітаю, добрий день вам.
2: Отже, Кіт Келлог в Україні, напередодні в Одесі, а з того, що нам відомо, завтра на молитовному сніданку в місті Києві. Це символізм чи щось більше?
5: Це насправді частково символізм, а частково це внутрішньопартійна гра Республіканської партії. Все-таки треба нагадати нашим слухачам, що Келлог, на жаль, для нас потроху був посунутий з адміністрації Трампа, і його напрямок, скажімо так, роботи стосовно України, все-таки переважно перейшов до відкопу, який раніше був виключно представником з питань Росії, але ми бачимо, що зараз він займається в цілому разом з Кушнером усією зовнішньою політикою Сполучених Штатів Америки. Тому так, пан Келлог наразі не є настільки впливовим, як був раніше. Він не може, на жаль, вже вважатися, як у нас було прийнято казати, тим самим сильним американським ППО. Але все-таки те, що він тут, те, що деяку інформацію буде також група консервативних християнських республіканських конгресменів та сенаторів тут, це просто вказує на те, що в республіканській партії намагаються нам продемонструвати і особистою присутністю і більшими фактами те, що значна частина партії, саме консервативна, немага, вона все-таки готова більше з нами працювати, вона готова нас більше підтримувати, і якщо, дай Боже, в них будуть успішні вибори, то відповідно нам варто очікувати більшого вікна можливостей в цьому плані.
2: Разом з тим постає питання щодо вже згаданого вами Стіва Уіткофа і Джареда Кушнера, тому що це не були анонси, але певні припущення все ж таки циркулювали, знаєте, в публічному просторі про те, що ймовірно з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності вони таки з'являться в Україні. Навіщо нам це потрібно? Що це змінює?
5: Першу чергу американці насправді були готові, аби цей візит був навіть просто загальним протокольним візитом. Умовно, вони просто приїхали, рейзер підняли прапор, як кажуть самі американці, показали свою сутність, і, мовляв, для майбутніх переговорів це було б важливо, бо вони би показали росіянам, що вони є неопередженими. Вони б показали росіянам, що, мовляв, дивіться, ми не тільки вашій частині підіграємо, по суті, виганяючи дух анкоріджа уже прикінцево з усього цього процесу. Тому з точки зору американцям було б важливо зробити цей візит навіть за найбільш простих умов. Але з нашої точки зору, мені здається, візит має подвійне значення. Окрім просто показової підтримки, показової присутності, цей візит мав би в ідеалі закласти умови нашої рамки роботи. Тобто саме під час цього візиту, саме під час візиту ключових осіб в американській дипломатії, на жаль, ми маємо називати речі своїми іменами, ми би змогли проговорити той фреймворк домовленості, ту рамку того, що Україні підходить, що Україні не підходить, де Штати готові підтримати, на яких умовах Штати готові це робити. І проговоривши це, ми б змогли надалі працювати якось по більш стратегічно виміреному шляху. Бо зараз переговори, на жаль, носять достатньо спорадичний, знаєте, характер, коли американці просто чекають, що щось станеться, не мають певної стратегії, не мають певних пріоритетів і просто очікують, що Україна і Росія в якийсь момент сядуть говорити. А це так не відбувається. А тому нам варто перехопити тут ініціативу. І якщо все-таки цей візит відбудеться, він досі може відбутися. Ми знаємо, що американці люблять грати в туман інформаційної війни і до останньої секунди нічого не підтверджувати. Так, якщо все-таки цей візит відбудеться, то він дійсно має бути найважливішою дипломатичною подією другої половини 26-го року, якщо ми його таким зробимо.
2: Разом з тим, ось ця комунікаційна рамка, про яку ви говорите, наскільки вона потребує актуалізації? Тому що мені так видається, що ціль України, стратегічна мета України, вона зрозуміла і вона абсолютно не змінюється. Так, це справедливе закінчення цієї війни, і ось це слово справедливе, це ця дефініція, вона включає в себе дуже багато різних факторів, але так чи інакше, це про там міжнародно визнані кордони, це про щось, що ніби є самозрозумілим, так? Але щодо тактичного рівня, чи це потребує додаткової комунікації тут і зараз?
5: На жаль, потребує комунікації навіть стратегічний рівень. Тобто, от я багато звертав увагу якраз на те, що з ким ми працюємо. Якби ми з вами говорили про більш класичного президента, про більш класичний державний департамент, то ми би працювали з вами з керівником українського напрямку в межах державного департаменту, який знаходиться в межах відділу Європи та Євразії. Ми би з вами працювали із самим держсекретарем, пропрацьовували певні точкові питання із міністром оборони або міністром війни, вже залежно від назви. І все це потім фіналізувалося підписанням якоїсь домовленості, якоїсь меморандуму взаєпорозуміння на найвищому рівні, тобто на рівні президентів. Зараз, на жаль, ми з вами говоримо про те, що нам доводиться працювати із зятем президента і колишнім адвокатом президента, які, не маючи жодного дипломатичного досвіду, не маючи жодного політичного досвіду, паралельно займаються врегулюванням з Іраном, паралельно займається врегулюванням питання Гази, паралельно займається врегулюванням України і також паралельно займається переговорами з Ізраїлем, бо у Кушнера, мовляв, там дуже хороші контакти. Тобто, розумієте, нам приходиться працювати, ну, не скажу зовсім з дилетантами, нам приходиться працювати з людьми недосвідченими, нам доводиться працювати з профанами. І в цьому плані якраз їм постійно треба повторювати, їм постійно треба промальовувати оці кордони. Так само, як у їх шефа, достатньо короткий оцей лаг уваги, так само і у них через завантаженість, через те, що вони раніше цього не робили, на жаль, достатньо коротка пам'ять і достатньо короткий лаг уваги. І нам потрібно, на жаль, постійно і постійно це повторювати. Саме тому я наголошую на тому, що це має бути вже прикінцево прописано в якомусь спільному узгодженому документі, аби ці повтори, ну скажімо так, не довелося знову і знову робити.
2: Старлінки і комунікація з Ілоном Маском, це все тепер в Україні, знаєте, приправлено нашим таким локальним кліматом політичним, на чолі якого Михайло Федоров, та? Але разом з тим, якщо ми говоримо про саму суть, далекобійні удари, які росіяни провадять, ну, фактично кожного дня, навіть зараз, от акурат в ці хвилини, на жаль, це знову стається, та? І історія з дозволом бити по пускових установках і логістиці російській. А для того, щоб це робити, треба мати розвідувальні дані. Чи ви бачите політичний імпульс до того, щоб це таки сталося і цей дозвіл з'явився, і тоді би ми не мали таких великих проблем з російською балістикою?
5: Прямо на зараз я бачу, на жаль, проблему в тому, що адміністрація Трампа намагається випробовувати такий собі новий підхід. І цей новий підхід полягає, очевидно, в тиску на обидві сторони. Тобто, з однієї сторони, вони провадять тиск на Україну, не надаючи балістику, не передаючи додаткових засобів ураження балістичного озброєння, не передаючи нам ліцензію на право виробництва. А з іншої сторони, ми бачимо, що так вони продовжують тиснути на росіян, так вони продовжують тиснути санкціями. Ми бачимо, що Трамп навіть ще до ухвалення закону Грема Блюменталя Трамп уже вводить 25% мита проти Індії, готується продовжити вводити такі мита проти інших держав. Тобто, умовно кажучи, адміністрація нам з вами підтвердила старий принцип, про який ми ще в попередніх ефірах говорили. Дії абсолютно все одно, хто переможе, в якому стані переможе і як взагалі це відбудеться. І головне, щоб обидві сторони підписали якусь угоду, і в нас був якийсь фінал цієї історії. Щоб Трамп міг сказати, дивіться, який я молодець, це там 10-та, 15-та, 40-та війна, яку я закінчив, дайте мені чергову нагороду Нобелівську премію миру або премію миру ФІФА, щось на кшталт того. Тобто, на жаль, зараз адміністрація в умовах цієї стратегії подвійного тиску дійсно не схильна передавати Україні хоча б щось. А тому нам потрібно, знову ж таки, повертаючись до теми спільного бачення, чому нам важливо використати наповну цей візит, чому нам можливо постійно бути десь в фокусі уваги цієї адміністрації, щоб кінець кінцем це питання змінити. Бо, на жаль, з ними це працює ну, ось таким медійним чином. Якщо вони про нас забувають хоча б на хвилину, хоча б на один день, то все, вважайте, вони ніколи нас навіть не бачили.
2: В команді колишнього міністра оборони Михайла Федорова підтверджують інформацію про його поїздку до Сполучених Штатів. Візит планують в межах роботи над проєктом у галузі оборонних технологій. Тут я коротко зацитую. Головна ціль поїздки, яка потенційно планується, пов'язана із залученням ресурсів для нових проєктів у сфері Defense-Tech. І також там наголошують, що поїздка не передбачає зустрічі з представниками американської влади або політичного керівництва. Водночас видання The Guardian припускає, що візит може бути пов'язаний із пошуком підтримки у Вашингтоні. Ну, бачите, те, що в частині комунікації є ось ця теза про там відсутність планів розмовляти з політиками, з посадовцями, чи це варто брати за чисту монету?
5: Ну, скажімо так, давайте не забувати, що не дарма у Федорова і Маска дуже великі відносини, ми бачимо це і в коментарях Федорова. Його команда, правда, мені здається, трохи перебільшує, наприклад, заявляючи, що навіть після відходу Федорова від посади міністра оборони, тільки особисті відносини Федорова і Маска дозволили нам, мовляв, продовжувати мати розвіддані від американців, продовжувати мати працюючу систему Starlink і продовжувати блокувати російські нелегально завезені в Росію Starlinki. Ну, дуже красиво звучить, але достатньо важко в то віриться. Але все-таки, особисті близькі контакти з Маском у Федорова, який нещодавно оголошує про те, що треба робити вибори, і вибори взагалі є дуже перспективним, хорошим проєктом. І він їде в Америку, де є його друг Маск, який буквально місяць тому оголосив, що він відкриває на 3 мільйони доларів грантові фонди і проекти для того, щоб підтримувати, як це сказав сам Маск, правильних політиків у Центрально-Східній Європі. Правильних, звісно, мається на увазі протрампівських, правоцентристських, можливо, навіть праворадикальних, тобто, ну, знаєте, ми не будемо будувати тут конспірологію, бо все-таки кажуть, що візит не для політики, кажуть, що візит не для спілкування з Маском, але навіть просто по тим відкритим даним, які в нас наразі є, все складається в достатньо цікаву картинку того, що розмова про вибори тим чи іншим чином буде. В якій формі, між ким і до чого вона призведе, сказати не можемо. Але те, що виборча тематика і у пана Федорова, і у містера Маска якби співпадає, ну, це занадто очевидно.
2: Ви вже згадали про Близький Схід, про політику, яку Штати проводять в стосунку до Ірану. Чергова заява Дональда Трампа. Знаєте, ми вже призвичайлися, тому я не буду кривити душею і не казатиму, що вона мене десь там дивує. Але Дональд Трамп вважає Ормузьку протоку американською територією, а завдяки діям США проти Ірану і контролю над регіоном Вашингтон заробляє мільярди доларів. Це, власне, слова Дональда Трампа. Він їх сказав під час мітингу в місті Мертл-Біч, це Південна Кароліна. Те, що відбувається зараз в протоці Ормуз. По-перше, давайте почнемо з засадничих речей. Чи ми, в принципі, розуміємо, що там зараз, спираючись на те, що говорить Трамп, і спираючись на те, що говорить режим у Тегерані? Бо і перші, і другі стверджують, що вони панують над Ормузом.
5: Мені здається, тут дуже просте запитання, знаєте, трохи в стилі фільмів Тарантіно, так а куди йдуть бабки? Тобто, умовно кажучи, всі можуть говорити що завгодно, а хто приймає платіжки за прохід кораблів? Платіжки за прохід кораблів приймає Тегеран. І приймає він їх, до речі, від союзників найближчих Сполучених Штатів. Він їх приймає від Об'єднаних Арабських Еміратів. Ми знаємо, що Катар почав за це платити. Ми знаємо, що Оман веде переговори з Іраном. Причому настільки веде переговори, що в кінці минулого тижня Трамп написав, що якщо Оман продовжить робити те, що він робить, не поточнивши, що він робить, то взагалі проти нього буде нанесено ракетно-бомбовий удар, і вони пізнають, мовляв, американську лють. Тобто, в мене складається враження, що поки що ситуацію контролює, на жаль, Іран. Він приймає платіжки за Ормузьку протоку, а отже, він є контролером цього транспортного вузла. В нього досі працююча ракетна програма, незважаючи на те, що говорить Трамп. В нього досі працююча ядерна програма. Ну, раз американські дипломати хочуть про це говорити, то значить там є про що говорити. В нього досі є можливість блокувати і провокувати союзницькі суда у Червоному морі, бо хусити нікуди не подівалися, і технічні засоби в них залишилися достатньо серйозні. А тому американці, на жаль, поки що в даному випадку, ну скажімо так, виходять на не дуже вигідні для себе переговори.
2: Ну, а те, про що сам Дональд Трамп говорить, це проблема, скажімо так, він зле поінформований, чи це мисленнєві процеси?
5: Це скоріше мисленнєві процеси. Знаєте, ми говоримо про людину, яка ніколи не визнає власну поразку. Ми говоримо про президента, який досі переконує, що він виграв вибори 20-го року. Нього просто їх забрали. Ми говоримо про президента, який ніколи за всю свою бізнесову і політичну кар'єру не вибачався публічно ні текстом, ні відео, ні аудіо. Жодного разу зафіксовано, що пан Трамп каже «I'm sorry» без іронії, скажімо так. І тому в цьому випадку ми маємо спец президента, який фізично не може визнати власну поразку. Більш того, за останній місяць він 38 разів сказав, що вони вже в Ірані перемогли. Ну, ми бачимо тут певний підхід. Знаєте, якби це не було настільки постійно, якби це не було трампівським наративом, то так я би сказав, що ну можливо він просто намагається видумати якусь свою пропаганду, але ж ні. На жаль, це його власне світосприйняття і це його власна реальність, яку він намагається нав'язати всім іншим.
2: Проміжні вибори в листопаді. Я не можу сказати, що Дональд Трамп, знаєте, надто активно до цього готується, тому що там стиль комунікації його не змінюється. Він надалі говорить про транслює ось ці переможні реляції, говорить про те, що він панує над ситуацією, і все в такому стилі. Але чи ми можемо мати якийсь, знаєте, ну бодай приблизний зріз щодо електоральних настроїв щодо того, як наставлені американців в стосунку до Дональда Трампа сьогодні перед виборами?
5: Насправді ситуація в чомусь парадоксальна, але дуже унікальна. Знаєте, з точки зору дослідника, це взагалі класний кейс. Якби від цього не залежало наше виживання і наші сили оборони, то взагалі можна було розслабитися і займатися тільки цим. Штука в тому, що в двопартійній системі, де політична наука вчить нас, що падіння рейтингу однією партією непозбувно призводить до зростання рейтингу іншої партії. Ось в такій двопартійній системі наразі рейтинг падає в обох партій. Тобто, що республіканці, що демократи втрачають своїх виборців. Республіканці, звісно, трохи швидше, тому що вони вважаються, скажімо так, відповідальними за високі ціни на пальне, звідти високі ціни на продукти, на неконтрольовану зовнішню політику, на те, що з міграцією не було абсолютно нічого зроблено і так далі. Але й демократи втрачають підтримку, бо вони не виконують ключове завдання нормальної стандартної опозиції. Вони не представляють якийсь альтернативний курс. Вся альтернатива, яку представляє демократична партія, це ну наше прізвище не Трамп, а отже, ми хороші. Вибачте, це не звучить як нормальна політична програма. Це не звучить як нормальне альтернативне бачення майбутнього США. І тому з цієї точки зору, демократи, яких, до речі, і нема навіть лідерства, от досі немає людини, яка вважається безапеляційно єдиним загальнонаціональним лідером демократичної партії. І тому відсутність лідерства, внутрішня боротьба, що в одній партії, що в іншій, і неможливість демократів бути нормально цією опозицією призводить до того, що у людей в цілому падає довіра до поточної політичної системи. Так, поки що ситуація виглядає таким чином: республіканці втрачають палату представників. Дуже ймовірно, що вони зберігають за собою сенат. Але загальна тенденція така, що якщо на цих виборах з'явиться достатньо харизматична і сильна третя партія, хоча б в декількох штатах, і хоча б деяким округам, то ми побачимо дійсно тектонічні суви американської системи управління, американської законодавчої системи, бо вперше за 25, майже за 30 років отримає шанс на нормально себе представити якась третя альтернативна політична сила.
2: Ну, в разі, якщо знову ж таки розбудується ось ця політична сила в сенсі функціоналу, в сенсі ідей і тих, хто ці ідеї будуть втілювати. Це теж питання, знаєте, наразі відкрите. Олександр Краєв, я вам вдячний. Експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, з нами наживо. Подякую тут аудиторії. Бережіться, будьте в безпеці, лишайтеся на НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на Петріоти не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на Петріоти, а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для патріотів з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати і зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших.

0: Специфіку роботи медичного обладнання та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла. Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 28 серпня о 16:00.
1: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
2: 35 років. Це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
3: Для довідки.
4: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв Плюс». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через Резерв Плюс також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у Резерв Плюс зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
3: В Україні 21 година.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Попри все, доброго дня, друзі. НВ радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машаєв. Впродовж найближчої години ми поговоримо про 4 політичні сюжети тижня, що минає. Це зміни в Міністерстві оборони. Цього тижня Україна отримала повноцінного міністра оборони замість виконувача обов'язків. Також цього тижня попередній міністр оборони пан Михайло Федоров записав відеозвернення, яке неоднозначно було сприйнято, зокрема, прихильниками Федорова, які виходили на мітинги, і багато експертів оцінюють його як заявку на старт політичної кар'єри. Якою може бути ця кар'єра, поговоримо далі. Також про корупцію у не знаю навіть в якому секторі.

0: секторі доцільніше сказати про чергову справу корупційну. Скажу так, від НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури цього тижня ми почули гучні підозри в центрі цієї справи, зокрема і представниця уже колишня офісу українського президента. Які наслідки може ця справа мати, коли ми говоримо не тільки про тих, хто підозрюваний, а й про систему загалом, також поговоримо. І наостанок нова заява з Кремля, яка прозвучала буквально напередодні, про те, що підстав для оптимізму у переговорах між Росією та Україною в Москві на сьогоднішній момент не бачить. Це все ми будемо розглядати впродовж найближчої години разом з політологом Володимиром Фесенком, який з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю.
0: Хочу розпочати з змін в системі управління нашою війною. Як я вже і згадував, Євгена Хмару призначили міністром оборони України. За це рішення проголосували 312 народних депутатів. Хмара замінив на посаді Михайла Федорова. От якраз ці цифри, 312 нардепів, які проголосували за призначення пана Хмари на посаду міністра оборони, я хотів би розпочати наш діалог, оскільки перед цим голосуванням існувало багато чуток з приводу того, що, мовляв, навіть можуть не зібрати народні обранці достатньої кількості голосів для того, аби підтримати призначення Хмари. Принаймні, такі сюжети на тлі даних від анонімних джерел перед цим голосуванням курсували в засобах масової інформації. Ми побачили насправді вкрай переконливу кількість – 312 депутатів. З вашої точки зору, чому ця цифра вийшла саме такою?
1: Ну, по-перше, зазначу, що вже 18 серпня, коли з'явилося подання президента України на призначення міністром оборони Євгена Хмари, міністром закордонних справ Андрія Сибігі, вже було очевидно, голоси за ці призначення є. Якщо б не було голосів, не було б і подання. Тому що провал подання, провал призначень президентських кандидатур, ну, було б дуже сильною поразкою для президента. І я думаю, що там якраз все контролювали. Думаю, що тут Арахамія і інші люди, які йому допомагають, попрацювали по максимуму і забезпечили необхідну кількість голосів. Але от дійсно цифри важливі. Просто для порівняння. Дивіться, за Сибігу, навколо якого жодних конфліктів не було, і було навіть в липні очевидно, якщо б тоді кандидатуру Сибіги подали на міністра закордонних справ, він би був затверджений. Проголосували 266 депутатів. Це теж нормально. Чому я звертаю на цю цифру? Тому що це майже один в один, стільки ж проголосували за затвердження нового складу Кабінету міністрів в липні. Ця цифра, на мій погляд, зараз свідчить про те, який кількісний формат нової неформальної, неофіційної парламентської більшості в Верховній Раді. Я кажу не про монобільшість, яка насправді не лише своїми, скажімо так, голосами затверджують необхідні рішення Верховній Раді, а неформальну більшість. Це більша частина фракцій «Слуг народу». От останнім часом голосувала за кадрові рішення близько 190 депутатів. Ну, іноді трохи менше, іноді навіть трохи більше, але от раніше було, між іншим, 180 плюс-мінус. Зараз рівень мобілізації суттєво збільшили. Але тим не менш, от плюс голоси депутатів-мажоритарників, ну і деяких інших, можливо, ситуативних союзників. От 260-266 – це стільки зараз налічує оця неформальна, неофіційна парламентська більшість. За Хмару проголосувала суттєво більше. Хоча для порівняння, знов таки, 3 роки тому зараз не дуже популярно Рустема Умєрова, тоді призначали міністром оборони, проголосували ще більше депутатів, 330 чимось. Так що, ну, тоді була більш спокійна ситуація в Верховній Раді і більш надійно працювала парламентська машина. Зараз, чому 312 голосів? Я думаю, що тут відразу спрацювало декілька чинників. По-перше, розуміння того, що нам все ж таки в умовах війни, в умовах ескалації війни потрібно, щоб у нас був повноважний міністр оборони. Це інтерес нашої обороноздатності. По-друге, було дуже позитивне ставлення до Євгена Хмари. Я про це чув ще в липні, ще коли тільки з'явилася його кандидатура як тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони. Частина депутатів, в тому числі від опозиції, дуже добре до нього ставилась. Він шанований бойовий генерал, саме його військові заслуги, великий авторитет у війську. Про нього знали і в депутатському середовищі, і тому ставлення до Хмари було позитивним. Навіть незважаючи на деякі поодинокі критичні голоси, які лунали серед депутатів деяких. Але тут якраз, ну, на мій погляд, якраз перед голосуванням особливих сумнівів не було. А додатково спрацювали, от як це не парадоксально, якраз спроби вплинути на це голосування. Зокрема, певною мірою спрацювала, хоча, на мій погляд, це не було головним чинником. От те саме відеозвернення Федорова, де ще й з закликом до виборів під час війни. І, ну, як стверджують різні джерела, не всім депутатам це сподобалось, і декого це підштовхнуло підтримати кандидатуру Хмари. Крім того, на мій погляд, оце найбільше вплинуло. Дуже багатьом депутатам дуже не сподобалось, як деякі учасники картонкового майдану, тих пікетів перед Верховною Радою, висловлювалися іноді просто з неповагою до цієї людини, до цього бойового генерала, який захищав нашу країну. І от ця реакція, я думаю, просто непродумана і, ну, ганебна навіть ця реакція деяких людей з цими картонками. Я не буду тут приховувати своїх емоцій. Я вважаю, що це просто непорядно було отак, от таку неповагу демонструвати до бойового генерала. Але це теж вплинуло на депутатів. І тому от така велика кількість голосів за Євгена Хмару. Тим більше, що він зустрічався з депутатами з різних фракцій, дуже показово, що за нього проголосувала навіть більшість депутатів від опозиційних фракцій. І отут, мені здається, спрацював ще один цікавий феномен. Справа в тому, що значна частина парламентської опозиції, вона, як це не парадоксально, це ж опозиція нібито, ну, до Зеленського, зокрема, до нинішньої влади, але вона не підтримала Федорова. Деякі опозиціонери парламентські побачили Федорові прямого конкурента, і деякі опозиціонери, особливо Олексій Гончаренко, ну, нам просто агресивні атаки були на Федорова. Ну і, мабуть, цим голосуванням теж вирішили остудити запал, емоції Федорова і продемонструвати своє ставлення до Федорова. Так що от сукупність всіх цих чинників і забезпечила такий дійсно достатньо високий, навіть не просто достатньо, а високий рівень підтримки Євгена Хмари на приголосування за його призначення на посаду міністра оборони.
0: Пане Володимире, з вашої точки зору, що насправді могло стояти за рішенням українського президента Володимира Зеленського віддати Міністерство оборони саме генералу СБУ на той момент, а не політичному менеджеру, яким ми можемо вважати Михайла Федорова?
1: Я думаю, що тут справа не в тому, що у нього були плани віддати цю посаду саме Євгену Хмарі, саме керівнику СБУ, от якщо ви на цьому наголошуєте. Ні, це був ситуативний вибір. Я нагадаю, спочатку плани були у Зеленського, коли він вирішив, що Федоров не буде в майбутньому складі уряду, і у нас з'явиться новий міністр оборони, плани були інші. Він хотів Клименка бачити, колишнього міністра внутрішніх справ України, бачити, як і зараз секретар РНБО, бачити на посаді міністра оборони. Але не склалося. І стало очевидно вже на момент голосування, він ще коли, ну, хотіли провести це голосування після затвердження складу Кабінету міністрів, стало зрозумілим, що голосів нема за нього. І він сам відмовився, я так розумію, від участі в цьому голосуванні. Треба було шукати терміново нову кандидатуру. І отут Зеленський вирішив висунути в ролі тимчасово виконуючого обов'язки міністра Євгена Хмару. Я думаю, що ставка робилася саме на його позитивний імідж, на імідж бойового генерала, популярного бойового генерала, до якого дійсно ставляться з повагою і у війську, і в парламенті також. От саме іміджевий чинник, я думаю, він був головним визначальним. До речі, скажу, от ви про СБУ згадали, у мене от є така версія, що у Зеленського були інші плани всередині липня. Він хотів звільнити посаду керівника СБУ для іншої людини. І про це було відомо. Ну, йшлося про Олександра Поклада, що Поклад очолив СБУ. До цього Поклад був першим заступником керівника СБУ. А Хмару перекинути на інше місце. І от у мене є велика підозра, що спочатку Зеленський хотів перекинути Хмару на секретаря РНБО, щоб звільнити місце для Поклада. А тут склалася така історія, що плани, які стосувалися Міністерства оборони, у Зеленського не спрацювали. І він вирішив от після цього кинути на Міністерство оборони Євгена Хмара. Так що це, по суті, було ситуативне призначення. Потім була пауза, дивився Зеленський, як будуть реагувати і на кандидатуру Хмари. Була, я думаю, робота в закритому режимі, от по пошуку голосів, на підтримку Хмари. Над цим працювали і от під час цих неофіційних, неформальних парламентських канікул, які були, по суті, наприкінці липня і особливо в серпні. Я думаю, робота над збором голосів була і тоді. Ну і дивилися, да, як сприймається ця кандидатура, як Євген Хмара в статусі виконуючого обов'язки міністра оборони, і він співпрацює з новим главкомом ЗСУ, з Михайлом Драпатом. Ну і в цілому, от як він на цій посаді, навіть як ТВО, тимчасово виконуючий, проявляє себе. Ну і, мабуть, от якраз десь до 18 серпня, я думаю, раніше Зеленський для себе вже ухвалив остаточне рішення, що все нормально, все гаразд, його ця кандидатура повністю влаштовує. Він з точки зору інтересів Зеленського прийнятний для цієї посади. І головне, це прохідна кандидатура в Верховній Раді. Кандидатура, яка не викликає критики, негативу. Оце дуже важливо було, щоб це була прохідна кандидатура, ну і кандидатура, яка позитивно сприймається. Так що, от нібито ситуативний був вибір, це не планувалося, але врешті-решт він для Зеленського спрацював.
0: Констатуємо факт, що Євген Хмара зайшов у кабінет Міністерства оборони, а Михайло Федоров, колишній міністр оборони, ймовірно, зайшов у велику політичну гру. Принаймні, такий висновок багато глядачів зробили з того звернення, яке з'явилося напередодні голосування у Верховній Раді за пана Хмару. У цьому зверненні Михайло Федоров, некоректно сказати, закликав, пороздумував, скажімо так, про необхідність проведення виборів, зокрема і у воєнний час, ну і загалом. Достатньо політтехнологічна, як на мене, вивірена промова, оскільки вона не містила прямих закликів ані до протестувальників, які на той момент виходили на вулиці, ані прямо не говорила про те, що Михайло Федоров буде робити далі у зв'язку з тим, що його вимога повернути його на посаду міністра оборони не була втілена в життя. І пізніше з'явилася інформація про те, що колишній міністр оборони планує їхати до Сполучених Штатів. Одразу з'явилися чутки. The Guardian, зокрема, з посиланням на джерела в оточенні Федорова, заявили про те, що це може бути поїздка з метою налагодження співпраці між західними та українськими воєнно-технологічними компаніями, але водночас вона може містити і політичний підтекст, адже ніби як Федоров може зустрічатися з якимись представниками політичного естеблішменту. Сам Федоров це заперечив і стверджує, що це винятково робочі моменти, і це не в його стилі було б навіть спілкуватися з представниками американського політикуму у цей момент. Пане Володимире, з вашої точки зору, якщо знову ж таки ми беремо таймінг, тобто український президент Володимир Зеленський подає кандидатуру Хмари у Верховну Раду на голосування на призначення його на міністра оборони. Тобто, в цей момент стає зрозуміло, що Михайло Федоров не розглядається українським президентом як варіант старого нового міністра оборони. І між цим поданням і голосуванням у Верховній Раді з'являється ось це звернення Михайла Федорова. На вашу думку, якщо ми аналізуємо це якраз з політтехнологічної точки зору, то і цей зміст, який автори цієї промови вклали у вуста пана Федорова, якщо не він її сам писав, а у мене суб'єктивно склалося враження, що як мінімум йому допомагали у цьому. І момент, чому саме ось так це було задумано і саме так реалізовано? На який ефект в цілому команда Федорова могла розраховувати, хотіла розраховувати, коли зверталася до людей саме пізно ввечері напередодні голосування у Верховній Раді з такими меседжами?
1: Ну, на який ефект розраховували, я думаю, знає лише сам Федоров, його політтехнологи кажуть, що є навколо нього дует політтехнологів, які, я думаю, що от і цю ідею з виборами просували. Хоча я думаю, не лише вони. Я зараз от Про це теж скажу. Ну і я думаю, що і вони, скажімо так, попрацювали над цією промовою. Хоча я думаю, що Федоров теж брав участь. Я не думаю, що він просто зачитував текст. Ну, мені здається, що він і сам по його попередніх виступах, по інтерв'ю, помітно, що ну, він і сам знає, що як сказати, він не просто читає тексти. Чужі тексти, а він і має власну думку. Я думаю, що він якісь ключові ідеї сам теж пропонував при підготовці цього відеозвернення. Але було очевидно, ну безумовно, от саме 18 серпня, коли з'явилося подання на представлення двох кандидатур на посади міністрів, все, тема повернення Федорова в Міністерство оборони була закрита. Мені здається, що до останнього моменту у Федорова була все ж таки ілюзія, якась, знаєте, остання примара, якась остання надія на те, що а раптом все ж таки Зеленський передумає, вирішить, що Федоров йому потрібний в Міністерстві оборони. І тому от лише 18 серпня, коли вже все, оця тема була закрита, його повернення в Міноборони, він вирішив, що треба відреагувати. Треба зробити зворотній ход. Потрібна певна контратака, що, яка має продемонструвати і його як лідера, людину, яка не збирається здаватися, продовжить свою активність і свою боротьбу. Треба було себе продемонструвати, навіть як опозиційного лідера. І оце відеозвернення, в першу чергу, це було заявкою на опозиційний статус. Але що цікаво, от тут стиль Федорова, навіть і от інтерв'ю, яке вже після з'явилося, от зараз є інтерв'ю 24-му каналу, ну дуже помітно, що з одного боку Федоров хоче виступати вже в ролі опозиційного лідера, але з іншого боку він не готовий кинути виклик безпосередньо президенту Зеленському. Взагалі, от теж парадокс ситуації з Федоровим. Він цього відеозвернення, ну, намагався, як багато хто зазначав, бути на двох стільцях одночасно. Він і у владі хотів залишитись, от як міністр оборони, і в той же час він підтримував, по суті, опозиційний картонковий майдан, який підтримував його прагнення от, повернутися в Міністерство оборони. Ну і врешті-решт от він між цими двома стільцями і провалився. І це стало помітно вже після його відеозвернення. Особливо, от я думаю, помилкою була ідея виборів під час війни. Ну, критикують там інші речі. Тут я не буду вдаватися в деталі. Комусь стилістика не подобалася. Я тут дивлюсь, комусь обличчя Федорова не сподобалось, комусь музика, там лампа. Ну там багато критичних деталей, але здається, от це все контекст, це все фон. Тло для цього звернення, але от те, що він все ж таки можливо да, і пішов в опозицію, але не до кінця. І такі зауваження на його адресу лунали. Ну і головне, оця ідея з виборами під час війни, я думаю, що це явний фальстарт був. Це викликало найбільшу критику, найбільше обурення. Навіть частина його прихильників відразу сказала, ми це підтримувати не будемо. Ну і дуже показово, що один з ініціаторів і головних координаторів картонкового майдану, Дмитро Козяцінський, він сказав, я не підтримую цю ідею, ну і закликав припинити цей майдан. Тут явний програш Федорова. І я думаю, що да, це відео воно мало на увазі, скоріше за все, не лише продемонструвати от, Федорова як нового опозиційного лідера. Федоров хотів переформатувати порядок денний на осінь через цю ідею виборів. І він, можливо, мені тоді здавалося, що він хотів вплинути і на голосування депутатів, але точно тут ефект був прямо протилежний. А щодо теми виборів під час війни. Ну, знаєте, теж парадоксальна ситуація. От зараз точно, навіть я ж кажу, його прихильники це не сприймають. І більшість суспільства теж і по соціології, ну і по реакції соціальних мереж помітна, особливо в умовах ескалації війни, такої, як зараз, до цієї ідеї ставляться критично. Але тим не менш, прихильники такої ідеї є в суспільстві. За даними соціології, ну від чверті до треті цю ідею підтримують. Причому ця цифра збільшується. Як одночасно зменшується кількість противників проведення виборів під час війни. 3 роки тому, коли почалася ця дискусія, десь 80% приблизно українців були категорично проти таких виборів. Зараз останні дані 57%, по деяких навіть менше, але більше половини. І от на тлі ще нового корупційного скандалу також стало помітно, що частина радикальної позиції президенту Зеленському, вона все ж таки підтримує цю ідею виборів під час війни. І незважаючи на от ту критику, яка була 19-го, там 20 серпня на адресу Федорова і проти цієї ідеї, я от останнє дивлюся відео, певні матеріали, які з'являються в деяких ЗМІ. Ну, явно цю ідею знов намагаються просувати. Інша річ, що сам Федоров, я думаю, що зараз намагається якось вирвати з тієї дуже суперечливої ситуації. Він от в своєму інтерв'ю хоче продемонструвати, що у нього немає там власних амбіцій. Він цю ідею пропонує не для того, щоб стати президентом чи там повернутися, він ще, ну, стати, скажімо так, повернутися до влади. Що це все заради демократії, заради того, щоб ми не втрачали вплив на владу суспільства. Подивимося, як на це все прореагують, але я думаю, що зараз ситуація патова. І з темою виборів можна її просувати, але ну, найближчим часом і політична, і з точки зору настроїв суспільства, і з точки зору воєнної ситуації, ну, як мінімум, найближчі півроку про саму можливість виборів під час війни можна забути. Це просто нереально. А от потім, якщо війна, не дай Бог, затягнеться ще на рік, на два, я думаю, що ми до обговорення цієї теми можемо повернутися.
0: Припускаю, що, можливо, оскільки стало очевидним, що Михайло Федоров не буде кандидатурою, яку подасть на представлення до Верховної Ради президент Володимир Зеленський на посаду нового очільника Міністерства оборони, можливо, його команда й не хотіла, щоб він асоціювався з міністром невдахою, який не зумів скористатися тими можливостями повною мірою, або в якого і не було шансів, але він все одно розпочав боротьбу за те, аби повернутися в крісло Міністерства оборони, і тому, можливо, цією промовою знахотіли йому надати якогось нового статуса опозиційного політика чи просто політика, який готовий продовжувати свою боротьбу. Абсолютно суто суб'єктивне моє враження від того, що ми почули у цьому зверненні від Михайла Федорова. І після того, як ми почули звернення Федорова, як відбулося голосування у Верховній Раді за, зокрема, пана Сибігу та пана Хмару, ми дізналися про нову операцію НАБУ, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка називається Форест Гамп, і в епіцентрі якої опинилася представниця Офісу Президента. Що це може означати і для Офісу, і для Президента? Про це ми поговоримо далі з Володимиром Феценком, але після новин за буквально кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Який вигляд має польська національна ідентичність? Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру. Як людина, яка довго вивчає ідентичність, дам свій погляд на те, який вигляд має польська національна ідентичність і як зумовлює сучасну поведінку поляків. Для аналізу звернемося до теорії Фрідріха Майнеке про культурнаціон і штатснаціон. Майнеке, який досліджував повоєнну Німеччину, говорить нам про два типи нації. Перший, де національна ідентичність виникає одночасно або доволі близько в часі з державністю, і державність є безперервною. Другий, де між націєтворенням і здобуттям державності минають століття. Чим довшим є час між тим, як нація виникла, і тим, як вона віднайшла державність, тим сильнішим стає те, що ми можемо назвати емоційним зарядом національної ідентичності, що передається між поколіннями. На прикладі Франції, де нація виникла як результат держави, і Німеччини, де нація років на 300 випереджала державність німецького народу, Майнеке малює нам два різні типи національної ідентичності. У випадку Німеччини, коли єдиної держави довго нема, ідентичність зберігається у великій культурі. Підйом німецького романтизму 19 століття – це якраз про збереження національної ідентичності в культурі. У нас нема сильної об'єднувальної держави, як у французів або англійців, але в нас є потужна, прекрасна, жива німецькомовна культура, що об'єднує всіх нас. Це високий емоційний заряд, бо інститутів для передачі цієї ідентичності, які б розряджали напругу, нема. ХХ століття показує, як, зрештою, перша держава, яку Німеччина здобула на перетині 19-20 століть, не задовольняла амбіції великої культури, і нація прагнула величного державного проекту, якому б ця культура дорівнювала. Ну і він з'явився, і ми всі пам'ятаємо, чим то скінчилося. А що у Польщі? Польща між 1795 і 1918 роками – це приклад культур націон. Держави нема буквально, але нація є. Пам'ять про державу є, і нація не просто виживає, а зберігає внутрішню зв'язність на 120 плюс років. Чим тримається культурна ціон, якщо в неї відібрані всі звичні інструменти держави – армію, школу, суд, кордон? У цьому випадку не в культурі, а через церкву, мову і дуже специфічний месіанський поворот. Костел плюс підпільна школа зберігають національну ідентичність, яка стає досить сильною і релігійною водночас. Але держава вже була, і тому існує потреба в механізмі підтримки національної гідності. І саме тут вступає месіанізм. Замість «ми втратили державу, ми слабкі» з'являється «ми втратили державу, тому що наша місія вища за державність. Ми розп'яті заради спасіння інших народів». Це дуже християнська модель – приниження як шлях до вищості, а не як просто поразка. Саме тому для збереження національної ідентичності поляків століття важливими були перше – відчуття моральної вищості і друге – відчуття власної жертовності. І навіть коли держава з'явилася, валютою ідентичності залишається моральна перевага через страждання, а не компетентність у державному управлінні чи буденна політична прагматика. Нація продовжує звертатися до цього регістру щоразу, коли відчуває тривогу, навіть отримавши нарешті повноцінну державу. Тому поляки так прагнуть вдячності від інших і одночасно права морального судження щодо інших націй, хто і як має вибудовувати свої нацпроекти. Бо в їхньому історичному досвіді страждали заради інших і мають на це право. Що привносить війна в Україні? З'являється нація, яка тут і зараз страждає і часто декларує, що страждає заради інших, у тому числі поляків. По факту в тебе з-під ніг вибивають основу, на якій століттями засновувалася твоя ідентичність. Це дуже болючий досвід. Те, що відбувається між нашими народами зараз, я волію в тому числі виводити із того, як формувалася польська національна ідентичність. Наша ідентичність теж цікаво формувалася. У нас тут немає причин вивищуватися, читаючи про поляків. Кожен проходив свою історію становлення. Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
2: Для довідки.
4: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Продовжуємо прямий ефір радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про гучну кримінальну справу від НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, деталі якої ми дізналися цього тижня. Я нагадаю, що НАБУ і САП повідомили про спецоперацію щодо злочинної організації, яка за версією слідства діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участі високопосадовців Офісу президента. Ця операція дістала кінематографічну назву Forest Gump. За версією слідства, йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які через рахунки підставних компаній ввели в легальний обіг, щоб сплатити заставу за одного з учасників злочинної організації у справі Мідас, колишнього міністра енергетики пана Галущенка. Трошки згодом, після того, як ми дізналися, що НАБУ і САП проводять слідчі дії в рамках цієї справи, з'ясувалося, що правоохоронці провели обшуки у народного депутата Вадима Столара, заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої та в Сенс банку. І дуже швидко відреагували в Офісі президента того ж дня, буквально за кілька годин, заявивши про звільнення Мудрої з займаної посади. Сама Ірина Мудра прокоментувала вручення підозри. Вона сказала, що не визнає своєї причетності до злочинної організації. Далі цитую: «Я заперечую своє вчинення якихось протиправних кримінальних діянь. Не вважаю, що ми зараз маємо повну картину всього. Мій захист готує дуже детальні пояснення, дуже детальні коментарі. Ми пройдемося по кожній статті, по суті, обіцяє пані Ірина Мудра». Я нагадую, що на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Тож, пане Володимире, з вашої точки зору, ось ця справа, яка, вочевидь, може тривати дуже довго, і попереду у ній дуже багато не настільки цікавих, скажімо так, для широкої аудиторії бюрократичних, юридичних процедур. Що вона може означати з політичної точки зору для банкової, якщо ми говоримо про горизонт, скажімо так, у кілька місяців?
1: Якщо в цьому горизонті, то це чергова проблема, репутаційна, іміджева проблема, зокрема для президента України. Тому що багато хто розуміє, що коли вирішилось питання про заставу для Галущенка, колишнього міністра юстиції, на момент його відставки, а перед цим він був міністром енергетики, причетний його до цих оборудок корупційних в сфері енергетики і навколо Енергоатому. Це навряд була ініціатива Ірини Мудрої. І по плівках, по цих записах відомо, що вона виконувала доручення. Доручення схоже, знов-таки, по контексту, по текстам, які нам відомі, і по записах, її давав керівник, явно це керівник Офісу Президента. І різні джерела теж це стверджують, і, зокрема, я чув від західних журналістів, з якими я в ці дні спілкувався, а які спілкувалися з оточенням Ірини Мудрої, теж саме. Навіть процитую, що це підкоп не стільки під Ірину Мудру, вона, скоріше, виконавиця, і вона теж, безумовно, в головній зоні ризику, юридично вона буде відповідати разом з подільниками. Тому що там ще, насправді, більш серйозна для них проблема і справа – це оці рейдерські операції. Це вже спецоперація Феміда, яка це викрала. Але все це взаємопов'язані речі. А по заставі для Галущенка, де йдеться про фактичне відмивання грошей, про конвертацію величезних сум готівки, там 4 цих мішки готівки, і це треба було все оформити як вже безготівкову грошову масу 150 мільйонів, яка мала бути заплачена за вже як застава за Галущенка. І вона на це впливала. Тут її юридична відповідальність, але політична. До цього явно причетний Буданов. І я думаю, що зараз найбільше політичні ризики, а можливо, певною мірою юридичні. Тут не беру здавати оцінок, виникають саме для нього. Тому що він давав вказівки Мудрій. Хоча сам, звісно, навряд займався цією справою. І опосередковано. Це інтерес Буданова? Навіщо Буданову рятувати нерядового Галущенка? І багато хто припускає, що насправді настанова, наказ чи доручення зібрати ці гроші, це надходило все від президента Зеленського. І тому ризик для Зеленського, безумовно, тут є. Інша річ, юридична, проти Зеленського справу відкривати не можна. У нього є імунітет. будь-які правові претензії до Зеленського можна реалізувати тільки через процедуру імпічмента. З точки зору того, хто зараз в цій справі, думаю, що ризики для Зеленського трохи менше, ніж це було, наприклад, в листопаді, коли з'явилася історія з Міндічгейт, тому що і Тимур Міндіч, людина близька до Зеленського, і там Єрмак був причетний, потім от і справи Єрмака з'явилися. До цього ще була і справа Чернишова, які теж залишаються фігурантами, і Міндічгейта також. Це люди набагато більш близькі до Зеленського, ніж, наприклад, Ірина Мудра. Тому тут ризиків для президента менше. От тоді, мені здається, сама ця ситуація, це перше таке велике антикорупційне розслідування, яке вийшло на найближче оточення Зеленського, це було для президента таким майже політичним нокдауном, якщо брати аналогію з боксу. Зараз є втрати, є проблеми певні репутаційні і іміджеві. Можливо, будуть ще і певні рейтингові втрати, хоча навіть по історії з Федоровим втрати для Зеленського не були критичними. Тим не менш, тут проблема в тому, що накопичується кількість цих справ, це вже тенденція. І дехто вже каже, що, знаєте, це як облога. От кількість цих корупційних справ навколо президента зростає, і він хай не прямо, але посередковано там фігурує. І це рано чи пізно стане для нього великою проблемою. На мій погляд, не зараз, не найближчим часом. А от коли або завершиться війна, або виникне така ситуація, що доведеться проводити вибори, навіть під час війни, або там, якщо буде припинення вогню і постане питання про вибори, ось тоді, я думаю, що буде просто вал і ланцюгова реакція різних викриттів, різного компромату. І оце може дуже сильно вдарити політично по Володимиру Зеленському. А на сьогодні, мені здається, політично найбільше постраждав і ще може постраждати Кирило Буданов, який, по суті, став таким своєрідним політичним заручником Зеленського. Як керівник офісу президента, якому доводиться виконувати відповідні настанови, не зовсім, скажімо так, правомірні, я так м'яко кажу. І тому для нього це ризик. Крім того, от ще один наслідок цієї ситуації, і про це теж вже багато розмов є, що багато людей в високих кабінетах і в офісі президента, можливо, і той самий Буданов на майбутнє, неважливо, багато людей – і в кабінеті міністрів, і в офісі президента, вони зараз будуть думати, а чи варто виконувати якісь настанови, доручення або просто прохання, якщо там буде ризик, юридичний ризик для цієї конкретної людини. Ти можеш стати стрілочником, от як стала Ірина Мудра, як виконавиця. І тому, а чи є сенс ризикувати? І я думаю, що таких людей, які будуть думати про це і відмовляться виконувати такі настанови, такі прохання, які будуть ризиком для них, таких буде достатньо багато. І оце може суттєво зменшити дієвість президентської вертикалі в тих делікатних справах, які стосуються його власних інтересів. Йдеться про всі ці розслідування НАБУ, про ситуацію, де можуть фігурувати гроші на майбутні вибори, і багато чого іншого. Зокрема, на взаємодію з правоохоронними органами. Тому що деякі джерела кажуть, що нібито були такі плани контратакувати НАБУ через Службу безпеки України, а можливо і не тільки через неї. А зараз, я думаю, що багато хто з правоохоронців буде думати, а чи є сенс це робити? Може, я далі опинюся в такій же ролі, як Ірина Мудра. Так що такі наслідки, я думаю, для Зеленського найближчим часом можуть бути найбільш проблемними. А юридична і особливо політична, я думаю, що наслідки всіх цих нинішніх розслідувань і майбутніх розслідувань, тому що це точно не останнє розслідування НАБУ, є розслідування в оборонній сфері, продовження розслідувань по Міндічгейт. Тому ризиків для Зеленського залишається достатньо багато, і я думаю, що для нього це не лише ситуативна проблема, а проблема довгострокова і системна.
0: З вашої точки зору, який простір для маневру в цілому лишається в українського президента, тому що складається таке відчуття, що дійсно накопичується критично багато Ось, зокрема, підозр близькому оточенню українського президента у серйозних корупційних діяннях. І ось ця ситуація, у якій, імовірно, для внесення застави фігуранту справи Мідас, де фігурують, знову ж таки, люди з близького оточення президента, відмиваються гроші через державний банк за імовірного сприяння представниці Офісу президента, знову ж таки, кидає на президента достатньо серйозну тінь. І з вашої точки зору, що загалом можна зробити ось в цій ситуації, що, ймовірно, спробує зробити у цій ситуації Володимир Зеленський для того, аби захистити себе і мінімізувати негативні ефекти?
1: Два слова про застави. От я, знаєте, я вже декілька років, тому що це ж не нова історія, і у нас не перші фігуранти гучних розслідувань опиняються в ситуації, коли треба заплатити заставу, велику заставу, ну от 150 мільйонів гривень. Перекладу на іншу мову, 3 мільйони євро. Це, знаєте, гроші великі насправді, навіть по західних мірках це великі гроші. Але знаходять їх. Знаходять в такий не зовсім чистий спосіб. І я давно кажу, що у нас є проблеми з заставою. І її треба вирішити юридично. Ну і плюс тут є проблеми фінмоніторингу, який не виконує своїх функцій. Це от до слова. Це теж буде один з наслідків. Я думаю, зараз хоча б частково, але ну, на цю проблему звернуть увагу. Ну от звільняють там керівників Сенсбанку. Але треба і от відпрацювати, ну зробити, скажімо так, більш чистою, прозорою, юридично коректною сам цей інститут грошової застави. Тому що ну тут точно є проблеми. Коли, наприклад, людина, яка здійснює корупцію, може відкупитися корупційними грошима, ну, заплативши цю заставу. І це стосується не лише людей, близьких до президента. Ми знаємо купу інших прикладів, коли люди там на рівні області чи навіть району, але теж там багато грошей накрали або отримали корупційним шляхом, він відкупається таким самим чином. Так що тут є проблема. Щодо Зеленського. Ви знаєте, за останній рік Зеленський пережив вже декілька таких серйозних криз. Іміджевих, репутаційних, політичних. І перший картонковий майдан з НАБУ. Ну там він швидко відіграв. А потім от Міндічгейт, відставка Єрмака, потім кримінальна справа Єрмака. І Зеленському вдавалося все ж таки вийти з цих криз і навіть компенсувати свої рейтингові втрати. Яким чином? Демонстрація рішучості, патріотизму в ситуаціях, де суспільство могло це позитивно оцінити. Наприклад, це стосувалося, зокрема, історії з мирним планом Трампа. Тоді, от в листопаді минулого року, Зеленський 10% втратив рейтингу довіри із-за Міндічгейту. І буквально протягом місяця все це компенсував рішучістю в протидії мирному плану Трампа. Ну, останні історії, травень-червень, теж друга хвиля Міндічгейту, кримінальна справа проти Єрмака, кооператив «Династія», ну, нібито теж удар по Зеленському, теж були певні втрати. Але указ по параду в Москві, який багатьом сподобався навіть навіть критикам Зеленського. Далі лист Путіну на Петербурзький форум і так далі. І все це, ну і плюс наші успіхи на фронті. От позитивна воєнна ситуація на той момент, все це теж зіграло на користь Зеленському. Але все рівно, от саме от ефект накопичення. Він буде працювати, він буде створювати проблеми. І найбільша проблема для Зеленського саме в внутрішній політиці. Помилки і в кадрових рішеннях, зокрема, от і звільнення Федорова, я вважаю такою помилкою. І от всі ці проблеми пов'язані з тим, що ну, влізли всі в ці корупційні справи. І зараз доведеться їх якось компенсувати, відмиватися. Тут буде ланцюгова реакція. От тоді шукали заставу для Галущенка, зараз доведеться шукати заставу для Мудрої. Ну і знов-таки це не остання така проблема. Президент чим далі, тим більше буде в обороні від таких нових проблем і викликів для себе. Повністю компенсувати це не вдасться. От за рахунок, знов-таки, рішучості, певних рішучих і правильних дій в оборонній сфері, особливо в зовнішній політиці, він це буде певною мірою компенсувати. Але все рівно, я думаю, що проблеми для нього будуть накопичуватись, повністю він не зможе компенсувати всі нинішні проблеми. Це лише питання часу. Ну і знов таки тут багато буде впливати в воєнну ситуацію. От зараз, наприклад, як це не парадоксально, але оцей балістичний терор з боку Росії, він суспільство буде відволікати від нинішніх внутрішньополітичних конфліктів. Людям зараз не до розборок, навіть корупційних цих проблем. Людям це не подобається, люди це критикують і будуть критикувати, але ризики від російських ракетних ударів і просто банальна необхідність думати, як жити далі, як виживати в цих умовах, оце вийде на перший план.
0: Безумовно, росіяни йдуть на ескалацію, градус їхнього терору зростає. Я думаю, це відчувається особливо на прифронтових територіях, це відчувається у столиці в Києві. Росіяни і тактику свою змінюють, використовуючи тепер у більшій кількості реактивні безпілотники, які об'єктивно складніше збивати через ряд характеристик, зокрема їхню швидкість. Ми бачимо, що вони використовують небувалу кількість балістичних ракет для того, аби тероризувати Київ. І на цьому тлі речник Кремля Дмитрій Пісков 2 дні тому заявив, що передумов для оптимізму щодо мирного врегулювання наразі немає. Проте додав, що Сполучені Штати демонструють готовність до діалогу, і у Москві чекають з представника президента Сполучених Штатів Стіва Віткофа і його колегу Джареда Кушнера, хоча конкретних днів для цієї поїздки поки не зарезервовано. У нас залишається 2 хвилинки ефірного часу. Пане Володимире, з вашої точки зору, за якою логікою зараз розвиваються події і з точки зору нового етапу ескалації, з чим ми заходимо у вересень наприкінці серпня?
1: Ну, відразу про логіку. За логікою війни розвивається ситуація, на превеликий жаль, навіть за логікою ескалації війни. Оце зараз дуже очевидно. І от той самий балістичний терор, він же виникнув завдяки тому, що є дефіцит ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот», та у росіян є величезна перевага в балістичних ракетах. От ці дві обставини, на жаль, створюють дисбаланс в воєнних ресурсах, і це надихає Кремль на те, щоб посилювати війну проти України. У них знов ілюзія, що вони можуть виграти цю війну. Плюс демонстрація сили для американців. І, на мій погляд, зараз от переговорна ситуація може розвиватися наступним чином. Я абсолютно згоден з оцінками, ну, мені здається, і президент це чудово розуміє. Найближчі півроку, як мінімум, очікувати якихось конкретних результатів від мирних переговорів, на жаль, немає підстав. Кремль хоче ескалації війни. Але спроба відновити переговори або хоча б імітувати переговори з боку Москви, вони з боку США в першу чергу спроби відновити переговори будуть, а Москва може їх імітувати. Для них головне зараз відновити переговори з Трампом. Трамп для них важливий, для Путіна в першу чергу. От тут вони можуть погратися в переговори, але домовлятися про припинення війни з Україною вони точно не збираються, і ну, зараз це дуже очевидно. Тому нам треба вистояти, знайти контрважелі, посилити удари по Росії, свою балістику треба врешті-решт виготовлювати, виробляти і застосовувати проти Росії. Це буде наш контрважель. Дай Бог, ну, хоча б певні партії з'являться ракет-перехоплювачів і так далі. Вирівняти оцей баланс в ресурсах військових. Ну і от думаю, що дуже показовою буде ситуація по Чорному морю. Єдина сфера, де, на мій погляд, можливі якісь конструктивні, а вніше продуктивні мирні переговори, це ситуація на Чорному морі, тому що там проблема є і у нас, і у росіян великі. Плюс інтерес третіх країн, від Туреччини до Близького Сходу. Так що, на жаль, ми заходимо в етап ескалації війни, але, тим не менш, необхідність відновити мирні переговори, вона існує, і чим далі, тим більше в цьому буде потреба.
0: Пане Володимире, дуже дякую за ваш час. Володимир Фесенко, політолог, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Ефір триває, далі у нього будуть новини, після чого поговоримо, зокрема, про успішні удари Сил оборони по нових об'єктах іншої великої російської компанії, а не Wildberries. Вочевидь, найближчим часом станемо свідками не одного такого удару, але про це трішки згодом.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках. для довідки.
4: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+». Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на Петріоти не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на Петріоти, а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для патріотів з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається

0: проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 28 серпня о 16:00.
1: Для довідки.
2: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаної запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Прямий ефір Радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо на тему візитів до України, яких у найближчі дні можна прогнозувати буде багато, оскільки наближається День Незалежності нашої держави. Можна не сумніватися, що багато чинних, можливо, колишніх, зокрема, політиків будуть вирушати до української столиці та інших міст. Щодо інших міст, то от до Одеси прибув Кіт Келлог. І Одесу сьогодні росіяни тероризують впродовж цілого дня з особливою жорстокістю. Тобто, як бачимо, їх не зупиняє і не впливає на їхнє бажання тероризувати Одещину візит Кіта Келлога. З цієї теми ми і розпочнемо наше спілкування з Євгеном Костогризовим, аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Євгене, вітаю вас в ефірі.
4: Так, вітаю вас.
3: Кіт Келлог прибув до України разом з делегацією, як я сказав, на Одещину. Ця делегація відвідала Одеський морський торгівельний порт. Також оглянули інші пошкодження портової інфраструктури за офіційною інформацією. Також до цього візиту долучився перший заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Сергій Деркач, міністр аграрної політики Тарас Висоцький і ряд інших українських високопосадовців. Я нагадую, що Кіт Келлог залишив посаду в адміністрації президента США ще в січні 26-го року, повідомивши про це своїм колегам, про цей намір тоді ще наприкінці 2025-го. І це візит уже колишнього спецпредставника американського президента до України. Про наміри здійснити цей візит він говорив ще у червні. Тож, пане Євгене, з вашої точки зору, що означає символічної, а можливо, і з практичної точки зору приїзд Келлога у цей момент?

0: момент, з огляду на те, що він вже півроку не обіймає жодної посади в адміністрації американського президента.
1: Знаєте, там, де можна знайти просте пояснення, варто шукати просте пояснення. І просте пояснення полягає в тому, що це візит приватної особи за її особисті кошти, за її особистого бажання. Безумовно, приємний для нас візит, оскільки пан Кіт Келлог принаймні намагався змінити думку адміністрації президента Трампа про те, як треба врегульовувати війну в Україні, про те, наскільки сильніше необхідно Україну підтримувати. У нього теж, як ми, на жаль, побачили, це не вдалося зробити. От, можливо, він зміг втримати нас від якихось ще більш негативних наслідків. Ми не знаємо, до чого б ще могла прийти адміністрація тоді в 2025 році, якби в ній не було ніякої проукраїнської противаги. От, але факт залишається фактом. Дійсно, він не обіймає жодної посади. Це приватний візит приватної особи. І я думаю, цими продиктовані повторювання атаки росіян. Я навіть не думаю, що вони надсилають там комусь якийсь сигнал от щодо того, що ось ми все одно будемо обстрілювати. Вони просто не зважають на приїзд пана Келлога, оскільки для них він дійсно перестав бути значимою особою.
0: А з вашої точки зору, Кіт Келлог зараз дійсно не впливає на порядок денний, який є в американській адміністрації, в американському політикумі щодо українського питання? Чи, можливо, не впливає просто прямо, а на якихось рівнях, враховуючи в тому числі його досвід роботи в адміністрації Трампа, він все ж таки може визначати напрямок певних процесів своїми діями?
1: Теж буду намагатися тут прагматично відповісти на роботу адміністрації, навіть опосередковано, я вважаю, що він впливу зараз не має. Він, знов таки, через те, що його позиція щодо України не просто була відмінною від позиції Трампа, умовного Марко Рубіо теж відмінна позиція від Трампа по Україні. Він не так це бачить. Але через те, що він її мав, з точки зору Трампа, нахабність доволі чітко перед Трампом висловлювати, артикулювати, втики публічно маю на увазі перед іншими посадовцями адміністрації, критикувати ті чи інші підходи Дональда Трампа, хоча знов таки Кіт Келлог теж протягом свого нетривалого періоду на посаді спецпредставника в публічних комунікаціях він завжди був за Дональда Трампа, тобто не можна було побачити, щоб він його саме в медіа критикував. Але з того, що ми знаємо від різноманітних джерел, саме що в американських державних органах, то дійсно це був певний особистий конфлікт, і відповідно зараз таке не пробачається в адміністрації президента. Тобто думки Кіта Келлога зараз у вуха Дональда Трампа, як на мене, точно ніяк не потрапляють, навіть опосередковано. На кого він може впливати? Безумовно, він може впливати на окремих республіканських сенаторів, 100%, я думаю, це точно відбувається. Він може впливати на представників американської армії, вони його доволі сильно поважають, він сам відставний генерал з дуже великим і серйозним послужним списком. От на них він може впливати. Він може впливати навіть на деяких посадовців Пентагону зі старої гвардії, так званої, тих, кого не встиг або не зміг звільнити під Гексит. От на цих людей він може впливати, він може посилювати в них думку про те, що необхідно якось все-таки лавіювати між позицією адміністрації і своїм бажанням реально допомогти Україні. І це теж має певні позитивні наслідки. Але ще раз теж давайте не будемо тішитися ілюзіями. Я майже впевнений, що на саму адміністрацію Кіт Келлог прямого впливу не має.
0: Так чи інакше фіксуємо факт, що Кіт Келлог, який нічого не вирішує напряму в адміністрації американського президента Трампа в Україні, а от ті люди, які потенційно можуть вплинути на ухвалення рішень, я маю на увазі Віткофа і Кушнера, досі до України квитки не купили і навіть немає офіційної інформації, щоб вони сюди збиралися, немає якихось чуток про дати їхнього можливого візиту. У нас є тільки інформація про те, що про цей візит нібито персонально домовились Володимир Зеленський та Дональд Трамп. До Дня Незалежності Віткофа та Кушнера чекати також підстав немає, оскільки занадто мало часу залишається. З вашої точки зору, пане Євгене, чому у Білому домі не можуть навіть просто офіційно підтвердити, що Вітков і Кушнер зараз збираються до України, що для них у цьому питанні настільки важливе, що заважає їм зняти принаймні трошки розсіяти ось цей туман, який існує навколо цього питання, адже Вітков 6 разів, якщо не помиляюсь, з 25-го року був у Москві, нагадую, жодного разу не був в Києві, виглядає просто логічним, якщо США посередник, щоб це якимось чином, цей баланс виправляти.
1: Ну, тут дуже багато причин. Давайте по порядку. Перша причина полягає в тому, що зараз переговорний процес не настільки активний, як він був рік тому. Американці хочуть його відновити. Є така тенденція, про це говорили і про це говорять. І, можливо, ми дійсно побачимо якісь знов тристоронні консультації умовні з США як посередником. От. Але ну, просто зараз, на цей конкретний момент, мені здається, немає такого імпульсу, як був раніше. Це по-перше. По-друге, через те, що я впевнений, я підкреслюю, я впевнений, я не просто думаю, я впевнений, що ні Джаред Кушнер, ні тим паче Стівен Вітков сам як людина в Україну їхати не хоче. Це пов'язано як із певними упередженнями щодо нашої держави, так, це пов'язано із переживаннями за особисту безпеку, хоча здавалося б, да, він же ніби друг росіян, принаймні, ну так виглядає, дуже очевидно виглядає, то вони б по ньому стріляти не мали б, але, ну, знов таки, такі люди часто можуть боятися кудись поїхати. Я б, до речі, не думаю, що Стівен Вітков з великим ентузіазмом би зараз і в Росію поїхав, зважаючи на те, як посилились за останні декілька кварталів наші удари по території Російської Федерації, тобто, може, це вже, знаєте, був останній візит в Москву, хотілося б сподіватися, ну, те, що він, якщо він до нас не приїде, то він і до росіян, сподіваюсь, не приїде. Одно є і третя причина. Це більша причина не відсутності самого візиту, а того, чому адміністрація не може розібратися з тим, чи буде він, а тому, що будь-яке оголошення, що візиту або не буде, або що він буде, з певної точки зору погіршують позицію адміністрації. Якщо оголосити, що візиту не буде, то буде нерозуміння, серйозне нерозуміння з боку нашої влади, буде також нерозуміння, я думаю, з боку низки американських союзників, навіть з боку низки людей в американському суспільстві буде нерозуміння. Вони банально скажуть Дональду Трампу, ну ти ж обіцяв вирегульовувати, чого це вони не поїдуть? Ти ж розказував нам, що треба їхати, розбиратися, домовлятися, укладати угоди, от вони у тебе не їдуть. Чому ж вони не їдуть? А це негатив, якщо буде офіційно оголошено, що візиту не буде. Якщо буде офіційно оголошено, що візит буде, я впевнений, що росіяни 100% оголосять протест проти цього візиту, а це ж так страшно для Дональда Трампа, якщо його улюблений друг Владімір почне протестувати проти того чи іншого його зовнішньополітичного рішення. От, плюс і самому Віткову, я думаю, це теж не дуже хочеться робити, зважаючи на те, і я підкреслюю це ще раз, що у нього є безпосередні бізнес-інтереси з росіянами. Це абсолютно доведений факт через своїх родичів, знайомих, низку бізнес-партнерів. Він прямо зараз веде бізнес з російськими олігархами в низці точок земної кулі, наприклад, на території Об'єднаних Арабських Еміратів, на території Саудівської Аравії, і з недавніх повідомлень виявляється, що ще й в деяких країнах Африки.
0: Вочевидь, можливо, ми можемо припускати, що небажання Віткова і Кушнера їхати ані в Москву, ані в Київ, пов'язане з тим, що їхня увага прикута до ситуації на Близькому Сході, ситуації, яка мірою розвитку все більше і більше нагадує таку, якій розвиватися кудись надзвичайно складно, оскільки продовжують наголошувати і іранці, і американці на тому, що саме вони цю ситуацію контролюють, що саме вони контролюють Ормузьку протоку, зокрема. От Трамп проголосив Ормузьку протоку американською територією, це так, із останнього. Він також сказав, що завдяки діям США проти Ірану та контролю над регіоном Вашингтон заробляє мільярди доларів. Далі цитуємо, ми не можемо дозволити Ірану мати ядерну зброю, інакше ви побачите дуже погані речі. Тож ми прийшли туди і зупинили їх, вони так сильно хочуть укласти угоду, а ми навіть не знаємо, чи хочемо ми цього. Тому я вважаю, що Ормузька протока зараз американська територія. Ось так сказав американський президент Дональд Трамп. З певною іронією я кажу це, оскільки складається ситуація, в якій американці контролюють Ормузьку протоку, а іранці контролюють Ормузьку протоку навіть краще і ефективніше за американців. Але якщо дивитися на цю ситуацію з української точки зору, то, звісно, нічого смішного у цьому немає, оскільки ціни на нафту продовжують реагувати дуже швидко на всю цю нестабільність. Росіяни отримують доходи, які в тому числі конвертують в терор проти нашої держави. Ну і знову ж таки політична, дипломатична енергія Сполучених Штатів спрямована на Іран набагато більшою мірою на сьогоднішній день, ніж на Україну. Пане Євгене, враховуючи вище викладене і враховуючи, що росіяни йдуть на очевидну ескалацію, яку ми сьогодні можемо навіть подивитися по кількості повітряних тривог та їх тривалості над прифронтовими територіями, над тиловими територіями України, той факт, що американці не збираються, вочевидь, якимось чином ефективно втручатися у хід цієї війни для того, аби як мінімум знизити градус терору проти цивільних. До прикладу, на сьогоднішній день, з вашої точки зору, чи є він для вас доконаним, тобто, чи не варто нам взагалі на це розраховувати? А по-друге, за яких умов все ж таки Америка, на вашу думку, може звернути увагу на те, що, ну, до прикладу, кількість жертв серед цивільного населення, за даними ООН, зараз рекордна за весь час повномасштабного вторгнення? Чи це взагалі не їх проблема, їх не цікавить?
1: Я знов-таки спробую бути максимально прагматичним тут. Не цікавить насправді переважно адміністрацію президента США кількість жертв в Україні і в Росії серед цивільного населення і не серед цивільного населення. Тут немає, скажімо так, безпосереднього американського інтересу в зменшенні кількості жертв. В усій історії Сполучених Штатів Америки, дай Боже, щоб було декілька хоча б президентів, так, яких дійсно цікавили гуманітарні питання. Найбільш такий приклад очевидний – це Джиммі Картер, який дійсно дуже багато робив для того, щоб припиняти бойові дії і страждання людей в багатьох точках світу, от часто навіть жертвуючи американським національним інтересом. От, але ну це виняток з правил. І повірте, Дональд Трамп, мабуть, якби попросили знайти президента найменш схожого на Джиммі Картера, мабуть, це був би Дональд Трамп. От, тобто тут не питання того, що у США може за якихось умов виникнути зацікавленість саме боротися з жертвами серед цивільного населення. Це по-перше. По-друге, щодо того, які інші речі можуть спонукати американців до більш активного втручання, це буквально дві речі. Перша річ – це якщо буде очевидно, що США можуть вкласти дуже мало, так, дуже мало, там якісь мізерні суми чи абсолютно мізерний контингент задіяти і отримати дуже багато. Тобто, якщо створиться наразі дуже гіпотетична ситуація, за якої умовна заява Дональда Трампа, чи я не знаю, один якийсь його указ можуть призвести до того, що розпочнуться перемовини або загалом завершаться бойові дії. Тобто це дуже гіпотетична ситуація, повірте, я не знаю, що має статися, щоб склалася така можливість. Чому я говорю саме в такому ключі? Тому що Дональд Трамп, і я це повторюю в 10-й, в 20-й, в 30-й раз, він не готовий інвестувати майже ні в що. Він не готовий, тобто він не готовий витрачати американські кошти на інші країни. От історія з Іраном, чим вона відмінна? Тим, що він, на його думку, витрачає ці кошти на Америку. Так, американські війська ведуть бойові дії, на його думку, існує прямий американський інтерес в цих бойових діях, і американці це роблять. А тут він прямого американського інтересу не бачить. І скільки ми не намагалися йому протягом уже більш ніж півтора року вталдичити, вибачте на слові, те, що тут цей американський інтерес присутній, ціла низка причин, такі як, скажімо так, ресентимент до Європи, чи ще те, що там взагалі погано сприймає конфлікти десь далеко від нього, так, де немає безпосередньої участі в США. Всі ці причини сприяли тому, щоб він не сприймав цю війну як свою. Ось і все.
0: Дякую за ваш час та ваше роз'яснення. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Я на сьогодні свою роботу в ефірі Радіо НВ завершую, але ефір, звісно, триває. Його продовжують мої колеги, а ми почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про ті самі удари по складах компанії Озон, про які щойно вас інформував Віктор Баутін, тому що сьогодні вночі українські сили оборони вперше успішно вдарили по логістичному хабу цього маркетплейсу. Також українські дрони атакували об'єкти на території тимчасово окупованого Криму, і це взагалі-то безперервний процес, через що Крим чи то у більшій своїй частині, чи то повністю, за іншими даними, поглинув блекаут. Дуже серйозні проблеми з енергетикою на півострові. Ну а в Москві і в Санкт-Петербурзі дуже серйозні проблеми з бензином, оскільки там знову вводять обмеження на кількість літрів, які може придбати один водій на одній заправці. Загалом маємо підстави говорити, що нова серія ударів українських по російських НПЗ спричинила нову хвилю проблем з пальним на території Російської Федерації. Хвиля ця, як і минулого разу, нерівномірна. Десь ситуація краща, десь ситуація гірша, але можемо зафіксувати, що навіть з тим комплексом заходів, який вжили росіяни, коли була перша хвиля цієї проблеми, все ж таки настала і друга. Тобто достатньо вразливі у цьому плані наші вороги, до чого може призвести продовження ось цієї кампанії, зокрема з точки зору впливу на російське суспільство, чи є цей вплив загалом. Поговоримо далі. З нами на зв'язку Роман Цимбалюк, журналіст та блогер. Пане Романе, вітаю вас в ефірі.
2: Привіт, Богдане, привіт всім. Ну, розмови з росіянами в частині, коли вони там стануть на диби, стануть на коліна і почнуть бунт, ну це така неблагородна справа, і все ж таки ми маємо думати не про росіян, а про зменшення військового і економічного потенціалу Російської Федерації. А дивись, на якомусь етапі цей другий аспект, він теж буде якось реалізований. Тому що, чому я настільки скептично до цього ставлюся? Тому що от так цікаво дивитися на роботу цих народних кореспондентів, як вони коментують те, що відбувається. У мене враження, що вони такі трохи відсторонені. Ну так, палає, так, наче це відбувається не з ними. А чому так? Тому що є розуміння, що якщо палає, значить так має бути. Якщо Путін сказав, що нічого страшного, то так от вони, не то, що вони з цим погоджуються, але вони просто от в цій колії стоять, і поки як амьоби розраховувати на якісь там рухи, мені здається, недоцільно. Не треба себе наразі обманювати.
0: Обманювати себе немає ніякого бажання, але я сьогодні, зокрема, в контексті українського удару по Озону, бачив цікаве відео на просторах інтернету, на якому людина, яку автори телеграм-каналу, який публікував це відео, ідентифікують як росіянина, каже, що тепер він не вірить в теорії змови, що, мовляв, представники компанії Озон співпрацювали зі службами безпеки з Збройними силами України для того, аби наводити на своїх конкурентів українські дрони. Тобто в російському інтернет-просторі, зокрема в публічному інформаційному просторі, циркулює багато теорій змов, що виявляється з приводу того, чому Збройні сили України б'ють саме туди, куди вони б'ють. І цей росіянин казав, що тепер він розуміє, що Збройні сили України можуть, в принципі, будь-який склад будь-якої компанії спалити. Коли розпочалася кампанія ударів по Wildberries, тоді експерти висловлювали тезу, що, можливо, для багатьох росіян ось це побутовий дискомфорт, з яким вони стикнуться через неможливість дочекатися домашні тапки, що для них потенційно може бути більш неприємно, ніж спостерігати вбивства, які здійснює твоя армія на території іншої держави. Так от ці незручності можуть їх спонукати задуматись про те, що ціна війни зростає і добирається до їх домівок, що потенційно може якісь політичні проблеми поглибити в контексті відносин між російським режимом та російським народом. З вашої точки зору, на сьогоднішній день чи є підстави загалом стверджувати, що це хоча б якоюсь мірою втілилося у життя, оскільки ми бачимо, що вони ніби як плачуть, записують відео, скаржаться найсміливіші, хто не боїться, в принципі, щось говорити погане проти російської влади, хоч мінімально погане, але ж по суті то таке враження, що нічого і не змінюється.
2: Ну, власне, я про це сказав, що зрозуміло, що напруга в російському суспільстві, вона буде зростати. Нас же цікавить не градус на болотах, що вони там собі думають, а що вони будуть робити. Наразі я не бачу, щоб вони щось, власне, робили. Що стосується оцієї тези про теорію змови, я насправді вважаю, що це не теорія змови. Дійсно, якщо якийсь російський бізнес через наші спецслужби здійснить відповідний донат на Збройні Сили, то серія ударів вона може бути не відкоригована. Я не стверджую, що коли пила Wildberries, Озон платив і скидався на ЗСУ, але ця думка, вона як мінімум симпатична, і про це треба говорити. Глобально, звісно, у нас немає якоїсь тут фіксації на бренді. Давайте просто нагадаємо, що у нас все своє, і ми про ці Wildberries і Озони насправді в переважної більшості ніхто не знав. Я коли там працював, от, на Озоні щось коли замовляв, от пам'ятаю, на Wildberries, здається, такого не було. Тому ця історія, вона ж не про тапки насправді то. От ми думаємо, що якщо товари будуть приходити повільніше або не приходити взагалі, то цей дискомфорт призведе до заколоту. Я так не думаю. Все ж таки, головна мета, як на мене, це все ж таки удар по російському середньому і малому бізнесу. Бо це бізнес, це відповідно російська економіка. І тут є різні дискусії з цього приводу, але я чув, що все це забезпечує там десь під 5-8% ВВП Російської Федерації. Якщо це так, навіть якщо це 1% ВВП, це вже суттєвий результат. І якщо там рахувати по кількості використаних боєприпасів і ціни їх, ми це непогано розміняли. Тут єдиний нюанс, що російські пачвари, вони ж діють в такий самий спосіб. І тут нам треба не тільки дивитися, як воно горить у них, а як горить у нас. І робити якісь хоча б мінімальні висновки. Це я от в контексті Кривого Рога. Зрозуміло, що росіяни потвори, зрозуміло, що Путін особисто дав наказ і задача збільшити кількість загиблих саме цивільних. Це все зрозуміло. Але якось, я не знаю, у нас же якийсь мінімальний протокол безпеки має бути. Все одно, якщо повітряна тривога, ну ці торгівельні центри, здається, мали б закриватися по закону. Щось мені так здається. Я не так часто, але в Києві ходжу в великі магазини, то дехто діє таким чином, ну хоча б імітує це. А імітували це, коли не було прямої загрози, а зараз зрозуміло, що будь-що таке велике, воно є ціллю. І тут і над цим треба думати. І знову ж таки, Кривий Ріг, він це не прифронтове місто, але ці довбані шахеди, вони все одно долетіли. І я просто про те, що у нас, зрозуміло, краще заходять новини і розмірковані, як палає Росія. Але взагалі-то це називається пропущене з нашого боку. І хотілося б якихось дій. Бо, наскільки мені відомо, от у нас, по-перше, ресурси у Сил оборони розподілені дуже нерівномірно. І дехто жаліється, що самі ключові вироби забирають сили безпілотних систем. Я тут хочу наголосити, я не про те, щоб позбавили мадяра і як результат нас, насолоди, як палає Росія, а про те, що треба думати про забезпечення всіх підрозділів, особливо наших механізованих частин, які, власне, тримають фронт, і якщо він не буде триматися, то нам не звідки буде запускати, в тому числі, нашу довгу руку. Тобто це складна історія, я все це, якби, говорю про те, що, ну, це тільки системні рішення на рівні президента, міністра оборони нового. І хотілося б, щоб всі ми зробили певні висновки в даній ситуації, бо ще раз, ну, ми бачимо, ми вступили в таку фазу, що летіти буде тепер цілодобово. І питання не тільки в цих довбаних бандеролях.
0: Так, сьогодні, зокрема, на півдні нашої держави жителі Одеси та Одеської області на собі відчувають, як росіяни набули спроможності підтримувати, розтягувати свої атаки, наскільки вони руйнівні, оскільки за даними моніторингових пабліків, я зараз дивлюсь, що атакують уже безперервно 11 годин з використанням і бандеролей, з використанням і реактивних шахедів, і авіаційного озброєння, і так далі, і так далі. Тобто росіяни свої заяви про намір ескалувати війну, вивести її на новий етап ескалації, також підтверджують діями. Я от зараз перебуваю на території Сумської області, зокрема, тут неподалік. Вчора буквально реактивний шахет прилетів у житловий будинок. Абсолютно звичайний житловий будинок, абсолютно звичайних людей. житловий будинок, який за очевидними ознаками не мав ніякого відношення до оборони України, але одна з територій Сумської області, це вже, на превеликий жаль, не перший подібний випадок. Тому я з вами погоджую, що система реагування на російські загрози також має адаптуватися і змінюватися відповідно до того, як росіяни змінюють методи ведення своєї варварської війни. Я хочу повернутися назад до ситуації в Російській Федерації, оскільки, як на мене, от те, про що ми зараз говорили, воно є достатньо очевидним. І я сподіваюся, очевидним не тільки для нас з вами, Романе, а й для тих людей в Україні, які ухвалюють рішення і безпосередньо реагують на ось всі ці загрози. Щодо української кампанії по ударам по території Російської Федерації, я маю на увазі не тільки маркетплейси, удари по нафтопереробним заводам, по об'єктам російського військово-промислового комплексу, також фіксується влучання безпілотників, інколи ракет систем протиповітряної оборони і по цивільній інфраструктурі на території Російської Федерації. На сьогоднішній день як російська влада пояснює росіянам те, що відбувається, і чи пояснює вона це загалом? Оскільки, знову ж таки, тут з України здається, що причинно-наслідковий зв'язок достатньо очевидний. І вихідна точка ось ланцюга подій, який призвів до того, що сьогодні палає на території Російської Федерації, якщо шукати у 2014 році в моменті анексії Криму. Але як це виглядає для росіян і як російська влада з ними працює в цьому сенсі, щоб правильно, скажімо так, вони сприймали те, що відбувається?
2: Ну, по-перше, я дякую, що ви акцентували увагу, що все почалось у 2014 році, саме з початку окупації Криму частини Донбасу. У нас не було двозначного сприйняття, коли Росія напала на Україну. Як вони пояснюють? Ну, насправді роблять вигляд, що нічого не відбувається. Ну, власне, всі пропагандисти працюють, відштовхуючись від фрази Путіна, що цих якихось тотальних наслідків для Російської Федерації це не буде. Ну, на цьому тижні він так і виступав, що цього не може бути, тому що не може бути і так далі. Вони ігнорують по великому рахунку те, що відбувається в Російській Федерації. Там немає якихось пояснень і так далі, і так далі. Все це завертається в цю обгортку, мовляв, ми хочемо зірвати їм вибори в Держдуму. Це, як на мене, саме тупе пояснення, тому що ніхто не розраховує на якісь зміни в Російській Федерації. Це через цю імітацію тільки Юлія Навальна може закликати не голосувати за Єдину Росію, а голосувати за інші політичні партії, які за мету ставлять вбивство українців. Ну, тому це дуже цікаво, як вони це подають. От ми хочемо там внести хаос в російську систему влади і так далі. Ну, ми, звісно, хочемо, але для цього ми, будемо відверті, вживаємо дуже і дуже недостатньо засобів в частині ударів по Росії. Тому подається таким чином. Ну, не звертайте увагу. Не звертайте увагу, якщо хтось думає, що там якісь є ток-шоу з приводу того, де взяти бензин, як це сталося, і чому це пальне зникло, то цього банально нема. Вони це все заміщають кадрами ударів по Україні і пропонують росіянам не скиглити, а насолоджуватись смертю українців. В принципі, знову ж таки, тут нічого нового нема. Єдине, що це вже триває, як ми занотували, з 2014 року, єдина зміна все ж таки почала прилітати назад. І ну, це, мабуть, головна історія. От, мовляв, ми б'ємо, ну, кажуть в російському телебаченні, набагато сильніше, ніж Україна. Хоча це ж дуже цікаво, що при цьому вони всі визнають, що добитися капітуляції, поразки військової України неможливо. Це коли лунають такі тези на телеканалі «Мордор-1», в мене таке враження, що ці пропагандисти, тобто інформаційні злочинці, вони настільки втомилися, що якби так трошечки відсторонюються. Там, наприклад, це звучить зазвичай так. Метою є повалення української влади і денонсація української держави. Роззброєння, ну, тобто руйнація української держави. Ну, після роззброєння зрозуміло, що це відбудеться автоматично. Але зразу додають. Але якщо цього не станеться, бо у нас немає на це сил. Ну, тобто, от так от слухаєш, навіть пропагандисти, вони начебто все розуміють. І тут виникає питання, за що ж вони зараз воюють? Ну, за Донбас насправді ні. Мені здається, вони воюють за ілюзію того, що можна буде назвати перемогою і оркам продемонструвати, що начебто все не всі зусилля і жертви вони не зайві. Хоча, знову ж таки, ну, те, що палає на Росії, воно ну, ні в які порівняння не входить. І, знову ж таки, от, коли вони споглядають і діляться своєю емоцією, коли щось говорить на Росії, ніхто ж їх не каже, так, зато Крим наш, або так хочеться, щоб окупували Констаху нашу, або ще щось. Тому все, зрештою, впирається в рішення російського диктатора, який, я так бачу, ніяких змін в своїй політиці впроваджувати не планує. І тут нам треба, от коли ми говоримо про це палання, от я не те, що тут саме розумний, звісно, ні. І в Генштабі, і не тільки в Генштабі це розуміють краще. Але от ця новина, те, що в САКах спалили Су-24, це президент, який сказав про це, і висновок, то який ми маємо зробити з цього. Ну, виходить, що збивати, спалювати російські літаки набагато простіше, коли вони забазовані на аеродромі. Не знаю, чи знайдемо ми засоби відповідні, тому що одна справа на Крим, де працюють Старлінки, і там ми, в принципі, робимо все, що хочемо. Інша справа – це російська власна територія, на яку не розповсюджується дія Старлінку і так далі. І по факту, що вони, звісно, Крим використовують, і Донецьку область в якості плацдарма для ударів, але ж більшість того, що летить по нам, це все ж таки з російської території. І тут питань саме військово-технічних, їх просто настільки багато, як їх порішати чи вирішити. Тут от це задача з якоюсь безмежною кількістю зірок.
0: Раз ми вже згадали про Крим, то сьогодні є підстава про нього поговорити у контексті українських ударів, тому що, як я вже казав, перед тим, як долучити вас, Роман, до розмови, сьогодні вибуху і стрілянину мобільних вогневих груп зафіксували в Феодосії, Севастополі та Євпаторії. Про це повідомляє моніторинговий канал «Кримський вітер». У Феодосії підписники пабліку повідомили про те, що чули потужний вибух, перед яким чули свист ракети. В Севастополі було гучно до оголошення повітряної тривоги. В Євпаторії стріляли по безпілотниках, які летіли у бік електропідстанцій. От якраз ситуація з енергопостачанням на території тимчасово окупованого Криму. Дуже мало, по-перше, об'єктивної інформації про неї. По-друге, є підстава вважати, що вона серйозно негативна, скажімо так, оскільки ми кілька тижнів тому говорили з заступником уповноваженого українського президента з питання тимчасово окупованого Криму, Автономної Республіки Крим, і він розповідав, що на півночі півострова взагалі не зрозуміло, що відбувається, оскільки вже на той момент там люди без світла були понад 2 тижні, перебої з електропостачанням, перебої з іншими комунальними послугами, з водою, зокрема, фактично на всій території півострова фіксується. Як ми бачимо, ситуація не покращується, а тільки погіршується. Місцеві гауляйтери реагують на це, зокрема, запровадженням там графіків аварійних відключень, обмеженням публічних заходів і так далі, і так далі, і так далі. Пане Романе, з вашої точки зору, те, що відбувається на території тимчасово окупованого Криму в контексті відрізання його і логістично, і енергетично від території Російської Федерації, яким чином може вплинути на розвиток цієї війни і в Москві, в якій так люблять пишатися Крим нашим, загалом то як сприймають цю ситуацію, чи є їм діло, що Крим наш зараз великою мірою сидить без світла і перспективи, зокрема, у цьому плані, скажімо так, не найкраще для жителів півострова?
2: Ну, будемо відверті, позиція цивільного населення, незалежно, це окуповані території, українські чи російські території, нікого не цікавить. Тут йде виконання військової задачі. Що говорити про Крим, вони його просто винесли за дужки, його немає. Вони про нього не говорять, те, що вони сидять там без світла, без бензину і так далі, це не поінт для дискусії в Росії. Начебто там є десь Крим і так далі. Якщо от відповідати прямо на ваше запитання в частині відрізання, а відрізання дуже далеко, ще раз, на забезпечення російської армії, в якої кількості вона там була, вони ресурси знаходять. І якщо ми говоримо про відрізання, ну, це мова про чобіт українського воїна на цій території. Відповідно, Запорізька область окупована, і ми про це знаємо, частина Запорізької області. І фронт там не то, що не скажеш, що він зупинився, якщо що. І тому про це, як на мене, говорити просто недоцільно. Хоча там самі росіяни час від часу там розмірковують, що ми там здійснимо якусь десантну операцію. Але ну, я це не коментую, просто цікаві якби їхні думки з цього приводу. А нас цікавить наші можливості. Те, що все змінилося і поїхати до Криму, це тепер створити якийсь там подвиг. Вони потім про це розповідають, про телебаченню, як вони туди їздили, як там все, як всі там сплатились вокруг Путіна, що, звісно, є повною маячньою. Але чому маячньою, я навіть хочу про це в ефірі сказати. Вчора хлопці і, можливо, дівчата з Криму прислали анонімний просто якийсь гігантський донат для того, щоб ми їх швидше не звільнили від російської навали. Тобто населення окремо виживають всі як можуть. Незалежно Крим наш вони чи не Крим наш, там можна подумати, що росіяни, коли фігачать по Константинівці нашої, вони цікавляться, чи чекають люди там русський мир чи ні. Русський. Зрозуміло, вони вбивають всіх. Ось тому тут така справа. Насправді вона все повертається до військового аспекту. І от ми, звісно, там крові у них нормально пускаємо на цій трасі, яку вони чогось називали Новоросія. Новоросійськ, так десь там називають. Ось, але ж навіть по кадрам, які ми бачимо, от те, що вони самі знімають, щось горить. Іноді цього щось дуже багато. Але ми не можемо сказати, що рух цією дорогою призупинено. Тому, власне, це і є відповідь. Але знову ж таки повертаємося до цієї вже фрази, яку я вживав, що ми дуже мало по ним наносимо удари. І тут питання взагалі, чи є у нас відповідні ресурси. Бо я тут чую, і президент каже, що треба щось шукати гроші на це все. Ну, ще раз, ця історія, її не треба позиціонувати як щось, от начебто ще трошечки, і вони звідти будуть тікати, і останній підірве Кримський міст. Думаю, все ж таки Кримський міст прийдеться розбирати все одно нам.
0: Безумовно, і самі навіть українські військовослужбовці, які так чи інакше в курсі того, як розвивається ця операція, кажуть у нас в ефірах, що очікувати, що ми там все вимкнемо і все переріжемо найближчим часом, немає підстав, але поки ми зберігаємо можливості завдавати їх болючих ударів, зокрема на території Кримського півострову, які призводять до великих проблем, зокрема з енергопостачанням, ми будемо це робити, але, як ми знаємо, об'єкти енергоструктури далеко не єдині, по яким сьогодні ведеться системна робота Сил оборони України. Пане Романе, наостанок хочу у вас запитати, у нас буквально 30 секунд ефірного часу. Тоді виходить, що когнітивна інформаційна війна з боку України, яка націлена на росіян, позбавлена сенсу? Вони взагалі не здатні до якихось логічних висновків, до яких ми можемо їх спонукати? Чи як її вести тоді, з вашої точки зору, якщо їм, по суті, байдуже на все, що довкола них відбувається?
2: Гарне питання. Ще раз. Те, що вони мовчать, це не означає, що їм не боляче. І це питання, яке розмірковується у всіх, всі аналітики планети, де вони зламаються. Треба захищатись і наносити удари по російській території. Рано чи пізно з цього всього буде формуватися наша перемовна позиція. І дай Боже, щоб вона формувалася в частині домовитись десь посередині, а середина, як відомо, по лінії державних кордонів. Тому я не хотів сказати, що якщо вони амьоби, то не треба їх вбивати, палити і так далі, і так далі. Можливо, це якраз той випадок, коли амьоби російські почнуть трошечки задаватися питаннями. Але просто наразі ми занадто мало наносимо ударів по РФ.
0: Дякую вам, Роман Цимбалюк, журналіст та блогер, був на прямому зв'язку з радіо НВ. Далі будуть новини, після чого ми задамося питаннями міжнародної політики, які накопичилися за тиждень, що минав.
3: Ви слухаєте радіо НВ. Про
4: проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими, як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни, які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах, чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла. Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 28 серпня о 16:00.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів – одночасно від представників команди президента Зеленського і від Європейської солідарності. Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві. На то вона і дискусія, щоб висловлювались різні думки. Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам'ятати класичне правило – «ніколи не кажи ніколи». Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО у своїх виступах і публікаціях. А тут, мабуть, прорвало, і він висказав усе те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив, але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни, і, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на отриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції НАТО 3.0. НАТО 1.0 – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР. НАТО 2.0 – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну, а це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії, американці не будуть воювати проти росіян. Те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в Альянсі після завершення війни. Але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і обов'язковою умовою для угоди про завершення російсько-української війни. У відповідь на це можна сказати, що Трамп не вічний, і у 2029 році у США може з'явитися новий президент. Дійсно так, але ми не знаємо, хто це буде і з якою позицією щодо відносин між США і НАТО. Однак в НАТО є зараз і будуть, як мінімум, у середньостроковій перспективі декілька країн, які можуть заблокувати нам членство в Альянсі, щоб мінімізувати ризики потенційної війни з Росією. Нагадаю, що в НАТО також діє принцип консенсусу, і для вступу в Альянс потрібна згода усіх його нинішніх членів. І це теж об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати. Один із опонентів Залужного висуває красивий аргумент. Якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України в НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде, але ми не стали частиною Росії, відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в Альянсі, але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось. Згадуючи відомий анекдот, нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор – Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейські військові бюджети в такому разі наблизяться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми.

4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у розвитку.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною даністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських

0: демократії культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків вступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «Total Defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».

0: друже.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на 300 мільярдів доларів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

never changes is time.